0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Мене хвилює.

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачу. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: речі.
1: До речі.
2: Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття. По радіо Діля співає про гілля. А чую я, що про гілля.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. 5:00 ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на
0: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були Золоті Ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Альоша, 7 років.
4: Я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота, і я люблю її. Я кладу на дорозі у яму асфальт. Я нічого в тому світі не потрібно мені. Не хочу квартиру з сусідами злими. Я весь час на роботі в вагончику сплю. Не марю годинниками золотими. Знаєш, понті...

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часу мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Q-FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню, що я подобаюсь тобі.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я навчаюсь у 2-му В-класі. Нещодавно у мене було день народження, і мені 7 років. Мені подарували велику коробку з пазлами. Там намальовані гарні гори Карпати. Ми з мамою їх зібрали за один вечір. Мені настільки сподобалося, що я замовив у Святого Миколая нові пазли. Слухаємо разом пісню «Таяна фантастична жінка».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 ФМ.
3: Мої вітання усім, хто сьогодні крокує разом зеленим коридором. Будемо говорити ми про один із аспектів російської агресії – це полон. Полон наших українців, військових і цивільних – це дуже давній метод психологічного тиску, як на ту людину, яку вдалося захопити, полонити її волю, свободу, тіло, ламати її. Так само і для нас, бачите, як такий спосіб показати свою перевагу. Але ми знаємо також, чим протидіяти, тому що мусимо діяти в режимі воєнного часу. Але поговоримо далі про те, сьогодні, що відбувається, коли людина повертається додому, адже ми здебільшого бачимо сюжети, як люди виходять з автобусів, як люди загорнуті у синьо-жовті стяги. Знаємо, що людей цих годують, зустрічають, дають телефони, везуть до лікарні. А що далі? Ось про це далі будемо говорити з гостею нашого ефіру. Наталія Умаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України». Найближчу годину у студії «Київ 98 ФМ». Наталю, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Отже, справді, що відбувається після того, коли ми побачили сюжет, поспівчували, поплакали, пораділи, побачили ось ці емоції? А далі люди з поламаними життями, долями і ребрами їдуть кудись до лікарень. Куди далі?
4: Насправді, це точно один із найочікуваніших моментів для тих родин, чиї рідні повертаються з полону, повертаються сюди, на свою землю. І цей момент ми часто бачимо як емоційний. Серед учасників є і представники військових частин, які зустрічають, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і представники цивільно-військового співробітництва. І якраз в структурі цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України є профільне управління, яке називається Управління реінтеграційних заходів, яке займається організацією заходів відновлення, а саме реінтеграційні процеси, скажімо так, які і відбуваються після того, коли наші оборонці повертаються в нашу країну. Це визначені відповідними постановами, відповідними нормами, порядок заходів. Він називається реінтеграційні заходи, які проводяться протягом орієнтовно 21 дня в визначених центрах. Такі є центри в Вінницькій області, такі є центри в Києві, тобто залежно від кількості учасників обміну, відповідно, ця кількість центрів залучається. Що відбувається там? Я не є військовою людиною, та я не належу до війська, і я не можу говорити про якісь речі, до яких я не маю відношення, і не можу нести відповідальність там за те, як саме всі процеси відбуваються. Але от наша команда, вона є партнером якраз цивільно-військового співробітництва, саме ось в частині реінтеграційних заходів. Ось цього року ми мали змогу і розробляти, там описувати, допомагати в описі якраз роботи реінтеграційних там команд, навчання супервізорів для учасників реінтеграційних команд. Тому в тій частині я можу ділитися. Так, і що відбувається? На базі медичного закладу, який називається реінтеграційний центр, здійснюються медичні всі необхідні заходи для звільнених оборонців. Там часто відбувається такий унормований, впорядкований контакт теж поступового воз'єднання з родиною. Там також відбувається психологічна робота, яку здійснюють і працівники медичного закладу, первинна, звісно, так, і члени реінтеграційної команди. Там проводяться такі постізоляційні дебрифінги, які забезпечують, насправді, як ну, таку велику частину першої, скажімо так, да, взаємодії звільнених оборонців, де вони ну, діляться там про свій там пережитий досвід, да, про те, що може, що їм допомогло вижити в полоні. те, що їм можуть допомогти.
3: Три тижні все одно, так чи інакше, незалежно від стану здоров'я, бажань і настрою, залишаються в цих центрах. Це обов'язково?
4: Це обов'язковий процес, який дозволяє людині відновитися. Адже ми розуміємо, що людина, яка перебувала там якусь кількість років, а ми знаємо в останньому полоні, в останньому обміні з полону, да, були справді люди, які 4 роки перебували в полоні. І це тривалий час депривації, там, під впливом інформаційним ворога, під тортурами, під психологічним тиском. І точно цей час він не може бути таким непоміченим, так, в частині саме здоров'я психічного і фізичного. Тому що тебе немає довіри, наприклад, до того, що люди, які є поруч, є для тебе безпечними. Тому що люди, які були поруч, ну, біля тебе в полоні, там, представники ворожої країни, були небезпечними. А, і є цей психологічний
3: але
4: парадокс.
3: Дуже, так, в чому він полягає, якщо тут чітке розуміння, де чорне, а де біле? Тому що людина пам'ятає, чому і з яких обставин вона потрапила в руки ворога. Чи обробка працює так, що можна справді засумніватися, куди ти повернувся і хто тобою зараз опікується?
4: Я би тут говорила про той аспект, що на те, щоб зорієнтуватися, що ти вже в безпечних умовах, для психіки людини потрібен час. І цей час, він має бути добре організований, тому що людина, коли в тих умовах перебуває під впливом психологічно-фізичного тиску, та вона втрачає вибір взагалі приймати рішення, тому що там цього немає. Тобі немає можливості вибрати, що ти будеш їсти, чи ти будеш пити, чи ти будеш спати. Тобто тебе забирають базові потреби. Тебе забирають будь-який вибір. Ти собі не належиш, так, в цій ситуації. І це тривалий час. Тобто організм заходить в систему виживання. І щоб з цього вийти і перебудуватися, теж потрібен час. Не можна так сподіватися, що психіка, так, вона насправді ось тільки ти повернувся там на свою землю, так хоп, і вона перемикнулася, і все одразу добре. Ми можемо по собі подивитися навіть у столиці, та, коли там є надзвичайно складні обстріли, як сьогодні, та треба ще десь час, щоб оговтатися. Так, і це іноді для когось це треба 3 дні, для когось тиждень, для когось 1 день. Так, і це теж питання кількості таких досвідів. А люди, які пережили такий більш складний досвід впливу, часу потрібно, звісно, більше.
3: І 3 тижні, справді, це короткий термін, це, так, я розумію, перший етап, обов'язковий бар'єр, який також треба перейти. Що роблять або що не можна робити державні органи, структури, психологи, фіксери, історики, служби безпеки, адже вони розуміють, що це джерело інформації. Тобто, де людина була, як вони, якими методами вони ламають наших українців, зрештою, для того, аби також дізнатися про те, живі ті чи інші хлопці, хто з ними був, що вони бачили, тому що дуже часто, наприклад, вони самі, повертаючись, журналістам кажуть про те, що хочу подзвонити додому і там сказати сусідці, чи родичці, чи сестрі, там, наприклад, що її чоловік живий, що там мій однокласник живий, я його бачив. Тобто, є ось така інформація. Вона може бути цінною. Одразу з цими людьми працюють для того, аби отримати корисну інформацію для подальших обмінів, для того, щоб налагодити цей процес. Чи це такий варіант санаторної опіки над людьми, де просто потрібно збалансувати тіло?
4: Насправді, все, що ви назвали, це всі аспекти, які точно важливі. Вже дуже часто ми в нашій команді, коли отримуємо там звернення чи комунікуємо з родинами звільнених оборонців чи з самими оборонцями, і це можна почути в публічних інтерв'ю, так, що дуже часто люди, які перебувають в полоні, там вони намагаються запам'ятати всі деталі, там місце, імена, прізвище, тому що якщо я вийду, то я маю цю інформацію передати, щоб інші теж вийшли, так, тому що це дуже-дуже важлива складова, і щоб ворог поніс покарання. Та, це теж те, що дуже часто звучить з уст, насправді, вже наших оборонців, які тут, ну, на нашій території, і тому, звісно, передача інформації про ворога, про особливості перебування, хто був поруч, впізнання по обличчям – це одна із важливих складових, але вона є частиною, яка має не додавати напруження, так, а вона інтегрована в процес ось цього відновлення, в процесі реінтеграційних заходів, для того, щоб було місце і психологічному, і фізичному відновленню, і для того, щоб була можливість ось цю інформацію передати. Є, наприклад, дуже важливий момент, про який точно, мені здається, варто вкотре наголосити для родин, які чекають своїх рідних, так, або мають невідомість, або чекають з полону, що після кожного обміну на базі кожного реінтеграційного центру всі фото всіх оборонців, які є в базі зниклих або тих, що перебувають в полоні, надаються для перегляду звільненим військовим. Абсолютно кожного разу. І це означає, що немає такої можливості, що хтось буде непомічений. Тому що часто ми чуємо теж від родин, що треба поїхати з фото, наприклад, на пункт обміну, щоб показати, бо раптом ну, він там побачив, бо ніхто ніде нікому не показує. І тут хочеться там вкотре наголосити, що якраз ось цей момент, так, він є важливим. Я от зараз згадую розмову одного звільненого, мами одного звільненого нещодавно. Да, вона каже, точно немає сенсу їхати туди з іншими фотографіями інших рідних, тому що ну, стан психічний, наприклад, по моїй рідній людині, да, він дезорієнтований, і я розумію, що для нього і так емоційно все ще складно. І в цей момент оце внутрішнє бажання допомогти кожному, кому він може, може викривляти навіть сприйняття тої чи іншої фотографії. Да? І тому це теж така важлива складова.
3: Так, пані Наталю, добре, а якщо хто дивиться нас у відеоверсії, даруйте, маємо невеличкі перебої із напругою, залишаємося в радіоефірі, тож бесіду продовжимо. І ось болісний момент ви насправді зачепили з приводу психічного стану. І я знаю, що в суспільстві дуже багато стигм, попередніх очікувань або суджень, опираючись на досвіди сусідів, родичів, якихось побачених людей, з ким поспілкувалися, що це може так залишати вже непоправні сліди на психіці людини. Ми розуміємо, що так, після першого медичного огляду є і ті, хто їдуть в спеціалізовані медичні заклади для того, щоб потурбуватися про якісь ортопедичні проблеми, хронічні проблеми з травленням, будь-якими іншими системами. Але ми розуміємо, напевно, що і дуже серйозна робота потрібна не тільки психологічна, а вже і психіатрична, тому що дійсно найперша ціль полону – це зламати людині волю. Тому є якась статистика, якісь цифри закономірності того, де після 3 тижнів далі опиняються люди? Хто в лікарню, хто додому? Кого переконують в тому, що потрібна ще робота спеціалістами саме стосовно психіатрії і психології?
4: В будь-якому випадку, після медичного обстеження, після процедур, які проходять на базі медичного закладу, там, де люди проходять реінтеграційні заходи, так чи інакше є рекомендації надалі про те, кому якого додаткового відновлення необхідно на цьому етапі, так, в конкретний момент, коли людина завершує, наприклад, цю взаємодію. І ось у нас 30 вересня був такий міжнародний круглий стіл, повернення спільна справа, де ми зібрали фахівців всієї ланки, так, от починаючи, які забезпечують пошуки повернення, зустрічають в моменті, далі відновлюють процес реінтеграційних заходів і після нього, так, після цього процесу. І ми от побачили навіть такі рекомендації фахівців, що ось час, який варто було би продовжити на базі цих саме реінтеграційних центрів, його точно є сенс розглядати залежно від стану особистості, да, від стану людини. Не лише там суто 21 день, так, а варто мати на увазі, що це може бути більше час, залежно від медичних показів, да, від особливостей пережитого досвіду. І це теж дуже важлива складова. Звісно, після цього є можливість відновлення і психологічного в тривалому часі такому, як на базі медичного центру «Лісова поляна», так, у Пущі Водиці, який знаходиться. Він є закладом тим спеціалізованим по відновленню людей після полону, в тому числі, так, крім як заклад психічного здоров'я, та, але разом з тим є спеціалізованим саме в цій темі. І насправді потребує зараз такого розгляду те, що от колеги за результатами форуму теж надали рекомендації міністерствам, що точно потребує розгляду питання більш тривалого відновлення психологічного, не лише до року, ось цей період, так, але і після року, на більш пізніх етапах. Тому що наслідки пережитого емоційного такого впливу, психоемоційних станів, вони можуть бути хвилями. Це вже такі є закономірності, що щось може проявлятися там в перший період, щось може проявлятися там через 9 місяців, щось через 12, якісь певні емоційні такі процеси відбуватися можуть, тому що відбувається так звана розморозка, да, от всього, що нервова система тримала всередині, вона поступово дозволяє, да, ось цьому проявлятися. І точно треба і медичний чекап більш глибокий, більш тривалий час, тому що теж медичні показники будуть змінюватися, і психологічне відновлення потрібно більш тривале, да, і в тривалому часі. Тобто це те, що вже, з чим зараз всі абсолютно погоджуються, хто працює.
3: Якщо держава, Міноборони, зокрема, зараз бачить, що потрібно брати досвід, який вже є за ці роки, але змінювати трохи систему. Є якісь кроки для того, аби вже було більше, ніж 21 день. Далі, хоча б, якщо не на базі того ж самого закладу, то хоча б прямий зв'язок із тими наступними закладами, установами, громадами, куди людина повертається, щоб, наприклад, у разі теж якоїсь проблеми, можна було повернутися знов-таки в той самий центр, або проконсультуватися з ними, або, ну не знаю, людині, можливо, потрібно буде через 3 місяці чи півроку повернутися туди ж і попросити фахової допомоги і консультації людині і її родичам.
4: І це дуже такий важливий компонент, тому що по великому рахунку ми бачимо, як всі ланки намагаються робити, під, ну, таку, здійснювати підтримку і робити все можливе там на своєму рівні. Да, медичні заклади, там реабілітаційні центри, людина повертається в громаду, там має бути спроможний там сімейний лікар надати належну підтримку і скерувати на додаткові там відновлювальні заходи чи додаткову медичну допомогу. І це теж важлива складова. Фахівці супроводу ветеранів підхоплюють там в громадах, наприклад, по соціальному питанню, там психологи там по психологічних моментах. Але є важлива річ, яку от, коли ми робили цей майданчик з обговорення, да, проблем і пропозицій, ми побачили дуже чітко, от всі ланки, які до цього задіяні, що насправді ось цей безперервний процес, коли передається інформація, та, про підтримку людини на кожному етапі, вона недосконала зараз. Та? Тобто не дуже добре організований сам процес передачі інформації, не дуже зрозуміло, що, хто, кому, на якому етапі має передавати. Всі передають щось. І часто буває так, що людина, вона після ось цих офіційних процедур залишається сам на сам.
3: Ну, і це залежить, багато хто каже, від населеного пункту, тому що хто повертається в Київ з полону, умовно кажучи, має можливість ходити в якісь ветеран-хаби, відповідні спільноти, а є хтось, хто повертається в своє село, і він, ну, зараз, звісно, напевно, вже практично немає населеного пункту, де немає людини з бойовим досвідом, де немає ветерана, але людина, яка пережила полон, якісь тяжкі тортури, якийсь злам психіки, може справді бути єдиною там і їй поговорити ні з ким, сімейний лікар. Будьмо відверті, я чула різні випадки теж, ну, знову неадекватні приїдуть, треба вже їх пильнувати. Є таке, ну, абсолютне розлюднення навіть тих, хто зустрічає. І ми зараз говоримо про систему, про зміни, про те, що щось розробилося на найвищому рівні. А на найнижчому рівні, коли приїжджає людина в своє село, там і може бути і найнижчий рівень підтримки. Що з цим робити?
4: Так, і це дуже абсолютно поширена, насправді, історія, особливо в маленьких населених пунктах, тому що коли щось зверху розробляється, вниз поки дойде, кількість трансформацій, вона просто колосальна. І все спирається в людський фактор. Від випадку. Да? І ми маємо ось цей випадок, да, як такий, насправді, прибрати з цього рівняння, тому що ми не можемо орієнтуватися, що, знаєте, хтось один зробить, інший не зробить якісну роботу. То ми маємо забезпечити як суспільство гідну підтримку і повернення для кожного оборонця і підтримку для його родини. І зараз за результатами цього ж форуму ми передали напрацювання Міністерству оборони і також Центральному управлінню цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України. І там якраз теж є одна із пропозицій – це чітко вивірити і навіть описати ось цю структуру, маркери, інформацію, хто, кому, яка структура, в який спосіб має насправді цю інформацію і підтримку забезпечити і організувати, щоб не було ось цих прогалин на шляху, щоб сам військовий не шукав. Тому що є одна ілюзія, насправді, яку часто ми чуємо в суспільстві, так? Ну, йому ж сказали, чого він не бере, мабуть, не хоче. А насправді, як от на форумі виступав один ветеран з досвідом полону, да, він дуже гарно, він зараз допомагає іншим ветеранам відновлюватись, він дуже гарно привів приклад Ігор Шишко. Та, і він каже, що насправді в цьому стані ми маємо людину ще якийсь час провести за руку, щоб вона не просто повернулася, щоб вона повернулась до життя.
3: Угу.
4: Та, до просто звичайного життя, щоб мала змогу там брати допомогу, приймати допомогу, навіть запитувати про допомогу. Так? Тому що часто людина просто психологічно в тому стані, що вона не готова щось сама робити. Просто немає сил, іншими словами, якщо дуже простими. І це не тому, що не хоче, а тому, що спроможність треба ще посилити, щоб він був готовий і мав змогу, він чи вона, да, щоб вони мали змогу насправді цю дію зробити, зробити цей крок.
3: Ну і, напевно, дуже важко відкритися людині без досвіду такого ж, як пережив сам військовий чи військова, чи цивільний, які повернулися після полону. І от коли ви наводите приклад мотиваційної ось такої підтримки, зараз дійсно ж дуже багато тих, хто не може повернутися на поле бою, хтось може не хотіти повертатися в будь-який досвід, навіть психологічний, це обговорювати, але... Чи є тенденція до того, що ось якраз ці люди, які повернулися після фронту, після полону і можуть працювати для держави, можуть отримувати за це кошти, можуть бути реінтегровані і працевлаштовані, і якраз зустрічати тих, хто потребує такої підтримки, щоб це не була місцева медсестра, якій потрібно і обігати всіх, хто з гіпертоніями, традиційно в неї на дільниці, і займатися ще і також ветераном, де потрібен абсолютно спеціалізований підхід. Чи є ось зараз цей прошарок людей з досвідом, які можуть розуміти, з чим зараз прийде людина після такого стану?
4: Насправді, розуміти досвід і прояви поведінки має кожен фахівець, який стикається з людиною, звільненою з полону, на кожному своєму кроці. Чи це медична сестра, чи санітарка в лікарні, чи реабілітаційному закладі, чи це сімейний лікар, чи фахівець супроводу, чи фахівець центру соціальних послуг. Так? Кожен має орієнтуватися про прояви і про те, що варто, що не варто говорити, як діяти. Не обов'язково для цього треба бути носієм цього досвіду.
3: Але треба мати ось такі практичні обміни цією інформацією і навичками саме з військовими, саме з ветеранами. Угу. Маємо зробити коротесеньку паузу на цьому питанні. Обов'язково будемо відновлювати бесіду, аби продовжувати тему повернення з полону і того, як ветерани, люди з досвідом, можуть допомогти у цьому. Залишайтеся з нами.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І то, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, яких так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Дякуємо, що ви з нами. Олеся Кобзар у студії. І тема сьогоднішньої бесіди «Життя після полону» відповідає на мої питання Наталія Омаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України». Зупинилися ми також на тому, наскільки можуть бути корисними, доречними люди з військовим досвідом, з досвідом полону, для того, аби допомагати реінтегруватися іншим. Або, можливо, їхній досвід краще всотувати нам, вбирати нам, цивільним, для того, щоб ті люди, які зробили вже свою місію, відпочивали, займалися своїми справами, а ми підхопили в тилу ну, ту місію, якої вони нас навчили. Тож, давайте спробуємо тут повернутися до цього питання. То все-таки військового у кожен населений пункт, який зможе зустрічати того, хто пережив таке ж саме? Чи, можливо, ці люди мають просто навчити нас із вами?
4: Це насправді дуже залежить від безпосередньо самих ветеранів чи чинних військових, які мають саме такий досвід. Я особисто зустрічала дві думки серед ветеранів, і одна з них звучала так, що я не хочу далі асоціюватися лише як людина, яка пройшла полон. Я цю сторінку для себе перегорнув, я зараз працюю там в іншій сфері, і для мене важливо далі жити і рухатися в житті як людина. Тому що дуже часто, насправді, ми забуваємо, що і до полону це була людина, яка мала якісь життя, орієнтири, і після полону є теж якісь процеси в людини, її життя, там, родина, інші прояви соціальної взаємодії. А часто в суспільстві залишається лише ось цей маркер, що це людина з досвідом полону, там військовий чи цивільний. А насправді, в першу чергу, це людина. Та, і важливо, щоб не лише цей досвід її визначав. І другий такий підхід, який я особисто теж чула, це коли насправді якраз ветеран, він включається в ось цей підхід допомоги іншим, не лише звільненим оборонцям, а взагалі ветеранам, для того, щоб рухати саме цей напрям підтримки, допомагати іншим відновлюватися. І, мабуть, основне, на що би я звертала увагу, і те, що всі, з ким мені доводилося спілкуватися, говорять, ти можеш допомагати іншим, коли ти сам собі вже допоміг, і ти спроможний бути там стійким, стабільним і готовий, наприклад, підтримувати інших людей на шляху до цієї внутрішньої стабільності і відновлення.
3: Щодо міжнародної зустрічі цього круглого столу, форуму, який відбувся. Які ключові помилки побачили, що будуть виправляти вже зараз? От ви бачите, що ці напрацьовки є. Не тільки ось ми визначили, що це проблема, а і вже почали рух до виправлення.
4: Одним із таких вагомих, я би так сказала, як представник організації, яка працює з родинами з 14-го року, з самими військовими і родинами, що насправді, і те, що зараз вже давно треба було би зробити, так, і зараз ще більш гостро це питання стоїть, що члени родини мають бути ключовою цільовою аудиторією всіх програм відновлення, підтримки, бо часто є державні програми, де написано там тільки військовослужбовець, наприклад, да, або тільки ветеран, а родина залишається поза бортом, так би мовити. Хоча всі, хто мав досвід полону і мали родину в цей період, так, і в дослідженнях це підтверджують, про те, що дозволило вижити, це думка про родину, да, там віра в те, що країна твоя тебе там чекає, і віра в Бога. Да. Тобто те, що ти можеш спертися на родину, одне із дуже таких вагомих взагалі факторів. А для того, щоб родина була спроможною витримати цей час невизначеності, бо до неї не можна звикнути. Ще іноді кажуть, це вже тривалий час, всі вже звикли, адаптувались. Не можна адаптуватися до цього відчуття невизначеності родині. І, власне, тому треба підтримувати родини, починаючи з перших днів. Більше того, не лише з перших днів полону чи зникнення, наприклад, да? А з перших днів служби кожна родина має розуміти, на чию підтримку вона може розраховувати при будь-яких сценаріях. Чи коли військовий там виконує бойові завдання, чи коли відбуваються якісь екстремальні сценарії, хто може бути підтримкою, який спосіб і так далі.
3: А є вже тоді напрацьована оця дорожня карта? Тому що там, наприклад, якщо застосунок тривоги, всі українці знають правильно, або телеграм-канали, для себе кожен вже щось вибрав. Якщо перевірка військової зобов'язаності, є резерв. Усіх глянули, перевірили, що там показано. А для родин, для військових і для родин військових, коли йде мова про реабілітацію, реінтеграцію, повернення з полону і так далі. Є оця конкретна точка звернення, де працює вона і в Києві, і в будь-якому обласному центрі, і в будь-якому селі. Чи немає створеної якоїсь єдиної системи, де цим займаються, яка вже має там розгалуження на місці?
4: І якраз у самій військовій частині цю функцію має виконувати служба супроводу, да, яка є в структурі СВС. І фактично вони можуть бути і мають бути, мені здається, цією контактною точкою, яка поінформує через військового про можливості, наприклад, для родини на тому чи іншому етапі. Ми ще в 23-му році спільно з Міноборони розробляли такі профільні буклети, які військові, наприклад, коли там призивається сам чи мобілізовують, так, вони дають цю інформацію, наприклад, стосовно того, до кого в який спосіб може звернутися родина, так, і він цю інформацію передає родині, так, обов'язкову інформацію.
3: Все-таки частина, так, частиною комунікує.
4: Військова частина має бути цією контактною ланкою, насправді, яка є першою.
3: Кожен має бути.
4: Часто є. Часто є. Але це залежить від самої частини. Поки що цей процес, він потребує вдосконалення. І, власне, Міністерство оборони, якраз теж представники Міністерства оборони на цьому ж форумі окреслили, що родина, вона зараз є таким пріоритетним фокусом уваги, де планується ввести цей процес взаємодії з перших днів. Так, насправді. Будемо сподіватися, що це точно стане такою реальністю, бо окремі військові частини це роблять.
3: А якщо так говорити про ТЦК, які мають приставку СП і соціальної підтримки, насправді ця функція виконується? Можна після полону прийти в ТЦК і СП про будь-яку підтримку?
4: Можна і навіть треба. І я можу це сказати як людина, яка часто зараз залучена до навчань працівників служб супроводу, військовослужбовців служб супроводу, в тому числі ТЦК, і в військових частинах, що перш за все СП, як ви кажете, да, соціальний супровід, вони контактують з родинами і зниклих, і полонених, і вже звільнених з полону, і самими оборонцями, насправді, коли звільняються, коли потрібна якась допомога. І цей процес теж є визначеним. Вони, відповідно норм закону і повноважень, вони мають про це контактувати. Далі стоїть питання, як?
3: Практичні от приклади так, того, як це відбувається. Питання, тому що як? Ми зараз можемо так гарно, знаєте, ідеалізовано розповісти, що воно мало би бути, і воно має таку назву, і нібито там навіть є фахівець, який має конкретно цим займатися, має мати окремий кабінет. А на практиці це працює?
4: На практиці це працює. Особисто мені хотілося б, щоб це працювало ну так в кожному куточку країни. Є момент, що не завжди достатньо насправді особового складу закривати це питання. Ну, це виклик для всіх збройних сил. Це теж ми це розуміємо. Я можу сказати з того досвіду, який в нас є, оскільки в нас є гаряча лінія, куди телефонують родини, і військові, і ветерани, то дуже часто, навіть коли з'явилися служби супроводу і в ТЦК, і в військових частинах, коли ми скеровуємо з якогось питання, наприклад, родину, там дружину чи маму, це конкретні випадки, да, там в ТЦК СП або в службу супроводу військової частини, ми потім телефонуємо, запитуємо, чи отримали вони там допомогу, чи надали їм інформацію. І в більшій мірі ми чуємо, що так, нам допомогли. Могли, зорієнтували, я занесла документи, мені підказали, як рухатися, тепер мені стало зрозуміліше. По-людськи пояснили, да, як нам кажуть. О, тепер мені по-людськи пояснили. І це теж є. Да, це теж є. Але давайте теж говорити чесно, це не по всіх куточках країни, тому що досі є питання, які пов'язані з людським фактором. Це теж процес, який ще має вплив. Да. Людський фактор все ж таки він впливає на ось цю взаємодію.
3: Що робити у тих випадках? От бачите, коли великий акцент на родину, а якщо людина повертається з полону, а її дому немає, її родини немає, або вони переїхали за кордон, і ось людина повернулася, і в неї немає тієї точки, куди вона точно поїде після 21 дня перебування у центрі. На це зважається? Що далі відбувається з цими людьми?
4: Якраз під час самого перебування у центрі вже включаються служби супроводу, і насправді вони вже розуміють виклики, з якими людина із соціальної такої площини може зіштовхнутися. Так, ситуація з родиною вже відома, ситуація з житлом вже відома, ситуація з документами вже відома на цей етап. І поки людина виписується з реінтеграційного центру, служби вже включаються для того, щоб це питання тим чи іншим чином скерувати в громаду, в профільні установи, тобто забезпечити ось цю взаємодію. І тут іде такий поєднаний процес взаємодії реінтеграційного центру, військової частини і громади. Угу. Да, це в ідеальному процесі це відбувається так. Але насправді найчастіше так і відбувається. Це теж таким, треба це визначити, що це відбувається. Бувають прогалини, залежать від ситуації, від моменту і так далі. Але ну, от порівняно з тим, що було в 2014 році чи в 2015, зараз це набагато краще, ніж навіть в 2022. Та зараз цей процес він налагоджений краще навіть, ніж в 2022. От, але є куди ще прагнути це вдосконалення. Тому ось описання цього маршруту, хто кому, яку інформацію має передати, в якій структурі, так, щоб всі мали однакову інформацію. І родини, і звільнені оборонці, і структури, які на кожній ланці супроводжують, Насправді це задача, яку собі взяли прямо конкретно після цього форуму, там профільні інституції і навіть там міжнародні партнери.
3: Давайте їх назвемо.
4: Так, так. Насправді, я повторюся, да, що ми це передали і на Міністерство оборони, і на управління реінтеграційних заходів саме в структурі Центрального управління Генерального штабу Збройних сил України, як профільна інституція. Ми, як громадська організація, в цьому теж готові допомагати збирати цей матеріал. І більше того, я хочу сказати, що навіть ті партнери, які підтримували форум, так, це Linné International, уряд Великої Британії, вони готові теж допомагати в структуруванні цього моменту, навіть там в друкуванні цих мануалів. Так, для того, щоб ось ця система працювала. Так? Це теж такий дуже важливий, насправді, підхід до цього.
3: Мануали, окей, виписано чорним по білому, зручним шрифтом, але все одно потрібні люди. Є зараз ось цей людський ресурс для того, щоб в кожну громаду, умовно кажучи, поїхати з конкретним заходом. Тому що іноді буває, що громадські організації, волонтери самі напрошуються кудись у громаду для того, аби пояснити, чим вони можуть бути корисні для ветерана чи людини, яка пережила полон у їхньому населеному пункті.
4: Угу. І якраз тут ось ця сила партнерства, вона грає велику роль. Тому що є мережа фахівців програм, всеукраїнські програми ментального здоров'я «Ти як», які також організовують заходи інформування в громадах, маючи мережу координаторів, консультантів, інформування з різних складових, так, психічного здоров'я, донесення тих чи інших там маршрутів взаємодії у громадах, бо вони є фактично координаторами, які допомагають всі ланки десь комунікувати, об'єднати, поінформувати, навіть на більш локальному рівні. І минулого року особливо я пам'ятаю, що був такий проєкт, коли залучалися і фахівці з центральних управлінь, так, які доносили інформацію про специфіку взаємодії з людьми з досвідом полону. І навіть є серіал про «Надія освіта», про те, як комунікувати з гідністю з людьми, які пережили полон. Там теж дуже раджу всім подивитися. І там і фахівці, які працюють як психологи, і самі звільнені оборонці говорять, що важливо враховувати, і члени родин. І це така дуже базова історія, яку точно може переглянути кожен і зрозуміти для себе, як діяти. Так? Бо є історія, що часто ми чуємо, наприклад, в зверненнях родин, да, а як мені себе поводити, щоб допомогти йому швидше відновитися, наприклад, коли він там повернувся, да, або вибудувати наші стосунки, або вибудувати стосунки з дитиною, тому що там дитина не бачила тата 2 там, чи 4 роки, наприклад. Це теж виклик для самої родини. І тоді стоїть питання, як діяти. Є якісь короткі речі, які можна окреслити, да, там очевидні, там не поспішати. Або дуже хочеться швидко допомогти, щоб рідний твій там відновився. Але на це відновлення потрібен час. Тому важливо там не поспішати, поступово залучати до спільних справ, до взаємодії, повертати вибір в дрібних акцентах. Там ти хочеш їсти ось це чи ось це. Та підемо разом, чи ти підеш сам. Да? Тобто ось ці всі речі, це те, що точно родина може робити. Да, ось в цій складовій. І в нас зараз, наприклад, в нашій команді, в нас є станом на зараз така можливість, це безоплатні групи психологічної підтримки в спільноті жінок, які мають схожий досвід. Це в онлайн-форматі, тому може підключитися будь-хто з жінок. Це і для мам, і для партнерок, і для дружини, і для сестер.
3: О, до цього питання якраз також хотіла перейти, враховуючи, що ви представниця саме жіночої сили України, громадського руху. А, якщо йде мова про досвід... Напевне, теж, коли, якщо ми говорили про військових, які хочуть і відпочити, і займатися далі своїм життям, не пов'язаним із війною, треба мати достатньо ресурсу, бажання, сил і часу для того, щоб і переживши свій власний досвід, опікуватися і тими, хто також зараз тільки з цим стикається. Я розумію, що в нас зараз країна ветеранів, їхніх дружин, мам, доньок і сестер, але тим не менше, чи вистачає також ось цієї сили, цього часу, цієї готовності ділитися з іншими?
4: Дуже чітко червоною ниткою завжди в спільноті родин, в спільноті дружин, скажімо так, мам, да, стоїть питання, що насправді... Здавалося, що ось цей момент, який нарешті відбувся, повернення, а ось ця точка. І багатьом здається, що все.
3: Можна видихнути.
4: Можна видихнути. Більше того, в суспільстві звучить такий контекст. В суспільстві це в середовищі, в якому люди перебувають, де вони приносять нам ось цей такий фідбек. Да? Вони кажуть, що тобі ще треба, він вже ж повернувся. Ну все, да? Насправді, в тебе вже все добре. Але насправді, да, я згадую, і я часто повторюю цю таку історію, яка мене свого часу так включила в цю думку. Да. Це була дружина одного звільненого військового, і вона каже, що я чула там, від інших жінок, що тобі ще треба, він вже повернувся. І всі думають, що в мене вже все завершилось, а насправді в мене все тільки почалося. Тому що тепер мені треба самій відновитися після цього марафону, допомогти йому відновитися і взагалі якось співналаштуватися, тому що ну, там, стосунки вони фактично були відсутні всі ці декілька років. А це теж потребує зусиль, воно ж само не відбувається з собою. Так? На це треба сили, час, розуміння, реакція обох людей вже інша. Це треба співналаштуватися, а обоє виснажені. Да? Там, вона чеканням, він полоном. І на це треба час, відновлення кожному, і ось ця підтримка. І дуже часто якраз в таких групах взаємодії, в групах підтримки, нас вони модеруються, ведуться психологами, жінки якраз і обмінюються десь досвідом, да, анонімно, конфіденційно, але вони шукають якісь, знаєте, такі можливості і підтримати одна одну, і подивитися, що ще можна зробити, спираючись і на досвід психологів, і на досвід інших жінок. Що я ще можу зробити, щоб і себе відновити, да, і якось відновити ось цю взаємодію в парі, в нашій сім'ї?
3: Практичний тоді дороговказ. От жінка, до якої повернувся чоловік, брат, батько після полону, і вона б хотіла десь почерпнути такий досвід, поспілкуватися з тими, хто це проходив. Куди вона тоді звертається? Куди вона телефонує? Уявімо, що це якийсь райцентр Хмельниччини. Що вона робить?
4: Ну, дивіться, от станом, давайте конкретно те, чим ми можемо зараз допомогти. Да? Ось один із варіантів – це ті групи, про які я кажу, вони онлайн, записатись на них можна через два канали.
3: Назвіть, щоб людина...
4: Номер телефону. Так, це 0800-332-720, безоплатно з кожного мобільного оператора. Це наша телефонна лінія, яка працює щодня з 10 ранку до 8 вечора. Там консультують наші психологи з соціальних і психологічних питань. І також можуть записати в групу 0800-332-720. І сайт «Підтримка in.ua». Угу. От як чується, так і пишеться. Так? «Підтримка in.ua» і там на першій сторінці значить, є також записатися в групи. І буквально там протягом від 1 до 3 днів зв'яжеться з вами наш адміністратор, яка зорієнтує там по графіку, по процесу, зорієнтує, як відбувається група. Це 10 тижнів, раз на тиждень зустріч в спільноті онлайн, 2 години. Є можливість вибрати групу, коли почати, так, долучитися або до групи там мам-сестер, або до групи дружин, партнерок, для того, щоб ось максимально краще для себе отримати цей досвід. Це те, що є зараз конкретно, доступно для будь-якого куточка країни.
3: А парний досвід роботи є? Чи не залишаються жінки потім, знаєте, теж наодинці з тим, що вона одна одну розуміють, підтримують, але кожна приходить все одно на своє домашнє поле бою цих стосунків відновлення? Чи є вже також і програми, які дозволяють приходити парам працювати з цим? Чи це індивідуально кожен собі шукатиме тоді сімейного психолога, який готові працювати з такою травмою?
4: По-перше, дякую за цей коментар, тому що також можна отримати індивідуальну підтримку, от коли ти реєструєшся в групу, або перед групою, або під час, або ти, можливо, розумієш, що тобі група не підходить, є індивідуальна взаємодія. І також, якщо є запит на парну, наша команда тут в цій частині зараз теж готова підтримати. Більше того, по Україні дійсно є потреба сімейної реабілітації, так, і для ветеранів, не тільки з досвідом полону, а й загалом, і для військових, і для ветеранів, для різних категорій, насправді. Міністерство ветеранів зараз, принаймні, також і за підсумками форуму, ми надали ці рекомендації, ми чуємо там, і вже зараз на сторінці Мінветеранів можна побачити, так, що якраз цей процес сімейної реабілітації, він розробляється і розгортається. Ми робили, наприклад, один із таких пілотних проєктів у 23-му році. Будемо ділитися також напрацюваннями, щоб міністерство не витрачало свій час і сили, додаткові ресурси на додаткові пілотування. Ось, а могли вже взяти те, що напрацьовано там нашою командою, іншими командами, які за ці роки вже напрацювали різні підходи. Тому парна точно важлива. Можна звертатися в тому числі до нас. Ми підкажемо, що може бути підтримкою у вашій громаді, якщо ви не знаєте, де саме це взяти. В Києві є гарний простір підтримки індивідуальної і групової, в тому числі для різних категорій. Це Київ Мілітарі Хаб, ми теж співпрацюємо, я знаю, там гарна команда фахівців. В різних, наприклад, областях є свої майданчики, але дійсно, якщо це віддалений там простір, або не всі хочуть приходити офлайн, так, взаємодіяти, або не всі хочуть, щоб про них там знали, то можна звернутися на телефонну лінію конфіденційно, поспілкуватися про своє особисте питання. Там не потрібно ні прізвище називати, ні своє, ні партнера. Ім'я навіть можна вигадати, якщо не хочеться своє ім'я називати, так? Але поспілкуватися і отримати для себе насправді ту підтримку емоційну, психологічну, інформаційну, можливо, стосовно взаємодії з партнером, дитиною або стосовно свого стану. Так, і це може бути першим кроком звернення за допомогою дуже часто.
3: І поради для суспільства, для громад. От бачите, ми скільки ми вже орієнтовних цитат навели, що можуть почути родичі, як можуть думати, як можуть реагувати, що тобі там ще, на що тобі скаржитися, він повернувся, або очікувати чогось від людини, або запитати, ну що там, як москалі над тобою знущалися. Ну, тобто з різноманітним таким інформаційним потоком далі людина і родина того, хто вийшов з полону, може зіткнутися. З іншого боку, і важко просто мовчати і дивитися співчутливим поглядом. Це теж може ранити людину. Як? Прийшов до тебе той, кого ти не бачив роками, не знаю, в магазин. Ти звик йому питати, ну що, Коля, тобі що? Так, як завжди, там цигарки і пиво або що. А тут ступор у людей. Що робити зі ступором, коли не знаєш, що казати, аби не нашкодити?
4: Угу. Я продовжу ось приклад з Колею, який ви привели. Да? От я би сказала, я би просто запитала, що тобі зараз хочеться. Да? Угу. Не просто як завжди там цигарки чи каву, да? А от що ти зараз будеш? Да? Там, чим допомогти, наприклад. Це теж такі дуже прості випадки. Я пам'ятаю один із випадків, мене запитали там стосовно товариша, що товариш мав досвід полону, як реагувати, ви були близькі, і тут ви зустрілися, і ти не знаєш, як реагувати, і як діяти, бо наче людина пережила такий досвід, і складно підібрати слова. І я тоді запитала, я кажу, добре, а як ви зазвичай спілкувалися?

0: і або їх запитують щось про політичний якийсь процес, про те, розповідають, що коїться в Україні. А людина не знає. Людина реально живе ще тією інформацією, коли вона була захоплена. Як її вводити в той контекст, от, аби і теж не вантажити? Як дізнатися, чи воно взагалі людині потрібно, чи вона хоче піти порибалити?
1: Запитати. Дуже просто це працює у всіх випадках, запитати. Так? І навіть оцей момент, коли ми не знаємо, про що говорити, це наша там близька, знайома людина, та можна чесно сказати, що я усвідомлюю, знаю, що ти зараз там повернувся, ми давно не бачились, і я не знаю, на яку тему можна було би підтримати розмову, мені ніяково, але я точно хочу взаємодіяти, точно хочу спілкуватися, я точно хочу бути поруч. І про що би ти хотів там поспілкуватись, можливо, щось почути від мене додаткове, да, про те, що тут було і так далі.
0: Так, запитати. Може тобі показати, що змінилося в селі, в місті, так, де ви щось так збудували, там, так, наприклад, так, щось там.
1: Тому що не треба, знаєте, найгірше, що яким є відчуття, і те, про що кажуть, не треба сприймати, що це геть, знаєте, людина, від якої треба шарахатися, тому що тобі незручно щось поставити, якесь питання. Це буквально цитата, да, я зараз привела. Абсолютно нормально, людський, знаєте, в людський спосіб запитати, да, просто про те, про що тобі хотілося би зараз поспілкуватися, яку інформацію дізнатися, чим я можу бути зараз для тебе корисний, я хочу підтримати, просто хочу з тобою повзаємодіяти, дозволь тебе обійняти, да, тобто ось ці всі речі, ну, з дозволом, це дуже важлива взаємодія, так. Насправді є маркер, да, чого б ти не хотів, щоб тебе запитували, якби ти був в такій ситуації. Да. От це теж такі дуже важливі маркери, які кожен собі може поставити. Да, як питання.
0: Тобто, просто іноді важко уявити, які можуть бути жахи, або просто коли ти настільки затягнути в часі цей процес, що відбувається всередині людини. Але маємо все одно так чи інакше в цьому займатися самоосвітою, теж стукати у різні віконечка, дізнаватися, як нам бути в таких випадках, поки держава ще знайти всі ці свої щупальці не налагодила і не розпустила в кожне, як ми вже говорили, місто та село. Ну що, час нам підказує, що маю дякувати вам, пані Наталю, за те, що поділилися також досвідом і форму, і цієї роботи, яка проведена за стільки років. Сподіваюся, що вона матиме ті практичні втілення, над якими ви працюєте, на які сподіваєтеся. Наталя Умаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України» була сьогодні з нами. Мирного дня, Наталю, дякую.
1: Дякую вам.
0: Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ FM.

0: Києва.
1: Мої вітання, 8 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відновлення ударів по російських НПЗ, про підготовку столиці до зими і про здоров'я, про це і не лише за мить. З нас досить. Україна відновлює удари по російських НПЗ. Про це президент Володимир Зеленський заявив в коментарі для Financial Times. Таке рішення ухвалили на тлі нових масованих обстрілів Росії. Глава держави також різко розкритикував позицію партнерів, висловивши обурення через погрози США припинити передачу розвідданих та обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для наших військових. Нагадаю, раніше Україна тимчасово призупинила удари по російській енергетиці у відповідь на ініціативу Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Проте Москва проігнорувала домовленості і продовжила атаки. Тим часом черговий крок на зустріч Путіну хочуть зробити США. В Білому домі запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів і передати їх до структури під контролем Вашингтона. Усе, мовляв, заради відновлення мирних переговорів. Про це пише видання Financial Times і відзначає, таку ідею перемовники Трампа озвучили під час зустрічі у Майамі минулого тижня. Також лунало чимало ідей щодо того, як можна було б використати заморожені активи Москви після завершення війни. Європейські делегати план Америки щодо розморожування частини Росактивів відхилили, а сама ідея, яка, як пише видання, викликала багато питань щодо намірів США та їхнього кардинального іншого підходу до тиску на Москву. П'ятдесят прильотів уже зафіксовано по енергетиці лише цього року у Києві після вчорашньої ночі. Пошкодження надзвичайні, серйозні, таке заявляв мер Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Тим часом столиця підготувала майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також у Києві вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. До того ж, Київводоканал має 103 генератори. І ще очікує генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є вже 480 генераторів. Також нагадаю, що Віталій Кличко прийшов до Верховної Ради звітувати про підготовку до зими. Ну, а тим часом вже п'яту добу триває пожежа на нафтотерміналі в Ростові-на-Дону РФ. Моніторингові канали повідомляють, що полум'я поширилося вже на 12 резервуарів. Ну, а сумарна місткість резервуарів термінала становила 60 тисяч кубометрів. Об'єкт міг перевалювати до 3,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і завантажувати морські та річкові танкери для експорту. Термінал також використовували для постачання пального російським військовим. Пожежа на об'єкті спалахнула 10 жовтня після атаки безпілотників. І на сам кінець про здоров'я. У Київ-Цифровий запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручну дату і час та записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, а за потреби перенести або скасувати. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві прохолодних 6 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 12 тепла, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 8. Сьогодні переважатиме доволі похмура погода, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 2 метри за секунду, захід сонця о 18.06. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві Оголошений жовтий рівень небезпеки. Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Давайте одразу дамо відбій повітряної тривоги. 8:05 на студійному годиннику. Ось так все швиденько і завершилося.
0: Відбій повітряної тривоги.
2: Отак, друзі.
0: Відбій повітряної тривоги.
2: І таке трапляється, насправді, менше 5 хвилин тривала тривога. Це ознака того, що гарно попрацювали по ньому, якщо можна підклад теж. Чух. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І, власне, тут у нас цікаво. Міст Північний повністю проїзним виглядає. Степана Бандери теж все добре. Від вулиці Кирилівської нагору по Ольжича, до Ольжича по Теліги є певні ускладнення, від Дорогожичів до Дегтярівської, і також туди в напрямку індустріального шляхопроводу певні ускладнення зараз помітні. А далі, в принципі, є нюанси на Лобановського, туди до Совок, і в зворотньому напрямку теж. Щодо мосту метро, мосту Подільсько-Воскресенського, міст метро ОК, зараз глянемо, тут дорожньо-транспортна пригода показує мені, а це в іншому напрямку, якраз на лівий берег, поблизу мосту метро. А якщо дивитися на міст метро з лівого на правий, то він гарно проїзним зараз виглядає. Від Лівобережки спокійно їдемо до гідропарку, а от від гідропарку до мосту метро є трішки тягнучка. Потім від Поштової площі в бік якраз Подолу, туди далі, і безпосередньо повороту на Нижній вал є ускладнення. Подивимося, помоніторимо, якою буде ситуація найближчу годину. І зараз глянемо, що тут у нас ще є на Дарницькому мосту. Поки норм. Міст Південний завантажений виглядає, від станції метро Сокорки тут прямо так щільненько все стоїть. Друзі, дивимося, потім будемо ще обов'язково про це говорити. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Попереду Київ Монінг Шоу і Тарас Кобзар.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Київ Morning Show.
10: Доброго ранку, друзі. І, власне, Київ Монінг Шоу розпочинає свою роботу. А ну, чекайте, зараз я щось не ті навушники вхопив, але то не страшно. Зараз я їх перевдягну. О, тепер же ж зовсім, як то кажуть, інша справа. Ну і, власне, говоримо ми про найважливіше. Як завжди, будемо розбирати ми сьогодні багато різних тем. Коротенький анонс, традиційно, як завжди. В першу чергу з нами буде говорити Іван Тимочко. Це голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Будемо говорити про операцію «Вівальді», четвертий етап якої вже теж відбувається. І от кажуть наші Збройні сили, що ще 101 квадратний кілометр території відбили у ворога. Про в цілому про операцію «Вівальді» поговоримо. Що це таке? Тому що, бачите, ми якось переключились більше на міжнародку, а треба і звертати увагу, що відбувається на полі бою. Далі, друзі. Буде з нами Юрій Корольчук, це експерт та співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Будемо говорити про ядерну енергетику України, які там є вразливі ланки. З нами сьогодні так само буде ще Олег Хоменко, це виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Будемо говорити про те, що як можна відновити роботу портів, тому що під ризиком у нас опинилися 32 мільйони тонн збіжжя. Тобто половина з того, що ми зібрали цього року. І буде сьогодні з нами Олександр Краєв, це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Поговоримо про те, що очікує на Трампа під час наступних, от, майбутніх, найближчих, попередніх виборів в Палату представників і в Сенат. Ну і, власне, як Трамп хоче там перемогти, або чи може його партія, наприклад, отримати більшість, і що буде, якщо не отримає. Тож, давайте розпочинати. Іван Тимочко з нами на зв'язку, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, ми вас вітаємо, доброго ранку.
11: Доброго здоров'я.
10: Отже, пане Іване, ну, власне, хочеться з вами поговорити про операцію «Вівальді», про те, що, що вона собою являє. Ну, ми розуміємо, що це така спланована, ретельно операція. Керує нею пан Білецький, керівник 3-го армійського корпусу. Не тільки він, очевидно. Ну, тут важливо розібратися, дійсно, як це відбулося, так, починаючи з першого етапу, і яка стратегічна мета операції «Вівальді»?
11: Бачите, якщо говорити, як воно відбувалося, то по суті ми можемо говорити, що вже місяць, так, принаймні з моменту офіційного першого повідомлення про те, що така операція триває, це було якраз 15 вересня, і по суті завдання стояло, що в стратегічному плані зірвати наступ противника в сторону Краматорська-Слов'янська. І перший етап, який це передбачав протидії силам противника, це саме відрізати і знищити всі російські групи, які інфільтрувалися саме на Краматорському напрямку, на Слов'янському, по суті, можемо говорити і навіть десь на Лиманській, суміжній у цю сторону напрямки, по великому рахунку. Перший етап відбувся відрізання, знищення сил противника, ну і друге те, що закріплення на тих територіях, які, скажімо, вже були зачищені. Другий наступ – це звільнення території пішов. І дійсно було оголошено спочатку, якщо я не помиляюся, там межах 70 квадратних кілометрів, потім додавалось, крайня заява – це приблизно, скільки сказали, там дається 100 з чимось.
10: 101, остання, ну, так, яка прозвучала.
11: Так, 101. Ну, тобто в цілому маємо десь біля 280 квадратних кілометрів протягом місяця офіційно заявлених, звільнених територій. Ну, для розуміння, мало чи багато, це по суті 16 різного роду населених пунктів. Села, селища, хутори, ну ми розуміємо, дрібні містечка, ну доволі величезна кількість. За кожний населений пункт ворог, коли намагався зайняти, клав сотні, а то і тисячі російських солдатів, і по суті результат так собі. По загиблих, ну знову ж можна оцінити, там тільки прямих зафіксованих втрат противника, це біля там 80 тисяч, 8-10, щоб хтось не сказав, що я сказав 80 тисяч. Хоча мені би хотілося, ну, але тим не менше. Тобто це якісь попередні результати, так, такі видимі, такі, які можна виміряти, умовно кажучи, лінійкою чи цифрами. З іншої сторони, насправді дуже важливо, тому що за рахунок такої контратаки була зірвана стратегічна операція ворога, на яку Путін ставив особисто дедлайни і особисто здійснює контроль за цим наступом. І особисто, я так розумію, керує процесом наступу російських військ на Донеччині, і розрахунок був, що вони зуміють охопити з півночі, з північного сходу саме Краматорськ, Слов'янськ, вийти на адміністративні межі Донецької області і показати, що росіяни не тільки в лоба атакують, а вміють планувати військові операції, які мають дати результат. Але не склалось, і дуже добре. Це доволі серйозна поразка для росіян, бо ми знаємо, як на Донецьку дотепер на Донецькій області акцентує Путін, як він хоче обґрунтувати, що окупація Донеччини це перш за все одна з базових завдань СВО, так званого, оце, що він акцентує, що все йде по плану. І тут далеко все не по плану. Тобто це доволі серйозний провал російської армії. Тим паче, що ми розуміємо, що на цьому напрямку вони концентрували просто величезні сили, в розрахунок все-таки не були впевнені. Там дискусія, якщо і відбувалася, це у термінах окупації. Путін хотів до кінця року, російські генерали казали до весни наступного року. Ну, зараз ми розуміємо, що ні ті плани вже не гарантують жодної, не те, що реалізація, а питання утримання російських військ на цьому напрямку, бо ми можемо говорити про порівняно, хтось там скаже, 280 квадратних кілометрів, багато чи мало. Ну, якщо зараз просування в 100-200 метрів вважається, чи окупація там от декількох квадратних кілометрів, чи звільнення вважається вже досягненням, то ми розуміємо, що така кількість квадратних кілометрів звільнених – це дуже багато. Ну, і окрім того, тут дійсно треба враховувати, що окрім, скажімо, концентрації уваги на Слов'янсько-Краматорському напрямку, все-таки вдалося утримати і зберегти трасу з Харкова до Слов'янська. Тобто ми можемо говорити, що по великому рахунку рокадні дороги, ну або дороги, які на віддаленій відстані від лінії фронту, але зв'язують різні напрямки фронту, по суті, або логістики, українські дороги, по суті, захищені, ну або порівняно функціонують для того, щоб війська могли отримувати забезпечення. Ми знаємо, наскільки важливим зараз є логістика. Ну і також це так чи інакше змусило росіян перетягати війська з інших напрямків, з того ж самого Куп'янського. Також ми знаємо, що по великому рахунку вони тягнули, скажімо, з там десь південного сходу, так, з тих напрямків, де більше, скажімо, спокійна обстановка, для того, щоб закрити свої сили чи утримувати, принаймні пробувати утримувати позиції, щоб російські війська не відступали. Ну і базове, що ми маємо розуміти, що операція не завершена, вона ще триває. І підсумковий її результат теж можна буде ще оцінювати уже по завершенню, або принаймні, коли вже стане десь зрозуміло, що війська там українські чи зупинилися, чи закріпилися, чи готують інший напрямок операції, тоді акцент, якщо зміщається, тоді ми можемо розуміти, що оця операція Вівальді на конкретному напрямку виконала свій стратегічний задум. Наскільки, знову ж, можна буде пізніше оцінити. Наразі, я кажу, в стратегічному плані, навіть якщо це оперативного рівня операції, її недооцінювати не варто, бо це насправді доволі серйозний підхід, особливо зараз, особливо в умовах цього шаленого міжнародного тиску, того ж самого американського на нас. Уявляєте собі, якщо б противник зараз мав якісь серйозніші просування на цьому напрямку, як би всі нам кричали, трампісти і всі, що от Україна не має карт, не має аргументів.
10: Ну так,
11: зверніть увагу, як Росія і навіть США намагаються замовчати і применшити неуспіхи чи поразки Росії на цьому напрямку. Зверніть увагу, з боку... як вони цей напрямок не згадують.
10: Так, так, з боку росіян просто тиша, просто, ну, німота, я б сказав. Вони так ніби бачать усе, що відбувається, окрім того, що відбувається операція Вівальді. До речі ж, Білецький сказав, що це, скажімо так, не єдина операція. Тобто, бачите, ви кажете, що і він каже про те, що вона триває, але, скажімо, є ще два задуми, які реалізовуються, які теж називаються на честь композиторів, скажімо так, цікаво, хто пише музику. От. Але, пане Іване, тут такий момент, тут бачите, ви кажете, навіть якщо це оперативного рівня операція, то вона дійсно, ну, приносить свої плоди, безперечно, ми бачимо це, ми про це говоримо, але, на вашу думку, вона може стати початком певної тенденції на отакі операції, не оборонного штибу, скажімо, а саме от такого наступального чи контрнаступального, чи може вона бути таким стартом?
11: Ну, я б не сказав, що вона є стартом. Не забуваємо про велику кількість звільнених українських територій на початку року на Дніпропетровському напрямку або на Олександрівському, як ми говоримо. Там же ж теж були просування Просивника в сторону Гуляйпілля, в сторону Дніпропетровської області. Знаємо, як росіяни один час, як там, возбуділись і восхитілись, і вже заявляли претензії на Дніпропетровську область, бо десь там пару російських солдатів перелізло адміністративні межі Дніпропетровської області. І тут ми знаємо, що скільки там біля 500 квадратних кілометрів була звільнена територія. Ну, а там, звичайно, операція значно довше тривала. Потім беремо другий приклад, це ж навіть перед Добропільський напрямок в районі там Краматорська. Пригадуєте, були,
10: ну, звісно,
11: російські війська. І теж там була свій котьол, як вони верещали. Ну і недавно в районі Дворічної Хартія, Западне, там теж були звільнені території, теж, по суті, був контрудар доволі вдалий Збройних сил. Це я по пам'яті згадую, а якщо б ми так почали вникати і оцінювати поле бою за скажімо, протягом там навіть року, так, якогось умовного, не календарного, а хронологічно, я думаю, що згадок було б значно більше. Ну і не забуваємо, що ворог має зараз ряд антирекордів. Найбільші фізичні трати особового складу, найменші можливості чи найменшу окупацію території України. Розуміємо, так? При найбільших втратах вони у цьому році найменше окуповуються. Це теж треба враховувати як фактор загальної стратегічної операції вздовж всього лінії фронту. Бо інакше, якщо б противник мав можливість навіть відповідно до втрат захоплювати великі території нашої держави, ну, ми б розуміємо, що це би було надзвичайно гірша ситуація. А те, що противник топчеться на місці в основному по всій лінії фронту і по великому рахунку ще й відступає на ряду оперативних напрямків і тактичних, ну, це хороший показник. Я думаю, що саме і тому Путін витягнув всі аргументи, крайні аргументи тиску на Трампа, щоб, власне, зменшити ефект від наших контрударів. Ну і я вже не говорю про те, про результативність наших ударів в глибину Росії. Війна пішла на територію Росії, гуляє по всій території Росії. Але це їхня війна, вони її проти нас запроваджували, тим не менше. Тут ламається основний базовий, знову ж, аргумент Путіна, один з базових аргументів Путіна, чому вони напали на нас. Він як казав, що вони нападають на Україну, щоб не було війни на території Росії. Вийшло все навпаки. Так, це ж його було основні аргументи.
10: Ну, звісно.
11: А тепер він ходить, там, намагається всіма правдами і неправдами натиснути чи підкупити Трампа тільки для того, щоб той зупинив нас при ударах по Росії. Це ж, не кажучи вже про лінію фронту, уявляємо, яка різниця. Так, для нас дуже тяжко зараз ситуація, я ж того не заперечую. І розуміємо, що противник намагається максимально і бити, вбивати саме цивільних, і ця їхня стратегія геноциду проявилася яскраво, але все це робить противник від безсилля, а не тому, що це був стратегічний план, задум такий. Тому так вони зараз реагують на наші дії, чи навіть не те, що реагують, це реакція на наші контрдії, на які вони не розподівалися. І ворог зараз шукає слабинку, де він може у нас, як і на лінії фронту, так і в тилу. І саме оці удари по тилах наших треба так і розглядати, що ворог хоче зламати нас зсередини, тому що лінія фронту для нього не посильна. Він не може показати чи похвалитися якимось результатом. Я ж кажу, навіть з часу розмови українського президента з американським у овальному кабінеті, як тепер є та фраза, та? Як казав хто наших політиків, що ситуація змінилася від того, Україна, що ви, українці, не маєте карт, угу, до того, що українці, ви маєте забагато карт і то російських територій. Ну, тут така ситуація насправді. Так, я кажу, нам болючо, і ми десь вузько оцінюємо ситуацію. Якщо ми її оцінюємо ширше і розуміємо сам спектр, ну, насправді ті ситуації в тих умовах, які навіть і ця операція проводилась, і інші, які є важливими зараз чи на перспективу, ну, маємо розуміти, що це, по суті, ганьба для Росії, ганьба для Путіна. І вдумаймося, ну, 140-мільйонна Росія намагається перетягнути на свою користь яку там 30-мільйонну Америку, будучи сателітом 1,5-мільярдного Китаю, не може собі дати ради з країною, яка до широкомасштабного вторгнення там налічувала 30 мільйонів чи 32, вдумаємось. Тобто, насправді, наскільки ми показуємо світу і світовій спільноті наше вміння тримати і воювати. Я більш ніж впевнений, бо що ми покажемо ще не такий результат. На жаль, ми будемо ще мати втрати і руйнування, і загибель. Але в плані збереження держави, в плані вміння показати свою позицію, ну, нам тут, напевно, дійсно на даному етапі рівним у світі немає. І це тим треба пишатися і гордитися.
10: Ну, насправді ви праві, пане Іване, тому що дійсно, скажімо так, ми показуємо і вміння воювати, і героїзм, і аби ж тільки нас підтримували в цьому плані, аби ж тільки, скажімо, наші ключові партнери бачили дійсно наші здобутки і розуміли, проти чого ми боремось. От що найголовніше, як на мене. Те, що здобутки вони бачать, і те, що наші операції такі, як Вівальді, і перелічені вами, і в цьому році, і в минулому, і взагалі на початку повномасштабного вторгнення, будуть розглядатися в підручниках, і американських теж, до речі, я більш ніж впевнений. Але от головне, щоб американці, зокрема, тут теперішня адміністрація, розуміли причини, чому ми так воюємо і чому ми так обороняємось. Ну, тому що насправді під питанням наше виживання, елементарно. Пане Іване, дуже дякую вам за от таку аналітику, за насправді оптимізм. От, бачите, інколи треба від міжнародного переключитися на наші здобутки на полі бою, щоб зрозуміти, що ні, ми ще дійсно стоїмо, ми тримаємось, і росіянам нас не зламати. Іван Тимочко був з нами на зв'язку, це голова Ради резервістів Збройних сил України. А ми рухаємося далі, наша рубрика «Голоси з фронту», потім новини «Дорожня хроніка» і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Вадим, командир механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.
13: Потрібно, щоб у командира було серце отця. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла погане там або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос або дати догану, або якось покарати без приниження гідності, ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу, там, ну, або там ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. найважливіше. Бойова підготовка і бойова готовність – це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово – перемога на полі бою. Навіть під час участі в діях або бойових діях той особовий склад, який відпочиває, він повинен тренуватись, щоб потім вижити в будь-яких діях.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Україна відновлює удари по російських НПЗ, заявив Володимир Зеленський у коментарі Financial Times. З нас досить, додав він, таке рішення ухвалили на тлі нових масованих обстрілів РФ. Також глава держави висловив обурення через погрози США припинити передачу розвідданих та обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для наших військових. У Києві внаслідок російської атаки напередодні 4 людини загинули, 25 поранені. Серед постраждалих 7-річна дівчинка. У неї порізи та опіки рук. У Деснянському районі загинули 3 жінок, ще 19 людей поранені. Унаслідок пожежі пошкоджені квартири 9-поверхового будинку з 1-го по 8-й поверх. Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. Київ підготував майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою, повідомив мер Віталій Кличко. Також у столиці вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання. У лікарнях також є вже 480 генераторів. Тим часом вже п'яту добу триває пожежа на нафтотерміналі у Ростові-на-Дону Російської Федерації. Моніторингові канали повідомляють, що полум'я поширилося вже на 12 резервуарів. Сумарна міськість резервуарів термінала становила 60 тисяч кубометрів. Його також використовували для постачання пального російським військовим. І на сам кінець про здоров'я. У «Київцифровий» запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручні дати і час та записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, а за потреби перенести або скасувати. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
0: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 8:33 на студійному. У нас, власне, повітряна тривога, тому просимо бути в безпеці. За можливості зараз припаркуватися і, власне, бути в безпеці. Де ти, власне, з'явилося слово? Ану, йди звідси, розбійниця чи розбійнику, а воно середнього роду. Друзі, давайте подивимося. У нас є по моніторингах повідомлення, що на лісовий масив, тобто на лівому березі, вилітає на бровори моніторинги. Повідомляються, дивимося. І є ще одне повідомлення про Воскресенко, але далі лісовий, насправді. Тобто, хто на лівому березі, є певні побоювання, тому правий берег більш безпечніше зараз, станом на тепер, на 8:34, тому ось так. З мостами, друзі, швиденько дивимося, що тут у нас. От міст Північний, от якраз лівий берег Воскресенка, глянемо, що тут у нас. Там все комфортно. Проспект Романа Шухевича, Північний міст, і далі проспект Степана Бандери, їдуть добре. Епіцентр тут теж норма. Єдине, що від Кирилівської нагору по Таліги можуть бути ускладнення майже до Дорогожичів. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні теж непогано. Пам'ятаєте, що півгодини тому у нас були певні нюанси на мосту метро. Зараз доволі комфортно можна їхати і Подільсько-Воскресенським мостом, і мостом метро. Але наголошую, що краще бути в безпеці. Бачу дорожньо-транспортну пригоду. Вона біля станції метро Дніпро на набережному шосе. Друзі, але це в бік якраз мосту Патона. Залишайтесь з нами, друзі, повернусь за півгодини.
0: Слухай, Київ. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
10: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста у світі. Ну що ж, поговорили ми про операцію Вівальді. Дійсно, трішечки, так би мовити, прибадьорилися, тому що бачимо, що навіть в умовах переважаючого противника, який абсолютно безжалісно кидає на фронт нові-нові маси свого гарматного м'яса, абсолютно не париться ресурсами, абсолютно не цінує своїх солдатів, а кидає їх під наші дрони, можна проводити наступальні операції, можна звільняти наші території. І сумарно вже через операцію Вівальді звільнено майже 280 квадратних кілометрів української території і знята загроза з багатьох українських міст на Донеччині. Але чи знята загроза з наших, так би мовити, інших об'єктів? Чи знята вона з нашого тилу, з нашої енергетики? Тому що фронт фронтом, звісно, там відбувається повне пекло. Але ми розуміємо, що пекло відбувається і в тилу. Тому що Росія не припиняє свої удари реактивними дронами, ракетами, іншими боєприпасами. І знищує. І комусь це все дійсно доведеться відновлювати задля того, щоб наша країна нормально функціонувала, щоб у нас дійсно, навіть тоді, коли закінчаться бойові дії, було і світло, і вода, і якісь нормальні умови для життя, щоб все менше думок виникало про те, що ой, ні, тут немає майбутнього і треба звідси їхати. Такі думки теж інколи бувають в наших людей. Давайте не заперечувати, давайте казати правду, насправді. Але чи так у нас все дійсно знищено? По чому ще Росія хоче бити? Як вона хоче на це впливати? На наш моральний стан, на наші умови життя? От поговоримо далі з Юрієм Корольчуком. Це експерт та співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку.
15: Доброго ранку.
10: Я от, бачите, так довго виводив на нашу тему розмови, трошечки, ну от, свої думки, так? І я ж розумію, що росіяни, в принципі, теж не жалкують ані ресурсу, ані техніки, ані боєприпасів задля того, щоб занурити нас в темряву. В темряву і в холод. Але Разом з тим, у нас є, скажімо так, певна опора. Не знаю як, може це я так собі розцінюю, як дилетант в цьому питанні. Але все-таки у нас є атомна генерація. Хоча росіяни сплять і бачать, як нас її позбавити, це точно. Недарма захоплена Запорізька атомна електростанція, найбільша електростанція в Європі атомна. Тож, чи можна якось зробити так, ну, тобто, чи можуть росіяни зробити так, щоб позбавити нас ядерної генерації?
15: Ну, можуть, звичайно. Все, що створено людиною, все і може бути знищено людиною. Тому, якби, будувати ілюзії, чи надіятися на те, що такого може не відбутися, так, це нереально. Це мова не йде про те, що ви кажете знищення, як те, що буде не підлягати відновленню, або атомну електростанцію, скажімо так, якщо уявити собі, що по ній можуть бути нанесені якісь удари, так, і відновлювати буде набагато довше і складніше, і вона не буде працювати, так як ТЕС там через, ну, в кращому випадку, там через місяць, два місяці, три місяці, теплова електростанція. Ну, але це варіант такий, будемо сподіватися, фантастичний, нереалістичний, і ми його ніколи не побачимо. Ну, другий варіант те, що просто, ну, скажімо так, вплинути на тимчасову зупинку роботи АЕС, тобто ввести країну в стан блекаута, так, тобто мається на увазі блекаут, ну, тому що в нас фактично сьогодні, ну, 60% електроенергії, трошки менше в інші періоди виробляє атомна електростанція. Відповідно, це є базою, вона завжди була базою і зараз особливо залишається базовою частиною енергосистеми. І тому, відповідно, будь-який вихід з роботи трьох станцій АЕС, які у нас залишилися, тобто без Запорізької АЕС, Південноукраїнська, Хмельницька і Рівненська, так, це буде означати блекаут для країни. В принципі, це, що ми бачили в листопаді 2022 року, ну, та ситуація була контрольована. Але зараз вона відрізняється тим, уявімо собі, навіть якщо Укренерго в якийсь кризовий момент, коли будуть завдавати нових ударів по підстанціям високовольтним, те, що було от минулого року, минулого сезону, в 25-му році, якраз листопад, грудень місяць, тоді в нас було три періоди, тричі росіяни завдавали ударів по підстанціям. І, відповідно, вони через те, що вони були пошкоджені, доводилось понижувати потужність на АЕС, це також неправильно, це недобре. Бо це знов таки дорога в сторону аварійної зупинки блоку. Тобто, відповідно, він може бути аварійна зупинка і на добу, може бути і на місяць. Розумієте? Тому, відповідно, вони понижували потужність, така рулетка, да, скажімо так сказати, була насправді. Да, хтось може сказати, ну так все було під контролем, нічого не сталося. Ну, слава Богу, що не сталося, ну, але могло статися абсолютно.
10: Знаєте, серйозно. На Чорнобилі так, теж так думали, що все під контролем.
15: Да. Дуже такий, з одного боку, хороший приклад, але насправді не дуже хороший. Тобто, да, історія показала, що так не варто. Але от ми в такій ситуації сьогодні. Так от, і вони тричі понижували, і тричі ми, коли верталися на робочу потужність блоків, вони знову завдавали ударів. Тобто, скажімо так, ціль була така, те, що ви навіть казали, я слухав, тобто знищити. Мені здається, що все-таки ціль не знищити енергосистему. Ну, я так і раніше такої думки дотримався, і зараз залишаюсь при такій думці, хоча вона стає слабшою, енергосистема, на жаль, від пошкоджень, це якби закономірно і логічно. Але ціль така, що ми фактично себе самі загнали в блекаут. Тобто, да, всі, звичайно, будуть розуміти, якби, що причина – це ракетні, реактивні дрони, там, ракети, пошкоджень. Да, звичайно. Ну, сам факт уже потім буде такий, що ну, так, АЕС зупинилась від того, що перестала мати можливість давати електроенергію на підстанцію, і далі підстанція вже передає споживачам, от тому вона і зупинилася АЕС, і відповідно настав блекаут. Тому, на жаль, цей варіант, сценарій, те, що може відбутися така зупинка або контрольована, повторюся, або і не контрольована. Тобто вже тоді дійсно, коли наслідок пошкоджень настане системна аварія, бо блекаут це і є системна аварія також. Системна аварія, яка за собою потягне відключення блоків АЕС і далі вже всіх електростанцій, які будуть навколо менших. Так? І тоді, якщо в 2022 році у нас була наявна ще, ну, без пошкоджень теплова електрогенерація, теплові електростанції, гідроелектростанції, це до 24-го року було. Бо в 24-му році вони були пошкоджені. І потім, тоді ми змогли, скажімо так, вийти повноцінно з цього блекаута. Тобто там за три дні фактично поступово підключили все. А от у випадку, якщо зараз таке відбудеться, наприклад, то велике питання. Я би навіть сказав, що низька ймовірність того, що нам вдасться вийти
16: з такого блекаута. Тому що Грубокаяч, якщо подивитись просто по цифрах навіть, от у нас Грубокаяч є там 7,5 гігават потужності атомних електростанцій, то для того, щоб їх вивести в робочий режим повноцінний, так треба мати дієвих повноцінних хоча б 4 гігавати потужності теплових електростанцій, гідроелектростанцій.
10: О-о-о.
16: У нас їх зараз немає.
10: Угу.
16: Тобто у нас їх зараз немає. От уявімо собі там на землю, на період холоду, та навіть літом. Фізично у нас їх тих, що можуть всі отак працювати, їх немає. Є менше. Вони міняються, вони працюють, щось включається, щось виключається. Тобто, щоб нам вивести повноцінно ці блоки, так як книжка пише, як кажуть, розумієте? Mm-hmm. Так як це каже теорія і практика, в принципі. Так, можна буде, я думаю, що можна. От ми говоримо про такий гіпотетичний сценарій, так, але він, як ми побачили, знову ж таки, листопад 22-го року, він і абсолютно реальний. Ось він тут. Якби. І, до речі, навіть зараз всі якось, коли готувалися до опалювального сезону, то всі так переживали там за захист, за ремонт, за Київ, тому що ТЕС були в Києві пошкоджені, і за те, щоб ремонтували їх, щоб людей було тепло, електроенергія, все. Але от чомусь про сам блекаут в масштабах країни, це як питання, скажімо так, воно вмерло, знаєте, тихенько. Хоча це неправильно, тому що я нагадаю, 24-й рік також тоді, то пам'ятаєте, можливо, навіть МАГАТЕ, вони тоді вперше запустили своїх експертів на, ну, спостерігачів фактично на підстанції.
10: Так, там пам'ятаю, так. І це фіксували обстріли, до речі.
16: Да, і це був фактично якби такий, ну, один з варіантів, те, що це можливо якби буде там сприяти тому, що по них удари не будуть наносити, хоча вони постійно там не знаходились. Місій як таких не було, бо це не їхні об'єкти. Їхні об'єкти це АЕС, і там місії знаходяться там з періодичністю, так? А там ні, там їх вони не можуть бути, це, і вони не будуть там. Навіть от я зараз бачив там нова, скажімо, така серія номер 2 така, якби, тобто вже там зустрічався там Сибіга в Варшаві там з Гросі, і вони домовились, що будуть на 19 підстанціях знаходитися. Ну, це неправда, я вам зразу скажу. Тобто вони зможуть їх відвідувати, контролювати, але постійно вони там місії як такі там, на жаль, не буде. Хоча це, звичайно, було б оптимально найкращий варіант, так? Але я боюсь, що просто їхній протокол, вони, скажімо так, їхній договір трудовий, наприклад, якщо так грубо сказати, він не передбачає цього. Їхнє місце роботи, грубо кажучи,
10: ядерні станції,
16: ядерні,
10: так.
16: Навіть не атом, а ядерні об'єкти, вони ж різні об'єкти, обстріли,
10: ну,
16: ядерні об'єкти. Все, тому якщо повертаючись до теми блекаута, таке, якщо станеться, то це буде величезне питання, як нам потім з нього вийти, і навіть імпортну електроенергію, якщо хтось може сказати, а от там не вистачить цієї потужності, такої стабільної, постійної, системної, яка дозволить повключати всі блоки, ну, будуть намагатися виходити з того, що буде. Плюс ми ж не знаємо, наприклад, в якому будуть стані, от зараз знову наносяться удари, знов по і не тільки по підстанціям, а й по тепловим електростанціям. Тобто їх знов потужність буде знижуватись, тому що якісь об'єкти будуть в ремонті. Тому це питання, воно актуальне, і повторююся, в мене таке враження залишається, те, що я сказав, що ціль така, щоб зрозуміло, що буде причиною, і що є причиною, так, війна, обстріли, пошкодження

0: сезону, так, після минулої зими, після відключень минулої зими, у нас же був, окрім того, що захищати там міста, але ж був вектор ще розподіляти, все розподіляти. Ворог б'є, ну, у нас об'єднана система, відповідно, ворог б'є по ключових вузлах. Для того, щоб у нас можна було, ну, не переживати за такі удари по вузлах, треба все розподіляти, треба робити, умовно, енергетичні острови, щоб, ну, це я так зараз... Знаєте, те, що колись от такі мусувалися, скажімо так, розмови про те, що навіть якщо ворог виб'є якусь там підстанцію, яка передає умовно там енергію з АЕС на якесь місто, щоб місто за рахунок розподіленої енергії могло само себе забезпечити хоч якось. Мається на увазі там критична інфраструктура, водоканали, там який-ніякий транспорт і там хоча б кілька годин людям світла на день, умовно. Бачите, а я так розумію, що ця історія з розподіленням, вона теж має дві сторони медалі.
1: Та вона не має дві сторони медалі, вона має одну сторону медалі, розумієте? Це з однієї сторони точково, це закриває потреби. Це як у вас вдома стоїть генератор, ну, наприклад, я кажу, не у вас.
0: Ну, в мене вдома зарядна станція.
1: Або зарядна станція, так, і ви от якийсь час будете мати електроенергію. От точково. Точково, це вирішує питання. Но в масштабах держави, в масштабах навіть регіону, як ви кажете, це вирішувати питання, на жаль, не може. Тобто бізнес, да, він коли ставив ці газогенератори, ну, по суті, оці газопоршневі станції, яких називають, ну, по суті, це генератори великі, це не міні-ТЕС навіть. Вони для своїх потреб ставили. Тобто, коли нема так званої державної електроенергії, як каже народ, так, якби про електроенергію з мережі, так державна називає, хоча вона все одно, знаєте, платиш гроші і оплачуєш послуги. І от для себе вони вирішували це питання тимчасовий варіант. І от про острови, які ви згадали, також є така думка побутує часто, це поділити на острови, там розділити на правий, лівий берег. Ні, це все воно так не буде. Якщо, не дай Бог, дійде до такої ситуації, тобто острови появляться на тимчасовий період, тобто там, де дійсно буде генерація, там, де залишиться теплова електростанція або ТЕЦ, там, де буде оперативно здійснено. Це головний момент. Бо всі вважають, що знаєте, що АЕС виключилася, і відразу натиснув кнопку додатковий, і появився острів. Ну, він ж не появиться.
0: Ну,
1: ні
0: та звісно.
1: Тобто він так, його треба буде, скажімо так, закольцювати, все зробити так, щоб це працювало, був виробник електроенергії, розподілення от на тому рівні маленькому, і споживач конкретний, тобто там якісь групи споживачів, бо не до всіх дотягнеться ця електроенергія. Так от, і ці острови, вони проіснують, в принципі, десь від дня до семи днів. Самостійно, все, більше, вони потім впадуть все одно, розумієте? Тобто вони не сключують, тому що це навантаження, яке, ну, воно не проектне, воно для цього, скажімо так, не створювалось. І тому так само ці маленькі генератори, ці всі, вони також можуть працювати певний час. Ну, наприклад, ті, які газ, на газу, то доки газ є, так, наприклад, якщо на іншому паливі, доки інше паливо є. Але в умовах масштабного блекауту, відключення світла, так, це потягне за собою проблеми для всієї економіки, і по ланцюжку це буде створювати проблеми, в тому числі для тих умовних там островів електроенергії, так, які там можуть виробляти. Тому, на жаль, якби це не вихід ситуації. Навіть якщо вони залишаться, а вони залишаться, звичайно, але це якийсь час все одно це треба буде, щоб його створити, щоб він працював, функціонував, але довго він, скажімо так, не протримається. А те, я кажу, якщо ситуація буде дійсно складною, то нам з наступного блекаута, не дай Бог, звичайно, так ми кажу, ми гіпотетично говоримо, так, то нам вже це не буде 3 дні, це, скоріш за все, це займе тижні. Тижні, якщо не більше, тобто там до місяці більше часу. Тому, щоб так ніхто ілюзію не будував, що вдасться, як тоді, в 22-му році, там за 3 дні, якби все підключити. Бо, кажу, бо проблема з ТЕС і ГЕС, і підстанціями також, які пошкоджені, ну, забувся про них сказати, бо всі вже це знають, якби і бачать. Тому, це, до речі, як ви казали, що готувалися всі дійсно там до зими, готувалися, але дійсно виходить, що плани стійкості були на загал там для регіонів, все. А от для АЕС, звичайно, вони окремо існують, вони також і захист будують, у них є генератори для резервне живлення і все так далі. Ну, плани стійкості для АЕС якось не було окремо прописано. Ну, я принаймні їх не бачив, не знав такого, не чув. Але це, наприклад, потрібно було робити. Ну, якби, в принципі, я знаю, що там є. Планували там, скажімо, певні такі виходи з ситуації, які можуть статися, бо всі розуміють це. Насправді, я просто кажу, що не було чути про це блекаут. Там якісь моменти у 2024 році, я пам'ятаю, там і Зеленський президент, і Шмигаль тоді казали, от можуть росіяни наносити удари по АЕС, треба там подумати про це. І тоді ж ці експерти появилися. МАГАТЕ на підстанціях, як їхні такі не місія, відвідини. А тут цього року цього

0: не було. Стосовно розподільчої генерації, взагалі, от повертаючись до цього питання, то те, що кажу, набудували, воно буде використовуватися з користю для там для бізнесу в першу чергу, там і точково, десь там, де є когенерація, якась, наприклад, для в основному там адміністративні споруди для населення це в основному не використовується. На жаль, тобто більшість населення все-таки багатоквартирні будинки, приватні будинки, особливо там це все, ну вони цього не отримують.
1: Або власна ініціатива, або дійсно сподіватися, що відновиться постачання, як ви кажете, державної електроенергії.
0: Так, саме так.
1: Ну, насправді ви праві. Я от бачите, ви навели приклад квартири. От так, у вас може бути генератор, може бути зарядна станція, так як і в мене, наприклад. Але знаєте, через певну зайнятість і там обмежений час перебування вдома, от, наприклад, не вчора, а позавчора ввечері несподівано, причому не в графік, виключили світло. І ми зразу за зарядну станцію, а там 0%, бо ми не поставили її на зарядку, коли було світло, і все, і свічечки. А потім, звісно, поставили, просто запхнули в розетку, коли з'явилося світло, одразу вона почала заряджатися. Тому, от дійсно, це от такий приклад з приводу островів. Ну, дійсно, поки є паливо, вони будуть працювати. Не буде палива, ну, тоді все. Добре, тоді ще такий момент. Я от зараз в цілому думаю, ну дивіться, у нас, в принципі, весь це спадок радянський, наша енергосистема, і вона будувалася якраз за стандартами і технологіями тих часів. Я зараз навіть не про обладнання, а в цілому про цей задум, що все має бути об'єднано. Навіть Київ, дивіться. Тоді, коли будувалася якби енергосистема Києва, і опалювальна, і освітлювальна, я ж теж читав ці матеріали, та і ви про це знаєте, про те, що тоді взагалі казали, що дивіться, ми зробили настільки просту і надійну історію, яка освітлює і опалює величезне місто, ну, мегаполіс там, ну, коли це ще будувалося. І, ну, якби все просто, дві ТЕЦ, тра-та-та, ну, все досить. А вийшло, що під час війни це насправді дуже така слабка ланка. Відповідно, я до того, що є в світі приклади от інших енергосистем, які, наприклад, не страждали би так сильно від отаких ударів. Чи це, в принципі, утопія? Чи будь-яка країна, яка би була у війні, в такій, як ми зараз, і з такими ж ударами, так само була би в блекаутах, так само була би в відключеннях і в проблемах з енергетикою? У нас десь хвилинка приблизно, пане Юрію.
0: Ну, це переклади історичні, вони відомі, в принципі, це Ірак, коли війна була в Іраку, не в Ірані, а в Іраку, так, сусідня країна, в 91-му році, і Югославія так само, 99-й рік, там знищувалась так само енергосистеми, але вони були менші, вони були, от особливо в Іраку, вона була така зовсім проста, якщо так сказати, її легше було знищити. У нас складніша вона, скажімо, вона має більше можливостей створювати додаткові схеми, те, що, власне, ми бачили, що коли у нас в 23-му році, в 24-му році, в 25-му створили схеми три, і зараз от її вже, ну, була створена додатково після пошкоджень схема електроенергії, фактично роботи енергосистеми, бо були пошкоджені всі ці об'єкти. Тобто це нам дає, дозволяє таку можливість робити. Тому у нас інша ситуація, так, і приклади історичні, на жаль, не дуже хороші, так, тобто знищення відбувається. Але з іншої сторони, отака острівна система, вона існує в багатьох країнах також, там, де дійсно існує, умовно кажучи, великі ну, міста, якщо так сказати, і навколо них уже робиться такий умовний острів, так, але він умовний острів також. І там є генерація, розподіл, споживання електроенергії. В Києві такого, ну не в Києві, навіть в Україні такого не робили. Не було такої, ну, цілі, бо не були такі великі, не доросли до того рівня мегаполіси, не стали там, знаєте, по 5-10 мільйонів, там 20 мільйонів населення. І такої потреби не було. Це також частково рятує ситуацію, яка зараз є.
1: Зрозуміли. Пане Юрію, дуже дякуємо вам. Дякуємо за ваші коментарі. Юрій Корольчук був з нами на зв'язку. Це енергетичний експерт і співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Далі герої України, хвилина мовчання, новини, дорожня хроніка і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Вони віддають життя, щоб ми мали майбутнє. Капітан Іван Гончаренко – один з таких героїв. З 2011 року він пов'язав своє життя з армією. Спочатку як строковик у 79-й окремій аеромобільній бригаді у Миколаєві, а з 2015 року – за контрактом. Ще до повномасштабного вторгнення мав бойовий досвід. Брав участь в АТО та операції об'єднаних сил на сході України. З лютого 22-го року, обіймаючи посаду командира роти у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді, разом зі своїми бійцями боронив Україну від російських загарбників. Під його командуванням підрозділ брав участь в обороні Рубіжного, у штурмі та відбитті Лиману на Донеччині. Завдяки мужності та професіоналізму капітана та його побратимів українці зупинили просування ворога, знищили значну кількість окупантів та їхньої техніки. 6 лютого 2024 року капітан Іван Гончаренко загинув під час мінометного обстрілу поблизу селища Білогорівка на Луганщині. За особисту мужність та героїзм він удостоєний звання Героя України посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Мої вітання, 9:02 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Україна відновлює удари по російських НПЗ. «З нас досить», – сказав Володимир Зеленський у коментарі для Financial Times. Таке рішення ухвалили на тлі нових масованих обстрілів Росії. Глава держави також різко розкритикував позицію партнерів, висловивши обурення через погрози США припинити передачу розвідданих та обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для наших військових. Нагадаю, раніше Україна тимчасово призупинила удари по російській енергетиці у відповідь на ініціативу Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Однак Москва проігнорувала домовленості і продовжила атаки по Україні. Тим часом розвідка США попередила Україну, що негайно припинить обмін даними у разі нових ударів по НПЗ РФ. Про це пише Washington Post. За даними видання, США пригрозили Україні утримати розвіддані у понеділок. Американські розвідувальні служби попередили посольство України в Вашингтоні, що у разі нових ударів по російських енергетичних об'єктах вони негайно припинять увесь обмін розвідувальною інформацією. За словами співрозмовника газети, обмін не припиняли, принаймні не повністю, але загроза лишається. Він також розповів про масштаб попереджень. Попередження були настільки масовими, цитую, що дзвінок отримав будь-хто з українським прізвищем, сказало джерело. Чотири людини травмовані унаслідок ворожих атак на Київщину. Наслідки російського обстрілу фіксують в Національній поліції. Упродовж доби в області пошкоджено 16 приватних будинків. У Бучанському районі пошкоджень зазнали 3 приватних будинки, транспортний засіб, складське приміщення. Вщент знищено домоволодіння та вантажний автомобіль. Найбільші наслідки ворожої атаки зафіксовано в Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Обухівському районах. Росіяни понад 10 годин масово атакували безпілотниками Кіровоград, що на території області зафіксували майже 360 дронів. Відомо про 3 загиблих та 6 поранених. В області зафіксовано 25 локацій, що зазнали ворожих ударів, додавив ДСНС. Тим часом семеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому районі. Упродовж доби росіяни завдали майже 1000 ударів по десятках населених пунктів регіону. Зокрема, били 2 ракетами по самому Запоріжжю та застосували понад 7 сотень БПЛА різної модифікації, щоб атакувати майже 500 населених пунктів. І також пошкодили лінію електропередач на Черкащині під час атаки дронами. І на сам кінець про успіхи військових. Вночі сили оборони завдали ракетного удару по російському військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Аеродром Борисоглєбськ використовується окупантами для розміщення винищувачів і фронтових бомбардувальників Су-34 та Су-35. Ці борти регулярно задіюють для скидання кабів по українських позиціях і прифронтових містах. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 7 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 12. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме хмарність, однак опадів не передбачається. Вітер помірний, 2 метри за секунду. Захід сонця о 18:06. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, 9:07 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько. Ось уже понад 2 роки ми з вами заглядаємо на столичні шляхи і, сподіваюся, вам допомагаємо, є помічними тим, хто намагається уникнути цих важких ділянок. І десь таки і щастить вам, послухавши цю інформацію, ви поїдете правильним шляхом. Отож, міст Північний доволі комфортний зараз для проїзду. Міст Подільське-Воскресенське Слов'янський теж можна використовувати, якщо ви зараз з Троєщини плануєте їхати. Ускладнень вас не повинно бути. Єдине, що на з'їзді туди ближче до Гаванського мосту і з'їзд безпосередньо вже на набережну Хрещатицьку, поворот на якраз Нижній вал доволі комфортно виглядає, саме поворот, а от під'їзд трішки на Гаванському мосту є автівок. Набережно Хрещатицька від Паркового мосту є ускладнення, але не критичні, якщо що, доволі комфі. Далі подивимося міст метро сьогодні впродовж усього раночку від Гідропарку до переїзду туди на правий фланг. Є певні труднощі біля Лісової і біля Чернігівської. Нагадаю, біля Чернігівської у нас ремонтні роботи тривають. Щодо мосту Південного, то були ускладнення сьогодні і о 8, і о 8.30. Зараз уже вони набагато менші. Перед мостом трішки тягнемося до Славутича і загалом уже на правому березі формується невеличка тягнучка, туди ближче видобичів. Але не критично, якщо що. Давайте заглянемо ще один разочок, що в нас відбувається на маршруті з Вишгорода, якщо нам дозволить карта, бо здається, що не дуже вона хоче, щоб ми це робили, але ні, зараз глянемо. Як правило, від селища Водогін в напрямку міста є ускладнення, але сьогодні немає. 9.09, друзі, рухаємося далі. Київ Монінг Шоу триває.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
3: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Київ Morning Show.
7: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І, друзі, поговоримо ми тепер про, бачите, про фронт поговорили, про енергетику так само поговорили. Тепер поговоримо про гроші. Ну, як гроші? Ну, це дійсно гроші, які теоретично ми могли би заробити. Мається на увазі країна наша, держава наша. Але не можемо ми цього зробити, тому що у нас є заблоковані, так би мовити, порти. Тому що росіяни обстрілюють суда, які йдуть і забирають, вивозять наше збіжжя, наш врожай і таким чином забезпечують продовольчу безпеку світу. Однак росіяни на це не зважають, наші порти все одно залишаються заблокованими. А як вийти з цієї проблеми, спробуємо це все обговорити з нашим гостем. Це Олег Хоменко, виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Пане Олеже, вас вітаємо. Доброго ранку.
8: Доброго ранку, слухачі.
7: Отже, ми хочу з вами поговорити про те, що дійсно половина по суті, агроекспорту нашого, тобто 32 мільйони тонн різноманітної продукції, різноманітного збіжжя, а у нас цього року був рекордний врожай, 64 мільйони тонн, вони, по суті, під ризиком через обмеження роботи портів. От про це каже наш міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. І ми знаємо, що насправді дійсно така проблема є. Росіяни не хочуть укладати будь-яку морську угоду, як, власне, енергетичну угоду. Їм, бачите, цікаво укладати угоду абсолютно примарну, таку фіктивну, абсолютно ні про що угоду з Трампом щодо дизелю. Але от щодо морського якогось перемир'я, так, і морської безпеки в Чорному і Азовському морях, вони нічого робити не хочуть. При тому, що і самі страждають від цього. От що цікаво, вони так само не можуть вивозити збіжжя, вони так само не можуть вивозити свої продукти, тому що ми теж б'ємо по їхнім судам. Відповідно, чи є взагалі якийсь шанс, можливо, хоча б на рівні обговорень, можливо, на рівні якихось, не знаю, ідей, як можна все ж таки розблокувати Чорне море для українського агроекспорту?
8: Дякую за запитання, досить комплексне. Я поправлю одну єдину цифру, це з приводу рекордного урожаю. Насправді урожай досить високий, але він не є рекордним, таким як у нас було в 21-му році, один з найбільших урожаїв за всю історію незалежності України. Так, в дійсності, порти заблоковані, спроможність експортувати українське аграрне збіжжя у нас скоротилося майже вдвічі. Традиційно ми експортували протягом року близько 5,5 мільйонів тонн щомісячно. Тобто це досить великий обсяг зерна, який пішов на зовнішні ринки. У нас були свої освоєні ринки, які постійно користувалися і були задоволені постачанням нашого зерна. Тобто це країни, африканські країни, йшло зерно до Європейського Союзу, йшло зерно також на переробку. Зрештою, зараз ми за результатами вересня відвантажили через альтернативні шляхи. Це у нас альтернативні шляхи, це залізниця, автомобільний транспорт через західні кордони і через порти Дунаю. Ми відвантажили всього-навсього 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Абсолютно мала кількість зерна, це половина. Для розуміння, потрібно розуміти, що ми кожного місяця роботи в такому режимі недоотримуємо близько, економіка країни недоотримує близько 500 мільйонів недоотриманої валютної виручки, яка, власне кажучи, має заходити в країну, яка має забезпечувати валютне надходження, має забезпечувати оплату податків, має забезпечувати також оплату праці сільськогосподарських працівників, ну і, звичайно, що сплату орендної плати. Такі речі, вони першою мірою вони впливають на ліквідність сільського господарства, наскільки всім відомо, що сільське господарство, воно є дуже таким циклічним, і цикл досить великий, тому аграрії зазвичай користуються кредитними ресурсами, залучають кредитні ресурси під майбутні урожаї. Що у нас відбулося станом на зараз? У нас урожай фактично зібраний, в процесі збору. Зерно є, але зрештою його не можна реалізувати. Є певні зобов'язання, і це дуже суттєво впливає на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Що відбувається наразі на зовнішніх ринках? От ці всі розмови з приводу того, що відбуваються десь перемовини, якісь обговорення питання встановлення перемир'я, двостороннього перемир'я там по ударам по портовій інфраструктурі. Це впливає на те, що на світових ринках ціна на продукцію не зростає. Всі трейдера і всі покупці знаходяться в режимі очікування, і найближчих там півтора-два місяці це може зіграти дуже дуже злий жарт із усіма, тому що в дійсності на ринки на зовнішні не зайде близько 30 мільйонів тонн українського зерна. І не зайде, ми ж не забуваємо також, що ж і росіяни не в повній мірі експортують. І близько там 45 мільйонів тонн російського. Тобто це вже 75 мільйонів тонн збіжжя недоотримує світовий ринок. До чого це призведе? Це очевидно, що призведе до критичної ситуації в таких країнах африканських, в яких дуже залежні від постачання такої продукції. Тобто світовий баланс зернових, він фактично ламається прямо зараз на очах. Тому тут два моменти. Це криза, яка виникне через те, що компанії, трейдери займають режим очікування. Вони не готові доплачувати додаткові кошти за дефіцитний продукт, тому що постійно йдуть розмови, що от-от домовляться, от-от є якісь сигнали, там турки десь домовляються. Це дуже негативно впливає на ринок, на світовий і особливо на нашого аграрія. Тому що нам навіть для того, щоб перевалитися через Ізмаїли, достатися до портів Констанця Румунії, це додаткових 50 євро ми сплачуємо на логістики. Я вже мовчу про логістику в сторону Гданську, до якого ми маємо сплатити близько там 90 євро. Тому це критична річ, аграрій працює вже в збиток, ціна, яка складається внутрішня в Україні, вона не компенсує абсолютно ніяких витрат понесених. Зовнішня ціна є досить кволою, вона не піднімається і не компенсує цих додаткових затрат. Тому ми справді знаходимося в патовій ситуації і вирішення зазначеного питання, як на мене, є тільки два варіанти. Це перше, ми маємо надіятися на наших військових, які зможуть забезпечити безпеку в Чорноморському регіоні. І друга річ, альтернативна, це те, що світове співтовариство має виступити єдиним голосом, єдиним фронтом і просто примусити виконати ці розблокування Чорного моря, тому що наслідки для світової продовольчої безпеки будуть катастрофічні. Це не 10 тисяч тонн і не 1 мільйон тонн, тобто це колосальна кількість зерна, яка забезпечує там близько 1 мільярда людей їжею.
7: Ну, бачите, з приводу військових, ну, ми і так робимо все, що можемо. Однак, бачите, у нас, ну, немає, скажімо, такого потужного флоту, який міг би, наприклад, супроводжувати суда, так, який міг би, там, умовно, йде судно, і з ним там йде якийсь есмінець поруч, який забезпечує цю безпеку, який там охороняє його від різних атак і повітряних, збиває ракети, знищує.
8: Я би не був таким категоричним, оскільки саме новітня українська історія і військова історія знає приклади того, як військові могли забезпечити і як було розблоковано, якщо ви пам'ятаєте, забезпечений коридор, військовий коридор, саме який забезпечували українські військові там в 23-му році, і ми фактично везли наше збіжжя взагалі без проблем під прикриттям. Тому я думаю, що військової думки у нас вистачає, і експертизи військової. Думаю, що військові активно над цим працюють і можуть дати якісь там більш позитивні прогнози. Тому що іншого у нас або військові, або світ має зупинити це. Тому інших варіантів нема.
7: Добре, ще такий момент. Ну от дійсно Туреччина вже теж пропонувала свій варіант такого морського перемир'я, надсилала його і росіянам, і українцям. І ми пам'ятаємо, що в 22-му році, наприклад, морський коридор працював, він був забезпечений договорами України, Туреччини і ООН, і Росії, Туреччини і ООН. Тобто Росія і Україна між собою напряму не домовлялися. Були два отакі договори, дві домовленості, і, ну, скажімо так, сяк-так воно працювало. Недовго, Тому що Росія зрозуміла, що їм це невигідно з військової точки зору, і вони почали там вигадувати свої історії, вони почали блокувати це все, роботу цих наглядових місій обмежувати, вигадувати якісь там собі перерви, обідні, ще якусь історію. Але врешті потім це все теж перестало працювати. Те, що зараз пропонує Туреччина, можливо, ви знаєте якісь подробиці. В чому полягає от пропозиція Туреччини, щоб забезпечити морський коридор?
8: От дивіться, я те, що я казав, що це дуже чутливі речі, які, ну, не потрібно навіть про це думати, що хтось щось там пропонує. Туреччина теж, якби, заручник ситуації, тому що вони багато споживали продукції, багато суден, які курсують у Чорному морі, це також турецькі, і вони також від цього страждають. Проте я не впевнений, що взагалі здійснюється будь-яка комунікація з приводу того, щоб дати це питання. Десь на рівні якихось розмов, на рівні ідей це може відбуватися. Проте конкретних обговорення, конкретних якихось документів там чи угод цього немає. Ну і як показала практика, ви про цей самий зерновий коридор, який був під егідою ООН створений, він же ж показав абсолютно, якби, нікчемність будь-якого підпису з боку Росії, будь-яких договорів. Ну і ми це проходили. Тому це дуже чутлива штука, яка впливає на фінансовий стан взагалі нашого сектору, тому що, я ж кажу, покупці, як тільки чують, що Туреччина, там були повідомлення про те, що греки, десь африканці включаються, єгиптяни, як тільки світовий споживач чує цю інформацію, він відразу стає, так, а чому я зараз маю доплачувати якусь премію додаткову за дефіцитний ресурс? Я трошки ще почекаю і потім цю ціну. Тобто цю ціну платити додатково не буду. От і тут також це зацікавленість росіян, і це їхні наративи, які вони вкидають, що тут ось домовляться, от домовляться. Тому тут дуже обережна річ, на яка, ну, реально вона впливає на волатильність світового ринку. А волатильність світового ринку – це кожен долар, це надходження до нашого бюджету, який там будь-яка новина може впливати на це. Тому тут потрібно дуже обережно, і я думаю, що тут і складові. Якщо там ведуться якісь секретні перемовини, то вони, мабуть, для того і секретні, щоб ми про них не знали. А якщо вони не ведуться, то вони просто не ведуться, і ми про них не знаємо.
7: Що ж, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і нам цю тему розтлумачили. Ну, бачите, чекаємо ми, чекаємо, діємо насправді і чекаємо. Можливо, ця справа теж зрушиться з мертвої точки і, можливо, якісь знайдуться аргументи, аби схилити Росію до цього. Олег Хоменко, виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», був з нами на зв'язку. Дуже йому дякуємо. Далі традиційно наша рубрика «Твій ресурс», потім буде випуск новин «Дорожня хроніка» і повернемось в Київ Монінг Шоу.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок». «Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися». Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2,5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою».
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
11: Слухай Київ.

0: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Рух автобусів номер 110, 111, 112 змінили у зв'язку із перекриттям руху на Подільському мостовому переході у напрямку правого берега, повідомляє Київпастранс. Рух організували північним мостом. Тим часом відновили рух трамваїв номер 14 та 18 по вулиці Глибочицька, де було ДТП сторонніх автомобілів, але рух трамваїв із відхиленням графіка. Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель вперше за 13 років прибув до Росії з дводенним візитом. За даними політику, стороною, що приймає, виступить російське ФСБ. Сам візит готувався з липня і триватиме протягом 14-15 жовтня. Білий дім та американські спецслужби не оприлюднили подробиць поїздки. У Києві унаслідок російської атаки напередодні 4 людини загинули, 25 поранені. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка, у неї порізи та опіки руки. У Деснянському районі загинули 3 жінок, ще 19 людей там поранені були. Унаслідок пожежі пошкоджені квартири 9-поверхового будинку з 1 по 8 поверхи. Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. У Київцифровий запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручну дату і час та записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, а запит треба перенести або скасувати. Київ підготував майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв з теплом та водою, повідомив мер Віталій Кличко. Також у столиці вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання. Також лікарням закупили 480 генераторів.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 9:33 майже на студійному. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько, відповідальний за це на радіостанції Київ.ФМ. Повідомляю, тож північний міст повністю проїзним виглядає. Проспект Степана Бандери, певні ускладнення є. Від блокбастера, друзі, і до Почайної. А потім доволі комфортно можна їхати в напрямку епіцентру. І навіть до Кирилівської, і ще далі туди, до Бабиного Яру. А от, власне, потім починається від, ну, від лікарні імені Павлова нагору, можна потягнутися все ж таки до Ольжича. Тут без змін, біля Дорогожичів трішки можна потягнутися, і біля Шулявки в напрямку якраз індустріального шляхопроводу теж є перманентні ускладнення. Щодо інших мостів, швиденько дивимося, міст метро комфортний для проїзду, навіть Броварський проспект повністю вже вільним є. Невеликі ускладнення тільки на Лісовій трішки і біля гідропарку, але загалом вже ок. Міст Південний перескочимо, скажемо, що там повністю все їде. А міст Патона теж доволі комфортно, станом на 9:33, немає якихось труднощів, щоб вас відволікали. І міст Дарницький теж доволі комфі для проїзду. Принаймні, таку картину бачу зараз перед собою на Google Maps. Тут уже розуміємо, що можуть бути певні відхилення, враховуючи те, що у нас повітряна тривога не завершилася, та у нас триває повітряна тривога. Отож, ми рухаємося далі.

0: Реклама на Київ.ФМ.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Тож давайте розпочинати. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаємо вас.
3: Так, вітаю, добрий ранок.
2: Доброго ранку. Отже, ну, якщо говорити про майбутні вибори Палату представників, третину Сената, які відбудуться 3 листопада, є от певні такі статистичні дані, що, ну, 91 навіть відсоток до того, що республіканці, як то кажуть, пролетіли в Палаті представників, тобто більшість там буде демократів, вони виграють, за попередніми прогнозами, і приблизно 63% на те, що і третина Сенату так само буде не за республіканцями, а за демократами, відповідно. Що це може нести Трампу? Які сюрпризи, так би мовити, в лапках?
3: Ну, в нормальному світі Конгрес, який відрізняється партійно від президента, означає, що президенту треба буде завжди домовлятися. Тобто цей Конгрес означає, що він не зможе провадити повністю незалежну політику, він радше означає, що так чи інакше, але або це буде домовленість, або, як це було в Обами другого терміну, це буде просто заблочений політично другий термін. Тобто жодна ініціатива, жодна його якась забаганка, жодні зміни до бюджету, нічого не буде проходити. Проте тут є важлива така різниця, особливо з трампівським президентством. Це буде справжня баталія, якщо все буде добре. А чому це буде баталія? Тому що ми бачимо, що Трамп навіть за, ну, поточних умов, коли Конгрес його, коли йому зручно працювати з таким Конгресом, він, в принципі, також з ним особливо працювати не хоче. Він в основному працює методом власних виконавчих указів. Тобто він не подає якісь ініціативи, якісь ідеї на розгляд будь-якої з палат. Він просто підписує виконавчий указ, і нібито всім має це подобатися, і це має йти саме таким чином. Тому там без особливої різниці, скажімо так, яким буде для Трампа Конгрес. Навпаки, йому набагато краще було б мати Конгрес розділений. Тобто одна палата за республіканцями, одна палата за демократами. В такому випадку Конгрес стає політично імпотентним, і Трамп може робити все, що йому заманеться. І мені здається, що приблизно так це і буде виглядати. Там буде видавати виконавчі укази, Конгрес буде контрвидавати якісь законопроекти, які Трамп кінець кінцем може завертати. Конгрес буде намагатися завертати його виконавчі укази, і динаміка буде приблизно така. Тобто постійне протистояння, взаємне звинувачення, якраз той клімат, в якому Трампу достатньо зручно працювати.
2: Достатньо зручно працювати, але от питання тоді, а на кого він працює? Ніби ж як мав би працювати на американський народ, на Америку, на національні інтереси, але таке, знаєте, падлюче відчуття є, що йому на це все глибоко плювати. Працює він виключно на те, щоб заробити якомога грошей, більше зірвати певний куш, забезпечити там родичів, друзів, знайомих, теж статками певними і заробітками, і різноманітними угодами. А там вже якось і 2 роки і перебудуть його президентства, і, як то кажуть, далі хай і трава не рости.
3: Ну, абсолютно. Тобто, в цьому плані він відданий фанат Людовіка XIV. Я, звісно, трохи сумніваюся, що він знає, хто такий Людовік XIV. В тому контексті, що держава – це я, l'état c'est moi. Ага. І тому так чи інак, але для Трампа в першу чергу існують інтереси Трампа. А в другу чергу існує все інше. Тобто, як дуже влучно сказав один американський політолог, ми не знаємо, чи є Трамп проросійським. Ми точно знаємо, що Трамп не є проукраїнським. Але, щоб треба завжди пам'ятати, Трамп є протрампівським. І тому з цієї парадигми нам треба просто завжди його аналізувати. Нам не потрібно думати про те, що це буде президент, який триматиме в голові національні інтереси США і буде вірно їм слідувати. Нам треба тримати в голові, що це людина глибоко егоцентрична, яка залежна від зовнішнього схвалення, яка бажає, аби її хвалили за будь-який крок, який вона робить. І в чому є велика проблема? Це людина, яка ніколи не визнає власних помилок і ніколи не вибачається. От Трамп – це той рідкісний тип політика, у якого за весь час його життя публічного, тобто і політичного, і бізнесового, жодного разу не було зафіксовано під запис аудіо, відео чи текстовий, що він щиросердно за щось вибачався або визнавав, що був неправий.
2: Ну, це правда. Дійсно, такого ми не чули жодного разу, тому що як тільки щось відбувається, він одразу шукає крайніх, причому абсолютно не ретельно їх шукає, а так, як то кажуть, тицяє пальцем в першого, хто потрапить на очі, і каже, ну все, ти відповідаєш за цю історію, значить, якщо не впорався, ти винний, шишки всі на тебе. Добре, ну... Ми ж розуміємо, що ця дизельна угода – це насправді, ну, теж така фікція, по-чесному. І що цікаво, що, скажімо так, політикум американський, сенатори, конгресмени, політологи, та, ну, журналісти там провідні американські, та і наші, та і світові, прекрасно розуміють, що цей дізел-діл – як то кажуть, він же, ну, ні про що. Відповідно, і Трамп, напевно, розуміє, що він ні про що. Мається на увазі про обсяги, тому що обсягів катастрофічно мало про те, що домовились з Росією. Відповідно, вона розрахована на кого? На оцих реднеків, так, мага-патріотів, які думають, о, молодець, домовився з росіянцями. Пане Олександре?
3: Да, вибачте, проблеми зі зв'язком трошки. Вона якраз розрахована не тільки на його аудиторію, вона, в принципі, розрахована от на той принцип, який ви дуже вдало підловили. Йому потрібно перекласти відповідальність. Тому що, якщо він зараз не звинуватить Україну в тому, що відбувається на американських заправках, то для всіх, навіть для його бази, стане занадто очевидно, що, ну, взагалі-то в цінах на пальне винний Дональд Трамп. Що, взагалі-то, ну, не треба було нападати на Іран, точніше як. Нападати, може, і треба було, але треба було перемогти. Оце, до речі, дуже цікавий такий фактор американської політики, що 75% Америки не підтримує те, що Трамп розпочав війну проти Ірану, але 89% хочуть, щоб Америка перемогла. Тобто, умовно кажучи, раз ми це вже почали, то давайте ми це нормально закінчимо. І тому, якщо він зараз не переключить увагу на Зеленського, на Путіна, на цей діл, який би він там не був, винним буде він. А кінець кінцем, що він зараз може зробити? Очевидно, що перемир'я, про яке ніхто його не просив, ну, в тому вигляді, в якому воно є, яке він не погоджував, очевидно, ні з нами, ні з москалями, що це перемир'я розвалиться. І рано чи пізно він звинуватить або нас, або Росію в тому, що сталося. Ну, насправді, він вже звинувачує і нас, і росіян. А тому це дасть йому можливість перед виборами вийти і сказати, ну, хлопці і дівчата, ви ж чудово розумієте, що це все через російську війну проти України. Ну, я зробив все, що міг. Ви ж не можете сказати, що я нічого не робив. Я і Зеленському зброю перестав давати. Я із росіянами угоду підписав. Я і перемир'я між ними вводив. Ну от не виходить в мене. Так що вибачайте, але вже дайте шанс моїй партії, і після виборів ми це все завершимо.
2: Ой, так, це правда. Ну, але ж, знаєте, мені чомусь історія з Іраном все більше і більше, ну, можливо, не в таких масштабах, хоча цікаво потім підрахувати, коли закінчиться вся ця епопея з Іраном, цікаво підрахувати, а скільки грошей на це все витрачено, бо мені вона все більше нагадує історію з В'єтнамом, чесно. От хіба що вона відрізняється тим, що там була, власне, сухопутна наземна операція, ну, Сполучених Штатів, у В'єтнамі мається на увазі, всередині 20-го століття. А тут її нема. Тут просто ракетні удари, блокування протоки, там задіяння авіації і, ну, така от сучасна війна, умовно, без сухопутної складової. Але як тоді американці не розуміли, що ми взагалі робимо в джунглях В'єтнаму, так само і тут вони не розуміють, що ми взагалі причепилися до того Ірану. Ну, з одного боку, там розуміння того, що треба режим аятоли там його прибирати, так, і нарешті там Близький Схід видихне вільно, це, звісно, ну, окей, це почесна місія, але як воно зроблено зараз і до чого воно призводить без жодної підготовки, без, не знаю, без якихось аналітичних даних, що може бути потім і як Іран на це може реагувати і як він буде бити по всім сусідам, по суті, союзникам Америки, ну, дійсно виникає питання тоді, що ви там робите?
3: Абсолютно. І є ще одна хороша, цікава, така вже більш технічна спільність. Штука в тому, що все більше і більше залучення Америки у В'єтнам почалося якраз через бажання президента.
2: От.
3: Тобто Ліндон Джонсон, який хотів, умовно кажучи, війни, який хотів зайти у В'єтнам, він не міг отримати у Конгресу схвалення. Але потім стався так званий Тонкінський інцидент, коли катери північно-в'єтнамські нібито обстріляли американські есмінець, і тоді він просунув через Конгрес власне Тонкінську резолюцію, яка надала президенту безперешкодне і необмежене право застосування американських збройних сил за кордоном, бо, мовляв, Конгрес буде довго думати, домовлятися, а рішення треба ухвалювати прямо тут і прямо зараз. Але потім провал у В'єтнамі спровокував те, що на майже 40 років Конгрес забрав у президента право взагалі розпоряджатися Збройними силами США. Тобто стало зрозуміло, що якби, ну, президент зацікавлений трохи в іншому. І, мовляв, ця ситуація може повторитися. Проте Трампу пощастило. До Трампа, от прямо за 20 років до нього, навіть трохи менше, за 15 років до нього, це право президент знову отримав, а все через 9-11. І Джордж Буш-молодший знову собі вибив право на 60 днів застосовувати Збройні сили США за кордоном. І тому Трамп зманіпулював цією ідеєю. Але, як ми бачимо, тут ключова проблема не в тому, що робить Трамп. Я знаю, це звучить крамольно, але насправді ключова проблема в тому, що на це ніхто адекватно не реагує. Ну, тобто, 60 днів цієї операції минуло дуже давно.
2: Так.
3: Початок літа це було 60 днів. І Конгрес по-нормальному мав видати резолюцію, яка відкликає війська додому. Навіть республіканський Конгрес. Ну, бо такий закон. Тут вже не питання, що робить президент, тут питання законності. Конгрес мав відкликати сили додому. Конгрес мав провести службове розслідування. Конгрес мав поцікавитися, а чому ж це пан Трамп переступає свої повноваження офіційні. Нічого з цього не було зроблено, Трамп досі розпоряджається, як хоче, і тому в мене особисто навіть більші питання до конгресменів, що, мовляв, у вас же є право, у вас є сила, за вами закон, за вами конституція. Але нею вони чомусь вирішили не користуватись.
2: А чого питання тоді? Ну, тобто, якби, наприклад, умовно це сталося б от зараз після проміжних виборів, мені здається, новий склад Конгресу точно би це зробив. Ну, якщо він дійсно там умовно більшість демократів, то вони би це просто зробили і, по-перше, ну, і на догоду закону, і, по-друге, ну, на зло президенту, на зло Трампу, тому що вони якби з ним в опозиції. Чому Конгрес теперішній цього не зробив?
3: На жаль, тут треба констатувати, що, в принципі, конгресова культура зараз, ну, далеко не в найкращому стані. Це навіть не тому, що, ну, республіканська партія, маємо стояти за свого і так далі. Насправді, дуже часто раніше в політичній історії США законність і правильність переважала над партійністю. Ну, скажімо, більше половини демократичної партії свого часу голосували за імпічмент Клінтона. І в Сенаті

0: по своїй неефективності порівнятися з тим. Тобто парламентська культура, умовно кажучи, зараз майже повністю відсутня. І тому ми можемо лише сподіватися, що новий склад Конгресу буде якось Трампу протидіяти. А цей поточний, ну, він, на жаль, перебуває під технічним контролем МАГА, і він перебуває от в такій ситуації абсолютної неефективності. І коли я кажу технічний контроль МАГА, це не означає якісь там, ну, скажімо так, інфраструктурні речі. Це означає просто, що МАГА, які не є більшістю в республіканській партії, вони складають десь рівно половину, але при цьому вони складають майже 90% усіх виборчих і місцевих комітетів в Штатах. Вони складають абсолютну більшість керівників комітетів в палаті, вони складають тотальну більшість керівників комітетів в Сенаті. Тобто, будучи меншістю в партії, вони є більшістю в апараті.
1: Дуже цікаво. Пане Олександре, ну, насправді, дуже дякуємо вам за те, що з нами поговорили, знайшли час за лікнеп. Дуже цікавий про те, як все там влаштовано, і про те, що чекати нам від проміжних виборів. Нагадаю, до них залишилось не так багато часу, 3 листопада вони будуть відбуватися. Звісно, будемо стежити за цим, і, до речі, якраз то це буде прекрасним приводом поговорити з вами, пане Олександр, ще раз, а потім ще раз, і так дуже багато разів, бо ми раді завжди вас чути. Олександр Краєв був з нами в ці хвилини, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Рухаємося далі.
2: Київ 98 FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика всі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Спецоперація «Дизель». 22 вересня 2026. Із порту Санкт-Петербурга тихо знімається з якоря танкер «Мінерва Зен», завантажений дизелем. Він прямує до США, у порт міста Вілмінгтон, штат Північна Кароліна. На той момент ніхто у світі ще не говорить про жодні нові домовленості між США та Росією. 9 жовтня 2026. Трамп і Путін розігрують перед світовими медіа дзвінок, після якого Трамп пафосно оголошує про історичну угоду, а Мінфін США терміново випускає ліцензію на російське пальне. Але ця логістична деталь щодо танкера зриває маски з піар-спектаклю. Стає очевидно, все було затверджено кулуарно задовго до публічного шоу. Та найстрашніше у цій історії – не зрада з дизелем, а те, що вона була лише банальним прикриттям. Чого? Що насправді задумали Трамп і Путін? Що сталося на закритих переговорах в Майамі? І які приховані мотиви і таємні страхи рухають усіма учасниками цієї політичної гри? Розберемо. Трамп – барига в овальному кабінеті. Базовий архетип, тобто базова модель поведінки Трампа в цій грі – меркантильний ділок-прагматик. Для нього бренд успішного ділка вище за інститути. У нього, як у психопата, патологічна відсутність емпатії до екзистенційних загроз. Він діє за принципом «все продається і все купується». Його таємний страх – політична катастрофа та втрата можливості монетизувати свій політичний вплив. Він також боїться розслідувань проти нього та його оточення. Його прихований мотив – особисте збагачення та захист інтересів своєї бізнес-орбіти. Трамп, схоже, остаточно махнув рукою на власні рейтинги, партійні провали і неминучий програш на виборах. У кризовий момент він скотився до своїх базових налаштувань – бариги – і зайнявся єдиним по-справжньому сродним ремеслом. Він цинічно монетизує кожен свій крок, щоб вийти з овального кабінету набагато багатшим, ніж туди зайшов. Він використовує державну владу як інструмент конвертації політичного впливу в кеш та активи свого оточення. І дивиться на все це виключно з точки зору вигоди від угод. Його гра політична.

0: Лягає в тому, щоб використовувати державний апарат США для розігрування вистав, які прикривають його патологічне збагачення. Його головна маніпуляція – публічна дизельна зрада. І це не раптове осяяння на благо американців. Це ретельно поставлена медійна вистава для найтупіших мага-виборців та прикриття реального масштабного бізнес-торгу. Судомно намагаючись уникнути імпічменту, він вирішив використати енергетичне перемир'я як переможну карту. Звідси й народилася цинічна афера з російським рятівним дизелем. Мовляв, поки Путін допомагає Америці боротися з високими цінами, Трамп у відповідь розриває санкційні пута, простягає диктатору руку та відкриває шлюзи для грандіозних брудних оборудок із ним. Путін – кремлівський аб'юзер. Основний архетип Путіна в цій грі – хижак-маніпулятор, який діє за принципом функціонального аб'юзу. Він відчуває слабкість Трампа, грає на його жадобі, діє за принципом узяти все і нічого не дати взамін. Його таємний страх – виснаження ресурсної бази через методичні удари українських дронів по російських НПЗ, які нищать економічний фундамент його армії. Його прихований мотив – прорвати санкційну ізоляцію, отримати тверду валюту та повернутися до схеми «business as usual». Його гра полягає в тому, щоб ідеально прорахувати слабкість Трампа і зіграти на ній. Використовуючи Кирила Дмитрієва, який планомірно гуляв Відька і зятька, Путін запропонував їм те, від чого бариги не змогли відмовитися – багатомільярдні угоди щодо міжнародних активів Лукойлу та розморожених активів. Його головна маніпуляція – отримати від Трампа санкційні послаблення і одразу ж публічно плюнути йому в обличчя, заявивши, що ніяких переговорів про мир не буде. І він воюватиме до повного знищення України. Зеленський та українська делегація – викриття пастки. Архетип Зеленського та української делегації в цій грі – екзистенційний суб'єкт. Таємний страх українців – стати пасивною ширмою і витратним матеріалом у закулісній угоді супердержав. Прихований мотив – відмова стати розмінною монетою і легітимізувати своєю присутністю кулуарний договорняк на користь чужих бізнес-інтересів. Гра Києва полягає у демарші. Коли в Майамі українська команда Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця разом із європейцями зрозуміли суть пастки, вони відмовилися підписуватися під російськими забаганками. Отримавши відмову, американці перейшли до відкритого шантажу. Трамп, а за ним і Маск, почав говорити про зміну президента в Україні. Вітков почав погрожувати блокуванням розвідувальних даних і механізму «Пьорл», тобто постачання зброї. А сам Вашингтон розгорнув масовану лобістську кампанію, обдзвонюючи європейські столиці та Київ з вимогою зупинити атаки на російські НПЗ. На заяву Трампа про нібито енергетичне перемир'я Зеленський відреагував здивуванням. Зазначив, що ніхто про це не знав, хоча Україна принципово готова до дзеркальних кроків, якщо є реальні домовленості. Європейські союзники. Шок і втрата довіри. Архетип європейців у цій грі – розгублений вартовий. Вони стоять на варті єдиного санкційного фронту, але мають травму залежності. Патологічно залежать від американської безпекової та розвідувальної парасольки. Таємний страх європейців – перетворення Європи на об'єкт маніпуляції у грі Трампа і Путіна. Прихований мотив – зберегти єдиний санкційний фронт та власні безпекові гарантії. Їхня гра полягає в тому, щоб їхня мовчазна розгубленість у Майамі швидко переросла у відкритий спротив. Адже вони чітко бачать спробу реанімувати небезпечні геополітичні схеми на кшталт «Анкоріджу-2». То що ж насправді сталося в Майамі? Зустріч у Майамі задумувалася як фінальний етап спецоперації «Прикриття». Була створена димова завіса у вигляді зради з дизелем. І поки медіа обговорювали постачання російського дизелю для американських фермерів, справжньою метою переговорів у кулуарах було розблокування активів «Лукойл» та повернення до мільярдних комерційних потоків. Тож справа ніколи не йшла про дизель. Мова йшла про спробу легалізувати корупційні інтереси Трампа і його бізнес-орбіти під маскою дипломатії. Але коли Трамп спробував тиснути на Україну, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ заради своїх договорняків, а Путін публічно вчергове зневажив усі його мирні ініціативи, картковий будинок рухнув. Далі спрацював ефект бумеранга. Український демарш показав, епоха, коли за спиною Києва можна було кулуарно вирішувати долю нації заради прибутків окремих політиків, безповоротно минула.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про збій у «Резерв Плюс», про ситуацію з атаками на енергетику столиці і також про те, що Білий Дім заперечив причетність до обмеження Старлінку. Про це й не лише за мить. У застосунку «Резерв Плюс» стався технічний збій. Від ранку 15 жовтня користувачі масово скаржаться у соцмережах, що не можуть увійти до застосунку та отримати доступ до своїх військово-облікових даних. Причини несправності наразі невідомі. У Міністерстві оборони ситуацію поки не коментували. Ну, а на час технічних проблем військовозобов'язаним радять мати при собі паперові військово-облікові документи. У Дарницькому районі тимчасово вимикають гарячу воду, як повідомив очільник РДА Олександр Ковтунов. Це пов'язано із пошкодженнями на ТЕЦ-4. Її напередодні атакувала ворожа балістика. Нині фахівці проводять ремонтні роботи. Водночас енергетики вже стабілізували ситуацію. Після вчорашньої масованої атаки РФ столиця повертається до графіків відключень, повідомляє ДТЕК. Ну, а подивитись їх можна у чат-боті, на сайті або у додатку «Київ цифровий». Також графік можна перевірити на сайті «Ясно» або у застосунку «Ясно Мобайл». Білий Дім заперечив причетність до обмежень Starlink в Україні. За даними видання Axios, у середу головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого Дому, ЦРУ та Пентагону. Українська сторона намагалася з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв'язку та як можна виправити ситуацію. Представники Білого Дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX. І, за словами одного зі співрозмовників, адміністрація Трампа планує звернутися до SpaceX, щоб з'ясувати, що сталося. Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель прибув до Росії з дводенним візитом. За даними «Політику», стороною, що приймає, виступить російське ФСБ. Сам візит готувався з липня і триватиме протягом 14-15 жовтня. Білий Дім та американські спецслужби не оприлюднили подробиць поїздки. Директори ФБР і раніше відвідували Росію, але востаннє це був візит Роберта Мюллера 13 років тому. Нагадаю, наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Редкліф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. Ну, а за даними американських медіа, під час поїздки він порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною. І на сам кінець про успіхи наших військових. Зокрема, йдеться про атаку на військовий аеродром Борисоглебськ, що у Воронезькій області. Вночі Сили оборони завдали ракетного удару по російському військовому аеродрому. І внаслідок цього на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Я ж нагадаю, що аеродром Борисоглебська використовується окупантами для розміщення винищувачів і фронтових бомбардувальників Су-34 та Су-35. Ці борти регулярно задіюють для скидання кабів по українських позиціях і прифронтових містах. Це всі новини, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 8 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 12, а ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 9. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода, водночас опадів синоптики не передбачають. Вітер помірний, 3 метри за секунду, захід сонця о 18.06. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Доволі комфортно зараз можна їхати до Північного мосту, на Північному мосту і далі по Степана Бандери. Певні ускладнення на Кирилівській, відповідно, від вулиці Кирилівської до Дорогожичів можуть бути. А щодо того, як їде міст метро, пам'ятаєте, сьогодні були певні ускладнення на під'їзді до мосту метро. А зараз глянемо, чи є тут ще теж. Є певні ускладнення туди до правого флангу, і невеличкі труднощі можуть бути на набережному Хрещатиську, мінімальні, там метрів 400. От загалом туди в бік Нижнього валу. Нижній вал далі їде комфортно до Глибочицької. Глибочицька теж гарно проїзною виглядає саме ця ділянка. Щодо мосту Патона, то дивлюсь, міст Патона гарно проїзним виглядає. Далі повністю можна теж їхати і по бульвару Миколи Міхновського. Як правило, ми ввечері їдемо в зворотньому напрямку. От то там будуть складнення однозначно в бік мосту Патона. Зараз в районі Совок нагору по Лобановського можуть бути певні труднощі. От і туди до Севастопольської площі. Але загалом не сильно все це впливає на трафік, якщо що. Ну і дивимося на Південний міст, яка там ситуація сьогодні. Були певні труднощі в попередніх випусках. Зараз, в принципі, тільки біля Славутича трішки можна постояти. Загалом проїзною виглядає саме ділянка до мосту і на мосту. Друзі, залишайтесь з нами, повернусь уже ввечері. Нагадую, приходьте також, окрім картини дня, традиційно з 18 до 20 в четвер і на Common Play. А у нас є цікавий привід, Донецький Шахтар напередодні виграв свій поєдинок в Лізі Чемпіонів. Я думаю, люди отримали певне задоволення, хто вболівав, хто дивився. Я, до прикладу, не мав можливості дивитися. Так вже сталося, що в вечірній час у мене не було інтернету і не було світла. Я був в такому місці, де, ну, доводилось тільки підглядати, що там відбувається у поєдинку в Лондоні. І, знаєте, я себе вчора відчув трішки в даному випадку обмеженим, коли в тебе немає доступу до інтернету. От я дивлюсь на свій телефон, у мене там останнє оновлення було там 21.36, а вже там 23 з копійками. Я думаю, для того, щоб мені щось побачити, треба виходити на вулицю, знаєте, ловити цей зв'язок. Якось так, а на вулиці темно, страшно. От, жартую, насправді. Не страшно мені було, чесно кажучи. Але от і мінус інтернет і дискомфорт відчув вчора. От. Рухаємося далі, друзі. Дискомфорт дискомфортом. А ми маємо рухатись далі по цьому прекрасному життю і поринаємо у цей день. Попереду, друзі, друга кава.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
4: Дорогі друзі, ми з вами зараз, знаєте, я кажу завжди, продовжуємо, або правда, ми продовжуємо так і спілкуватися з вами, з нашими гостями на радіо Київ 98 FM. Дивіться, я тем вже готова вам пропонувати до обговорення, теми абсолютно різного характеру. І зрозуміло, знаєте, зараз кілька тем одразу вам запропоную. Ну, я думаю, що які стосуються кожного з нас, без перебільшення, які ви хочете володіти інформацією, розуміти, як ці процеси насправді відбуваються. Я думаю, що більше вже чули такі слова, як роботизовані турелі, так, да? Можливо, хтось не занурювався, але саме роботизовані турелі, ми почули про них більш активно, да, в інформаційному просторі, коли все-таки нашестя, буду казати так, реактивних шахедів, зокрема на столицю, та й не тільки, на інші міста України. А от роботизовані турелі досить часто говорять, що вони саме можуть спонукати рятувати Київ від реактивних шахедів і інші міста. Давайте, я хочу сьогодні розібратися. Ми так детально не обговорювали, тому я вас дуже попрошу і тут теж, щоб ми з вами прийшлися активно по цій темі. Я долучу одразу нашого гостя до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Єдиний з вас, Анатолій, ви з нами?
5: Так, я з вами.
4: Я дуже рада вас сьогодні вітати. Єдине, з вашого дозволу, бачите, як от ви як хороший символ і сигнал в нашому ефірі. Відбій повітряної тривоги. Зараз ми його дамо, щоб всі почули і знали.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Так, дякую. Анатолію, а я єдине, знаєте, все-таки до турелі ми перейдемо, до роботизованих поговоримо. Я, ви знаєте, давненько не говорили і ми, до речі, реактивні шахеди. Ну, вони дійсно багато, знаєте, люди пересічені. Не люблю це слово, але разом з тим. Вже розуміють і кажуть, та, я відрізняю, ті попередні шахеди зовсім інші були, ці реактивні, вони і звук інший і так далі. Але я вас дуже попрошу з точки зору технічної, так, реактивний шахед, реактивний дрон, по-різному його, да, будемо тут можна і назвати, оцей реактивний шахет. В чому його найбільша суттєва відмінність від тих попередніх шахедів, до яких, зараз скажу знову погане слово, але разом з тим, до яких українці звикли?
5: Ну, давайте почнемо зі швидкості. Швидкість. Якщо звичайний шахет 180 км на годину, то цей шахет іде зі швидкістю до 500 км на годину. Відповідно, при певних маневрах так він зменшує швидкість. Але загальна швидкість цього ударного безпілотника складає близько 500 км на годину, або іноді навіть 600. Росіяни, до речі, прагнуть збільшити швидкість для того, щоб знов-таки перевести нас на зовсім інші рамки протидії таким загрозам. Стосовно технічних частин, тут треба зауважити, що більшість цих дронів, вони уніфіковані. І всі РПІшні антени, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, це антени, які дозволяють виявляти, ну, якісну навігацію навіть в суцільному полі радіоелектронної боротьби. Система меж зв'язку, камери, воно все уніфіковане, і це, до речі, один із тих елементів, який дозволив росіянам швидко масштабувати виробництво різних типів БПЛА, але з єдиною начинкою, з єдиним умовно-програмним забезпеченням.
4: Так, тут розібралися, дійсно, да, от, і коли люди, хто моніторингові ці канали читає, бачать, да, що от реактивний шахет летить туди, то буквально через секунду можна побачити інформацію там умовно вже в іншому районі, так, і так далі. Дуже швидка ця історія. І з моєї практики, на превеликий жаль, так сталося, що коли реактивний дрон вже залетів в мій район, тривоги ще не було, він залетів з області. Тобто це настільки швидко, да, я от Анатолію хочу. От він залетів, пролетів у мене над головою, і тут вмикнулась тривога тільки в Києві. Ну, тобто
5: це
4: таке теж...
5: Це до того, що я був активно проти там, умовно, деградації повітряної тривоги, там жовтий і червоний, тому що ми бачимо наслідки від прильоту Герань-5, де доволі велике корисне навантаження, набагато більше, ніж в інших Геранях, відповідно. Треба казати про те, що час реакції суттєво зменшується. Я розумію, що бізнес повинен працювати, але саме в тому вигляді, якому запропонували, на мій погляд, все ж таки має наслідки, як у вигляді тоді, коли на мосту Південному під час руху метро відбулося влучання. Тому, в принципі, тут час реакції дуже короткий. Насправді тут можна дякувати деяким телеграм-каналам, які активно ведуть і пояснюють, де що знаходиться. І, в принципі, може унебезпечити саме вас від такої загрози.
4: Ну так, але те, що швидкі, це правда, да, технічна можливість така. Я для себе, знаєте, для телевізійних ефірів, з яких ми з вами теж працюємо, знаєте, розбиралася так по цим реактивним шахетам. Я так розумію, що таку велику, ну, і об'єми, і потужності росіяни мають виключно, ну, скажу так, виключно завдяки Китаю.
5: Безумовно, завдяки Китаю, тому що Китай передає велику кількість електроніки. Більше того, треба казати, ключова проблема, яку зараз намагається вирішити Україна, Росія отримала повну виробничу лінію китайських реактивних двигунів. І тут ключова проблема полягає в тому, що це дозволяє їм покращити їхні характеристики, збільшити тягу, можливість використання більшого корисного навантаження, збільшити швидкості. Відповідно, треба казати про те, що саме на території Алабузі Китай передав повністю всі станки, необхідні для того, щоб створювати ці двигуни. До цього Росія виготовляла лише двигуни, які ставляться на крила ракета. Тут зовсім інший діапазон швидкостей і технічних можливостей, більш він дороговартісний, на відміну від китайських. Так, є «Ангар-44» компанія Дерибаска, яка свого часу теж локалізувала виробництво таких двигунів, але вона не могла забезпечити таку кількість. З огляду на теперішні повітряні атаки, ми розуміємо, що яку кількість зараз двигунів вони можуть випускати. Тому тут безумовно Китай, тут безумовно Іран, тому що Іран теж допомагав на початкових етапах з реактивними двигунами, Іран теж виготовляє маленькі реактивні двигуни. Відповідно, треба не забувати про Білорусь, яка випускає велику кількість електронних компонентів. До чого я це веду? До того, що ми бачимо якісно створений, синхронізований контур ОПК Росії, Китаю, Ірану, Білорусі, навіть Північної Кореї, на відміну, поки ми зараз в Європі далі продовжуємо розмовляти про якийсь дрон-діл, про якісь там спроби сумісних підприємств і щось виготовлення разом. Треба давно об'єднати ці зусилля, Європа поки що боїться бути максимально залученим, тому що вона вбачає в цьому безпосередню участь в війні і відповідна реакція з боку Російської Федерації. Але знов-таки, ну, мовчати про те, що на вашу територію залітають дрони і ракети, чи все ж таки можна мовчати, але діяти, оце головне питання.
4: Десь наприкінці вересня ми почули про те, що треба 2 місяці, да, там звучало, треба десь 2 місяці приблизно, щоб збиття реактивних шахедів оцих дроном-перехоплювачами стало такою звичною практикою. Да, це те, щоб нам озвучували і представники Сил оборони України, і військові, і так далі. Але, ну, зрозуміло, що так, потрібен час, це зрозуміло, але і чекати теж, да? І я так розумію, що я зараз хочу просто з вашого дозволу, Анатолію, перейти. Перейшли, ну, з'явилося оце момент, ну, військові це слово знали і знають, для чого ці турелі, да, і яким чином вони можуть допомогти в тому чи іншому питанні. Але для більшості це стало чимось новим, хоча я ж кажу, досить цікава тема, я для себе там розбиралася. Хочу вас попросити, як працює оця, та, французько-маленька башта, Як вона працює, установка для кріплення кулемета чи гармати різних калібрів? Я маю на увазі не те, що як вона працює, по реактивним шахедам. Дійсно, це може на певний час бути, бо це вже використовується, бути ну, тим варіантом, який допоможе і по повітряним силам, і тим, хто сьогодні, зокрема, в рядах стоїть і бореться, збиває ці реактивні шахеди. Це такі... Хороший варіант на цей момент, поки ми вирішимо, і в нас через певний час з'являться інші можливості.
5: Давайте почнемо з того, що доля складна, і в будь-якому випадку ми прийдемо до ешелонованої системи протиповітряної оборони, багато ешелонованої, тому що ми зараз вибудовуємо, але треба казати про максимальне закриття території радіолокаційними засобами, активними або пасивними різноманітними сенсорами. У нас частково є там звукові сенсори, частково є візуальні сенсори, але ми кажемо про сенсор ф'южн, тобто єдину структуру, де кожен кілометр української землі може бути якісно проаналізований, що там знаходиться в повітрі. Відповідно, треба казати про розподілене перехоплення. Чому я кажу постійно про розподілене перехоплення? Тому що в даному випадку турель – це last mile, остання міля, яка забезпечує, гарантовано може забезпечити, наприклад, захист якогось об'єкта. Тому що принцип роботи цієї турелі після того, коли є інформація, з якого напрямку, на якій висоті йде дрон, туди повертається ця турель, на камері фіксується цей дрон і відповідно починає працювати ця турель на знищення. Вона розраховує повністю балістику і тут питання в швидкості реакції. Ми розуміємо, що комп'ютер набагато швидше може розрахувати точку упередження, тобто куди треба стріляти для того, щоб знищити або щоб створити хмару шрапнелі на шляху засобу повітряного нападу. Відповідно, треба казати про те, що в даному випадку це є один із елементів багатошарової системи протиповітряної оборони, де є розподілене перехоплення, де якщо дрон знаходиться на висоті там понад 6 тисяч метрів, то відповідно працює авіація. Менше там на 3 тисячах може працювати дрони-перехоплювачі або реактивні дрони-перехоплювачі, або ракети. І відповідно йде градація по залежності від профілю польоту цілі, застосовується саме той засіб, який буде ефективний і не буде дорогим. Оце головна задача, до якої ми повинні прийти, наситити нашу територію різноманітними засобами радіолокації, якісною радіолокацією, яка дозволяє виявляти і супроводжувати об'єкти, і давати умовно відповідні характеристики цілі для того, щоб оператор вже приймав рішення, чим він буде збивати.
4: Угу. Так, дякую. Тобто, що так трошки роз'яснили, це цікава історія. Ну, дивіться, а я так розумію, що насправді на озброєнні українських сил ну, це інноваційне рішення з'явилося не так давно насправді. Це правда? Десь навесні, у травні цього року?
5: Автоматичні турелі з'явилися буквально з 23-го року.
4: Ага, з 23-го. Значить, це помилка. Це я просто брала на BBC. Просто... на BBC. Це значить, вони помилково. Будь ласка.
5: Вони, дивіться, вони не з'явилися набагато раніше. Ми пропонували такі рішення, і перше рішення працювали по наземних цілях, потім їх вдосконалювали для того, щоб по повітряних цілях вдосконалювали можливість швидкість оберту турелі, тому що тут час реакції по наземній цілі, час реакції по повітряній цілі зовсім різне. Відповідно, треба більш якісно. Вони постійно допрацьовувалися, але головна мета цієї турелі – це умовна автоматична робота, без щоб людина знаходилась на відстані від цієї турелі. Відповідно, автоматична робота і якісні розрахунки за рахунок там штучного інтелекту, набору алгоритмів, ну, як кому зручно це називати.
4: Але дякую, що ви це пояснюєте, тому що, ну, бачите, от тому хотіла якраз про цю щі-турель, да, вона такі, ну, називають її, наскільки я з того, що теж собі готувала, розробка українських виробників разом з кластером оборонних інновацій Brave One та військовими, так, і те, от ви зараз якраз розказали, я так розумію, що це фактично може бути таким автоматичним ухваленням рішень, да, і такий швидкий прорахунок параметрів, да, і, як наслідок, це оперативне реагування і відкриття вогню якраз у напрямку повітряної цілі. Це те, що нам, в принципі, і треба на сьогодні, насправді.
5: Ну, от ви правильно сказали, що в напрямку повітряних цілей, для того, щоб, наприклад, власники російського автопрому на кшталт «Лада Каліна» не переживали, щоб по ним відкрити вогонь, тому що це російський автомобіль і штучний інтелект може сприйняти як за загрозу. Це головна задача, тому що у нас перше сприйняття було одразу ж, що От вони працюють автоматично, як же ж люди, як же ж там інші, там по вікнах будуть стріляти. Треба зрозуміти, по-перше, що в будь-якому випадку, коли відбувається повітряна тривога, треба знаходитися в укритті, принаймні хоча б за двома стінами, тому що купа відео є, коли прилітають маленькі уламки і від цього страждають люди. Додатково треба казати про те, що це виключно робота в секторі прольоту засобу повітряного нападу. От ми буквально сьогодні зранку можна було наблюдати, як перехоплювали над Дніпром цей дрон. Відповідно, треба казати, що працюється теж максимально працюється в тих умовах, де не буде завдано мінімізувати умовно ризики для цивільного населення. Але водночас ми бачимо, що робить ворог. Ворог б'є по школах, є по дитячих майданчиках, тому відповідно треба казати про те, щоб зменшити кількість наслідків, треба знищувати ці об'єкти навіть в межах міста.
4: Так, я з вашого дозволу ще раз скористаюсь можливістю, тому що, ну, і ще нещодавній випадок, любителі пофотографувати, так, і військові об'єкти, і так далі, і переміщення техніки. Я вас дуже прошу, давайте ми все-таки не будемо ні публікувати, і відео там зенітних установок, коли я це побачила теж, ну, вже є рішення, та, і вироки будуть, тому тут треба дуже обережно. Не треба це робити, навіть якщо ви хочете комусь щось показати для себе, ну, будь ласка, тому, ну, тут треба дуже обережно бути. Звертаю на це увагу, і столична влада про це, і центральна завжди на цьому наголошують, тому треба розуміти. Я ще хочу у вас, от я, знаєте, тут для себе теж спілкуючися, от дивіться, зараз тоді ми переходимо, в принципі, ви вже більшу частину і розкрили цього питання мого наступного, але хочу ще розширити. Тобто, виходить, що сьогодні оця роботизація систем ПВО, ППО, це дуже актуальна тема?
5: Безумовно, треба казати про автоматизацію процесів навіть в використанні тих же самих дронів-інтерцепторів для того, щоб не пілот розраховував точку, куди треба влучити йому, а для того, щоб автоматизована система могла робити це самостійно. Тоді ми збільшуємо кількість можливих засобів, які ми можемо знищити, тому що працює не один пілот, який намагається в своєму секторі перехопити три шахеда, а працює автоматизована система, яка може одразу ж запустити три ударних безпілотника, перехоплювача і безпосередньо відпрацювати по цих цілях. Тому, відповідно, і я кажу про якісно розгорнуту систему радіолокації, яка дозволяє виявляти, супроводжувати і побудовувати умовно точку упередження, куди ми працюємо, там в передню полосферу, в задню полосферу і так далі.
4: Так, і у нас залишається одна хвилинка, трошки навіть більше, але хочу ще тоді з цим розібралися і так далі. Ну, і штучний інтелект, я так розумію, і допоміжні йому системи, я наскільки знаю, там автоматичне наведення, да, от машинний зор, я таке поняття собі виписувала, ну, мені цікаво це було. Я так розумію, ну, ще, по-перше, це треба і десь вивчати, можливо, коригувати для того, щоб це все працювало, але, наскільки я розумію, штучний інтелект в цьому питанні, ну, все більше, скажімо так, стає не просто допоміжним, а десь, ну, вибачте, я скажу, і рятівним?
5: Ну, знов-таки, я повторюся, але я б не називав би це штучним інтелектом, я б називав би це набором алгоритмів, які, в принципі, дозволяють нам побудувати протидію в рамках отриманої інформації. Швидкість цілі, висота цілі, під яким кутом підіймаємо той же самий ствол і, відповідно, працюємо в тому напрямку. Тому тут більше про набір алгоритмів, ніж про штучний інтелект. Штучний інтелект – це коли умовно буде в загальній системі ситуаційного бізнесу, він буде бачити цілі, він буде розподіляти, що буде перехоплювати. Це те, що я казав, що буде людина робити, яким засобом перехоплювати. А тут ми кажемо про те, що це коли будуть прийматися рішення безпосередньо, яким засобом перехоплюється, на якій відстані і що робиться, от тоді це буде штучний інтелект. Поки що це набор алгоритмів, які в принципі є в будь-якій системі протиповітряної оборони, в тому самому Скайнексі, Гепарді, які дозволяють там умовно там вибудувати точку, куди треба стріляти.
4: Дякую вам сьогодні, Анатолій, що були з нами. Завжди вам дуже рада. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку. Друга кава триває. Почуємось.
1: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
6: Виїхали за кордон, але в паспорті немає відповідного штампа, це не означає, що ваш виїзд не зафіксований. Відмітку про перетин державного кордону зараз не ставлять у паспорт автоматично. Однак, якщо вона потрібна, попросіть прикордонника поставити штамп безпосередньо під час паспортного контролю. Така відмітка може стати додатковим підтвердженням дати та факту перетину українського кордону. А що робити, якщо ви вже пройшли контроль і лише потім згадали про штамп? За потреби можна отримати офіційну довідку про перетин державного кордону. Для цього потрібно заповнити заяву. Її бланк та зразок можна знайти на сайті Державної прикордонної служби України. До заяви необхідно додати чітку копію або скан-копію сторінки паспорта з персональними даними. Після цього документи потрібно надіслати на офіційну електронну адресу прикордонної служби. Опрацювання такого запиту та надання довідки може тривати до 30 календарних днів. Тож, якщо вам потрібна саме фізична відмітка в паспорті, попросіть про неї під час проходження контролю. Якщо штамп не поставили, факт перетину кордону, за потреби можна підтвердити офіційною довідкою.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Аварії в електромережах Києва та області, повідомляють енергетики. Унаслідок продовження повітряних атак ворога знову постраждали об'єкти енергетики. І у зв'язку із цим для деяких груп споживачів збільшили тривалість відключень світла. Федеральне бюро розслідувань США офіційно спростувало інформацію про те, що директор відомства Кеш Патель вилетів до Росії. ФБР заявило, що очільник бюра весь час перебував у штаті Вірджинія на заході для правоохоронців, а не в Москві чи Санкт-Петербурзі, як стверджували американські ЗМІ. Білий Дім заперечив причетність до обмежень Starlink в Україні. За даними видання Axios, у середу головні радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого Дому, ЦРУ та Пентагону. Намагалися з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон таке рішення та як можна виправити ситуацію. Адміністрація Трампа планує звернутися до SpaceX, щоб з'ясувати, що сталося. Тим часом Ілон Маск заявив, що він не має відношення до прийняття рішень про обмеження роботи Starshield для України. За словами мільярдера, системи Starshield належать уряду США, а всі обмеження на їхнє використання встановлюють американські військові і, зрештою, президент США. І на сам кінець до справ міжнародних. Роберт Фіцо анонсував міжурядові переговори з Україною у Львові 5 листопада та зустрічі з представниками Російської Федерації. Прем'єр Словаччини заявив, що його уряд проводить політику, цитую, на всі чотири сторони світу. І, за його словами, 25 жовтня також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Російською Федерацією. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм тіпів.
7: Соціальна реклама.

0: Так, ми можемо працювати. Так, дорогі друзі, це друга кава. Продовжуємо спілкування. І одну ще там пропоную до обговорення. Одразу ж її озвучу. Ну, дивіться, давно ми про це не говорили, точніше, як ми говоримо там певні інформаційні приводи, коли з'являються. Але ж насправді розумієте. Тема Білорусі нікуди не поділася. В якому контексті? В тому контексті, що все-таки, ну, Білорусь, по-перше, ми вже з вами констатація є і безмінно, як територія плацдарму надана, так, для Російської Федерації в багатьох моментах. І пам'ятаємо ми в 2022 році, звідки, зокрема, і Київська область, і до Києва, звідки вирушили російські окупанти. Але, от бачите, на цьому тижні знову Олександр Лукашенко зробив, ну, певну заяву. Він, від нього, скажімо так, до нього були звернення, і йому довелося пояснювати підготовку Білорусі до війни. Як він це пояснив, що це прагнення забезпечити безпеку України, уникнути залучення у військовий конфлікт. Уникнути залучення у військовий конфлікт. Про що йде мова? Може, він так вже натякає, що нас хоче Росія все-таки втягнути, залучити, а ми все утримуємося? Не знаю. Лукашенко запевнив, що Україна проводить військові навчання та перевірки боєздатності виключно для стримування. Керуючись принципом, хочеш миру, готуйся до війни. Ну і Лукашенко теж, як і Путін, любить такі прислів'я різні. Окей, ми розбираємо детально, насправді. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Сьогодні з нами. Павло, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: А скажіть мені, будь ласка, дійсно якось перманентно, то взагалі Лукашенко таку тему не піднімає, але потім відбуваються певні процеси, навчання там на території, якісь мобілізаційні історії в самій Білорусі. Ну і Лукашенко доводиться, да, пояснювати, але все його пояснення зводиться до того, що він готує війну для, ну, правильно я розумію, всі його, я так от для себе промоніторила, зібрала, і як висновок, що ніби він так пояснює для білорусів, скоріш за все, в першу чергу, що він готує країну для ймовірного захисту.
1: Так, насправді такі заяви Лукашенка лунають регулярно, я би сказав, навіть постійно, зважаючи на те, що в Білорусі теж практично безперервно проводяться різноманітні підготовчі заходи, чи то навчання, чи то перевірки бойової готовності. Ну і Лукашенку це якось потрібно обґрунтовувати, зокрема населенню і та й військовим, чому це відбувається і чому він ніяким чином не залишає їх у спокої. І, в принципі, з огляду на той наратив, який Лукашенко поширює з 2022 року, який звучить приблизно так, що, мовляв, дивіться, навколо війни, навколо нестабільність, в сусідній Україні війна, на Близькому Сході війна, от Білорусь такий собі острівець стабільності. Відповідно, ми готуємося там до різноманітних сценаріїв, зокрема, до негативних, аби бути готовими давати відсіч і відповідати на якісь безпекові загрози. То це звучить приблизно таким чином, при тому він далеко не завжди називає безпосередньо джерело цих загроз. Деколи він прямо каже, що, мовляв, там західні країни готуються до якихось провокацій або до якихось злих намірів проти Білорусі, але це відбувається доволі нечасто, здебільшого в контексті загроз Лукашенко використовує такі дуже нечіткі формулювання, прямо не називаючи, звідки ця загроза йде, і, в принципі, намагається от таким чином просто дати якесь певне пояснення населенню, для чого взагалі всі ці заходи потрібні, для чого він періодично тримає населення в напрузі і готує до якихось непередбачуваних сценаріїв.
0: Знаєте, моніторюючи певні дослідження у самій Білорусі, там про, ну, про військових, як вони ставляться, як вони реагують, то, в принципі, всі ці роки не дуже сильно білоруська армія хотіла б, да, брати участь у військових діях. Але як би ви трактували переважну більшість? Я не кажу конкретно там якось, я не спеціально цього не роблю, але от позиції самої білоруської армії, як би ви трактували?
1: Ну, нам насправді складно оцінити
0: позиції
1: білоруської
0: армії
1: в цілому, через те, що якщо говорити про білоруських військових вищої ланки, вони відповідно не можуть там висловлювати свою персональну думку, очевидно. Стосовно військових середньої і нижчої ланки, то у нас просто там немає достатніх даних, аби говорити за всіх, тому що об'єктивна соціологія не проводиться і в такому разі просто неможливо провести. Але судячи з того, що було, зокрема, в 2022 році, зокрема, з тих свідчень, які лунали, у 2022 році білоруські військові не були абсолютно ніяким чином зацікавлені в тому, аби брати участь в бойових діях. І були навіть випадки, коли вони відмовлялися взагалі виконувати накази. Тому я думаю, що за практично фактично вже 5 років російського повномасштабного вторгнення, ця позиція не сильно змінилася. Очевидно, будуть якісь поодинокі люди, які будуть готові йти воювати, зокрема за гроші. Ми бачимо, що росіяни частково намагаються здійснювати рекрутинг білорусів на території Білорусі, пропонуючи їм великі підйомні суми на підписання контракту. Знову ж таки, це не має якихось величезних масштабів, і це здебільшого поодинокі випадки, коли люди просто хочуть, скажімо так, заробити. Ось. А стосовно, до прикладу, звичайних білорусів, які у випадку чого можуть бути мобілізованими до білоруської армії, то тут у нас вже є певні дані. Тому що проводяться регулярні соціологічні дослідження, які вказують на те, що більше 90% білорусів не підтримують залученість білорусів у війну у будь-якому вигляді. Тобто це свідчить про те, що звичайний білорус, який у випадку збройного конфлікту може бути мобілізований, не зацікавлений в тому, аби брати участь в бойових діях і, в принципі, воювати на будь-чій стороні. Через те, що, скажімо так, в звичайних пересічних білорусів трошки інші пріоритети і трошки інші потреби. Так? Тому я думаю, що якщо говорити про білоруське суспільство і вважати, що військо – це такий собі зріз суспільства, то можна припустити, що білоруські військові так само не особливо горять ідеями участі в бойових діях і тим паче війни за інтереси якоїсь іншої держави, а ця інша держава, в нашому випадку, це Російська Федерація.
0: Тоді, знову ж таки, я розумію, розібратися в усьому, що говорить Лукашенко, напевно, тут години треба присвятити, але разом з тим, коли він в чергове на дня говорить про те, що Білорусь готує свою армію до своєчасної відповіді, кому він збирається відповідати?
1: Я думаю, що тут взагалі це можна дуже по-різному трактувати, тому що, знову ж таки, як я вже казав, він дуже рідко називає, кому ці заяви адресовані. Тобто адресати звучать дуже рідко. І, в принципі, це може бути такий собі меседж у всі можливі сторони і європейцям, що, от, можливо, якщо ви там вирішите щось робити, то ми будемо готові відповідати і українцям, і, можливо, навіть, якби це парадоксально звучало, росіянам. Тому що росіяни теж, в принципі, попри те, що залишаються основним союзником Лукашенка і певним таким гарантом існування його режиму, також потенційно становлять загрозу, і в Мінську це чудово усвідомлюють. Тому, знову ж таки, ці заяви здебільшого можуть бути адресованими взагалі всьому можливому спектру акторів і розраховані на те, аби, скажімо, кожен намагався їх зрозуміти по-своєму і кожен намагався їх сприйняти на свій рахунок.
0: Так, і да, тут трактування, я з вами погоджуюсь, може бути абсолютно різним. Правда, і те, що він тут відвідав, я нашим слухачам розкажу, відвідав нещодавно Обус-Лесновський загальновійськовий полігон на заході країни. Так, і там заявив, що білоруські збройні сили будуть надалі проходити перевірку готовності до мобілізації, армія потребує оновлення. Ну, в принципі, оце якби не Лукашенко, те, що армія сьогодні в більшості країн потребує оновлення, це факт, правда? Особливо, коли війна Росії проти України показала, що це взагалі війни нового формату і технічні моменти, тому те, що оновлення потрібно, це факт. Але з його слів, що він ще додав, що вже перевірили танково-мотострілкові частини, зараз артилерійські бригади і так далі. Про відповідь ми вже згадали. Далі додав, все-таки немає наміру білорусів нападати на сусідні держави, назвав такий напад, як такий, що рівнозначні смерті. Ну, тобто розуміє, правда, і так далі, що може, що не варто цього робити. Але якщо ми подивимося на попередні роки, знаєте, бекграунд тут теж важливий, завжди було враження і розуміння, що Путін рано чи пізно може просто віддати наказ Лукашенку, а він, відповідно до своєї армії, прямого, скажімо так, входження в війну проти України. Натомість Лукашенко отримував те, що йому там було потрібно, чи то кошти, чи ще якісь моменти. Але зараз ніби складається, ви знаєте, Павле, вже рік як така ситуація, що, в принципі, і Путін, напряму не намагається Лукашенка і Білорусь тягнути у війну. Чи це тільки враження?
1: Я думаю, що протягом останніх близько 3 років в росіян, в принципі, не було якихось потреб це робити і бажання. Протягом, починаючи з початку 23-го року, ми бачимо, що росіяни використовували тему можливого вторгнення з Білорусі, але виключно для інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, про це вперше стало серйозно відомо влітку 23-го року приблизно, коли напередодні українського контрнаступу на півдні відбувся злив секретних документів Пентагону. І тоді в одних з документів було вказано про те, що росіяни організовували спільні з білорусами авіаційні навчання для того, аби переконати військово-політичне керівництво України в можливості того, що може відбутися повторне відкриття Північного фронту. А потім такі схожі дії відбувалися в 24-му році, коли Збройні сили України заходили в Курську область. Тоді Лукашенко клявся, що відправить половину збройних сил до кордону з Україною. А білоруське міністерство оборони демонстративно знімало відео про те, як ешелони з військовою технікою кудись їдуть, кудись нібито направляються, але в реальності перекинули десь близько 2000 осіб, і то вони знаходилися на відстані близько 20 кілометрів до українського кордону. Тобто теж були такі демонстративні дії, які не відповідали масштабу тих заяв і тих погроз, які тоді лунали. Це відбувалося і в контексті ядерних навчань. Тобто можна перелічувати дуже багато прикладів за останні роки, коли справді російська сторона спільно з Мінськом намагалася використовувати тему можливого вторгнення для інформаційно-психологічних операцій, для тиску, для того, аби змушувати українське військове керівництво перекидати частину особового складу, частину зброєння з більш пріоритетних ділянок фронту або ж з резервів безпосередньо для прикриття північного кордону і таким чином розтягуючи сили Збройних сил України. Але говорити про те, що зараз є якісь ознаки того, що може відбутися відкриття північного фронту, відверто кажучи, таких ознак немає. І тут справа не лише в тому, що є певні ресурсні обмеження у росіян, а в тому, що на даний момент, мабуть, їм це і не дуже потрібно, через те, що Білорусь – це такий великий виробничий хаб, який потрібен Російській Федерації для закриття певних проблем і потреб в контексті роботи військово-промислового комплексу. А ми знаємо, що Україна не завдає ударів по білоруській території, відповідно, продукція, яка там виготовляється, швидше за все не буде пошкоджена, як мінімум, на етапі виробництва, і швидше за все на етапі транспортування до Росії, що досить важливо для росіян. Ну, а по-друге, нафтопереробні заводи. Білорусі вже неодноразово трошки, а можливо і не трошки, допомагали російській стороні на фоні ударів України по російському нафтопереробному секторі. Білорусь цього року, приблизно влітку, взагалі наростила до рекордних обсягів експорту пального до Російської Федерації на фоні паливної кризи, яка розгорталася в Росії. Тому ми бачимо, що, в принципі, для росіян Білорусь – це така собі тиха гавань, де можна виготовляти певну продукцію і закривати певні потреби. Звісно, не в повному обсязі, але принаймні бути впевненим, що існує такий резерв, який допоможе закрити частину потреби у випадку необхідності.
0: Так, скажіть, будь ласка, як себе зараз взагалі, от з вашої точки зору, я маю на увазі не фізично, а й психологічно, як почувається Лукашенко? Да? Ну, був період, коли в нього такий трошки ну не трошки, а підйом був, да? І американські делегації приїжджали, і ну і зрозуміло, що там співпраця в сенсі там певних процесів була, коли він там звільняв політичних да, тих, хто кого утримував довгий час, і політв'язнів, і так далі. От як зараз? Він спокійно себе почуває, да, умовно на своїй посаді?
1: Я думаю, що він не може почуватися спокійно вже протягом останніх 6 років, як точно. Як мінімум через те, що в 20-му році відбулися масові протести, і через які він ледь не поплатився своїм президентським кріслом. А після 22-го року взагалі це перебування в суцільному стресі і постійні спроби, скажімо, збалансувати різні потреби, різні проблеми і намагання сидіти одночасно на декількох стільцях. І ми бачимо це особливо протягом останніх 2 років. Ми бачимо, що Білорусь веде переговори з Сполученими Штатами Америки. І цей процес не зупиняється. Очікується, що в жовтні відбудеться черговий візит американської делегації до Білорусі. Паралельно Білорусь так само почала дещо налагоджувати зв'язки з Польщею. зокрема, припинила міграційний тиск на Польщу. А нещодавно під час Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ Білорусі Максим Рженков зустрічався з своїм польським візаві Сікорським. І вони провели першу таку зустріч за останні 6 років і заявили про те, що існують певні можливості для того, аби зменшувати градус напруги відносно між двома державами для пошуку подальшого компромісу і діалогу. І ми, в принципі, бачимо, що з одного боку, очевидно, Лукашенку доводиться співпрацювати з Російською Федерацією і засвідчувати свою лояльність до Кремля, з іншого боку, так само усвідомлюючи ризики, білоруська сторона намагається частково загравати з Сполученими Штатами, зараз намагається так само відкрити певні можливості для більш розширених переговорів з європейськими країнами, зокрема через те,

0: намагатися принаймні робити видимість цього для того, аби якось мінімізовувати ті ризики, які пов'язані безпосередньо з високим рівнем залежності від Росії і взагалі нестабільністю в регіоні загалом.
1: Ну, дивіться, вже дякую вам, що так розклали, Павле. Цього місяця закликає, от я хочу ще такий міжнародний момент про сусідів, да, яких не любить Лукашенко, це б факт. Лукашенко у жовтні, тобто нещодавно, буквально на днях, закликає до економічної співпраці та налагодження ділових зв'язків із своїми західними сусідами. Литва. Да, от, зокрема, з Литвою. Ну, і попри те, що все-таки, ну, нагадую, між Білоруссю та країною Балтії триває гостра напруженість через міграційну кризу, плюс інциденти часті на кордоні і так далі. Ну, і зрозуміло, що страни Балтії та, да, от, не підтримуються режим ще й Лукашенка і до повноштабного вторгнення, але, зокрема, підтримка режиму Мінська російської агресії ще додала до цих моментів. А да, тут закликає до співпраці, і тут так само, да, що, ну, зрозуміло, а тут буквально ось вчора, да, заявляє, що, зокрема, про те, що сталося там на кордоні, тут Лукашенко заявляє, що Латвія інсценувала напад на кордоні, щоб отримати гроші від Європейського Союзу. Процитую його, ну, тому що тут треба це, да, щоб контекст був. Ми чудово знаємо, про це мені вже доповіли, що все це було зроблено латвійцями як інформаційний привід, щоб отримати гроші від Європейського Союзу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, що ми там проникли на їхню територію, люди в масках, військові, когось схопили, захопили або заштовхнули туди якусь групу мігрантів. Більшої дурниці не придумаєш. Ось так відповів Лукашенко. Про що йде мова на початку жовтня, з 5 на 6 вночі, агресивно налаштовані збройні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовці, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках все ж проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру. Відповідальність на себе взяло раніше маловідоме угрупування «Чорні руси» є таке. Ну, Україна теж прокоментувала, зокрема, глава МЗС України Сібіга, коментуючи цей інцидент, які погрожували про людей в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білорусі, заявив, що взагалі за цим стоїть Москва. Ось така історія. Ну і уряд Латвії ухвалив рішення продовжити операцію з протидії нелегальної міграції, тому що це важливо. Ну, з мігрантами там взагалі, да, і досить часта історія на кордоні і так далі. Ну і, в принципі, тут же ж достеменно неможливо перевірити. Лукашенко може все використовувати на свою користь. Він, в принципі, це вміє робити, словесно, принаймні.
0: Ну, так, абсолютно. І в контексті інциденту, який стався на латвійському кордоні, то очевидно, що білоруська сторона буде це заперечувати. Лукашенко і раніше заперечував будь-яку причасність Білорусі до створення міграційної кризи на східних кордонах деяких європейських держав, заявляючи, що, мовляв, ми тут ні до чого і ми ніяким чином не залучені, але очевидно, що залучені, очевидно, що якби там не було, білоруська сторона так само здійснювала підготовку, допомогу мігрантам в контексті їхнього перенаправлення вже через кордони європейських держав. От зараз бачимо, що Польща вже частково або навіть повністю, принаймні на певний час, вирішила питання міграційної кризи. І Польща зараз не піддається таким атакам, але міграційні потоки були здебільшого перенаправлені на Латвію і дещо меншою мірою на Литву. І бачимо, що, зокрема, і росіяни намагаються нагнітати ситуацію в Балтійському регіоні, так само здійснюють певні такі інформаційно-психологічні кампанії, коли періодично з'являються фотографії з російськими нібито військовими, які знаходяться поблизу Нарви або поблизу інших населених пунктів Балтійських країн або поблизу кордону. Тут зараз відбувається інцидент на латвійському кордоні, тому, я думаю, також не можна виключати версію того, що це було зорганізовано російською стороною для того, аби здійснити додатковий тиск на європейські держави, тим паче, що росіяни зараз дуже це активно роблять, для того, аби змусити європейські країни зменшити рівень підтримки України, або ж змусити Україну піти на якісь певні переговори з російською стороною на невигідних для Києва умовах. Тобто бачимо, що все те, що роблять останніми місяцями росіяни, націлено на те, аби посіяти паніку і страх серед європейців і таким чином підштовхувати їх до того, аби ті казали Україні, аби Київ домовлявся з росіянами про якісь

0: умови завершення війни на невигідних для себе умовах, на невигідних для себе кондиціях. Тому все те, що роблять останнім часом росіяни, це, зокрема, і питання їхнього тиску на Україну і на європейських партнерів. І, на жаль, в даному контексті вони так само дозволяють собі використовувати територію Білорусі.
1: Ще хочу, скажіть, будь ласка, ну, як ви вважаєте, чому вдається все-таки Лукашенкові, на відміну від того самого Путіна, я зараз поясню, до чого веду, уникати певних рішень міжнародного того самого кримінального суду? Я зараз зрозуміла, що Путін як представник своєї країни, і та сама Львова і Білова, я нагадую, мають ордери щодо на арешт від міжнародного кримінального суду в зв'язку з депортацією українських дітей. Але по факту велика частина українських дітей, Лукашенка, звичайно, це він подає це як порятунок, як евакуація, як відпочинок, бо він розповідає, що там кількість таборів і так далі, і так далі. Але ж не тільки за це можна було б, скажімо так, принаймні ухвалити якісь проміжні рішення, я не про судове кажу, але про озвучення там і рішення щодо оформлення того чи іншого ордеру і так далі. Якось Лукашенко, мені здається, можливо, Павло, ну я хочу від вас почути, і не тільки мені, я думаю, вдається все одно якось залишатися, знаєте, якось осторонь, ніби я і не ні, а напряму, і пропоную свої території, і навчання, і вагнерівці там довгий час сиділи. Та й взагалі, я ще на початку ефіру згадувала, як діла Білорусь у 22-му році, і звідки заходили на область Київську, на Київ російські військові. Але разом з тим, якось Лукашенко залишається поки що, вдається залишатися, ну, якось нетронутим. Це, як ви думаєте, чому?
0: Це відбувається радше через обмеження міжнародного права, які існують. Тобто, якщо говорити про ордер на арешт Володимира Путіна, то цей ордер на арешт був висунутий за звинуваченнями у вчиненні воєнних злочинів. А з огляду на те, що Російська Федерація є безпосередньою учасницею збройного конфлікту, можна висувати звинувачення у вчиненні воєнних злочинах громадянам Російської Федерації, які безпосередньо були до цього залучені. І Володимир Путін – це один з них. Але Білорусь не є стороною конфлікту через те, що вона не бере участі у бойових діях. Відповідно, висунути звинувачення Лукашенку в вчиненні воєнного злочину за незаконної депортації переміщення українських дітей не можна. А якщо говорити про те, що Білорусь у 22-му році надавала територію для російських атак на Україну, то це вже інший злочин. Це злочин агресії, і тут є ще більші проблеми через те, що ми бачимо, що існує потреба України створити спеціальний трибунал для притягнення російської верхівки до відповідальності. Ми бачимо, що цей процес надзвичайно гальмується і стопориться, і невідомо, чи взагалі він завершиться якимось чітким остаточним рішенням. Відповідно, якщо навіть не вдається досягти особливого прогресу в контексті притягнення до відповідальності російської верхівки, то що вже говорити про білоруську верхівку через те, що знову ж таки створення трибуналу дуже сильно гальмується. Тому через ці от обмеження і через інший юридичний статус Білорусі, пов'язаний з війною в Україні, як я вже казав, Білорусь не є прямою безпосередньою учасницею збройного конфлікту. А Лукашенку вдається от уникати якихось таких моментів. Хоча минулого року Міжнародний кримінальний суд почав розслідування можливих злочинів проти людяності, вчинених Білоруссю, але по відношенню до білоруських громадян, тобто Міжнародний кримінальний
1: Ну,
0: суд
1: це внутрішнє і дуже важливе питання теж для білорусів. Павле, вимушено вас проривати, але хороша розмова. Дякую вам завжди. Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» був на зв'язку. Друга кава триває.
2: Знати все.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Богатирська сила – це те, що відрізняло Сергія Корнаухова від інших. Він міг підняти такі речі, які здавалося неможливо зрушити з місця. Спортсмен був майстром спорту України та міжнародного класу з пауерліфтингу. Ставав неодноразовим призером та чемпіоном всеукраїнських змагань. Також став рекордсменом України та здобув золото на чемпіонаті світу серед юніорів. Ще до початку повномасштабного вторгнення Сергій 6 років виконував завдання у зоні проведення АТО. Займав позицію артилериста у складі 93-ї ОМБР. У бійця був позивний «Ліфтер». І це не дивно, бо його сила вражала всіх побратимів. Під час одного з боїв, отримавши поранення, він завершив свою службу. Але з початком повномасштабної війни не зміг сидіти осторонь та знову пішов захищати незалежність України. В один з днів у запеклому бою з російськими загарбниками був вбитий український чемпіон Сергій Корнаухов. В нього було безліч нагород, але остання була вручена посмертно. Орден за мужність 3-го ступеня. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Слава захиснику України!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки ранкової атаки росіян, про підготовку до зими і про ситуацію на Донецькому фронті. Про це й не лише за мить. Вже 5 постраждалих у Печерському районі, де ворожий БПЛА упав у двір житлових будинків. У 2 поранених медики госпіталізували, повідомив мер Віталій Кличко. Крім того, пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку, а також фасади 2 триповерхових житлових будинків поруч. Палає автівка, екстрені служби на місці. І через повторний обстріл енергетичних станцій Києва та області для деяких груп споживачів збільшили тривалість відключень світла. Повідомляє ДТЕК, тож сьогодні енергопостачання змушені будуть відключати від 1 до 8 годин, в залежності від стану пошкоджень в окремих районах. 50 прильотів уже зафіксовано по енергетиці цього року у Києві, повідомив мер Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Та попри все, столиця підготувалася. Майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також уже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. До того ж, Київводоканал має 103 генератори і ще очікує генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є 480 генераторів. І попри постійні атаки та зазіхання ворога на життєдіяльність нашого міста, Київ вистоїть, каже мер.
3: Я хотів би нагадати, що Київ – це серце держави, яке намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани, які намагаються зробити те ж саме. І знаєте що? Київ вистоїть дякуючи тим людям, які працюють в місті, дякуючи тим людям, які люблять це місто, дякуючи тим людям, які борються за місто, борються за європейське демократичне майбутнє нашої держави. Слава Україні!
4: Хочу розібратися.
2: І далі до міжнародних тем. Білий Дім заперечив причетність до обмежень Starlink в Україні. За даними видання Axios, у середу головні радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого Дому, ЦРУ та Пентагону. Українська сторона намагалася з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв'язку та як можна виправити ситуацію. Представники Білого Дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX і що адміністрація Трампа планує звернутися до SpaceX, щоб з'ясувати, що сталося. А своєю чергою Ілон Маск заявив, що він не має відношення до прийняття рішень про обмеження роботи, зокрема Starshield для України. За словами мільярдера, ці системи належать уряду США, а всі обмеження на їхнє використання встановлюють американські військові і, зрештою, президент США. І далі про рух транспорту у столиці. Рух автобусів номер 110, 111 та 112 змінили у зв'язку із перекриттям руху на Подільському мостовому переході у напрямку правого берега, повідомляє «Київпастранс». Рух цих автобусів організували північним мостом. Крім того, змінили рух автобусів номер 45 та 104 по Харківському шосе у зв'язку з проведенням дорожніх робіт. Їх маршрути перенаправили по вулиці Тростянецькій, вулиці Архітектора Вербицького. І на сам кінець про фронт. Росія перебільшує свої успіхи під Слов'янськом і Краматорськом на Донеччині, щоб створити ілюзію краху української оборони, повідомляє Інститут вивчення війни. Кремль заявляє про наступ поблизу населених пунктів, які розташовані за десятки кілометрів від підтверджених позицій російських військ. За оцінкою аналітиків, це частина інформаційної операції РФ. І попри атаки 13-14 жовтня підтверджує, просування росіян на підступах до Слов'янська та в районі Костянтинівки не зафіксовано. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 9 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 12-13, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 8. Протягом ранку, дня та вечора переважатиме похмура погода. Водночас опадів не буде, вітер помірний 3 метри за секунду, захід сонця о 18.06. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: А
11: що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Ще одну тему пропоную вам до обговорення. Ну і дивіться, знаєте, яка історія є у нас, правда? І ви, ну, я впевнена, що ви знаєте, стикалися так само. Зрозуміло, що у нас є зовнішній ворог, агресивний ворог, який розпочав агресивну війну проти нашої держави. Ну і які дуже використовують ті внутрішні роздори, які в нас є, використовує собі на користь. Використовує, розповсюджує, створює іпсошні, да, от, інформаційно-психологічні спеціальні операції. Дуже швидко це роблять і вміють це робити. От хотілося б сьогодні про такі внутрішні конфлікти в Україні, як Росія їх розпалює. І хотілося б поговорити про те, ворожі компанії, акценти, на чому сьогодні росіяни. Да, дуже часто, от і знову ж таки, діпфейкова історія з одним з представників одного з батальйону нещодавня, але то не він. Зараз же штучний інтелект цьому дуже сприяє. До речі, військові улюблена тематика росіяни, вони часто створюють і відео підробні, а вміти треба розрізняти. Але хочеться сьогодні глобально поговорити, от взагалі реальна суспільна проблема, коли вона є, а вона є у нас з вами, правда? Ну і від спроби її штучно загострити. Будемо з усім цим розбиратися. Заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці Олеся Горяйнова сьогодні з нами. Пані Олеся, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Тут насправді і тема ширше, пані Олеся, і багато питань, що встигну, що не встигну, одразу перепрошую, бо тема важлива і хочеться, знаєте, такі ключові меседжі, адже вже, знаєте, в Європі, слава Богу, нарешті зрозуміли, я так сподіваюся, Євросоюз у Брюсселі, що інформаційна складова, зрозуміла, що військові дії, військова складова, воно на першому місці, але інформаційна складова, вона мені без перебільшення передувала все-таки і військовим моментам, не випадково, що до правда, і не випадково, що до України були певні створені моменти, які перейшли вже, ну, фактично для нас стереотипність, а для тих самих росіян на рівні такої, знаєте, пропаганди і створеної винятково на елементах ненависті призвели до того, що, знаєте, в Росії це стало якоюсь сталою такою тематикою. Але я хочу зрозуміти, як для себе навіть, як ви бачите все-таки і трактуєте ситуацію? Україна це зрозуміло, да? Хоча, якщо б ми раніше реагували на інформаційні виклики, можливо, по-іншому б зараз теж специфіка історії розвивалася. А в світі зараз розуміють, наскільки гібридна угроза і інформаційна складова, вона може стати, знаєте, зародком такої великої війни?
2: Ну, абсолютно, насправді, інформаційну складову її використовують, ну, не лише ті гравці світові, про яких ми звикли з вами думати, як про негативних, там, я маю на увазі Росію, а, ну, загалом інформаційні такі операції, так, і вони використовувалися, я нагадаю, там, в тому числі і Сполученими Штатами, ще в, і там вони зародились в 20-му столітті. Тобто, коли вони там проводили власні якісь дії в Південній Америці і таке інше, тобто, це абсолютно не нова явище, ось, і питання лише в тому, що з розвитком інформаційних технологій, а в нас зараз з вами дуже багато такого є, тобто є і соціальні мережі різного типу, і вони дуже стрімко розвиваються, в тому числі там і TikTok, і Telegram в Україні, зокрема, то ці загрози стають ширшими, і вони потребують прямо, ну, такого, ну, негайного реагування, ну, але на жаль, тут треба сказати, що загалом Європа, в принципі, там і європейські організації міжнародні, які мали би цим займатися, їхня реакція, вона недостатньо швидка станом на зараз, тому що в них і загроза не така, як вони розуміють, термінова, знаєте. Тобто ми розуміємо, що в нас Росія, крім того, що нас бомбить щоденно, то вона ще й це підсилює інформаційними атаками для того, щоб спонукати, власне, українське суспільство здатись, ну, капітулювати, прийти до влади, сказати, ми більше не можемо, давайте будемо припиняти це все. А в Європі там ситуація трошки інша, ну, вони це і сприймають по-інакшому. Ну, але є і гарні приклади. Uh-huh. Зокрема, в Румунії ми пам'ятаємо вибори президентські, які відбувалися в них пару років тому, і там кандидата, якого, власне, ну, який вивівся в прайм, скажімо так, тобто він там був, чи виграв вибори, я вже не пам'ятаю, чи був, ну, майже виграв, його, власне, вивели в інформаційне середовище за допомогою цих саме інформаційних технологій. Вони тоді скасували результати. І вони почали наново цей процес. Тобто є гарні приклади, але на центральному рівні реагування мало би бути швидшим і більш комплексним.
1: Так, Олесь, хочу тоді, знаєте, з того, що готувала, да, і хочу, ну, щоб ми при цьому прийшлися, тому що зрозуміло, у нас на радіо Київ ФМ і на телеканалі Київ ми робимо проєкти ПСО. Я його веду, готую його, він щоп'ятниці виходить, і я, знаєте, там просто колупаюся вже так глибоко, що іноді, знаєте, сама під час ефіру прямого розумію, що я не доколупала до кінця, і знаходимо деякі цікаві такі моменти, знаєте, по кожній окремій історії взяти отак от і ПСОшні. Часто, зрозуміло, останніми тижнями вони десь пересікаються, да, і зрозуміли кінцеві там цілі споплюжити Україну в очах союзників, партнерів, там нині з Трампом дійсно ситуація, то з поляками, тем насправді багато. Але є в нас і внутрішні питання, правда, внутрішні питання для України. Я знаю, що центр, який представляєте, аналізує безпекові виклики і гібридні загрози. Скажіть, будь ласка, які, от пряме питання, я прям хочу його, лінії розколу в українському суспільстві, які Росія навіть використовує для себе і вважає найбільш перспективними. На чому ми могли б зупинитися? Я от для себе, да, ну, якщо швидко, можливо, хто когось би запитати, можуть люди сказати на темі військових. Але я думаю, що не тільки темою військових обмежується, зокрема, питання лінії розколу таких визначних.
2: Найважливіше розуміти з приводу теми саме розколу, це те, що тут використовується поляризація. Тобто це має бути дві групи, які мають якісь розбіжності між собою суспільні, або там явище, яке має розбіжності в думках, скажімо так. Ну, очевидно, що там це не для нас це не нове, і для світу це не нове. Поповнення війська під час великої війни, тим більше, яка ведеться на нашій території, і вона виснажлива для усіх. Очевидно, що Росія активно використовує тему розколу по мобілізації та ТЦК, тобто по поповненню війська. Ну, це абсолютно нормальна проблема з мобілізацією під час усіх великих війн відбувалась в усіх країнах світу. Ну, Росія це використовує станом на зараз дуже активно. Ми це бачимо. Ми це можемо спостерігати по всім соцмережам і будь-який користувач соцмереж, він це постійно бачить, і відео, і історії, як кума розказала комусь, знаєте, ну, з першого джерела, от оці всі історії, кума розказала, такий жах, дивіться, от оці всі клікбейтні такі історії, на які хочеться почитати, і хочеться себе убезпечити, знаєте, це найголовніше от в цих самих історіях, бо вони ніби ти читаєш для того, щоб зрозуміти, як ти можеш себе зберегти в цьому, от в цьому всьому середовище. Вони для цього, власне, і покликані. Наступна тема, ну, власне, політична поляризація, довіра до влади, ми це бачимо так само, і дуже, ну, ми, власне, і наш аналітичний департамент, і ми загалом як організація, ми дуже, дуже слідкуємо за цією темою і дуже, ну, скажімо так, пишаємось українським суспільством, тому що як би не було, в нас війна тривала, і дуже багато було моментів, в яких можна було відвернутись, можна було сказати все, досить. Ось, але ми бачимо, що українське суспільство в будь-якому разі підтримує владу, підтримує президента, і коли ми це особливо помітно, коли стаються якісь нападки ззовні. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо нову соціологію по довірі до наших державних, власне, діячів. І я впевнена, що ми там побачимо ще одне зростання довіри до президента через те, що люди відчувають, що він захищає нашу державу, представляє наші інтереси, а на нього нападають, тобто нападають на нас всіх. Ну, зовнішні актори, скажімо так. Ну, і, власне, інші теми, це те, що для нас теж не нове, це дійсно і те, що було до повномасштабного вторгнення, мовні, культурні питання. Ось, ну, воно, бачите, в нас трансформується трошки. Там до початку повномасштабного вторгнення мовне питання, мені здається, стояло трошки ще гостріше. Зараз воно вже так, воно існує, але воно трошки трансформується. Ну, і, власне, конфлікти між ВПО та місцевими вже на такому, на меншому рівні. Конфлікти ВПО місцеві, конфлікти між тими, хто виїхав за межі України, тими, хто залишився. Ну і та те, що ви говорили з самого початку, конфлікт між військовими і цивільними. Угу. Тобто це теж така широка тема, і це те, про що я говорила. Тобто ось ця полярність має бути не просто навколо військових, а військові і цивільні, через те, що дві категорії людей доволі різні. Цивільні, про цивільних можна говорити, що цивільні живуть своє найкраще життя. Про військових можна говорити, що військові там небезпечні для суспільства. Ну, тобто, тут велике поле для маніпуляцій, в якому люди можуть знайти якісь знайомі для себе деталі або знайомі паттерни, тобто, як вони звикли думати. І можуть повестись власне на ці маніпуляції, в тому числі підсилені Росією.
1: Ну і дуже ж важливо, ви вже згадали це, але от українці за кордоном, та тут вже ж ось стільки всього, так і суперечки, плюс ще вже ще одна з'явилася до мам з дітьми, правда? Хто виїхав, хто чому залишається, вже навіть більше. Наїзди на тих, хто з мамами залишається і в столиці, зокрема, з дітками, точніше, що теж от ваше головне завдання, безпека і так далі. Коротше кажучи, тут будь-яка тема сьогодні, на жаль, настільки в суспільстві, яке ось ну в такому стані, дуже зручно може використовуватися, це правда, ну, так, як і є, і так далі. Але я хочу вас питати ще на рівні, знаєте, от може ви нам, ну, щоб ви пояснили, от буває навіть суперечки у Фейсбуці, оце улюблений Фейсбук якось, ну це взагалі, та, перетворився, от там вступають суперечку, кому треба і нікому не треба, ну це ж правда, це істина. Але от умовно висловлення умовного такого лідера думок, да, може перетворитися в дуже величезні, ну такі скандали, навіть виключення, я зараз хочу про це і проговорити, бо це тема сьогодні, цього тижня, виключення навіть там з Європейської солідарності. Я зараз до пана Гончаренка, якому, ну, да, от історія. Але ж бачу, я там спеціально для себе моніторю. Ми товаришуємо з ним у Фейсбуці, ми знайомі, зрозуміло, по телевізійним ефірам. Тому я бачу його і дописи, і відкриті коментарі, ті, що я бачу. Розділилися. Одні, якби, підтримують його, те, що він там про так званий, да, він там розробив, хто не знає, слухачам, свій мирний план, як він його назвав, з пунктами. Багатьом він не сподобався, бо багато хто його взагалі відкинув. Але разом з тим, політична сила Європейська солідарність ухвалила рішення виключно його на даний момент із фракції, зокрема. Тобто, але ж бачите, і тема не вщухає. От можете пояснити, як цей механізм працює? Це виключно через те, що люди починають долучатися і коментувати, і розповсюджувати цю інформацію? Чи тут додається ще, як я завжди називаю, ще більша якась сила?
2: Ну, тут я би розбила, напевно, це питання на дві частини, через те, що ми можемо говорити про якісь, ну, як там, лідерів думок, скажімо так, тобто якісь там, я не знаю, ну, просто там громадський діяч висловив свою думку про якусь тему, а можемо говорити про політичну боротьбу. І, власне, ось тут питання, яке стосується Гончаренка, воно стосується лише політичної боротьби. Це складно назвати якоюсь його особистою думкою. Він, як людина, яка перебуває в опозиції до теперішньої влади, і яка намагається собі виграти електоральну якусь групу, яка в його уявленні, напевно, якогось розміру є великого, я не знаю, в Україні, хоча це, ну, так, доволі цікаво так думати через і власне соціологічні дослідження. Ну, тобто, люди дуже активно говорять і про те, що вони не хочуть виборів, і про те, що вони не згодні на компроміси, ну, тобто на капітуляцію, на якісь мирні угоди, які не є на умовах України, які ми, ну, вибороли за весь цей час. Тому тут я би, напевно, його винесла за дужки, от саме цей приклад з Гончаренком, через те, що він стосується, власне, суду таких політичних питань. Ну, але якщо ми навіть про нього будемо говорити в коментарях, тобто як працює там російська частина, скажімо так, цієї історії інформаційної, вони знаходять якісь теми і знаходять дописи, які, ну, скажімо так, гарно резонують з їхніми цілями, які вони мають в інформаційному середовищі українському. Вони просто їх штучно підсилюють. Вони наганяють туди ботів, боти лайкають цей допис, і боти приходять в коментарі. І в коментарях боти зазвичай дуже активні, вони дуже агресивні, вони дуже емоційно висловлюються для того, щоб, власне, збурити в людини ось цю емоцію, щоб її так само спонукати, або там щось прокоментувати, або ж навіть поширити цей допис. Ось. І таким чином відбувається ось це роздування. Спочатку це на рівні соцмереж, в Фейсбуці дійсно це найбільше відбувається, Телеграм використовується для інших цілей, він використовується як перше джерело зазвичай, тобто це для того, щоб там яку якусь новину запостити, поширити, а потім вже перейти для обговорення там Фейсбук або ну, таким чином це все. А загалом, да, на наступному етапі це переходить вже в новини. Ось, коли це набуває широкого обговорення, то воно переходить в новини там, або регіональні, або центральні державні. Ось, і вже там матеріал, коли про це виходить, люди розуміють, що тема актуальна. Тема широка, тема важлива, вони вже про це читають. Тобто це такий метод масштабування будь-якої теми. До Гончаренка, знову ж кажу, вона не дуже стосується, тому що Гончаренко як політичний діяч, він, ну, і так його заяви обговорюються, ну, як і будь-якого іншого там депутата, тобто це і так новини. Ось, якщо це там була б інша людина, або це часто може бути навіть не громадський діяч, це може бути не якась людина, яку ви читаєте, в якої там десятки тисяч підписників. Це може бути от якраз ця історія, те, що я згадувала на початку ефіру нашого. Кума розказала, що в її чоловіка ось таке сталося, і там просто простиня тексту. І ти читаєш, ти не знаєш ні куми, не знаєш ні цієї людини, яка це запостила, але воно емоційне. І ти собі починаєш екстраполювати на своє життя, починаєш думати про те, а може ти щось чув схоже, а може хтось тобі щось розказував схоже, і рука вже тягнеться сама. Поширити, вподобати, або, якщо включилось критичне мислення, і ти подумав, так, добре, це схоже на фейк, це схоже на те, що просто розганяють якусь тему для того, щоб мене налякати. Також є поширена помилка, поширити цей допис, припостнути його собі на сторінку і написати «це брехня». Цього робити так само не можна. Не можна взаємодіяти загалом з такими дописами. Єдине, що можна з ними зробити, це заскрінити, зробити скріншот, і тоді можна поширювати в себе на сторінці. Тому що алгоритми соціальних мереж працюють таким чином, що будь-яка ваша дія, ваша вподобайка, ваш коментар, поширення, вони його просувають по алгоритмам і показують більшій кількості людей.
1: Ну так, особливо, якщо ще ви щось там не підписали, а просто перепостили фактично, правда? Воно виходить так, що ви просто, ну, зробили, ну, чесно кажучи, не дуже хорошу справу як і для себе, так і для тих, хто далі буде це робити. Треба дуже обережно. Ми завжди про це говоримо. Олесю, ну, зрозуміло, що відрізнити реальну дискусію від спецоперації не всі можуть, і це правда. Ну, це правда. І дякую, що сьогодні були з нами. Я, користуючись можливістю, Олесю, я вас дуже хочу запросити, я насправді сьогодні, на свій проєкт ІПСО, він щоп'ятниці. Я з вами зв'яжуся, добре? Я б хотіла, щоб ви прийшли до нашої студії. Ми
2: Абсолютно.
1: Там ми можемо з вами там цілу годину говорити по конкретним прикладам і розбирати їх по фактажу. Буду дуже вам рада. Обов'язково вас наберу. Олеся Горяйнова, заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці, була з нами на зв'язку. А це Лейла Мамедова, друга кава. Ми буквально за кілька миттєвостей повернемося і продовжимо.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Столиця позбувається у своїх топонімах імперських наративів. Тож вулицю Доватора в Голосіївському районі перейменували на честь Катерини Грушевської. Ви точно чули про її батька Михайла Грушевського, але Катерина також війшла в історію як талановита дослідниця української минувшини, одна з перших українських етносоціологів та редакторка і упорядниця наукових видань та часописів. Життя Михайла Грушевського було складним, а його сім'я, зокрема дочка Катерина, супроводжували його у всіх поневіряннях. Однак дівчина, попри все, прикладала зусиль на здобуття освіти, тож слухала лекції як в Київському університеті, так і в закордонних закладах освіти. Коли дівчині було всього 23 роки, світ побачила її перша наукова праця – примітивні оповідання, казки та байки Африки і Америки, яку видав Віденський інститут. Коли сім'я Грушевських все ж змогла повернутися до Києва, дівчина змогла долучитись до роботи у Всеукраїнській академії наук, а згодом Катерина Грушевська очолила кабінет примітивної культури. Так тоді називали культуру первісного суспільства. Все йшло на те, що дівчину чекає велике майбутнє науковиці та дослідниці. Вона активно працювала над написанням та виданням власних наукових робіт. Але все змінилось коли у 1931 році заарештували її батька Михайла Грушевського. Тоді дівчина вирішила покласти всі сили, аби видати його роботи в світ. Вона підготувала до друку 10-й том історії України-Руси та 6-й том історії української літератури. Проте в ніч на 11 липня 1938 року НКВД-сти заарештували і її саму. Дівчині висунули найабсурдніші обвинувачення у підготовці повалення радянського режиму та засудили до 8 років таборів. Там вона і померла, а місце її поховання невідоме. Але пам'ять про таких людей, як Катерина Грушевська, сьогодні ми можемо зберегти в топонімах українських міст.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перемогу Шахтаря в рамках другого туру Ліги чемпіонів, вихід Світоліної до чвертьфіналу китайського тисячника, а також успіхи українок в настільному тенісі. Про це й не лише за мить. І, звісно ж, одразу про футбол. Шахтар переміг грецький АЕК з рахунком 3-1, і це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. Додам, що у наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють гостєвий матч проти міланського Інтера. Стартовий свисток 21 жовтня о 22-й за київським часом. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-1000 в китайському Ухані. У матчі третього кола перша ракетка України впевнено переграла місцеву тенісистку Хан Юго. Суперниці провели на корті півтори години і за цей час розіграли два сети з рахунками 6-1 та 6-4. Ця перемога стала для Світоліної 26-ю в сезоні на турнірах серії WTA-1000, і це найкращий показник у її кар'єрі. А тим часом усі четверо українських тенісисток вийшли до плей-офф чемпіонату Європи із настільного тенісу в Любляні. Вероніка Матюніна та Маргарита Писоцька одразу прийшли до 1/32 фіналу завдяки високому рейтингу. А от Анастасія Димитренко та Соломія Яремчук виграли обидва матчі групового етапу і також продовжать боротьбу за медалі. І на сам кінець про спілкування за межами змагань. Ярослава Магучих розповіла про хороші взаємини із головними суперницями – австралійками Ніколою Ольслагерс та Елеонор Паттерсон. Українська стрибунка наголошує – конкуренція залишається лише в секторі, а поза стадіоном спортсменки спілкуються та разом проводять час. Минулого сезону, нагадаю, Магучих поступилася Паттерсон у фіналі Діамантової ліги, але стала чемпіонкою світу. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
0: Київ-ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще один ефір пропоную до обговорення, ще одну точніше тему. Дивіться, ми поговоримо про те, що Маск повернувся. Він повернувся. Давно про нього мало було розмов. В Пентагоні він ніби має зайнятися війнами майбутнього. Це так звучить. Ну, є там такий проєкт, Меридіан, зокрема, це пентагонівський проєкт, який аналізує нові способи ведення війни. Ми поговоримо про цей проєкт, да? Ну і плюс оця інформація про те, що він не просто так зараз з'явився на арені, тому що у нас попереду, Боже, але бачите, я навіть кажу, я думаю, що я не помилилась, сама собі кореляцію внесу. В Америці вибори, але ми розуміємо, що 3 листопада, так, проміжні до Конгресу, але ми розуміємо, що ну, на нас це теж дуже сильно зараз впливає. Правда, дуже сильно впливає. І от є інформація, що Маск повернувся не просто так, що він як рятівник республіканців і плюс звучать в рекордні суми, які він нібито вже витратив. Да? Ну, принаймні, точніше так, Нью-Йорк Таймс називається пожертвою. Красиво це звучить, що Маск пожертвував там 276 мільйонів доларів для того, щоб допомогти республіканцям на вибори. Давайте ми це все об'єднаємо, але зрозуміло, що ми розпочнемо все-таки з іншої інформації. Вона стосується Маска, точніше того, що він озвучував, але стосується вона безпосередньо України. Все це докупи зараз з'єднуємо. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, сьогодні з нами. Ярославе, дуже рада сьогодні чути.
2: Приємно зайняти.
1: Ярослава, ну щось не було трошечки Ілона Маска після там певних подій. Як ви думаєте, вичікував сидів свого повернення?
2: Ну, дивіться, тут треба розуміти, що Ілона Маска не було в політиці.
1: В політиці, я маю на увазі.
2: Не був. Так, да, ви абсолютно праві, але це не означає, що він не був поруч президента Трампа. В даному випадку ми розуміємо, що були збільшені обсяги відповідно державних замовлень для компанії Маска. Це раз. По-друге, ми можемо пригадати, що Маск був в делегації Сполучених Штатів Америки відповідно до Пекіну, до зустрічі з лідером відповідно Китаю і китайським бізнесом і так далі. І ми розуміємо, що він якраз представляв сектор IT, штучного інтелекту і так далі, оборонних відповідно відомостей, які є одним з найприбутковіших бізнесів. Тому сказати, що Маск повністю був відсторонений від впливу на центр прийняття рішення, перш за все йдеться про Білий Дім, звичайно, ми такого не можемо сказати. Інше питання, що, на мою думку, і президент Трамп, і пан Маск є, як кажуть, друзями по нещастю. Та їх в свій час, власне, звело бажання прийти до влади. І, власне, мотивація була дещо різна, але в той же час вона дуже схожа була. Та, з одного боку, для президента Трампа це питання, відповідно, реалізації своїх амбіцій, знову ж, покращення ситуації зі своїм бізнесом, відповідно, переконання опонентів і прихильників, що результати виборів 2020 року, як зазначає президент Трамп, були недійсними тощо, в свою чергу, для Маска засвідченням багатьох джерел, відповідно, авторитетних джерел, підтримка республіканської партії, власне, саме президента Трампа, було ніщо іншим, як спроба виживання як бізнесмен. Адже саме Ілон Маск зробив достатньо дорогі покупки, власне, йдеться про той же Твіттер тощо. І з огляду на те, що там була динаміка до падіння акцій і так далі, у нього були суттєві проблеми. Да? Тобто ми розуміємо, що наявність Forbes, чи там в десятці Forbes, чи навіть зайняття першої позиції, це не означає, що у бізнеса все добре. Бо бізнес може показувати високі відповідно цифри, але утримання цих потужностей вимагати може ще більших ресурсів. І відповідно, згідно багатьох свідчень, у Маска була саме така ситуація, що власне він вбачав в можливості використання політичного ресурсу як інструменту вирішення своїх бізнесових і економічних проблем. І, власне, це споріднило позицію президента Трампа і пана Маска напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Зараз же ситуація повторюється. Ми розуміємо, що результати проміжних виборів до Конгресу і до Сенату Сполучених Штатів Америки можуть суттєво вплинути на трансформацію політичного ландшафту в США. І це означає, що це може призвести до посилення тиску як на самого президента Трампа, і в свою чергу призвести до втрат ключових і найбільш прибуткових джерел фінансування пана Маска, його компанії відповідно, і інше це актуалізація і розслідування щодо тих чи інших дій, які він прийняв щодо там розвиткового агентства Сполучених Штатів Америки і щодо отримання фінансування, зокрема і у сфері оборони, відповідно. Тому в даному випадку, як це не парадоксально, я не знаю, які є особисті відносини наразі між Трампом і Маском. Не знаю, наскільки вони є напруженими. Звичайно, вони зараз не демонструють настільки шалену близькість, як це було в перші місяці, власне, після перемоги на президентських виборів. Але я точно можу сказати, що справді вони перебувають у статусі сіамських близнюків, які, можливо, і хотіли би роз'єднатися, але з огляду на те, що політичне, бізнесове виживання обох зав'язане один на одного, вони змушені підтримувати один одного. І, власне, чим далі в ліс, як кажуть, да, тим більше ця посилюється ця залежність. Більше того, ми можемо побачити і пригадати, що в свій певний період часу, власне, пан Маск симпатизував саме демократичній партії і, власне, інвестував і робив пожертви на користь їй. Відповідно, інше питання, коли демократична партія не зійшлася в позиціях, які просував Маск, він зробив кардинальний такий кульбіт і змінив свою позицію і підтримку цієї партії. Зараз він повністю зав'язаний багато в чому на президента Трампа. І це є відображення знову в бізнесових зв'язках, питаннях впливу знову політичної волі. І третє, це питання, ми бачимо, що Маск підтримує ті тези, які озвучує президент
1: Окей,
2: Трамп.
1: Ярослав,
2: Через цю ж залежність.
1: а як він може допомогти Трампу зараз до 3 листопада, окрім як фінансовою складовою? Маск, бо знайти там елементи підтримки в вигляді там досліджень щодо Ілона Маска, такого немає. Ніхто не перепитує, у американців. Але разом з тим, чим він може, окрім там фінансової складової, допомогти?
2: Соціальні мережі, знову ж,
1: А,
2: засоби масової
1: точно.
2: інформації.
1: Бачите, я щось не подумала.
2: Відповідно, знову ж, ми ж починали, що Маск зараз є одним з ключових носіїв майданчиків соціального діалогу, знову ж. Плюс, якщо ми говоримо про топових блогерів, само собою, вони теж існують в межах соціальних медіа, і це теж на що може впливати Маск. Це другий момент. Ми розуміємо, що його корпорація – це велика кількість теж співробітників, яких можуть, скажімо так, агітувати і мобілізувати знову ж за голосування за представників республіканської партії і за групу МАГА тощо тощо. Тому нас і ми розуміємо, що неформальний вплив Ілона Маска, да, от між іншим, це інколи в нас насправді в українських реаліях дуже часто поняття олігархії негативно вживаним. Але якщо ми подивимося, олігархії існують в багатьох країнах світу, і само собою, якщо це є людина мультимільйонер або в випадку Маска мільярдер, при тому найбагатша людина світу, згідно різних оцінок, то ми розуміємо, що його вплив на різні процеси він справді неймовірно великий. Тому в даному випадку його вплив і його роль у посиленні позиції республіканської партії може бути визначальним. Інше питання в тому, що зараз якраз демократи, чудово усвідомлюючи і опоненти президента Трампа, бо опоненти є не тільки в демократичній партії, але й президента Трампа, вони чудово усвідомлюють, яку роль може відіграти і яку роль відіграє Ілон Маск в підтримці, власне, самого Трампа. Вони це чудово усвідомлюють, якщо ви побачите, в американському дискурсі політичному активно розвивається теза, що питання навіть іде протистояння не стільки між там демократами чи республіканською партією, чи демократи там і МАГА, чи президентом Трампом, а скільки йде протистояння між демократом і Ілоном Маском відповідно. І якраз дуже багато слоганів, те, що я бачу, те, що активно просувається відповідно з опонентами президента Трампа, це те, що ми його не обирали, і власне цього разу ми точно не повинні його обрати. І ми розуміємо, що ця персоніфікація з одного боку, чисто формально, не має прямого зв'язку, бо справді президент Трамп не балотується. Але в той же час це чітко підкреслює, наскільки опоненти МАГА усвідомлюють, яку роль і яку функцію може відіграти Маск у цих виборах.
1: Бачите, не випадково цій темі зараз і увага приділена щодо маски, я вам чесно скажу. Зрозуміло, що останні там дні і години ще є питання по Україні, да? Я все-таки Старлінки хочу і Старшілти спитати все-таки щодо питання по обмеженням. Ілон Маск відповів там Федорову, так? Що не вирішує питання обмежень Старшил для України. Що він написав? Термінали належать уряду США, обмеження встановлюють американські військові. Остаточне рішення ухвалює президент. Ну, Трамп, зрозуміло. І окремо Маз зазначив, що Starlink є комерційним сервісом, не може застосовуватися для наступальних воєнних дій. Так, ця переписка багато хто може там подивитися і побачити, бо там і Федоров просто озвучив, що швидкість додається для роботи, тобто обмеження якісь зняті. Ну, але отак Ілон Маск відповів. Єдине, що, Ярославо, хочу все-таки нашим слухачам нагадати, що ті старлінки, ну і частина з них, що в Україні, все-таки їх оплачувала і оплачує Польща, правда? Ну, тобто, не випадково Сікорський там ще на днях долучився теж до якоїсь там переписки в цих трецах, в X, не буду зараз шукати, але прям до Ілона Маска теж звернувся. Нічого, що ми їх купуємо, і взагалі треба не забувати про це. Ну, тобто, якась така ситуація досить дивна, зрозуміла, що да, а от те, що що Маск так акцентує увагу на те, що остаточне рішення ухвалює президент, як би це ми могли трактувати? Це до чого?
2: Ну, це рятування масу свого бізнесу. Дивіться, з одного боку, ну, і в мене немає сумнівів, що якщо є справді не технічний збій, а справді ціленаправлений і цілеспрямований вплив на роботу відповідно Старлінків на території України, ну, знову ж, ми цього не знаємо, я не є технічним експертом, щоб надати якісну належну оцінку, чи, власне, була там штучне втручання, чи це пов'язано з якимись об'єктивними технічними чинниками, я не можу. Але в даному випадку заява точно це є не що інше, як спроба Маска захистити свій бізнес. З одного боку, він безперечно захищає президента Трампа і його підтримує. І ми бачили, що заяви Маска багато в кому резонують заявами Трампа щодо президента Зеленського, щодо України тощо. В той же час, ну, не варто забувати, що Ілон Маск – це бізнесмен, і відповідно Старлінки – це про бізнес. Це, звичайно, є питання національної безпеки, є питання нових технологій, але для Маска це питання, перш за все, бізнесу. Відповідно, якщо Україна ставить під сумнів, наскільки компанії Маска є якісними і надійними партнерами, ми розуміємо, що це питання можуть задати і всі інші країни, які використовують Старлінки як елементи національної безпеки і елемент своїх військово-промислових комплексів. Відповідно, жодна держава не хоче, щоб якийсь приватний бізнес за своїм бажанням, за, можливо, наказом згори тощо, власне, відімкнув чи обмежив здатності захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Відповідно, заява Маска – це ніщо інше, на мою думку, як спроба мінімізувати ризики для себе і перекинути відповідальність у зовнішньополітичній складовій, у міжнародній політиці, саме на президента Трампа. Бо ми бачимо, що зараз європейські країни роблять певні кроки для того, щоб знайти альтернативи і зробити їх конкурентно спроможними тому функціоналу, що пропонує Маск і Старлінки відповідно. І, звичайно, Ілон Маск розуміє, що на умовно, якщо дискурс щодо того, що це мало місце не з технічних об'єктивних чинників, а це був результат цілеспрямованої діяльності. Це може суттєво по ньому вдарити не тільки в контексті України чи російської війни проти України, а взагалі і в контексті подальших споживачів Старлінків по всьому світу. І відповідно, а це шалені втрати грошей. Бо відповідно і Україна, яка користується послугами Старлінків, як ви правильно зазначили, та ж Польща і інші країни нас підтримують, це прибутки, які отримує власне Маск і його компанії. Ну, відповідно, поставити на них крапку він точно не хоче.
1: Так, ну це правда, да. І добре, що отак от і Сікорський взяв на себе, відреагував. Ну тому що треба і реагувати, рефлексувати, і зрозуміло, так? Ну тому що якщо ніхто не буде реагувати, то дивно це все виглядатиме, і ну так би не хотілося. Я ще тоді, бачите, воно так все співпало, хоча тему Маска обговорювала, але вона тут теж буде дотична. Я хочу з вами обговорити Зеленський в Великобританії, там зустріч, да, і з принцем відбулася. І прем'єр-міністром Великобританії. Да, я ось це хотіла з вами зараз обговорити. Енді Бернем, да, по-перше, до цього напередодні була там телефонна розмова, обіцяно було, що відбудеться зустріч, так і вчора воно відбулося. Я на чому хочу закцентувати увагу, що б хотіла з вами в цьому контексті обговорити, що мені цікаво. От Енді Бернем говорить про те, сказав вчора про те, що, ну, він фактично, я зараз не буду там дослівно цитувати, але, коротше кажучи, він хоче взятися за момент налагодження стосунків між Трампом і Зеленським. Да? І при тому він це впевнено говорить. Він говорить, що хоче виступати таким містком довіри, але каже, що треба це робити з обережністю, розуміючи всі моменти і так далі, і так далі. Ми з вами, розуміючи всю складову відносин, да, і все-таки того, що, ну, і Трамп полюбляє їздити до Великобританії, і так, як його там приймають, але навіть питання не в цьому. Скажіть, будь ласка, яку роль все-таки в цьому, ну, процесі може обійняти сьогодні Великобританія, зокрема нинішній прем'єр-міністр? Як можуть, ну, не те, щоб я б не, ну, налагоджувати стосунки, тут же ж питання не в цьому навіть, але щоб все

0: їх не знає, чи била Україна чи ні. Але все одно це замовчується, так? Як ви думаєте, що може все-таки зараз, яким чином впливати Великобританія у цьому всьому, насправді досить непростому процесі нинішньому?
1: Ну, Британія є ключовим союзником Сполучених Штатів Америки в Європі, відповідно. Розуміємо, що Британія відіграє важливу роль у забезпеченні домінування і присутності американських сил знову ж по іншу сторону Атлантики. Відповідно, не забуваємо, що знову ж Британія одна з двох країн Європи, які мають ядерний потенціал, відповідно тощо. Тому насправді можливостей впливу, ну і звичайно, ми розуміємо, що є ще й культурна взаємозалежність і культурна оця взаємозв'язок між цими двома країнами. Бо ми справді бачимо, як приймають, зокрема, і короля, відповідно, Чарльза Сполучених Штатів Америки. Хоча ми розуміємо, що він не має формального впливу на процес прийняття управлінських рішень, ми розуміємо, що його позиції, його тези багато в чому є показовими, власне, для американського істеблішменту. І в даному випадку те, що британська сторона, власне, приймаючи президента України, українську офіційну сторону, власне, це все проводило на найвищому рівні, тобто із залучення відповідно монарха, із знову ж зустрічі на рівні президента, прем'єр-міністра, і те, що власне вони з одного боку виступають з такими дипломатичними заявами, вони намагаються зберегти і не дати можливості зіпсуватись більше, аніж є взаємовідносинах між президентом Зеленським і президентом Трампом, бо їхні відносини, вони, на мою думку, одразу були не найкращими з моменту вже інаугурації президента Трампа. На цей термін це є певним продовженням тих взаємовідносин, які існували під час першого сроку, відповідно. Само собою, в певні періоди давалося їх стабілізувати. Деякий момент вони загострювалися і з огляду на специфіку психотипів, як президента Зеленського, президента Трампа, існує загроза, що вони можуть погіршуватися, відповідно, заяви прем'єр-міністра Сполученого Королівства тощо. Це спроба зберігти хоча б існуючий статус-кво у взаємовідносинах між цими президентами. Бо які би результати не були б проміжних виборів, ми розуміємо, що наразі президент Трамп залишається президентом, а він має суттєвий вплив на формування зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, особливо в сфері обороноздатності від України і підтримки союзників. З іншого боку, ми бачимо, що Британія і Сполучене Королівство загалом, воно грає, скажімо так, грає достатньо складну і таку збалансовану гру. З одного боку, ми чуємо заяви офіційних осіб. З іншого боку, ми можемо подивитися, як британська сторона знову ж організувала зустріч з Чарльзом Королем, в той же час надала різні медійні майданчики для президента Зеленського. При тому надали топові відповідно телеканал в топовий час його інтерв'ю. І варто визнати, що задавало ті питання, які є зручними і важливими для України. Тобто вони задавали ті питання і в такому моделюванні, які давали можливість чітко окреслити позицію України і показати розбіжності, які є з американською стороною, і тим самим показати ту роль, яку відіграє президент Трамп і Білий Дім в реалізації цих рішень. З огляду на те, що британське, американське мовне середовище одне, через те, що в них існує достатньо активний зв'язок, ми розуміємо, що це буде відповідно позиції ретранслюватися не тільки на суспільство Сполученого Королівства, а й відповідно Сполучені Штати Америки, Канаду і інші країни. Тобто, по суті, незважаючи на те, що в публічному дискурсі британська сторона займає помірковану позицію, в засобах масової інформації ми можемо побачити шалену критику і підтримку України у відносинах між Києвом і Вашингтоном.
0: Дуже вам дякую за класну розмову. Обов'язково почуємося, побачимося. Ярослав Телешон, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Це була друга кава. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження –

0: Хітів FM.
1: Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Її називають матір'ю Ізраїлю, а ще зірковою киянкою 20-го століття. Вона – єдина жінка, що брала участь у проголошенні держави Ізраїль. Ще перемогла найменше у двох кровопролитних війнах, добре провадила соціальну політику та зналася на зброї. Це все про Голду Меїр, народжену в Україні. Майбутня прем'єр-міністерка Ізраїлю народилася в Києві в 1898 році у вкрай бідній єврейській родині в скромному помешканні неподалік від Бесарабської площі, яке сама Голда називала жалюгідною та сирою комірчиною. Сім'я Теслера ніколи не мала достатньо їжі, теплого одягу і дров. Батько маленької Голди не зміг далі терпіти злидні і поневіряння і вирушив до Сполучених Штатів. А вже за 3 роки забрав до себе родину. Проте Америка не стала місцем, де здійснюються всі рожеві мрії. Щоб заплатити за навчання у старій школі, Меїр після уроків підробляла швачкою в ательє та викладала англійську. У 14 років батьки забажали видати дівчинку заміж. Тоді майбутня прем'єрка Ізраїлю робить доленосний крок. Тікає до сестри в Денвер, де потрапляє в коло молодих людей, що захоплюються політичною філософією і зустрічає майбутнього чоловіка. Згодом Голду Меїр надихає те, що Британія підтримує створення в Палестині національного дому для єврейського народу. Жінка разом з родиною в 1921 році наважується на переїзд. Обирає життя в єврейській комуні і працю фактично на примусових роботах. Далі стається переїзд до Тель-Авіва, посада секретарки жіночої робітничої ради, політична кар'єра Меїр починає набирати обертів. Під час Другої світової обіймає кілька ключових посад у Всесвітньо-сіоністській організації та єврейському агентстві. А в 1948 році стає єдиною жінкою, що поставила свій підпис під Декларацію Незалежності Ізраїлю. Саме Голді Меїр доручили поїхати до Сполучених Штатів, аби зібрати кошти на оснащення Збройних сил Ізраїлю. Замість очікуваних 25 мільйонів доларів, політикиня привозить 50. Потім уродженка Києва стає посолкою в СРСР, міністеркою праці – зменшує податки для бідних і реалізовує програму з будівництва соціального житла – 30 тисяч будинків для малозабезпечених. У політичній кар'єрі Меїр також був досвід міністерки закордонних справ, а в 1969-му вона посідає крісло прем'єр-міністра Ізраїлю. На час політичної діяльності Меїр випало 2 кровопролитні війни – шестиденна війна та війна судного дня. Високою ціною, але багато в чому завдяки Голді країні вдалося відбити одну з найбільших атак Єгипту та Сирії в 1973 році. Жителі української столиці пам'ятають, де почався шлях видатної ізраїльської політикині, а в сторіччя дня народження Голди Меїр на вулиці Басейній встановили пам'ятну табличку. Також життя видатної жінки стало основою для створення художньої стрічки Гая Натєва «Голда», прем'єра якої відбулася в лютому 2023 року. Ось така вона – Голда Меїр, уродженка Києва, що підкорила світ політики.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Піва.
1: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак на Київ цього ранку. Також про зміну руху транспорту і про початок опалювального сезону на Київщині. Про це і не лише за мить. У Дарницькому районі тимчасово вимикають гарячу воду, як повідомив очільник РДА Олександр Ковтунов. Це пов'язано із пошкодженнями на ТЕЦ-4. Її напередодні атакувала ворожа балістика. Нині фахівці проводять ремонтні роботи. Крім того, через повторний обстріл енергетичних станцій Києва та області для деяких груп споживачів збільшили тривалість відключень світла, тож сьогодні енергопостачання змушені будуть відключати від однієї до 8 годин в залежності від стану пошкоджень в окремих районах, повідомляє ДТЕК. Ну а далі про наслідки російських атак. Вже 5 постраждалих у Печерському районі, де ворожий БПЛА упав у двір житлових будинків. 2 поранених медики госпіталізували, повідомив мер Віталій Кличко. Крім того, пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. І також фасади 2 триповерхових житлових будинків, що поруч палала автівка. Екстрені служби оперативно виїхали на місце. Далі про зміну руху транспорту у столиці. Рух автобусів номер 110, 111 та 112 змінили у зв'язку із перекриттям руху на Подільському мостовому переході у напрямку правого берега. Повідомляє «Київпастранс», рух цих автобусів організували північним мостом. Крім того, змінили рух автобусів номер 45 та 104 по Харківському шосе у зв'язку з проведенням дорожніх робіт. Їх маршрут перенаправили вулицями по Тростянецькій і по Архітектора Вербицького. А також тролейбус номер 14 та автобус номер 62 курсують зі змінами через перекриття руху, зокрема до вулиці Залізничного шосе та вулиці Джона Маккейна. На Київщині в Ірпені стартував опалювальний сезон. До опалення почали підключати лікарні, школи та дитячі садки за заявками керівників установ. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Пащинський. Опалення в житлових будинках запустять пізніше, коли середньодобова температура повітря на вулиці знизиться до плюс 8 градусів або нижче і залишатиметься на тому ж рівні протягом 3 діб поспіль. Далі до ситуації на фронті. Головним викликом операції «Вівальді», під час якої вже звільнили понад 270 кілометрів квадратних території, стала не сама атака, а злагоджена робота всіх підрозділів. Підготовка почалася ще у травні, а публічно про операцію повідомили лише на початку вересня. Понад 3 місяці її деталі залишалися в таємниці. Інформаційна тиша допомогла скористатися слабкими місцями російського командування. Речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін пояснив, що через небажання визнавати поразки російська сторона спотворює інформацію про ситуацію на фронті.
2: По факту командування ворога працює на тебе. Ну, не свідомо, але тим не менш, за рахунок того, що вони не хочуть визнавати якісь свої поразки на різних рівнях. Це множиться, це один за одним, ця брехня. І коли вже доходить до офіцерів, які дійсно можуть приймати рішення, ну, у них досить далеко від реальності, скажімо так, інформація, що стосується реального ЛБЗ.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Соціальна реклама. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашому захисникам. І Олександр, тобі. Олександр Мурашов, на псевдофін, ветеран, а на сьогоднішній день тренер з питанку та член Ради ветеранів 5-ї окремої штурмової бригади. Привіт.
7: Привіт, Надюш.
6: Дякую за те, що ти сьогодні зі мною, і взагалі за той шлях, який ти пройшов. Я хочу поговорити і про шлях штурмовика. Це дуже важка праця, і слава Богу, ти живий, здоровий, не дивлячись на те, що по здоров'ю тебе вже списали. І ти тренер з питанку, розвиваєш і ветеранський спорт також, адаптивний волейбол. Давай почнемо з того, де ти зараз знаходишся. Я знаходжусь в столиці, а ти знаходишся в Луцьку. Розкажи, будь ласка.
7: Да.
6: Як живе Луцьк і як багато киян вже до вас в гості приїхало?
7: Так, я знаходжусь в місті Луцьку, живу біля центру практично, працюю також біля центру. А в нас насправді дуже багато переїхало людей, так як великі міста, такі як Запоріжжя, Харків, Київ під обстрілами, в нас, мабуть, уже відсотків 15-20 киян переїхало до міста Луцька.
6: Як це відчувається? Багато хто каже, типу, от кияни приїхали, і ми ціни підняли, тому що там, на прикладі Луцька, ціни були нижчі, ніж в столиці. Дійсно ви таке робите, скажи, будь ласка, чи ні? Чи це наклеп?
7: Ні, насправді ціни піднялись, тобто, як казали, є попит, є покупець. Ціни ростуть і на житло, і на оренду. Ну, правда, на послуги я би не сказав, що виросли ціни, але на житло, на оренду так, дійсно ціни виросли.
6: Якщо повернутися трішечки назад, до 22-го року, ти жив не в Луцьку, ти жив в Фінляндії, у тебе була своя маленька компанія будівельна, коли почався 22, а ти вже 7 років там жив, і коли почався 22-й рік, ти повернувся. Ми дуже багато цікавих, яскравих історій чуємо від людей, як вони повертались, як їх тут сприймали, який у тебе був досвід?
7: Ну, насправді, це було все спонтанно. Я, як біла людина, жив в Європі при хорошій заробітній платі, при хорошій роботі, спортзал, рибалка, ММА. Ну, життя прекрасне. Ти працюєш 8 годин, тобі гарно оплачують, і ти можеш жити своє задоволення. 24 лютого мені зателефонувала донька, яка в той час навчалася в Києві, і з фразою «Тато, тут все летить, тут все зривається, я виїхати не можу, я нічого зробити не можу, я боюсь». Ну, як будь-який тато, я поїхав рятувати доньку. Я зібрав карточки, зібрав саме необхідний рюкзачок і поїхав. Коли я приїхав до польського кордону, у нас більшість населення виїжджало. І мужчини, і жінки, і діти, і дивились на мене, і крутили лискати, що придурок, куди ти повертаєшся, там війна. Ну, ви знаєте, що діти – це наше все. І будь-якою ціною мені було потрібно рятувати доньку. Вийшла така історія, що її вивезли до Житомира. З Житомира вона вже добралася до Луцька. Так як я приїхав в Україну, я відразу пішов до військкомату, і мене були черги страшенні. Я не знаю, яким чудом я потрапив. Я потрапив в роту охорони МТЦК, де я прослужив приблизно місяця півтора-два. Два місяці я прослужив без пару днів і перевівся в 5-ту окрему штурмову бригаду.
6: Як ти сказав, де б ми не були, там ми ніхто. Тільки тут ми маємо славу, слово і право.
7: Так, насправді, яке б життя за кордоном не було чудове, прекрасне, я з власного досвіду можу сказати єдине, що от ми, українці, ми підтримуємо українців в Україні. Ну, в Україні це звичайно. За кордоном ми один одного підтримуємо. Також у будь-якій країні поляк підтримує поляка, естонець – естонця, фін – фіна, а для них ми ніхто, як в Фінляндії кажуть, махамут, ну, типа переселенець, перейдіть. І скільки б ми там не жили, чого б ми не досягали, ми для них будемо, так як би мовити, другим сортом. Ну, насправді це дуже, сприймати дуже тяжко, тому що ти себе поважаєш, ти чогось досягаєш, і коли до тебе відносяться як до другого сорту, ну це не ок.
6: А дійсно відчувалось так?
7: Та, звісно. Ти приходиш до стоматолога, з тобою сідає в сусідньому кріслі фін, ти починаєш спілкуватися, в тебе така сама проблема в зубчику, як у фіна. Фіни його починають лікувати, а тобі лікар дивиться, що ти переселений в поїзд. Ну, тобто видалити, ну, тобто тобі видаляють зуби, фіну лікують. Ну, це теж. Так само подається на тендер, подається фін, естонець, я, наприклад, три компанії. У мене сама низька ціна, в естонця середня, у фіна сама висока ціна. Фін, звісно, вибере фіна для підтримки його бюджету. Ось і все. І ти дивишся на це, ну, чого так?
6: Знаєш, ти мені це розказав, і я якось задумалась, тому що, ну, я в Фінляндії не жила, я жила в Штатах, багато по світу подорожувала, достатньо. Я такого не відчувала, може, знаєш, це також від оточення залежить, чи я не була в таких ситуаціях, можливо, де б це могло проявитись. Добре, а скажи, скільки разів в голові промайнула думка про те, що я змінив це життя? Зрозуміло, ти пішов рятувати родину, доньку, країну, своє життя, врешті-решт. Але все рівно, в принципі, ти міг там і залишитися, і забрати свою сім'ю.
7: Так, звісно, я тобі скажу відверто. На сьогоднішній день я ні разу не пошкодував, ну, про свій поступок. Тут країну, звісно, ти не врятуєш, але якусь маленьку частинку себе ти віддав цій країні. Ти, країна тобі дала навчання, країна дала... Ти родився тут, як казали мої діди, кажуть, тут закопана твоя половина, це твоя рідня земля. О, і в тебе так само є сім'я, є мама, є друзі. Добре, якщо ми всі виїдемо, все лишимо на призволяще, то хто ж тоді буде захищати наших рідних? Можна було виїхати, можна було врятувати доньку, забрати доньку, поїхати до Фінляндії. Але я прийняв рішення, про яке я, ну, ні разу не пошкодував і не шкодую. Я зустрів дуже багато чудових людей. У мене стало дуже багато, як кажуть, обріз сім'єю. Тобто в мене дуже багато побратимів. На сьогоднішній день, не дай боженьку, щось би сталося, ти там крикнув, хлопці, у мене біда, кинуться, допоможуть, приїдуть, як той казав, з дорогою душою. То я вважаю, що я не шкодую про свій вибір, насправді. Як би це тяжко не було, і на сьогодні, ну, поки в мене життя немає.
6: А як ти надіслав мені фотографії, там, де ви зустрічали наших полонених, і ти, ну, фотографії там, де ти їх обіймаєш і кажеш, ну, типу, це не мої друзі, але як мої рідні брати, тому що це мої побратими, яких я навіть там не знав, можливо, але я їх зустрів з полону, і от ми тут разом, вже сім'я?
7: Насправді, це дійсно є. Обміни, в яких я приймав участь, це були у 22-му році, це був Бахмут. Хоча б яких обмінів не було, як зараз. А тоді були трошки інші обміни, тоді обміни проходили в сірій зоні. І ти прекрасно розумієш, що у 22-му році люди, які потрапили в полон, це дві категорії. Це або добровольці, або люди, які, ну, військові, які служили за контрактом, офіцери. Тобто це люди, які пішли захищати батьківщину. Це такі самі побратими, як ти. Так воно і є, що це є твої побратими, які з тобою одної думки і стали на захист своїх родин, своєї батьківщини.
6: А твій військова кар'єра виглядає так, ти був на різних відповідальних важких посадах і був штурмовиком, починав, як і багато хто, і командиром відділення був, і старшим водієм, і штаб... І на сьогоднішній день у тебе там вже інші посади. Розкажи, будь ласка, от яка частина твого життя була важча? Перехід від цивільного до військового і потім знову з військового до цивільного?
7: Насправді перехід від військового життя до цивільного, він дається тяжче. Справа в тому, що ти, от коли ти прийшов добровольцем, у тебе все чітко, ти знаєш, туди йти, туди не йти, те робити, те не робити, це збереже твоє життя, це не збереже твоє життя. Коли ти повертаєшся в цивільне життя з військового, таке враження, ти дивишся, ну, у нас Західна Україна, у нас Луцьк, у нас тихе місто. І ти дивишся, тут війни взагалі немає. І багато хто з людей, вони навіть не відчувають, що йде десь там війна, що там горять будівлі, що там помирають люди. Є такі, яким навіть байдуже, що там робиться. Саме головне їх тут. І це тебе починає тригерити. Коли ти приїжджаєш, в мене були випадки, коли я приїжджав, заправити автомобіль, стоїть джип, яких на фронті не вистачає, на донецьких номерах. І там валає російська музика. Для мене це був шок-контент взагалі. Типу, підходиш, чуваки, ви що? Ну, типу, як? В країні війна, ви тут? А що здесь такого? Ну, люди цього не розуміють. І от такими викликами, з якими ти зіштовхуєшся в цивільному житті, там йдеш по спортзал, дивиться, там 20 таких крепких хлопців, вони працюють над своїми біцепсами. І коли ти там починаєш запитувати, кожен другий броньований і кожен перший має групу інвалідності, і ти дивишся серйозно. Ну, типу,
6: а ти вступаєш в розмови з ними?
7: З багатьма я спілкуюся, і по сьогоднішній день з ким спілкуюся. У нас є хлопці, які дійсно броньовані, які працюють в критичній інфраструктурі, і, ну, тобто, хтось має це робити. Є люди з поліції, є пожежники. Всі не можуть воювати, це звісно. Але є такі, які, наприклад, поїхати нам на Закарпаття, в мене от був випадок, я тільки звільнився. Я хотів подякувати своїм побратимам за службу. Я взяв прапор 5-ї штурмової, я піднявся на Говерлу. І з Говерли записав відео подяку для своїх побратимів. Що дякую, що вони були поряд, що вони мене підтримували. І коли ти приїжджаєш по Франківську, і там стоїть поліція, блокпост, всіх зупиняє, ТЦК. І виходять такі два дуже хлопця перед тобою автомобіль. І ти питаєш поліцейського, а вони що, не підлягають? Кажу, так не група інвалідності, ти дивишся серйозно. Ну, типу, там стоїть такий дядько, 2 метри ростом, метр в плечах, і в нього група інвалідності. Ну, ти розумієш, звідки ця група інвалідності береться у людей.
6: А як ти бачиш, якщо ми вже перейшли на цю тему, як має відбуватися мобілізація? Знов таки, у нас вже за 12, більше ніж 12 років війни є величезний досвід. Коли почався 14-й рік з Майдану, перешедши у війну, анексія Крима, Луганська, Донецької областей, люди йшли, потім була ера аватарів, Я пам'ятаю, як боролися, як важко було. Потім армія почала розвиватися, і я приїжджала на фронт і дивувалась, наскільки армія красива, вдягнена. Почали з'являтися дівчата, хлопці займаються спортом, вже почалися барбершопи, модні образи, мерч, вивчання англійської мови. І я прям була в захваті. Потім 22-й рік, знов таки, величезна енергія, країна повстала проти Росії. Зараз... Зрозуміло, спадок. Ми завжди не можемо бути в такому темпі. Який вихід?
7: Вихід тільки правове поле. Я відкрию одну таємницю, я кожного вечора виїжджаю таксувати. От мені цікаво, коли ти їдеш по місту, ти везеш різних людей і цікаво слухати їхню думку. І коли заходить тема завжди до мобілізації, там де стоїть блокпост, там ДТК чи ще щось, ти проїжджаєш, ну там тебе зупинили, не зупинили, ти проїжджаєш далі, і пасажир там чи пасажирка сидить і каже: о, знов хлопців будуть пакувати. І ти задаєш пряме питання людині: а скажіть, будь ласка, вам шкода тих, кого пакують? Так шкода, звісно, їх же ж пакують. І ти задаєш наступне питання людині. Скажіть, будь ласка, а вам не шкода тих, хто вже там 4-5 років?
6: 12. Такі є.
7: Є такі, що по 12, так. І людина тоді починає задумуватись, що там дійсно хлопці стоять вже не один рік, і їх нема ким міняти. Я тільки за правові дії, і в нас була нарада, я це озвучував. Я обласному очільнику ТЦК нашому казав, кажу, коли до мене зупиняють, коли до мене підходять, включена бодікамера, представились, сказали: доброго дня, покажіть, будь ласка, ваші військово-облікові документи або резерв плюс. Ти відкриваєш, ну, з дорогою душою показуєш і їдеш далі. І оці тікток-війська, як я їх називаю, які знімають там, як пакують, так, є, звісно, у нас... В цих випадках є ситуації, де пакують людей, але я все-таки за правомірну мобілізацію. Тобто є Конституція України, кожен повинен іти захищати свою батьківщину. Не хочеш захищати батьківщину, йди захищай свою родину.
6: Знаєш, вибач, перевела. Я згадую, було в інтернеті відео якої жінки, яка проїжджала блокпост. Це роки півтори тому було. Ну, це, в принципі, вона не єдиний приклад. І що вона каже? Що вона стоїть на блокпості, там, де перевіряють документи. Я не пам'ятаю. Тоді, мені здається, це було не ТЦК, а просто перевіряли блокпости між містами були. І вона обурлива: от я там запізнююся, що я тут должна стояти і всяке таке. І от я думаю, вона під'їжджає до цього військового. Скоріше за все, це людина, яка і могла вже воювати, може не воював, може він був атівцем, чи в часи ООС воював. І вона незадоволена на відеокамеру, знімає себе, хто ти такий, що тут стоїш. І от я думаю, коли, не дай Боже, горе прийде знов-таки кудись ближче до неї, так вона ж до нього першого буде біжати і кричати: допоможи мені.
7: Насправді воно так і є. Люди не усвідомлюють самих простих маленьких речей. Я не раз чув і образи в свою сторону. Наприклад, я був познайомився з групою повіщення ТТК. Вони під'їхали, у нас почалася розмова. Почали знайомитись з ними, і як виявилось, з групою повіщення 6 чоловік, їх їздить. От в групі повіщення в одної людини не було УБД. 5 – це бойові хлопці, які пройшли пекло. Вони мають нагороди, там золоті хрести, відзнаки не мають. І коли в нас от була така розмова, і ти запитуєш: от дивися, ти їздиш, оповіщаєш, ви там іноді забираєте людину, як тобі з цим? На що я почую відповідь? Каже: дивись, у мене побратими стоять по 100 діб на позиціях. По 40 діб на позиції. Їх не можуть змінити, бо немає ким. І я кажу, я цих ухилянтів ловив і буду ловити. Чого одні мають воювати, захищати родину сусіда, який сидить вдома, бухає пиво там і ховається? Він, ну, як я тобі іншу історію скажу. Взяв я замовлення в таксі, сідає до мене пасажирка. Ну, вона ж не бачить, їдеш там в цивільному, все окей. Вона їде так, дивиться на мене, дивиться пристально. До точки призначення лишалося там буквально 2-3 хвилини. І вона з такою злістю до мене каже: мого чоловіка 2 тижні тому запакували, а ти, сука, їздиш тут здоровий лоб. І вона не бачить, що ну, сидить ветеран. І ти дивишся на неї просто з посмішкою. Ну, таким людям доводити дуже тяжко щось.
6: Серйозно? От ну, так їм сказала?
7: Так. Ну, історій таких насправді дуже багато. От.
6: Ну, я пам'ятаю... А, вибач, говори, говори.
7: Це, знаєш, в 23-му, здається, у мене була перша відпустка. А я, ну, практично дуже часто виїжджаю таксувати. Тобто в мене є час подумати. Ти їдеш, легка музика, ти можеш над чимось задумуватись. Я прийшов в відпустку, дружина на роботі, ну, я собі, ну, що сидіти вдома там... За кермо і поїхав. Поїхав, також сідає молода особа, по-іншому її не назвеш. От, заїжджаємо в двір, у них в дворі йде ремонт. А це 23-й рік, на хвилинку. Кінець 23-го, здається. Я кажу, от на війні дронів не вистачає, а тут ремонт роблять. В неї фраза, так тут ремонту 5 років не було. Ти дивишся на неї і кажеш, ну що серйозно, там хлопці гинуть, бо не вистачає дронів, а ви переживаєте за ремонт? Кажу, повірте, я був в тих містах, де ремонт, ну це не про що. Коли він взагалі стає непотрібен. І люди, рятуючись, кажуть, ми все відбудуємо, ми побудуємо новий будинок. Слава Богу, що ми живі.
6: Різні світи. Різні світи, різне сприйняття. І тут ми говоримо якраз про Америку, чи Європу, чи світ, чому допомагають, чи не допомагають нам, коли, в принципі, всередині країни є отаке непорозуміння. Я хочу тебе перервати, буквально на декілька хвилин у нас коротенька перерва буде. Мурашов Олександр на псевдофін, ветеран 5-ї окремої штурмової бригади, наразі тренер з питанку та член ради ветеранів 5-ї окремої штурмової бригади. Почуємося.
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Бойова медикиня. Сержантка медичного пункту з позивним «Піон».
9: Мій позивний «Піон». Сержант медичного пункту. Займаюсь медичною евакуацією. До війни присвятила все своє життя флористики. В мене був дуже важкий шлях, насправді, тому що я зіткнулася з перших днів повномасштабки з нерозумінням, для чого взагалі жінки йти на фронт. Я приходила в багато структур. Мені просто казали, іди додому, народжуй дітей, тобі не місце на війні, жінки мають займатися домом і чекати своїх чоловіків. До мене в один прекрасний день подзвонили знайомі і запропонували стати медиком в лавах правого сектору. Головна місія – це від точки евакуації забрати людину і по будь-яким маршрутам, по будь-яким дорогам довести її живою до шпиталю. В тебе є зараз, в тебе є людина, яка помирає, і шанс її врятувати. Більше немає нічого. У мене, на жаль, покійний мій друг. Він був моєю гордістю. Це людина героїчна. Він загинув, тому що він поступився окопом для пораненого побратима і медика, який надавав йому допомогу. І я маю мотивацію не впасти в його очах, коли він буде дивитися на мене з неба.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Дарницькому районі тимчасово вимикають гарячу воду. Це пов'язано із пошкодженнями на ТЕЦ-4. Її напередодні атакувала ворожа балістика. Нині фахівці проводять ремонтні роботи. Крім того, через повторний обстріл енергетичних станцій Києва та області для деяких груп споживачів збільшили тривалість відключень світла. Тролейбус номер 14 та автобус номер 62 курсують зі змінами через перекриття руху. Тож тролейбуси номер 14 до залізничного шосе, а автобус номер 62 до вулиці Джона Маккейна. І тим часом автобуси номер 22 та 91 змінили рух у напрямку лівого берега. Транспорт курсує Дарницьким мостом. На Харківському шосе тривають дорожні роботи, у зв'язку із чим змінили рух автобусів номер 45 та 104. Їх маршрут перенаправили по вулиці Тростянецькій та Вербицького. Також автобуси номер 110, 111 та 112 через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку правого берега організували північним мостом. І стало відомо, що Сили оборони України знищили 6 російських Су-34М ударами ракет «Нептун» по аеродрому Борисоглєбську Воронезької області РФ. Цей аеродром використовується окупантами для розміщення винищувачів і бомбардувальників Су-34 та Су-35, що регулярно скидають каби по українських позиціях і прифронтових містах. І на сам кінець про здоров'я. У «Київцифровий» запустили сервіс для запису на донацію крові. Кияни можуть перевірити, яких груп крові потребують міські центри, обрати зручну дату, час та записатися на здавання крові. Після запису візит можна додати до календаря, а за потреби перенести або скасувати. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Слухай Київ. Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
11: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Морошов Олександр на псевдофін з Луцька, прекрасного, чудового міста, ветеран 5-ї окремої штурмової бригади і тренер з питанку. Ми з тобою говоримо про те, як у нас різні світи, про те, що ми хочемо, щоб нам і світ, і Америка допомагали. І зараз всі ці ігри на крові, просто те, що нам вкотре Трамп влаштовує, вже не говорячи про російського президента. Але давай поговоримо безпосередньо про штурмовиків. Дуже страшно всім просто про слові «штурмовик». І я пам'ятаю, розумію, що, в принципі, пам'ятаю, тобто, як я волонтер, людина дотична до армії і до всіх вас, що ви розповідали про штурми, ті, які були в 2014 році. Пам'ятаю, як хлопці розповідали про захист Донецького аеропорту, аеропорт Прокоф'єва, і багато-багато інших історій. Потім 22-й рік, навіть на початку 22-го року були ось ті контактні бої такі прям близькі, де з будинка в будинок стояли наші воєнні і російські злочинці. На сьогоднішній день це теж є, але вже в меншій мірі, як мені здається. Можеш розказати про те, який у тебе був досвід, от якраз початок великої повномасштабної війни?
0: Ну, в першу чергу я хочу подякувати своєму командиру, який в мене був на початках, це Сергій Вікторович Волков, який казав нам: хлопці, все, що ви вчите, це все для вас, це не для мене. І завдяки йому, мабуть, от у нас була рота 100 чоловік, на сьогоднішній день загинувших тільки 8. Ну, це показник за 5 років.
11: Це прям вау.
0: Так, насправді, так. Ми за ним дійсно пішли в 5-ту штурмову бригаду. Відразу був страх. Ну, це ж штурмові війська. Це має бути фізична підготовка, вогнева підготовка, злагодженість. Ми це все проходили в роті охорони, він нам ці ази дав. Вибачте мені за 40, я бігав 3 кілометри, і дякуючи йому, ми вивчали вогневу, ми вивчали медицину, як правильно там панаду зробити, як турнікет швидко наложити. У нас приходив, він запрошував лікарів, хірурга, який нас по всьому таскав. І завдяки йому, да, ми живемо. Ми маємо право на це життя. Дійсно, штурмовики вже вони відрізняються від тих до 22-го року, 26-го дуже сильно відрізняються. Раніше штурм це що? Це хлопці зібралися, набрали БК і пішли штурмувати позиції, відбивати у ворога. Після штурму вони закріпилися, чекають підмоги, заходить, як ми називали, піхота. І вони вже облаштовуються на цих позиціях і втримують ці позиції. Наша задача була зайти на ці. Я в багатьох штурмах не приймав участі, але участь все-таки приймав. Довелося приймати, допомагати. Ходили на зачистку будівель, де не можна відбити. Ми більше були підготовлені, ніж інші. Штурмовик – це тяжко, в ті часи було. Зараз трошки штурми проходять іншого формату. Зараз є БПЛА, є НРК, а тебе постійно ведуть, тебе контролюють. Якщо є ворог, тобі повідомляють, там є ворог, ти вже будеш готовий. В ті часи в нас не було дронів, ми все йшли навмання, на свій ризик. На свою інтуїцію. Ну, зараз трошки простіше, набагато простіше.
11: Ну, як ти сказав, що штурмовик – це 50% навченості, підготовки і фізичної підготовки – це інше 50% частини.
0: Ну, це ще злагодженість. Коли в тебе є своя команда, де тобі не страшно повернутися спиною, бо ти знаєш, що тобі спину прикриють. Це дуже багато чого вартує. І ти в своїй команді маєш бути на 100% впевнений.
11: Ми говорили якраз про те, що якщо не можеш, ліпше не йди. І я завжди цей приклад привожу про умовний футбольну команду, коли один гравець випадає, заходить інший на поле. І ти сказав, якщо не можеш, то ліпше не йди у штурм. Як це у вас відбувалось? Тобто дійсно заміна, якщо штурмовик не готовий?
0: Як правило, на штурм йде небагато людей, на штурм йде до 10 чоловік. Взвод може бути 30 чоловік, які проходять злагодження, вони знають, хто за ким буде йти, хто куди буде йти, хто які двері відчиняє, хто закидує, хто вибиває, хто стріляє. Тобто це все проходиться злагодження. Для прикладу, коли ти маєш йти на штурм, завжди стоїть питання: хлопці, чи всі готові йти? Якщо людина не готова, краще, щоб вона не йшла. Це може бути паніка, це може бути панічна атака. ну, те, що хоч може статись, якщо людина психологічно, морально не налаштована, краще, щоб вона знайшла. Її замінити, в тебе є там 30 чоловік, або от, краще, як ти кажеш, в футбольній команді зіграти 10 гравців без одного.
11: У тебе були такі приклади, коли боєць не міг зробити те, що він має зробити, і приходилось приймати, приходити на план Б, С?
0: Насправді в мене таких випадків не було, але такі випадки, на жаль, є. І є такі, підходять вже, йде група, має початися штурм, і біля самого штурму він каже, я не готов, я не можу. Все. І, ну, ти не знаєш, от, що людина буде робити під час штурму, то краще його от, посадити, дивися, прикривай спину, а ми пішли штурмувати. Це, ну, це золоте правило, того, що людина, коли вона не готова, вона в панічній атаці, вона може палити в різні сторони, може поранити свого, не дай Бог застрелити свого. Людина просто тоді морально не готова. То краще, щоб вона відпочила. Відновилася, тоді вона буде готова, вона піде.
11: На щиті. Ти якраз сприяєш поверненню українських військовополонених і сприяв, і займався поверненням на початку 22-го року. Ми про вагнерівців ще поговоримо, яких ви віддавали, але саме про на щиті та янголи спорту. Що б ти міг розказати? І ось ця історія, коли ти кажеш, що був випадок, коли на щиті повертали захисника, і поруч стояли люди, які просто телефоном говорили, пили каву і не звернули увагу.
0: Ну, це трошки різні теми військовополонені на щиті.
11: Військовополонені, так, ми після поговоримо.
0: Місія на щиті у нас в Луцьку створена громадська організація «Автомайдан», яка з 22-го року кожного полеглого героя супроводжує до кладовища. А це люди на автомобілях, які вішають прапори на щиті, і вони супроводжують. Я коли звільнився, я шукав, як приєднатися, я зустрів випадково автомайданців, я кажу, а як долучитися в АНЛО, додали мене в групу, і кожного дня приходить сповіщення там, чи через день, чи два рази на тиждень. Завтра буде виїзд від моргу до собору і від собору на кладовище. І ти вже таким чином вішаєш прапори і супроводжуєш те, що... Що таке на щиті? Ми ведемо героя, який віддав своє життя за нас з вами. І коли ти проїжджаєш містом, дійсно обурює, може людина їхати... обганяти місію на щиті. Може людина стояти, розмовляти по телефону. І в мене таке враження складається, віддати одну хвилину шани полеглому герою, який віддав своє життя. Ну, я думаю, ну, що б тебе важливо по телефону не було, воно нікуди не дінеться. А постояти, опустити голову, віддати шану, це, ну, це так само, як хвилина мовчання. Ми віддаємо одну хвилину. Це за життя наших героїв. Ми просто їм згадуємо. Ну, от я, наприклад, я на протязі року виходив на пішохідний перехід з колонкою, з плакатом 9:00, зупинися. Хвилина мовчання. Включав хвилину мовчання, включав гімн України. Вже знали, що біля 4-ї школи гімназії в Луцьку на пішохідному переході я стою з плакатом і з колонкою. Всі зупиняються. Грає гімн і всі продовжують рух. Ну, це займає 3 хвилини. Ну, я вважаю, що це... І кожен раз, коли я виходжу, я згадую своїх побратимів, які загинули. Їх насправді дуже багато. А я тільки можу в голові прикрутити частково ті, хто мені були дуже близькі.
11: Ти хотів би про когось розказати?
0: Я можу розказати за 2 хлопців, це, які пішли з першого дня з нами. А вони між собою були коми. Толік Пірат, він приїхав із Франції, він був прорабом по будівництву мостів, він повернувся також в Україну. Він міг не служити, в нього четверо дітей неповнолітніх, але він вибрав свій шлях. Він його пройшов, він пройшов і мінні поля, і позиції, і штурми, він все пройшов. І саме було прикро, коли він приїхав на автомобілі на СТО відремонтувати, бо йому на вечір треба було виїжджати. І в цей момент от така, як ти казав, неліпа смерть, прилетіла ракета, і він загинув. І в нього лишилось четверо дітей. І він казав, Рафінчик, ну ще чуть-чуть, і я, мабуть, буду звільнятися. Ще чуть-чуть, і буду звільнятися. І от так склалася доля, що він не встиг. Другий побратим наш Рисік, Діма Гуцеленко, загинув він не так давно при евакуації техніки і хлопців. Він був в евак-зводі вже на той час командиром. Він не мав виїжджати на евакуації, але так як не вистачає людей, командир також виїжджав. І він виїхав, і ця поїздка для нього стала останньою. Їх тоді загинуло двоє, але вони врятували життя ще трьом, яких витягнули.
11: Знаєш, от зараз будемо якраз говорити про полонених росіян, про вагнерівців і про, як ти розповідав, що мені в житті, у мене убійство, спід, тюрма, я в Україну поїду. І потім паралельно ти розповідаєш про кумів, які ось так героїчно боронили, захищали країну і були вбиті, можливо, і ось цими покидьками. До речі, ми їх зараз бачимо на екрані. Сидять такі, ножки склали, ручки склали, голову опустили зі скотчем на очах. От після того, що ти розповів про своїх побратимів, і потім бачу, дивлячись на фотографії, відео і згадки твої ж про російських полонених. Які відчуття у тебе? Це злість? Це хочеться помсти? Чи що?
0: Насправді, кожен раз на обміні їх хотілося придушити. Ну, чесно. А знаючи, які вони звірства робили, це кожного хочеться придушити. Але ти знаєш, за кожним полоненим стоїть твій побратим, який повернеться до своєї домівки, до своєї родини. Це тебе стримує. То, що за кожного дають одного нашого побратима. Одного, двох, по-різному. І це тебе стримує, тому що ти знаєш, ти цього покидька відвезеш туди, взамін його ти повернеш свого побратима до його родини, до дітей, яких він давно не бачив. Він навіть їх не чув вже певний період.
11: Ну добре, я розумію, що вони всі різні, і коли ми говоримо про Вагнер, є дійсно, чи був Вагнер, який, як ти сказав, вони просто жили війною, що вони, і деякі програми, які я слухала з військовими, з якими я говорила, що саме вагнерівці, професійні військові, так би мовити, ті люди, які живуть війною, в них залишилась якась, ну, про тих, про кого розповідали, залишилась якась культура поведінки на війні, тобто вони не знущались над українськими полоненими, вели себе більш-менш, якщо можна так сказати, нормально. Але була інша когорта покидьків, які знущались і ну, поводили себе жахливо на адресу наших військових. Ти кого зустрічав?
0: Ну, насправді я зустрічав і тих, і тих. І так, це дійсно так. І хлопці, які повертались з полону, вони розказували. І ти спілкуєшся, є вагнера, які пройшли війну. Люди, які живуть війною. Це Африка, це там, куди б їх не посилали, вони постійно воюють. Це їхнє життя, це стиль життя. І коли спілкуєшся, вони відносяться до українських військових з великою повагою. Це люди, які стали на захист своєї батьківщини. Вони приїхали на роботу, а ми стали на захист своєї батьківщини. І вони відносяться, я би сказав, з повагою. Так, це професійні військові, це дуже професійні військові. І, як казав наш командир, противника не можна недооцінювати. І є вагнера друга категорія – це зеки, в яких Пригожин свою

0: мене в тюрму посадили, я це можу робити, мені ще будуть гроші платити. Людина їде кайфувати, і плівать там, чи мирне населення, чи це військові. Її ціль – зґвалтувати, вбити, пограбувати. Ну, як до цих людей можна відноситись? Ну, тобто ти ніяк не будеш відноситись з ненавистю відноситись.
1: Ну, ти правильно сказав, відірватися. Вони приїжджали просто відірватися сюди, що нарешті їм розв'язали руки, випустили з тюрми і сказали, роби, що хочеш.
0: Так, це воно насправді так і є.
1: От ми з хірургом говорили, заступником начальника штабу розвідувального батальйону, про полонених. Він плюс-мінус те ж саме розповідав.
0: Так, воно так і є. Дуже хочеться, знаєш, дивися на нього, і в тебе таке враження, дуже шкода, що ти не помер, що тебе не прибили. Чого я не штурмував, і тебе там не було. Ну, це розхідний матеріал був. Але з другої сторони тебе зупиняє те, що це буде обмін, що це повернуться наші хлопці додому.
1: Ну, наскільки я пам'ятаю з твоїх же розповідей, ну і в принципі по історії нашій, що раніше обміни виглядали важче, ніж зараз. Тобто спочатку відбувалася зачистка, розвідка, зачистка території, тільки потім приїжджали буси, автобуси з обох сторін. І дай Бог, якщо ворог не порушував знов таки правила обміну, то дійсно наші виходили з їх з окупованої сторони на нашу неокуповану і навпаки. Але ворог все ж таки, як завжди, починаючи з часів Іловайського котла, порушують правила.
0: Так, насправді обміни проходять зараз трошки, мабуть, адекватніше. Проходили вони в 22-му році. В 22-му році обмін готувався дуже довго. Коли вже погоджувалося приблизно, на який день буде йти обмін, командування замовчувало до останнього, до прикладу, і за два дні до обміну виїжджала перша група, група зачистки. Тобто квадрат, в якому буде проходити обмін, його треба було зачистити, щоб там не було ні снайперів, ні кулеметників, щоб не приїхали, от ми привезли там вагнерів, вони нас всіх положили і з честю пішли додому. Тобто виїжджала одна група. Потім перед самим обміном приїжджала друга група, яка супроводжувала це все, цю всю справу. І тоді вже третя група везла полонених. Як правило, не автобуси, не буси це везли легкоброньовані автомобілі, тому що ти не знаєш, що може трапитись. Ти ж так само будеш повертатися, ти будеш вести наших захисників. А саме головне – зберегти їхнє життя. І коли ти виїжджаєш старші колони, тобі там виїжджає там, говоря, 6 сенаторів. І ти за кожного переживаєш, ти чекаєш, коли ти їдеш не в зачистку, а їдеш, везеш іменно вагнерів. Тоді доїжджаєш до певної точки, чекаєш, іде команда припинення вогню. Є, звісно, постріли, але вони далеко, і вони одиничні, і тоді вже виїжджаємо на місце випуску полонених. Всі полонені зав'язаними очима, один поводир, в якого відкриті очі, він з білим прапором рухається до орків. І наші хлопці в такому ж дусі йдуть до нас, де ми їх зустрічаємо. Наша ціль була швиденько зустріти, погрузити і вивезти в безпечне місце. Це перша чергова ціль. Ну, крім того, що зберегти життя всіх остальних, хто працює в цьому обміні. Звісно, ти береш на обмін. Я брав, як правило, з собою декілька спайок води, печиво, заїжджав там в магазин, якщо була змога, купував якийсь цукер. Як казав один полонений на першому моєму обміні, і він каже, я за скількись часу, це перше, що щось солоденьке потрапило мені до рота. І ти розумієш, наскільки, от, 200, ну, їм там видавали 1,5 літри води на добу, там,

0: певну кількість людей, там, образно, на 5, на 6 людей. І ти розумієш, які вони знесилені, і ти максимально хочеш їм щось привезти. От. І то ми зараз бачимо, образно говоря, що от приїхав автобус, вийшли полонені, все, вони вдома. А насправді це дуже кропітка робота. Були випадки, коли...
1: Вибач, я тебе переб'ю, у нас хвилина 30 до завершення етеру, просто щоб ти розумів таймінг.
0: Так, були випадки, коли останню машину орки, не дотримавшись режиму тиші, розстрілювали, і, на жаль, наші герої не потрапляли додому.
1: І правильно я розумію, ніяких місій ОБСЄ, як в часи АТО, ООС, які мали контролювати те, що відбувається на фронті, нема ні Червоного Хреста, нікого, тільки ви і орки.
0: Так, звісно. Це сіра зона. Це зона бойових дій.
1: Хвилина, що б ти сказав такого надихаючого, переживши вже і штурми, і зустрічі з вагнерами, і всі ті історії з полоненими, і повернення до цивільного життя?
0: Я одне можу сказати. На сьогоднішній день я є тренером з питанку, і спорт це дійсно п'ятниця. Так як спортивна була програма, то я скажу, спорт нас дійсно об'єднує. Я зустрічаю з різних підрозділів хлопців, які в мене тренуються, і каже, ну от я сидів бухав, ти мене витягнув на питанку. Круто, я кинув бухати, тепер я їжджу по Україні, граю питанку, розриваю інші команди. Це мега круто. І що я можу сказати, ветерани, об'єднуйтеся. Нам усім разом все-таки легше.
1: Я тобі дуже вдячна, по-перше, за те, що ти робиш таку велику справу, об'єднуєш через питанк ветеранів, а тепер вже і спортсменів, і за те, що ти про це сказав. І дякую тобі, вклоняюсь перед тобою, твоїми побратимами. Олександр Мурашов, тренер з питанку і ветеран 5-ї окремої штурмової бригади. Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна Шоу. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Слухай.
2: Київ ФМ.

0: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки сьогодні вранці по Києву та Київщині, про реорганізацію Андріївського узвозу і про успіхи військово-морських сил. Про це і не лише за мить. До 6 збільшилася кількість постраждалих у Печерському районі. 3 поранених медики госпіталізували, повідомляє мер Віталій Кличко. Крім того, пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади 2-3-поверхових житлових будинків, що поруч, палала і автівка у дворі. Внаслідок вранішньої атаки на Київщину постраждала жінка в Бучанському районі. За даними ОВА, там пошкоджений приватний житловий будинок, виникли пожежі у 2 господарських будівлях. Також у Вишгородському районі через ворожий обстріл загорілася приватна оселя. Ще один будинок пошкоджений. Рятувальники вже ліквідували пожежі на місцях влучань. Нагадаю, також через повторний обстріл енергетичних станцій Києва та області для деяких груп споживачів збільшили тривалість відключень світла. І стало відомо, що сили оборони України знищили 6 російських Су-34М ударами ракет «Нептун» по аеродрому Борисоглебську, що у Воронезькій області Російської Федерації. Цей аеродром використовується окупантами для розміщення винищувачів і бомбардувальників Су-34 та Су-35, що регулярно скидають каби по українських позиціях і прифронтових містах. Цю інформацію підтвердили підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України. Ну а далі про реорганізацію Андріївського узвозу. Там хочуть оживити та перетворити на культурний простір, зокрема біля будинку номер 5. Пропонують проводити концерти, вистави, лекції, майстер-класи та ярмарки, а поряд облаштувати невеликий сквер і зробити територію безбар'єрною. У департаменті охорони культурної спадщини зазначають, що узвіз занепадає ще з 2014 року, а після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася. Із 38 адрес 18 фактично не використовуються, а деякі будівлі в занедбаному стані. Одночасно більшість споруд належать приватним власникам, тому їхня реставрація потребує й згоди, каже представник департаменту культурної спадщини Роман Маленков. Можемо почути пряму мову.
1: Руїна, порожні будинки, відсутність людей, відсутність туристів, навіть відсутність торгівців сувенірною і крафтовою продукцією. Тут треба перезавантаження робити, і, власне, дійсно, він тоді буде приносити користь і для мешканців Києва, і для туристів, і для міста, для комунальних потреб, там кошти заробляти.
0: На Одещині після влучання російського шахеда загорівся супермаркет «Таврія В». На момент атаки всередині магазину могли перебувати люди. Інформація про постраждалих наразі ще уточнюється. Також є інформація щодо атаки на Полтаву. Там є постраждалі, пошкоджені будинки, навчальний заклад і транспорт. За даними Володимира Зеленського, Росія запустила по Україні понад 850 шахедів від учорашнього дня. За словами президента, частину безпілотників вдалося збити, однак зафіксовано і десятки влучань. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 11 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 12, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 8. Сьогодні переважатиме похмура погода, однак опадів не передбачається, вітер помірний 4 метри за секунду, захід сонця о 18.06. А от завтра синоптики прогнозують 13 тепла, похмуру і дощову погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі «Київ-ФМ». Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і з вами я, Діана Баршацька.
7: Вітаю, мене звуть Ірина Полянська, я клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
6: Сьогодні ми з Іриною трохи поговоримо про атаки і дрони, але не в тому ключі, в якому зазвичай говоримо про це, коли ми кажемо про те, як відновлюватися, триматися і жити після чергових тривог, атак і прильотів, а спробуємо подивитися на це під іншою ретроспективою. Про те, як це впливає на нас навіть тоді, коли тривоги і атаки немає. Можливо, ви вже помічали за собою таку реакцію, коли чуєте десь характерний звук і ще до того, як встигаєте зрозуміти, що саме відбувається, тіло вже напружується. Ви прислухаєтеся, завмираєте, починаєте шукати очима, звідки звук. І тільки потім підключається мозок. Здається, це просто якийсь автомобіль, або мотоцикл, або генератор, або взагалі щось на сусідній вулиці. Але ваше тіло вже відреагувало. При тому, що нещодавно французьке видання «Le Monde» написало про явище, яке український психіатр Сергій Андрійченко називає дронофобією. За його словами, пацієнтів із сильним страхом, пов'язаним із дронами, українські лікарі почали бачити ще з 2023 року. Йдеться про тривогу, панічні реакції, виснаження, гіперпильність, страх звуків, які нагадують БПЛА.
7: І важливо, цей термін поки не є окремим офіційним психіатричним діагнозом. Фахівці продовжують досліджувати, що саме стоїть за такими реакціями. Але саме явище нам здається дуже знайоме. Бо в Україні дрон давно перестав бути лише військовим поняттям. Він може бути звуком, через який ми прокидаємось вночі. Причиною, через яку дитина біжить до батьків. Причиною, через яку доросла людина не може заснути після тривоги. І навіть звуком, якого вже немає, але який ми продовжуємо чути всередині. І сьогодні якраз про це ми і хочемо поговорити.
6: Тому давай починати, і мені хочеться почати, ти знаєш, з найпростішого запитання, коли людина чує звук дрона і її тіло миттєво реагує страхом, що саме в цей момент відбувається з психікою?
7: Наша психіка вмикається і починає реагувати на це як на небезпеку. Але чому вона починає реагувати як на небезпеку? Тому що коли ми в перший раз стикаємося з якимось чинником, наш мозок розпізнає, чи буде це для нас небезпечно чи ні, чи є якась ймовірна загроза чи ні, що це за звук, що він за собою несе. І от після того, як перший досвід нам показує, що так, це може бути небезпечно, далі ми або починаємо якось до цього адаптуватися. За роки війни ми почали якось до цього адаптуватися. Але коли нова хвиля, нова, знову, з цим тригером ми стикаємось все більше і більше, то наша адаптація може, ну, якби бути частковою. Я маю на увазі, що оця адаптація, в яких умовах ми будемо адаптуватися, як ми будемо про себе дбати, щоб це не було так небезпечно для нас. Ну, маю на увазі, якби шахеди, щоб ну, не загрожували нам. Але якщо ми не адаптуємося, зациклюємося тільки на цій небезпеці, то ми починаємо входити в стан, де можуть починатися певні порушення і як з'являтися певний страх дронів.
6: Тут не можна окремо не закцентувати увагу на тому, що якщо ви впізнали себе в описі, це не означає автоматично, що у вас ПТСР чи якась окрема дронофобія. Ми зараз не ставимо діагнозів по радіо, ми говоримо про реакції психіки, які можуть виникати в умовах тривалої війни. І тут, мабуть, дуже легко перейти від «зі мною щось відбувається» до «зі мною щось не так». Тому, Рино, давай спробуємо обговорити, де проходить ця межа, і коли сильна реакція на обстріл або дрон є нормальною реакцією на ненормальні обставини, тому що тіло не може не реагувати, так, це наш природний рефлекс. А коли вже варто звернути увагу на свій стан, коли це вже стає ненормальна реакція?
7: Так, ну давай будемо розбиратися. Так, що є нормальним? Ну, якщо ми замислимось про це логічно. Нормально боятися, нормально переживати, нормально думати про те, що я можу для себе зробити, як подбати, нормально не ходити по вулиці під час повітряної тривоги, нормально думати про те, щоб спакувати свої документи, речі, вони були в такій базовій доступності, нормально не хотіти бути перед, ну, на відкритому повітрі, якщо дали повітря тривогу і хотіти кудись піти в замкнений простір. Це є нормально. Але от коли ми говоримо про ненормальну реакцію, це про що? Це коли ми починаємо себе виснажувати. Ми не просто тривожимося. Наша тривога починає брати такий масштаб, що ми просто виснажуємося і через те, що ми постійно перебуваємо в цій тривозі. Тобто навіть коли тривоги немає, я боюся, що прилетить шахет. Я постійно думаю про шахет. Я чую ці звуки, я чую вибухи, я не можу через це спати, я не можу відпочивати, я не можу переключити свою увагу ні на що, я постійно перебуваю в очікуванні цієї небезпеки, але при цьому я не роблю те, що від мене залежить. Тобто я не намагаюся зробити якісь дії, які от в цій ситуації можуть мені допомогти знизити цю тривогу. Тобто подбати про себе якимось чином, що допоможе мені зрозуміти, що все ж таки я впливаю на цю ситуацію і я можу якось контролювати цей процес хоча б своєї тривоги.
6: А якщо ми подивимося на розмежування такого нашого природного рефлексу, коли нам страшно, і ми реагуємо в моменті, і потенційної дронофобії, тому що по суті, кожна адекватна, здорова людина, мені здається, боїться. У неї є певна часточка цього страху, чи більша, чи менша. Але в цілому нам дійсно страшно, тому що це становить пряму загрозу для нашого життя. От тому як тут зрозуміти, де це природний рефлекс здорової людини, а де це вже дійсно дронофобія, яку можуть виокремити в окремий психіатричний діагноз?
7: От мені тут сподобалось, як ти сказала, де це є наша природня автоматична реакція, наш такий рефлекс. От коли це є рефлекс, отут є дрон, отут є повітряна тривога, і я цього боюся, і потім я не думаю про дрони, не пригадую про них. Моє життя продовжується в звичному ритмі, я фокусуюся на важливих для себе речах. А от коли дрони стають отими важливими речами, на яких я починаю фокусуватися, бо я потенційно, постійно очікую цієї небезпеки і очікую, що щось може статися. І саме така реакція йде не на там якісь інші загрози, а саме на дрони. Тобто людина от саме фокусується на тому, що вона боїться, що небезпека для неї може бути безпосередньо від дронів і фокусується на цьому. Або, знаєш, у небі вишукує, там, знаєш, от може здаватися, що там пташка полетіла, а це був дрон, чи там якийсь тінь, чи ще щось, це міг бути дрон. І вона починає фокусуватися на цьому, перевіряти, постійно дивитися в небо, чи там є щось чи немає. Оце вже може йтись якраз таки про страх безпосередньо дронів.
6: З цим трохи розібралися. Добре, і ти знаєш, от поки ти казала про це і про те, наскільки це так небезпечно, і про в цілому контекст, в якому зараз це відбувається, то мені на думку спало те, що дійсно зараз ця небезпека є всюди сущою. Ми не зможемо з цим посперечатися, бо іноді вибухи лунають навіть перш, ніж дають повітряну тривогу в небі, як, зокрема, було і цього тижня. От. І, до речі, в цьому матеріалі, де розповідалося про дронофобію, у матеріалі Le Monde є дуже цікава думка про те, що страх перед дронами може бути особливо виснажливим через відчуття безсилля. Коли ми чуємо його, ми не завжди бачимо, де він, ми не завжди розуміємо, що це за дрон, чи це взагалі просто пташка в небі. Не можемо зрозуміти, куди він рухається, і, відповідно, не можемо просто сказати собі, окей, так, я бачу, це небезпека, зараз я там спробую вжити якихось заходів для того, щоб убезпечити себе. Ну, тобто, дійсно, небезпека є всюди сущою, і ми не застраховані від них, і ми не можемо їх контролювати. І зараз вже немає жодних закономірностей. Тобто, якщо раніше, як ми з тобою вже говорили в одному з ефірів, у нас було умовно дві зміни. Нічна, коли могли бути атаки, і денна, коли ми могли відпочивати і відновлюватися, то зараз у нас немає і цього. Тобто, єдина закономірність, на перший погляд, так здається, яку ми бачимо, що це те, що немає жодних гарантій і не існує достатньо завчасних попереджень про те, коли щось станеться і куди прилетить наступного разу.
7: Знаєш, ця вся ситуація вчить нас витримувати невідомість. І отут я саме хочу сказати, витримувати невідомість. Бо насправді ніхто не може нам дати, якщо ми подивимось на інші сфери нашого життя, ніхто так само не може нам дати ніяких гарантій, що щось станеться або чогось не станеться. Просто тут зараз оця небезпека від дронів, вона прям явно нам вказує на те, що от може статися будь-що в будь-який момент, і все, що залежить від нас, це якраз таки витримувати невідомість і в цій невідомості створювати для себе якраз таки оці осередки відомості, де ми можемо дбати про себе. Бо якщо ми не будемо фокусуватися на оцьому осередочку відомості, то ну, дійсно це може перетворитися в емоційно жахливий стан, де ми, в принципі, відчуваємо себе настільки вразливими, що від нас буквально, от буквально нічого не залежить. І мозок почне на цьому фокусуватися, почне нам це підсилювати, почне нам ще більше показувати в інших сферах життя, що дивись, дійсно, ти от такий маленький, від тебе нічого не залежить, ти ні на що не впливаєш, а значить, потенційно кожної миті ти перебуваєш в небезпеці.
6: Поки ти це розповідала, я намагалася собі уявити, змоделювати ситуацію, як це потенційно могло б виглядати у повсякденному житті. Я уявила так, що, знаєш, дають повітряну тривогу, там триває якась атака, щось збивають, звуки, гучно, а людині страшно, потім дають відбій повітряної тривоги, за секунду людина має вимкнутися і піти займатися своїми справами. Піти в кав'ярню пити каву, поїхати на зустріч. Але коли я намагаюся щось таке робити, я називаю це імітацією нормальності, мені здається, що десь там я стаю ментально ближче до того, щоб поїхати в дурку на процедурку, коли я намагаюся імітувати те, що нічого не відбувається.
7: А дивись, я тобі в жодному разі не сказала, що треба імітувати, що нічого не відбувається, або не зважати на це. Тут не так. Тут про те, що ми створюємо свої осередки контролю. Це про те, що ми пам'ятаємо, що небезпека, вона десь на фоні є, але фокусуємося ми на тому, що відбувається з нами тут і зараз. І от ми свої плани будуємо в залежності від того, що там з нашою оцією фоновою безпекою чи небезпекою. Тобто, якщо ми збираємось кудись їхати, ми завжди будуємо свої плани з урахуванням того, що яка на сьогодні є обстановка. Чи можемо ми собі дозволити поїхати в центр? Чи можемо ми дозволити собі поїхати в торгівельний центр? Тобто ми не можемо собі гарантувати того, що нічого не станеться. Ми можемо тільки впливати на вирогідність. От зараз, да, я хочу зробити оце, оце, оце. Яка вирогідність, що я буду в безпеці в результаті цієї дії, враховуючи зовнішні обставини? Тобто зовнішні обставини допомагають нам вирахувати наскільки вирогідно, що ми будемо в безпеці. Тобто, якщо ця вирогідність зменшується, то зрозуміло, що ми маємо відмовитись від цих планів. Якщо ми розуміємо, що зовнішнє середовище диктує нам про те, що це більш-менш безпечно і вирогідність того, що все буде добре, більша, то ми якраз таки продовжуємо робити те, що збиралися.
6: Тобто така свого роду належна обачність, коли ми, зважуючи кожні конкретні обставини, в різних ситуаціях приймаємо для себе певне рішення. Але якщо так замислитися в цілому про великі рішення, тому що зараз і в столичній мерії радять киянам на зиму, якщо є така можливість залишати місто. І ми можемо помічати, що деякі люди приймають для себе таке рішення, так, поїхати. І мені здається, що в будь-якому випадку кожен, хто вже живе у столиці протягом тривалого часу, буде раз замислювався про те, а може, і тут хочеться зупинитися ще і на цьому. Як для себе внутрішньо, психологічно, ментально визначити, чи я протримаюся, чи ні, чи мені краще розглянути можливість того, щоб виїхати. Взагалі, чи існують тут якісь рецепти і поради, як можна виміряти рівень свого психологічного і ментального ресурсу, чи ні?
7: Знаєш, це найскладніше через те, що в нас немає над головою, знаєш, такої батарейки, яка була б... яка б світилася, наскільки ми психологічно заряджені, наскільки відновився наш ресурс, тут все полягає в наших відчуттях себе і наскільки ми вміємо дійсно правильно відчути, скільки ж ресурсу ми маємо, скільки психологічних сил ми маємо, скільки психологічної стійкості в нас є в запасі і чи вистачить цього запасу. Це як, знаєш, якщо б ми купляли картоплю на зиму, так раніше ще в моєму дитинстві робили, там скільки ми з'їли картоплі минулого року взимку, стільки мішків нам потрібно купити на цей рік і вираховувати, скільки ж нам буде необхідно. Але з мішками з картоплею тут все зрозуміло, тут легше. Але от так само ми маємо ставитися до свого ресурсу, зважаючи на свої відчуття. Як це зробити? Як цьому навчитися? Це про те, що ми маємо відчувати і аналізувати. От скільки в мене там сьогоднішній день зайняв ресурсу? Оця справа, скільки в мене займає ресурсу? Скільки в мене займає ось ця справа ресурсу. Тобто, коли ми почнемо вираховувати якісь задачі, якісь справи, якісь емоційно навантажені ситуації, скільки в нас забирають сил, та ж сама сварка, написання якогось звіту, розмова з колегою, з подругою, скільки забирають ресурсу, або, можливо, наскільки відновлюють його. От коли ми почнемо це відчувати, бо це тільки на рівні відчуттів, пам'ятаємо, що в нас немає оцієї батарейки над головою, бо якби вона була, ми б з вами зараз про це б не говорили.
6: Так, і тут трохи розібралися, але повертаючись все ж таки до нашої теми, до дронофобії. Давай спробуємо змоделювати таку умовну ситуацію. Так, от людина вдома чує характерний звук, тіло миттєво напружується, серце б'ється швидше, хочеться бігти, ховатися, перевіряти новини, телефон, чат. Що б ти радила зробити в перші 30-60 секунд? І чи варто в цей момент там пробувати пригадати якісь дихальні вправи, чи для людини в гострій тривозі? Це може бути занадто складно.
7: Ну, нам потрібно пригадувати вправи, але давай поступово будемо з усім розбиратися. Тобто, коли ми чуємо про те, що звуки дронів, вибухи, що нам потрібно перше зробити? По-перше, нам потрібно подбати про свою фізичну безпеку. Ми думаємо про те, куди мені треба піти, перейти, де я маю зараз бути, щоб бути в безпеці. От коли ми опинилися в безпеці, далі ми починаємо думати про свій емоційний стан. І нам потрібно тут подумати про те, щоб вирівняти дихання, себе заспокоїти. Тобто сфокусуватися на тому, де я і що я зараз відчуваю. Сфокусуватися на тому, що я зараз в безпеці, що я умовно намагаюсь впливати на ситуацію. Тобто я зараз от тут намагаюся бути в безпеці. Чому кажу намагаюся? Бо пам'ятаємо, що є тільки вирогідності цього. Тобто я подбав максимально про вирогідність того, щоб я був або була в безпеці. Далі мені потрібно заспокоїтись. Бо якщо я не заспокоюсь і продовжу думками себе розкручувати, тобто мій тригер стане не зовнішнім, а внутрішнім, то більше небезпеки я буду відчувати від себе, а не від дрона, який вже давно пролетів, а я все ще починаю себе цим лякати і розкручувати себе.
6: про дихання, про заземлення. Давай ще раз зупинимося на цьому детальніше. Можеш, будь ласка, нагадати одну, дві, декілька вправ, які можуть допомогти це зробити?
7: Так, ну я думаю, що наші слухачі вже чули не раз таку вправу, як дихання по квадрату. Це дуже класна вправа, яка допомагає заспокоїтись. Що ми робимо? Ми робимо вдих на 4 рахунки, тобто рахуємо 1, 2, 3, 4. Потім затримуємо дихання на теж 4 рахунки, це 1, 2, 3, 4, затримали дихання. Потім робимо видих, так само рахуємо до 4. І на видиху затримуємо дихання так само, рахуючи до 4. І так робимо по колу, фокусуючись на тому, що ми дихаємо і відчуваємо своє тіло. Але тут ще, якщо ви дуже сильно тривожитесь, то сфокусуєтесь на тому, що ви якби диханням малюєте оцей квадрат, про який я вам розказала. Тобто поступово малюєте його для себе. Якщо дуже складно, якщо ви дуже сильно схвильовані, то тоді я хочу вам порекомендувати вправу дуже просту по диханню, але вона допомагає саме знизити оцей градус тривоги, це коли ми робимо видих більше, ніж вдих. Тобто ми вдихаємо на рахуючи 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ми видихаємо. Тобто на, від 1 до 3 ми робимо вдих, від 4 до 7 ми робимо видих. І таким чином виходить, що ми видихаємо трішечки більше, ніж видихаємо. Це дозволяє заспокоїти наше тіло, заспокоїти наше серцебиття, бо ми почнемо вдихати менше кисню, чим необхідно зараз нашому пришвидшеному серцебиттю, і це спонукає наше тіло заспокоюватись. І тут ти ще сказала про вправу заземлення. Теж дуже крута вправа для того, щоб зрозуміти, де ми перебуваємо, що з нами відбувається. Це для того, щоб, знаєш, висмикнути себе з цієї тривоги і хвилювань, і від того, що ми там собі уявили, що вже сталося щось жахливе. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно назвати 5 речей, які ми бачимо. 4 речі, до яких ми можемо доторкнутися. 3 речі, які ми чуємо, тобто прислухатися, що ми можемо чути. Далі, 2 речі, які ми можемо відчути на запах. Тобто можна пригадати, в цей момент можна пригадати якісь запахи. І 1 річ, яку ми можемо відчути на смак. Тобто дослухатися до себе, дослухатися до цього смаку в рот, який ви відчуваєте. Таким чином ми заземляємося в тут і зараз і активуємо всі наші сенсорні системи в цю мить, а не десь от в нашу оцю фантазію, де нам загрожує дуже сильна небезпека.
6: Дякую. А тепер давай поговоримо про момент, коли людина вже не просто сильно лякається під час атаки, а, наприклад, вона не може спати через очікування дронів чи ракет, боїться виходити з дому, починає уникати певних місць, здригається від кожного схожого звуку. Бо от я навіть зараз, коли це кажу, я розумію, наскільки це така двоїста природа, так, у цих речей і звичок. Бо з одного боку, уникати певних місць, так, це зараз раціональний крок для фізичної безпеки, наприклад, уникати торговельних центрів, великих скупчень людей. Але з іншого боку, уникати певних місць, це також може бути ознакою того, що з людиною вже щось, ну, не зовсім добре, що вона справляється не так добре, як їй може здаватися на перший погляд. Які симптоми для тебе, як фахівця, були б уже сигналом, що з цим не варто залишатися наодинці? До кого краще звертатися спочатку? До психолога, психотерапевта чи психіатра?
7: Ну, давай так розберемо, що якщо ми маємо більш легкі симптоми, і людина відчуває, що ну от я можу піти в торгівельний центр, знов ж таки, коли немає загрози, але мені страшно. Я коли йду, мені дуже, ну не дуже, мені просто лячно. Мені лячно бувати в якихось місцях, і я помічаю це за собою, що я десь на фоні починаю вишукувати або очікувати цю небезпеку. Тоді ми можемо звернутися до психолога. Але от якщо людина не може за заснути. Якщо вона постійно на цьому фокусується, вона не може переступати поріг торгівельного центру або переступає і в неї починається паніка, панічна атака. Вона фокусується на небезпеці і на тому, що їй постійно щось загрожує і от-от має щось статися обов'язково, коли людина буде в цьому місці. Знаєш, таке відчуття, начебто цей шахет постійно преслідує людину. Ну, звичайно, що людина так не думає, що він її преслідує, але на рівні відчуттів, якщо перевести в слова, то це можна так назвати. То тоді краще звернутися до психіатра за допомогою, бо якщо цього не зробити, то цей стан сам по собі не пройде, він буде накалятися всередині людини і розповсюджуватись на інші сфери життя.
6: Отже, друзі, наша розмова вже добігає кінця. Ми сьогодні трохи поговорили про дронофобію, але насправді це розмова не лише про дрони, так? Тому що ми зараз стикаємося з атаками не лише дронів, це і ракети, і інші види повітряного озброєння, так? Але в цілому всі ці поради, настанови, інсайти, вони працюють у будь-яких випадках. І головне, на чому ми хочемо закцентувати увагу ще раз, це те, що дуже важливо звертати увагу на своє ментальне здоров'я і не залишатися із цими симптомами і тими реакціями, які ви помічаєте за собою наодинці. І головне, перевіряти, наскільки те, що ви робите, і те, в якому ритмі ви живете, дійсно сприяє вашій безпеці і фізичній, і ментальній, чи навпаки, виснажує вас. І з цього робити якісь висновки. Отже, за браком часу, на жаль, наша розмова вже добігає кінця. Звісно, хотілося б ще продовжити. Нам є про що поговорити, тому що, здається, це невичерпна розмова, так, про наш стан під час тих надзвичайних подій, які відбуваються зараз. Але, тим не менш, друзі, ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що ви слухали наш проєкт психологічної підтримки «Поруч». Я нагадаю, в студії для вас працювали Діана Бершацька і Ірина Полянська. Почуємося незабаром.
7: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось.
5: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
8: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перемогу Шахтаря в рамках другого туру Ліги Чемпіонів, вихід Світоліної до чвертьфіналу китайського тисячника, а також успіхи українок в настільному тенісі. Про це й не лише за мить. І, звісно ж, одразу про футбол. Шахтар переміг грецький АЕК з рахунком 3-1, і це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. Додам, що у наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють гостєвий матч проти міланського Інтера. Стартовий свисток 21 жовтня о 22:00 за київським часом. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-1000 в китайському Ухані. У матчі третього кола перша ракетка України впевнено переграла місцеву тенісистку Хан Югуо. Суперниці провели на корті 1.5 години і за цей час розіграли 2 сети з рахунками 6-1 та 6-4. Ця перемога стала для Світоліної 26-ю в сезоні на турнірах серії WTA-1000, і це найкращий показник у її кар'єрі. А тим часом усі четверо українських тенісисток вийшли до плей-офф чемпіонату Європи із настільного тенісу в Любляні. Вероніка Матюніна та Маргарита Писоцька одразу прийшли до 1/32 фіналу завдяки високому рейтингу. А от Анастасія Дмитренко та Соломія Яремчук виграли обидва матчі групового етапу і також продовжать боротьбу за медалі. І на сам кінець про спілкування за межами змагань. Ярослава Магучих розповіла про хороші взаємини із головними суперницями – австралійками Ніколою Ольслагерс та Елеонор Паттерсон. Українська стрибунка наголошує, конкуренція залишається лише в секторі, а поза стадіоном спортсменки спілкуються та разом проводять час. Минулого сезону, нагадаю, Магучих поступилася Паттерсон у фіналі Діамантової ліги, але стала чемпіонкою світу. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
4: Новини спорту на Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
9: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А про це поговоримо з нашими гостями. Знайомтеся. Очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Вітаю вас.
10: Добре, вітаю.
9: Розпочнемо з того, що ваші медіа приділяють багато уваги російській пропаганді та поширенню їхніх наративів. А давайте поговоримо про те, яка мета взагалі вашої роботи і на яку аудиторію вона спрямована.
10: Так, я можу почати? Вітаю ще раз, дякую за можливість. Насправді, східний варіант є ще родом з Луганська. І вся наша мета станом на сьогодні – це працювати з нашим корінням, тому що це дуже важко триматись за дім, коли фізично він недоступний. Тому в нашому онлайн-медіа ми активно приділяємо увагу корінню, дослідженню його. І з 24-го року ми активно організовуємо онлайн-події, куди запрошуємо істориків. І дуже тішить нас те, що якраз історичні онлайн-події завжди об'єднують чимало людей. Попри блекаути, попри нестабільний зв'язок взимку, ми збирали понад 90 людей – і розмовляли, ділилися спогадами, слухали історичні факти, дізнавалися нове. І насправді це є дуже терапевтично, дуже важливо, тому що Молоде покоління, представництво якого я також є, більшість частину вже свого життя не живуть вдома і не мають можливості доторкнутися до нього. Тому я думаю, що такі онлайн-розмови, вони не менш важливі для об'єднання аудиторії, ніж відеоматеріали, ніж статті, де ми також розвінчуємо пропагандистські меседжі. Тож, певно, наша ціль сьогодні – це пам'ятати про дім, дією, а не тільки словом.
9: Олено?
11: Ну, власне, в нас так само ми релоковані медіа з 2014 року, і один з наших напрямків – це теж якраз розповідати про те, що було в Луганську, про коріння Луганська, про його історію. Тим більше після 22-го року ми так радикально сфокусувалися, скажімо так, на історії, на те, там, що було в Луганську 10-20 тисяч років тому, коли Луганська ще не було, наприклад. От, і, власне, в нас дві цільові аудиторії. Перша – це люди в окупації. І з цією аудиторією працювати дуже важко там, ну, ми в Луганську ми заблоковані з 2017 року. А наш сайт там, ну, не читають. Ну, тобто, читаються, але не, ну,
9: через VPN.
11: Через VPN, да. Але VPN ще треба, там теж проблеми свої є. Да. От, і друга частина нашої аудиторії – це аудиторія на підконтрольній території і за кордоном. І вже доходить до того, що нас починають читати і слухати дослідники. Бо зараз накопичилася така купа матеріалу про те, як функціонує окупація, як функціонує пропаганда, і прямо, ну, там, дисертації, курсові роботи, наукові роботи пишуть на основі того, що відбувається зараз, і те, що ми і інші медіа намагаємося вивчити і систематизувати. І до нас вже звертаються, а я пишу наукову роботу, а прокоментуйте. Ну, тобто, вже ми, ну, тобто, це вже щось більше, ніж просто функція звичайного медіа.
9: Ну, насправді інформації, ви правильно зазначили, інформації дуже багато, і я навіть боюся запитати, як ви встигаєте хоч частину цієї інформації обробити, щоб якось протидіяти цій дезінформації, але, можливо, ви розкажете, як, можливо, ви самі вимірюєте той результат, яким ви займаєтеся, тобто, наскільки ви успішно, там, ну, я не знаю, не будемо там говорити день, тиждень, місяць, але потрібний об'єм ви обробили, довели, що це російські наративи. Чи є якесь таке прагнення, до якого ви, яке ви ставите як за мету?
11: Ну, знаєте, це таке поле, де можна безкінечно працювати. І, ну, тому що, коли ми кажемо про розвінчування російських наративів, то це гра, в яку не можна перемогти. Тому що, коли, ну, якщо ти розвінчуєш щось, то це вже реактивна діяльність. Тобто вони перші, ми другі, не можна в цьому перемогти. І треба бути першим. І тут я помітила таку річ, це з минулого року почалося, але ні в якому разі це не заслуга Реальної газети, це заслуга всіх українських журналістів, українських істориків, популяризаторів науки, авторів ютуб-каналів. Російська пропаганда почала записувати такі популярні відео або популярні пости в телеграм-каналах про російську історію Донбаса. Тобто, ну, беруть якогось діяча, там, або там Гартмана, або Юза, і розповідають, як же класно, що завдяки Росії оця людина там збудувала завод. Тобто, вони беруть, ну, тобто, це, в нас ця історія з висвітленням цих персон почалася ще, ну, давно, після 22-го року. А в них лише в 25-му до них дійшло, що можна цей локальний наратив підіймати, вивчати і показувати. І тобто тут, хоча б в такому історичному контексті, про історичні міфи розвінчувати, вони тут, вони програють. Ну, важко Росії там про розповідати про давні свої історії, коли цієї давності, ну, не те, щоб її багато було. Хоча є, наприклад, ну, не все так солодко, є інші наративи, політичні, соціальні, і тут, да, тут важко працювати.
9: Так, Валерія, як у вас це відбувається?
10: Я думаю, це гра вдовго, і виміряти це неможливо, особливо, якщо ми говоримо про реакцію з тимчасово окупованих територій, ми можемо тільки фіксувати відвідини з різних країн, розуміючи, що це, певно, наші читачі читають нас через VPN. У нас також є сайт «Дзеркало», яке обходить блокування на окупованих територіях, але ми також не можемо точно виміряти кількість відвідин цього сайту, і це доволі небезпечно, тому ми розуміємо, що наші люди бояться заходити на сайт українського медіа, і це доволі нормально, тому активно ведемо телеграм-канали наш східного варіанта, промотуємо наш чат-бот, аби люди писали нам. Зараз цього набагато менше вже, і теж реакцію виміряти було легше, коли нам писали після запуску чат-боту для людей з тимчасово окупованих територій. Нам дійсно писали не тільки з Луганщини та Донеччини, Запорізької області окупованої, а з Херсонської. І ми відчували цей зв'язок, коли бачимо, на що реагують наші люди, на ТОТ, чим вони цікавляться. Зараз ця комунікація відбувається більш через посередників, або через пошту Gmail, або через друзів, рідних, які вже виїхали на вільну територію України. І насправді дуже важко незалежному українському медіа тягатися з російською пропагандою. Це майже неможливо, але ми не маємо зупинятись, тому що якщо ми розслабимось і звільнимо це місце для росіян, то, звісно, ми розуміємо, що цієї пропаганди стане ще більше.
9: Ну, звісно, для Росії це більше такий досвід, тому що з Радянського Союзу, коли там ще були комітети з пропаганди, які якраз Росія і перейняла. Але насправді, от знаю, серед наших колег дуже багато там помічаю, коли дивляться якісь онлайн-медіа або взагалом російські медіа або медіа в окупації. Я завжди питаю, навіщо ти це дивишся, ну там через VPN і так далі. Людина аналізує. Ну, тобто наші колеги, так як ви, в тому числі аналізують. І тут я хочу запитати, як у вас відбувається цей аналіз медіапростору, медіа на окупованих територіях особливо. Як ви відбираєте те, що треба брати, і те, що можна просто пропустити?
11: Я там живу в голові, вибачте. Ну просто це, ну ти просинаєшся зранку, так дивишся, там, що там в Києві сталося, тому що дивишся, в Луганську сталося. Тобто в мене в голові є така віртуальна карта, де вулиць, я там наношу, щось змінилося. Я сама з собою граю в гру. Я дивлюся на фотографію Луганська сьогоднішнього, і мені треба визначити, згадати, що це за місце. І так я намагаюся оцю от карту, як він виглядає зараз, тримати в голові. І просто я читаю їх телеграм-канали, і для себе я виміряю поза двома критеріями, наскільки багато цей наратив поширили різні канали, наскільки це може вплинути на життя людей. Ну і в третю чергу, наскільки це можна спростувати або заперечити. Ну, спростувати або підтвердити. Якщо, наприклад, там дуже часто телеграм-канали завалені такою позитивною інформацією про те, як класно буде жити в Луганську, там мільярд рублів витратять на комунальну сферу і все інше. Ну, я не можу перевірити, чи це мільярд, чи скільки з цього мільярда розграбують. Ну, я не можу це перевірити. І цих обіцянок багато, і їх тут, доречно, просто отак от скрудувати, а потім через рік дивитися, що з цього було зроблено. Ну, от можна весною знову зібратися і подивитися, що от сьогодні заявляє окупаційна адміністрація, що їм Росія, її Луганській області окуповані, і Херсонській частині окуповані, виділили там гроші на комунальну сферу, типу Луганськ к зимі готов. І весною подивитися, як насправді, що там було, і просто тут співставити. Тому, так, це гра в довгу, і дивитися на їх обіцянки, і на їх і те, що сталося насправді. Але ж є такі наративи, які повторюються, і це значить, що вони запустили свою ботоферму, і повторюють якийсь один наратив, дуже емоційно, дуже вдало, бо Росія величезні гроші вливає в пропаганду. Там не просто досвід радянської пропаганди туди прийшов, а ну і величезні гроші на ці мережі, на ці сітки ботів, на ці сітки телеграм-каналів. І якщо цей наратив повторюється, то значить в них і зараз триває цілеспрямована атака, фокус на якійсь одній темі, і вони б'ють в одну точку. І це значить, що треба просто сідати за ноутбук і розбирати цей наратив, як він влаштований, на які боліві точки вони б'ють, що вони б'ють, чому це виникло саме зараз і чим воно небезпечне.
9: Маленьке уточнення, от навіть бачив випадки, коли в телеграм-каналах навіть один і той самий текст просто з'являється, так. Хоча начебто різні телеграм-канали, і так вже було дуже багато разів, може тут вони не дуже і паряться, ну тому що можна було як мінімум текст хоча б переробити для достовірності.
11: Не паряться.
9: Не паряться. Так, Валерія.
10: А ми також для наших матеріалів часто моніторимо чати, де наші українці, українки між собою листуються. Це публічні чати, і, звісно, вони активно коментують ті чи інші події на окупованих територіях. Також, звісно, ми комунікуємо з місцевими релокованими адміністраціями, аби підтверджувати ті чи інші факти. І, звісно, є також Центр нацпротиву, який публікує новини з окупованих територій. Але насправді це дуже важко верифікувати ці дані, і це великий тягар для журналістики, коли ти не можеш перевірити цей факт фізично, не можеш туди приїхати, і тобі доводиться збирати по цим частинкам маленьким інформацію. Раніше це також чат-бот був, зараз, як я вже сказала раніше, через небезпеку, ми це розуміємо, зменшується кількість повідомлень щодо окупованих, щодо звернень від людей. Але зараз я відчуваю нашу роботу в східному варіанті, як ми почали працювати з російською пропагандою. Ми почали більше висвітлювати таких, знаєте, стрижневих тем, аби заохочувати людей виїжджати з окупованих територій. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями, такі як Helping to Leave, Save Ukraine, які безоплатно евакуюють наших людей, безоплатно проводять адаптацію вже після виїзду. Про це дуже мало насправді говорять публічно, і часто дуже наші люди знають про приватних перевізників, які є не завжди безпечні з тимчасово окупованих територій. І мало висвітлюють діяльність організацій, які дійсно їм болить за наших людей, вони допомагають. І я мала розмову з жінкою з Маріуполя, яка виїхала в 25-му році. Я запитала, що не вистачає на окупованих територіях вам, як людині, яка хотіла весь цей час виїхати, але боялася. Вона сказала, що не вистачає інформації про буденне життя Києва, не знаю, інших українських міст тилових, тому що, наприклад, її досвід каже, що в Маріуполі більшість людей, вони, можливо, б і хотіли виїхати, але вони впевнені, що Києва вже давно не існує в тому вигляді. Звісно, ми розуміємо небезпеку, яка є також в Києві, але там настільки катастрофізація іде, настільки вони впевнені, що більшість частини України вже окупована, тобто інформація майже недоступна. І нам дійсно потрібно старатися через рілси, через живі історії, інтерв'ю, стукатись туди і розповідати більше про буденність, про, можливо, навіть плюси, як би це не звучало. Тому що ця допомога від громадського сектору, вона недооцінена, вона мало підсвічена. І

0: їхали в невідомість. Вони не знали, що існують якісь програми, що тебе можуть тут допомогти, підказати, куди звертатися. І от ми варимося в цій бульбашці, нам здається, що ми от розповідали про ці програми вчора, а там не почули. І нам треба повторювати і повторювати. Якщо цю тему брав там 3 місяці тому, то значить зараз її можна повторювати і повторити. І от цим, дівчина, з якою спілкувалася, вона там, що зараз там, їй волонтери допомагають, вона там себе шукає в Києві, все інше, і тут допомагають горизонтальні зв'язки. Коли десь там молода людина там з Луганська поспілкувалася з онлайн з там волонтерами або там з хлопцями, дівчатами з Дніпра, а зрозуміла, що тут якби Дніпро існує, Київ існує, вони там ще там, тут є там, я не знаю, світлий інтернет. Там іноді Макдональдс, і можна виїжджати, або там ти тут можеш себе знайти. От, але проблема в тому, що це молоді люди. Вони не сильно вкорінені, не сильно хапаються за там це свою квартиру. Да, або там, а можливості там нема. Там можливостей. Там єдина можливість – це виїхати. І навіть Росія на це не натякає.
1: Але ж тримаються за свою власність, яка там залишається.
0: Так, але це більше старші люди. І класно починати нове життя, коли там тобі 18. Коли тобі 80, то це набагато важче. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі важче виїхати. Правда, що коли людина виїжджає, тут її, тут їй не дають квартиру. Тобто, є можливості, і чим молодше ти, тим простіше ці можливості реалізувати. Не можна приховувати і цих проблем, які з такими, як стикаються переселенці тут. Бо виникають питання, що люди спілкуються між собою, і вони знають, що там що це невеликі виплати переселенцям, що їх там важко підтверджувати, що на ці виплати дуже важко зняти житло, що кредитні програми для переселенців існують. Працюють, але не так класно, як би хотілося. Це дуже довга розмова.
1: Це окремий ефір, так, для того, як працюють взагалі програми. От хотів якраз ще таке, можливо, уточнююче невелике запитання. Ви зараз говорите про те, що між нами є певна така інформаційна стіна, якраз між окупованими, тимчасово окупованими територіями і Україною. Наскільки інформація до них не доходить? А чи є якісь методи? Чи ви використовуєте якісь методи для того, щоб ця інформація пішла? Я не знаю, Сарафан, а не радіо, а східний варіант, реальна газета, яку практично читають, дивляться на окупованих територіях, але не всі і не всі, можливо, мають можливості відкривати ці онлайн-видання.
0: Є VPN. Ми там час від часу нагадуємо, що от блокування, але все одно там треба шукати способи там через проксі або через VPN це підключати. От, TikTok непогано залітає туди. І якщо налаштувати певний tone of voice, не сильно там, TikTok у нас, здається, у нас російською TikTok, писати, розповідати там про якісь проблемні питання самого Луганська, бо це одна частина, коли людина хоче виїхати, а коли вона живе там, а в неї там води нема там в Луганську чи Донецьку там 3 дні, то їй актуальніше про воду зараз тут почитати. І отак алгоритми TikTok-у працюють, що на якомусь вірусному відео там провалилася земля на дорозі, і там, там у нас був TikTok про... насправді це був підземна пожежа в районі Донецька. І там просто горіло вугілля. І хтось з місцевих зняв відео, виклав в соцмережах, ми зробили з того відео, і там під Донецьком відкрився портал у пекло. І це відео стало вірусним, і коли одне відео залітає, то потім інші відео теж таки ланцюжком за ним паровозиком, отак за ним в нього чіпляються. І тоді можна в ці інші якісь теми, наступним тіктоком або приблизно туди ж, про щось, що допоможе виїхати, або там отримати соцвиплати, або щось таке.
2: У нас також був експеримент дуже цікавий. Ми намагалися дуже нативно російською мовою залишити посилання на наші ресурси, або навіть без посилань в чатах, прямо от у місцевих чатах. Ми намагались писати і намагались це робити якомога нативно, але, звісно, що частіше нас блокували адміни цих чатів, і це... не було чимось успішним, але

0: Ми принаймні хотіли провести такий експеримент. А так, я згодна з Оленою, ми також намагаємось нагадувати часто про можливості сайту «Дзеркало», про VPN, про месенджери, які ще доступні на окупованих територіях. І так, тут головне нагадувати постійно, бо я згодна з тим, що в нашій бульбашці ми знаємо, які месенджери краще використовувати, які зараз працюють і так далі. Ми за цим слідкуємо, але не треба думати, що якщо ми один раз на півроку написали про це текст нагадування на наших каналах, то цього вистачить. Насправді треба нагадувати частіше.
1: Знаєте, що ще працює? Працює сарафанне радіо. І теж, коли ти просто в особистій розмові щось розказуєш, розказуєш, потім ця людина там розповіла там сусідці, або там комусь на ринку, і воно полетіло туди. От, ну тобто це вже ну зовсім історія не про медіа, а скоріше просто про комунікацію. І ну часто це відбувається в розмові з рідними або знайомими. Але ж не обов'язково там, ну коли там своїй бабусі розповів, що можливо у вас там є на окуповані території, є там подружка або там друг, з якою ви там давно не вітали її, там, не знаю, за річницю закінчення школи, ну, можливо, це привід написати і спросити, ну, як ти там, що там у вас, і там розповісти, як от суто з такими от людськими проблемами, заходячи з там з комунальними проблемами, суто таким, те, що близьке і таке шкурне для кожного.
0: Також працює ще передавати інформацію через людей, які виїхали не так давно з окупованих територій. У них залишаються, на жаль, там друзі, близькі. І ми також, коли розмовляємо з нашими героями, героїнями наших матеріалів, передаємо, намагаємось передавати, що ось є контакт офісу омбудсмена, є контакт організацій. Тому не тільки через виїзд потрібно відразу писати, коли людина тільки хоче виїхати. Це можуть бути питання, які стосуються документів. Це ще одна дуже болюча тема. Документів і освіти. Так, багато всього, що людина на самоті в окупації самостійно через заблоковані ресурси вирішити не може і знайти цю інформацію.
2: Ну, і насправді, серед усього цього, як і медіа, так і сарафани радіо, про які ми говоримо, головна мета – це донести ту правдиву інформацію, яка має отримати саме ті люди, які, на жаль, це не можуть зробити. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. У гостях були Валерія Круподеря, очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ», а також Олена Фетісова, редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на «Київ-ФМ» – радіо найкращого міста у світі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищівні втрати окупаційної армії у вересні, прискорення поставок імпортних ліків до аптек, а також про просування Еліни Світоліної на кубку WTA-1000 в Ухані. Спершу про нищення ворога. Вересень став найсмертоноснішим для окупаційної армії з початку року. Упродовж минулого місяця сили оборони знешкодили понад 46 тисяч загарбників. А якщо рахувати з початку року, то вже 350 тисяч убитими та пораненими. До слова, сьогодні вночі військово-морські сили ЗСУ знищили 6 ворожих літаків Су-34М. По аеродрому Борисоглебську у Воронезькій області вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун». Україна прискорює постачання імпортних ліків до аптек та медичних закладів. Уряд спростив процедури державного контролю якості препаратів через російські атаки на фармацевтичні склади, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Тепер представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж, оглядати упаковки та передавати результати до Держлікслужби, яка видаватиме висновок про якість ввезених ліків. Верховна Рада скасувала ПДВ-пільгу для міжнародних посилок до 1,5 євро. Сплачувати податок має електронна платформа. Без ПДВ залишаться безоплатні посилки між фізособами до 45 євро, а також окремі товари для енергетики та оборони. Нові правила мають запрацювати не раніше липня наступного року. Європейська комісія створить спеціальну робочу групу для посилення підтримки України. Її очолить прем'єр Сергій Корецький. Про це перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Водночас вона не уточнила, які саме повноваження матиме нова робоча група та коли вона розпочне роботу. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна обіграла китайську тенісистку Хан Ю Гуо та уперше з 2019-го вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-1000 в Ухані. Суперниці провели на корті 1.5 години. Перша ракетка України обіграла китаянку у двох сетах 6-1, 6-4. Ця перемога дає Світоліні змогу подолати прохідний рубіж у боротьбі за участь у вирішальному турнірі сезону. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 12 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо ввечері зниження температури до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Вітаю, шановна аудиторія. Це Київ 98 FM, це телеканал Київ 24. Я Наталя Ляшченко, і сьогодні ми будемо розбиратися по суті про те, що стосується нас зараз вже як ніколи гаряче. Про зв'язок, про інтернет, про нашу роботу під час блекаутів, як нам пережити чергову зиму під ударами, під викликами, під усім тим, з чим ми живемо вже майже 5 років. І для того, щоб розібратися в цих темах і скласти цей пазл, я запросила сьогодні людину, яка позиціонує себе, що в нього чорний пояс з вирішення цих питань. Олександр Глущенко, пані та панове, спеціаліст з телекомунікацій, людина, яка знається на багатьох питаннях, пов'язаних з вирішенням цих проблем, автор і постійний ведучий YouTube-каналу «Переговорка», мій великий друг вже багато років. Так що не будемо робити вигляд, що ми з вами, пане Олександре, на ви. Вітаю.
11: Привіт, привіт, всім привіт, добрий день усім, окрім росіян.
10: Ну, власне, да. І Саша ще та людина, яка після кожного великого обстрілу завжди у себе на соцмережах постить таку чорну картинку з двома літерами «іх» і перевірнутою я, «Р» латинською, да. Ну і всі ми розуміємо, що написано.
11: Прекрасне росіяння.
10: Написано,
11: не після, а під час. Це, щоб потім можна було порахувати, якщо хтось забуде або хтось буде розповідати, не було такого.
10: Ну, отже, це чергова зима, черговий, почалися вже відключення, чергові удари. Вчора мер Кличко порахував, да, в Верховній Раді, скільки було прильотів по конкретним ТЕЦкам київським, а скільки їх було по всій Україні, цю цифру нам ще... Ми ще її не склали. Скільки годин Україна була без світла? Такої цифри я взагалі не знайшла в інтернеті. Є тільки приблизно, скільки тривали відключення протягом 22-го і далі до сьогодні. Було декілька прямо масштабних блекаутів, коли майже вся країна у нас була поглиблена в цю темряву. Але треба сказати, ще раз подякувати нашим енергетикам, які тримають цей фронт, які повертають нам світло, повертають нам енергію. Але ми розуміємо, що ці удари, вони не закінчуються. Вони тільки стають ще масштабнішими і масштабнішими. І я пропоную не скиглити, а вирішувати проблеми. І проблема зі зв'язком зараз у нас, ну, напевно, одна з найголовніших проблем. До речі, от зараз лунають сигнали тривоги, ми зараз дізнаємося, якого кольору ця тривога. Це я кажу нашим слухачам, які слухають нас в прямому ефірі. Отже, тривог не стає менше, загроз не стає менше, а зв'язок нам потрібен майже більше. То що ми робимо зі зв'язком, з інтернетом, з мобільним зв'язком? Взагалі, як ми підтримуємо себе і як це треба робити в 26-му році, маючи досвід вже попередніх зим, попередніх відключень і попередніх блекаутів?
11: Ну, по-перше, хочеться подякувати нашому прекрасному кабінету міністрів, який вирішив, що у зв'язківці, у енергетиків, яких я вважаю стоїками і богами, що це сильно багато критичності, і треба передивитись ці відсотки. Здається мені, що наш прем'єр-міністр особисто буде їздити і в мороз робити скрутки і відновлювати електроенергію. І для мене диво, що люди не зовсім розуміють, що від цих людей залежить життя в Україні.
10: В прямому сенсі.
11: В прямому сенсі.
10: Угу.
11: Можливо, вони почнуть розуміти, коли почують не критику, а справедливі речі в адрес своєї необдуманої роботи. Я вже мовчу про те, що вони намагаються на себе натягнути невластиві їм властивості, яких в законодавстві немає. Повертаємось до зв'язку. Зв'язківці енергетики – це стоїки, люди-титани, які повертають там електрику. Я з п'ятниці на суботу відчув, що таке блекаут. 24 години не було у мене електроенергії. В будинку, в квартирі uh-huh. була. Інтернет був.
10: Uh-huh.
11: Це завдяки нашим телекомоператорам, нашим енергетикам. Розподіляємо відповідь на дві частини. Якщо ми говоримо про зв'язок, зв'язок може бути або мобільний, це радіо, або фіксований, це інтернет-провайдери. От враховуючи намагання країни-окупанта знищувати українську енергетику, да, ти говорила про блекаути, ніхто не рахував. От я хочу сказати, що в липні 24-го року у мене в Києві з 30 днів сумарно електрики не було 14. Це сумарно. Майже 50%. А в січні цього року, здається, із 30 днів січня електрики не було десь днів 16.
10: Угу.
11: Це якщо нас слухають наші іноземні партнери, то хочеться вам повідомити, що не вітайте у хмарах, да, що Росія, країна-окупант, намагається знищити все, до чого дотягнеться. І на превеликий жаль, у них є чим дотягуватись. Тому, звісно, що всі повинні готуватись до стійкості, до енергонезалежності. Якщо вам хочеться хоч трошки бути в комфорті, тому що для багатьох людей від електроенергії, від зв'язку залежить їх робота, не тільки робота, а в багатьох випадках ще й життя. Тому треба готуватись, хто ще на п'ятому році не підготувався.
10: Ну, давай, от, власне, і поговоримо про це, бо за цей період часу, за ці 4 зими попередніх, да, от зараз п'яту ми будемо переживати, технології теж змінилися, да, тобто в 22-му році ми дізналися, що таке екофло, да, умовно.
11: Зарядна це вже, станція.
10: Ну, да, зарядна станція – це вже, ну, слово нарицательний термін, його вже можна використовувати як не назву торгівельної марки, хай мене простять люди, які займаються продажем реклами на радіо, на телебаченні. Тобто ми вже дізналися всі ці фенічки, і ми їх якимось чином там складаємо у себе вдома чи на роботі. Може, з'явилося щось нове. Може, можна це якимось чином, ну, таку диверсифікацію своєї енергонезалежності,
11: ну,
10: провести?
11: Була певна еволюція.
10: Власне,
11: спочатку, да, спочатку люди робили ставку на генератор, але генератор не може довго працювати.
10: І він шумний, він гучний. Він...
11: Ну, в квартирі ми його не поставимо,
10: він
11: це заборонено.
10: Да.
11: По-друге, якщо у вас буде працювати генератор там на умовних 4 кВт, вам треба подивитись телевізор на 100 Вт, ну, ви будете просто спалювати паливо. Тому з генераторами певні обмеження, з'явились зарядні станції. Галузі дійсно еволюціонують, там літій ферум полімер, літій ферум фосфат, ці всі вироби трошки здешевшуються, тому що масове виробництво почалось. І,
10: ну, треба тут додати, що вони здешевшуються в євро і в доларах, але, на жаль, ростуть в гривнях. Бо
11: ні, вони здешевшуються, як ми візьмемо динаміку там, за останні 5 років, то 5 років це було
10: окей.
11: На порядок дорожче.
10: Окей.
11: Зарезервуватись було прям дуже дорого.
10: Угу.
11: Зараз це набагато дешевше, як і сонячні панелі дешевшують, угу. І збільшується там кількість ват, які вони можуть виробити, щільність роботи з сонцем. Тому з'явились зарядні станції. Після цього люди зрозуміли, що зарядні станції, ну, малувата трошки буде. Ну, угу. По факту, там зарядна станція це до 5 кВт. Причому, що це великий пауербанк, задача якого, щоб його вивезли в ліс, і він десь там разом з колонкою і музикою розрядився.
10: Тобто, угу.
11: Вони по факту не дуже приспособлені для того, щоб їх ставили, врізали в систему. Там вилка, виделка.
10: Угу.
11: Для цього є інші пристрої, це інвертор, акумуляторні батареї. І я от бачив багато відео в соціальній мережі китайських комуністів, да, і там всі хизуються, що їм електрики поставили інвертор з батарейками, і щось я ніде майже не бачив, щоб був стабілізатор. Тому що коли це все господарство вмикається і починає в себе задувати кіловати, то в багатьох випадках ми можемо стикнутися з тим, що у нас в будинках будуть випалюватись електромережа, або може трансформатор вийти з часу. Тому ви, коли наймаєте електриків, просто задайте йому питання, які засоби він вам повинен зарекомендувати, окрім того, щоб показати, що в нього є там певні доступи, що він не просто вчора на велосипеді їздив, супутникові антени ставив, позавчора десь картоплю на базарі продавав, сьогодні вирішив, що він електрик. Ні, на превеликий жаль, таких багато кулібіних, які просто там вміють скрутити.
10: Ну, скажімо так, і не тільки в цій галузі, на жаль.
11: Да, питання в тому, що це пристрій, да, чи збірка, від якої залежить безпека вашого житла в прямому переносному сенсі цього слова. Тому ви, якщо платите гроші, то маєте право задавати питання і вимагати у людей там певних знань, специфікацій і певних дозволів. Так от, спитайте, які засоби потрібно встановити в квартирі, да, для того, щоб ваш пристрій, коли заряджався, не навантажував мережу. Тут у мене інвертор вдома з акумулятором, я його поставив на 25% від потужності, він більше не заряджається. Тобто я готовий більше, довше заряджатися, але при цьому я не хочу навантажувати мережу, тому що по факту якщо ми різко всі включимо, да, то ми ж без електрики залишимося. Я ж не ворог собі. По-друге, цієї зими, навіть не так, цієї зими, яка була, я, коли у мене там зубр стояв, да, там куча реле, затримки, да, у мене була максимальна затримка, яка, здається, там хвилин чи 10, чи 15, чи 20, я вже не пам'ятаю. От 20 хвилин світло є, а в мене нічого ще не заряджається, тому що я оці піки навантаження хотів пережити, не будучи в загальній електромережі. І я коли побачив, що в мене було і 170 вольт, і 150, і навіть 90 вольт. До речі, де мій американський чи канадський паспорт? 110 вольт майже, як на іншому континенті. Я собі поставив стабілізатор для того, щоб хоч якось там допомогти своїм батареєчкам зарядитись хоча б з того, що є. Причому, що ви позадавайте питання електрикам, як вам правильно вибудовувати систему, так щоб ви не тільки не навантажували там власну систему, а ви ще й не навантажували загальну систему і робили це безпечно, тому що ті, хто роблять це небезпечно, вже є. Тому, якщо це приватний будинок, там взагалі шикарна схема може будуватись. Там є можливість, як правило, поставити сонячні панелі. Взимку, правда, від них толку не дуже багато. Але влітку, я знаю людей, у яких є сонячні батареї, вони прям кажуть, що і машини можна заряджати, якщо в когось там нормальна ферма стоїть.
10: Я знаю, дехто навіть продає в зовнішню мережу, продає свої надлишки.
11: Якщо 30 кВт стоїть, то важко їх використати влітку.
10: Ну, власне,
11: да. Так от, провайдери у прифронтових регіонах на своїх майданчиках ставлять збірки, коли є батарейки, є генератор, стабілізатор, є є дизель-генератор. Ставиться автозавод і батарейка роздержається до 30%, після цього вмикається гена зарядив батареєчки, і далі
10: генератор, поясню.
11: На сленгі гена-генератор. І далі воно може працювати в автономному режимі, треба тільки вчасно паливо підвозити і займатися обслуговуванням цього господарства. Сонце можна ставити, гібридні схеми. Здається мені, що українці в цьому плані можуть там вже Європу консультувати, як виживати в надскладних умовах в будь-якій галузі, не їх слухати, щоб вони нам розповідали, як нам жити, а їм розповідати, що їх чекає, як їм жити, і до чого готуватись.
10: Стосовно всіх цих питань виживання, це правда, да, Україна зараз попереду всього світу. Дивись, давай от розмову з загальних питань переведемо до дуже гіперлокальних. Якщо я останній раз про електрику читала в 7 класі на уроці
11: фізиці, ніколи не готувався до цих знань.
10: І взагалі не знаю нічого, принаймні у тебе є практичний досвід.
11: Та я не хотів цих знань і досвіду.
10: Саша, вже маєш, що маєш, тут же ж така історія. Уявимо собі київську квартиру. Дві кімнати, кухня, все на електриці.
11: Прямо як у мене, тільки в мене три кімнати, газу немає, все на електриці.
10: Ну, хай буде дві.
11: Окрім кардіо.
10: Хай буде це така середня статистична кістка.
11: Давай, дві квартири, електроплита.
10: Дві кімнати, електроплита, ось. Тобто там у мене є холодильник, мікрохвильовка, телевізор, планшет, два мобільних телефони, щонайменш.
11: Бойлер є?
10: Припустимо, ми приберемо бойлер з цієї штуки, да? Не будемо вже прям дорого-багато, а підемо по такої дуже середньоекономної схеми. Да? Тобто нижня ланка середньої схеми. Що мені купити, щоб більш-менш нормально себе відчувати, якщо за вікном не буде мінус 30? І мені не потрібно буде думати, як...
11: Та в мене завжди всі зими, коли вимикала світло, пропадало опалення. Плюс 10 – це нормально, після плюс 10, плюс 13 в квартирі – це Лас-Вегас. Це наче на море поїхав і їдеть. Це плюс 30 градусів, о, плюс 30% до градусів. Дивись, якщо ми говоримо про квартиру, є два варіанти. Перший варіант – це зарядна станція, але нагадую, це велика по факту батарейка, це пауербанк. Не рекомендував би врізати його в систему. Спитайте електрики, вони вам все розкажуть, що краще поставити інвертор з акумулятором, зі стабілізатором. Тому давай, от велика батарейка для того, щоб ці всі штуки
10: якої
11: працювали.
10: Якої потужності?
11: 5 кВт.
10: Не
11: забувай, я блекаут пережив 24 години.
10: Дивись, ми зараз...
11: Ми ж говоримо про комфорт?
10: Ми говоримо про відносний комфорт.
11: От комфорка, яка вам заварить каву.
10: І що там має бути написано на цій коробці, да, на цьому пристрої, щоб я, людина, яка останній раз з цим тим стикалася до 22-го року, ще в 7-му класі...
11: Загальна ємність
10: нормально
11: батарейки.
10: Нормально пішла і свої гроші, чесно заработані, вклала в щось, що мені буде от нормально працювати.
11: Окей. Якщо вам треба...
10: Що там має бути написано? Давайте
11: так, в середньому по лікарні, так, щоб нікого не образить, бо скажуть, мене тут гроші, я собі можу там 30 кВт поставити, що тут ніщеброд пакет. Дивіться, орієнтуйтесь десь на 5 кВт, для того, щоб у вас була ємність батареї 5 кВт, а на вихід там в середньому станція могла видавати там 2,5. Є пікові значення, да, це якщо ви випадково там чайник увімкнули і фен одночасно, щоб воно не згоріло і не увійшло в захист. Тому 5 кВт на вихід 2,5. До речі, зараз є такі збірки. У вас бренди називати можна?
10: Ну,
11: в общем, зараз один із брендів...
10: Дивіться, зараз ми працюємо, це не реклама, це виключно для інтересу нашого слухача. Виключно, я це маю сказати для Нацради, якщо вони подумають, що це реклама. Це не реклама.
11: Зараз питання телебачення, нам не заплатили за це, ми і вас проконсультуємо. Насправді, у мене за останній тиждень, причому, що я людям казав, всім своїм знайомим, хто ще там не напрягся, кажу, дивіться, поки там літо... Особливо минулого року. Поки на це все обладнання були знижки, бо не було блекаутів, можна було піти там в магазин або за допомогою там певних банківських маркетів придбати цю станцію зі знижкою і ще розбити на 10 платежів або там на більшу кількість платежів. Просто може бути така ситуація, коли гроші є, електрики немає. І ти нічого зробити не можеш, і купити не можеш, бо надвеликий попит. Тому от за минулий тиждень у мене декілька знайомих купили станцію, на М називається, на ТЕК закінчується, не будемо рекламувати, там 5 кВт на вихід, 5 кВт сумарно, але на вихід 2,5. Для квартири якраз ідеально, важкі клієнти не включаться, тому що коли ти дивишся відео, там люди розповідають, що вони там до якоїсь станції 1 кВт бойлери підключають. Ну, бойлер – це в залежності від розміру і там скільки йому років, це 1,5-2 і 2,5 і вище кіловат на годину, тобто цю станцію можна спалити. Да? Тому ви просто повинні розуміти, що важкі клієнти до станції бажано не підключати, тому що, по-перше, вони її швиденько посадять. Там чайник – це 1,5 кВт, да? Електрочайник або навіть 2. Холодильник стартує в залежності від крутості. От у мене був холодильник, вийшов із чата влітку. У мене був такий веселий вересень, у мене там за вихідні поламало все, я їду додому з епіцентра, щоб поремонтувати, мені дружина телефонує, каже, вийшов з чату холодильник. І ми поїхали в епіцентр заново купляти, тому що його забрати звідти можна. Це не реклама епіцентру, просто коли епіцентр завжди ошиваються ребята на машинах, які можуть тобі габаритний груз підвести, а від звичайного магазину електроніки тобі от в неділю ніхто на зараз не приїде. В шокі були, да? І ліфше не працює.
10: Ну, це ж як, да, як нормально заказували.
11: Я сказати, як вийшов, причому що до мене друг, який мені допомагав, прийшов в 6:30 ранку. Ми там списалися, він каже, не сплю. Я говорю, ну приходь, поп'ємо кави і поговоримо. Ми вже 8 були в епіцентрі. Так, я додому зайшов в 10 і такі, за що воно мені все? Це до того, що воно може навалюватись. Ми прям чемпіони по вирішенню питань. Правда, не ми їх собі створюємо. Так от, повертаючись до станції, 2,5 кіловата потужності на вихід, да, і там ємність батареїк 5, це типу, в середньому для того, щоб відчувати себе більш-менш комфортно. Можна ставити більше, тому якщо у вас є можливість, я б собі особисто зараз би в квартиру поставив би батарейку кіловат мінімум 16, а краще більше на 30, і інвертор так кіловат на 12, і стабілізатор кіловат на 16. Це щоб дня 2-3 кайфово бути автономним.
10: Навіть так, навіть не 10-16 годин, які станом на зараз в пікових відключеннях.
11: Ну, дивись, у мене не було 24 години електрики, у мене батареєчка на 14 кВт розрядилась наполовину. Це я прям, ну, без бойлера, це я не напрягався. Це там, майже в режимі економ був. Це для того, щоб комфортно жити, наче за вікном нічого й не сталося.
10: Отже, друзі, бачите, вже маємо практичні поради в першій частині нашої програми по суті. Зараз ми перервемося на новини і на рекламу. Мабуть, ми там почуємо рекламу якихось електронних пристроїв і магазинів, де можна їх придбати. І повернемося до цієї студії. Залишайтеся з нами.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
12: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про продукти, які я не рекомендую купувати та вживати як нутриціолог. Якщо ти дбаєш про здоров'я, доведеться навчитися розрізняти продукти, які приносять користь, і ті, що приховано шкодять організму. Ось мій список. Перше. Будь-які ковбаси, сосиски, шинки та інше перероблене м'ясо. За класифікацією ВООЗ, перероблене м'ясо входить до першої групи канцерогенів. Це означає, що регулярне споживання підвищує ризик розвитку раку, особливо шлунково-кишкового тракту. Крім того, у ньому часто є консерванти, підсилювачі смаку та зайва сіль, що шкодить серцю і судинам. Друге. Соки та солодкі газовані напої. Це рідкі калорії, які не насичують. Ти можеш випити склянку соку і одразу захотіти їсти ще більше. Вони підвищують ризик набору ваги, порушують рівень цукру в крові та шкодять судинам через високу концентрацію цукру. Третє. Йогурти з солодким наповнювачем. Часто це більше цукор, ніж молочні білки. Навіть здоровий фруктовий йогурт може містити 2-3 чайні ложки цукру на порцію, що вже перевищує норму на один перекус. Краще обирати натуральний йогурт та додавати свіжі ягоди або фрукти самостійно. Четверте. Рибні консерви в олії, навіть якщо в якісні. Навіть у оливковій – це додатковий жир і калорії. Краще обирати консерви у власному соку або воді. Так ти контролюєш кількість жиру і споживаєш більше білка. П'яте – майонези та інші жирні соуси. Часто люди не помічають, що одним соусом вони з'їдають добову норму жиру. Крім того, у фабричних майонезах часто є шкідливі трансжири, підсилювачі смаку та консерванти. Альтернатива – домашній соус із йогурту, авокадо, гірчиці та спецій. Шосте. Швидкі снеки та чіпси. Багато солі, трансжирів і порожніх калорій. Можуть провокувати набряки, зайвий апетит і запальні процеси в організмі. І остання група продуктів – випічка фабричного виробництва, печиво та слойки. Часто містять гідрогенізовані жири, цукор та ароматизатори, що шкодять серцю та метаболізму. Домашня випічка з цільнозернового борошна або вівсянки – значно кращий варіант. Якщо продукт пройшов обробку, має довгий термін зберігання або багато інгредієнтів, яких ти не можеш вимовити, краще його уникати. Обирай цільні продукти – овочі, фрукти, цільнозернові крупи, натуральне м'ясо, рибу, горіхи та насіння. Це зберігає енергію, допомагає підтримувати вагу та покращує роботу всіх систем організму. Навчившись помічати ці продукти і зменшувати їх споживання, ти реально зможеш покращити здоров'я, енергію та зовнішній вигляд без екстремальних дієт. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про захист. У Києві встановлюють перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Знайти його можна на Берестейському проспекті коло зупинки парк Івана Багряного. Бетонний сховок має 10 сидінь, а також місце для крісла колісного. Споруда має два входи з металевими дверима. Поряд курсують 4-ті, 5-ті та 7-ті тролейбуси. Найближчим часом комунальники мають придбати та встановити ще 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі. Далі про ворожий терор. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки по житловому сектору Ізюма на Харківщині. Пошкоджені приватні оселі та господарські споруди. Інформації про жертву не було. А тепер про підтримку. Уряд Великої Британії надасть Україні 22,5 мільйони доларів на ремонт укриття Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський безпілотник минулого року. Кошти партнерів допоможуть профінансувати критично важливі роботи, зокрема вентиляції конструкції, аби продовжити термін служби конфайнменту. І на сам кінець. Американські дослідники за підтримки НАСА створили білкове печиво для астронавтів, надруковане на 3D-принтері. У його складі є перероблений пластик і сільськогосподарські відходи. Дріжджі допомогли перетворити усе це на суміш білків та вітамінів. Експериментальне печиво очікує на остаточне схвалення після дегустації. А дослідники працюють над покращенням смаку. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Слухай Київ.
1: Київ.
2: Соціальна реклама.
13: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
14: Ой, летіли дикі гуси.
13: Перший ОШП.
15: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Київ.ФМ, Київ98.ФМ, з вами програма «По суті». Я Наталя Лященка, наш гість сьогодні Олександр Глущенко. І говоримо ми про нашу персональну енергостійкість, енергонезалежність. В першій частині ми говорили, що нам треба придбати, щоб середньостатистична квартира київська пройшла через блекаути, ну, принаймні...
16: Щоб була на зв'язку, як мінімум.
10: Да, не дуже відчувала, а от, власне, зараз давай поговоримо про зв'язок. То, що
16: ми вже зарезервувалися, ну, в хаті, як мінімум, є електрика або зарядна станція.
10: Просто я знаю деяких людей, яким, чесно кажучи, все одно буде у них працювати чайник і холодильник, а як не буде інтернету, то взагалі нема чого робити.
16: Комфортніше і те.
10: Ну, так, ну, це, знаєш, як гарно ж бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим.
16: Хорошо бути багатим.
10: Вот, давай поговоримо про стійкість нашого інтернету і витривалість наших мереж, і що нам робити з цим. Я тобі скажу ось що. Може, це я зробила неправильно, але я зараз придбала таку штуку, типу УПС на власний роутер.
16: Мініупс.
10: Мініупс, так. А це вірний крок, це правильно. Конечно. Я зробила?
16: Це краще, ніж пауербанк в розетку і в роутер.
10: Ну, от, власне, мені кожного разу туди от залізти, там, де у мене стоїть Wi-Fi, а Wi-Fi стоїть завжди десь. І це, ну, було не дуже зручно. Я собі подумала, давай-ка, Наташа, ти зробиш таку собі приємність, і от я її собі зробила. Зараз я буду розбиратися, які там 12 вольт куди мають бути вставлятися. Тобто, це що стосується комфорту більше, ніж підтримки зв'язку. Но в мій роутер має цей інтернет заходити постійно, і тут вже питання до провайдера. І що я маю питати у провайдера, коли от починається тема відключення світла, і як це має бути все для підтримки ззовні?
16: Ну, по-перше, якщо ми готуємось до блекаутів, то ставку треба робити точно не на операторів мобільного зв'язку, тому що, ну, по-перше, тільки в Києві тисячі базових станцій, кожну базову станцію заживити, акумулятори, генератори не завжди і ніде. І не на всіх локаціях можна встановити генератор. Ну, ніхто на даху житлового будинку вам не дасть його поставити, тому там вставлять акумулятори. Акумулятори під час блекаутів розряджаються. Інколи, коли вони розряджені, маленький відрізок часу маленький, коли вони можуть зарядитися, якщо вони не дозарядились, вони швидше сядуть. Під час відключення електроенергії кількість користувачів на базовій станції там зростає в геометричній прогресії. Звісно, комфортно дивитися там тіктоки і ютуби у всіх не вийде, тому там відбувається певна деградація зв'язку, тому що пріоритизація у базовій станції – це все ж таки передача голосу під час там, роботи від акумуляторів. Ставку треба робити на операторів фіксованого зв'язку. І тут Київ знаходиться трошки в зоні ризику, тому що в Києві інтернет будувався там в країні з самого початку, да, а потім вже там інтернет пішов там по селам. Тому там, от, я знаю, що у мене в цьому році 20 років, як я підключений до одного з провайдерів. 20 років люди стільки не живуть. А я абонент одного оператора, стійкий. Тому, дивіться, технології в Києві є декілька. Да? Якщо до вас в квартиру приходить там Вітапара, Ізернет, то вам треба просто спитати у свого оператора зв'язку, наскільки годин у нього встановлені акумулятори на будинку, на свічі, це може бути 8, і 10, і 12, і 16 годин, в залежності від оператора, від крутості.
10: Я, до речі, помітила, чим менший, чим камерніший оператор, тим більше вони орієнтовані на клієнтів, і тим більше вони
16: складають. Спасибо нашій державі, яка знищує малих і дрібних операторів. Красавчики. Не буду казати вам дякую, ви знаєте, кому я передав привіти. Молодці. Повертаємось далі. Ми кожного разу будемо передавати привіти нашій владі, тому що інколи, знаєте, вони справляються краще, ніж росіяни. Офіс дуже простих рішень, да? Але оператори стойкі, тому малий дрібний оператор, це в першу чергу це якість і сервіс. Да? Коли у вас щось сталося, то людина, яка живе з вами на одному там районі чи в одному місті, яка по факту залежить від вас, тому що ви абонентська база, яка платить гроші, вона в першу чергу швидше поремонтує там пошкодження, ніж там великий загальнонаціональний оператор, у якого все побудовано на підрядниках. Тому перше, це технологія. Якщо ви підключені Ethernet-ом, спитайте, наскільки годин у вас акумулятор. Якщо у вас в будинку ваш же оператор надає послуги доступу до мережі інтернет за технологією PON, це оптика в квартиру чи в будинок, то ну, бажано перейти. Але якщо у вас в будинку декілька постачальників інтернету і є той, хто там на PON або декілька, я би все ж таки підключав би двох операторів одночасно, тому що ми ж говоримо не тільки про енергонезалежність, а ще й про стійкість, а враховуючи той факт, що російські окупанти намагаються знищувати інфраструктуру, то два провайдери, які до вас ідуть незалежними шляхами, це завжди краще, ніж один, у якого може бути там, не знаю, пошкодження лінії, і ви залишитесь взагалі без інтернету.
10: Два равноцінних по потужності інтернету?
16: Ні, ну один головний, один резервний. Угу. Ні, ну навіщо вам підключати максимальний тариф, якщо ви ним там будете користуватись? Угу. Зараз, поки нема таких великих блекаутів і ще у деяких провайдерів навіть є акції, я все ж таки підключився і завів би собі другого резервного інтернету, а не за всі гроші світу. У мене другий інтернет, це ПОН. Ну, так сталося, не беріть з мене приклад, у вас ПОН повинен бути головним. І другий ПОН теж головним. У мене Ethernet головний, не хотілося перебудовувати, і ПОН резервний. Так от, я рік і три дні, вибачте, платив за інтернет для того, щоб скористатися цим безшовним переходом. Є роутери з активними ван-портами, да, коли в адмінці вибираєте оцей там порт, це головний постачальник, оцей другорядний. Як тільки на головному пропадає доступ, він автоматично перемикається до другого постачальника, до другого провайдера. Те, що ти казала про MiniUps, це класна штука, але в неї є один великий мінус. В MiniUps це посередник між електромережею і роутером. Да, він вставляється посередині. Навіть блок живлення використовується від роутера, тому що більшість з них взагалі без блоку живлення йдуть. Mm-hmm. Так от, все класно, плюс це безшовний перехід, електрика зникла, він автоматично почав працювати від акумуляторів. Mm-hmm. Мінус це, якщо у вас блекаут буде там дуже довго, не знаю, там, годин 20, то акумулятори сядуть там за 10-12 годин, в залежності від його крутості. Тому майте на всякий випадок там вдома ще там парочку павербанків. Ну і якщо у вас є оптика в будинку, то Міністерство цифрової трансформації від оператора вимагає, щоб в цьому кабелі доступ надавався протягом 72 годин. Угу. Тобто ви підключили там павербанк, міні-упс. Знаєш, що найгірше, коли немає електрики і не за графіком? Що ти не знаєш, коли вона увімкнеться. І ти в паніці, ти не знаєш. У мене, до речі, всі гаджети завжди заряджені. А в тебе?
10: Ну, да, так і є.
16: Як ця хвороба називається, напишіть в коментарях.
10: І всі павербанки, і мій цей великий, як вона, зарядна станція, воно в мене завжди під зав'язку. Я не знаю, з точки зору фізики, чи це є правильним кожного разу його заряджати доповною.
16: З точки зору комфорту
10: доповною.
16: Це правильно.
10: Да, але це вже більше про психологічну штуку. Дивись, як у нас в Одесі кажуть, кругом бігом, це скільки буде от по грошах мені це все зложить докупки, що ось цей інтернет безперебойний сервіс у мене зберігався. З урахуванням того, що я там проведу собі ще одного оператора мобільного цього
16: зі сімки інтернет. В тебе і так повинно бути.
10: Це є. Це є ще з минулих часів, коли там випадала одна мережа, і ми перемикалися на іншу. До речі, пам'ятаєш, на початку війни був цей свіч, навіть з однією сімкою ти мог обирати вільну мережу.
16: Це національний роумінг.
10: Да, це був національний роумінг.
16: Не найкраще рішення. Ні, він працює, не найкраще рішення, краще бути в своїй гостєвій мережі, своїй домашній мережі, коли ти гость, тебе не сильно чекають.
10: Це подорожник, я розумію, що це просто прилепиться, да. Лікувати опухоль, пухлину лікувати пластирем.
16: Тому ми робимо ставку на операторів фіксованого зв'язку, їх багато, у нас ніколи не було Міністерства інтернету, тому у нас там тисячі постачальників, і завжди є конкуренція і вибір. Повір мені, якби ми були десь, як в Європі, у нас був замонополізований ринок, там три інтернет-провайдери, три мобільних оператори, їх давно знищили, поклали, і країна була би в інформаційному вакуумі. Тому по грошам. Якщо у вас в будинку оптика, да, ну, можливо, вас підключили безкоштовно навіть, а якщо не безкоштовно, то провайдер, як правило, беруть гроші за оптичний приймач. Ну, він точно їм не безкоштовно дістався. Потім два павербанка, бажано один на роутер, другий на оптичний приймач, так, щоб вони один одному не заважали, і у вас була можливість не розрядити там швидше павербанк. Можна купити собі для цих пристроїв там павербанк, не знаю, там 50 тисяч, 80 тисяч міліампер годину, то точно недільку може працювати. Mm-hmm. Правда, його потім довго заряджати, цей павербанк, дня два. Абонплата, да? Першу абонплату ви обираєте, там, якщо у вас головний провайдер і резервний, на головному, як хочете, да, скільки вам треба. На резервний просто можете вибрати собі мінімальний тариф, тому що ви, можливо, не часто не будете користуватись. Це плата за можливість і за комфорт. Ну так, в середньому рахуємо Я не знаю, які павербанки зараз коштують.
10: Від тисячі до 3000 гривень я бачила в інтернеті різні ці.
16: Ну, є же ще павербанки, які видають там більше 65 ватт, можна і ноутбучок ним зарядити.
10: А, так, ну, я просто таким не цікавлюся.
16: Від
10: 3000
16: гривень, так. Да. Да. Ну, в середньому там павербанк – це 22 ватта.
10: Так, так, так, 22, 30. От 60... Це те, що на АЗС продаються.
16: На АЗС дорого, шукайте в інтернеті, в інтернет-магазинах, які електронікою займаються. Це як я колись їхав в сторону Одеси. Купити на районі оці, знаєш, помаранчеві окуляри, щоб тобі не світило, за 600 гривень – це дорого. А на Сакарі, на Одеській трасі під Одесою, за 1800 – нормально. Тому, поки є можливість, поки немає ажіотажу, придбайте собі. Я не знаю, це десь акумулятори, батарейки окрема парафія, да? Там пускай це буде там 2000 гривень, да? Чи 3000 гривень, там два пауербанка. Але ж ви ж повинні постійно ручками це робити, перемикати. Mm-hmm. Але ви точно можете скористатись і відключитись, і не розряджати акумулятор. Тому що Мінцифра вимагає 72 години від інтернет-провайдерів, які надають доступ за технологією ПОН, щоб у вас був доступ. Тобто mm-hmm. можете сеансами користуватись, і там точно в цьому шнурки інтернет не пропаде. Mm-hmm. Абонплата, я не знаю, там 500-600 гривень сумарно на двох. Можна, якщо за акцією підключитись, може буде ще й дешевше. За все треба платити. Ну, я дивлюсь на ціни, да, піпсі-кола чи кока-кола коштує вже, я не знаю, як спиртні напої.
10: Це не, ми не суперечуємо, тому що все треба дорожче, платити. Треба
16: паливо
10: просто дорожче, розуміти,
16: автоматично все
10: скільки
16: полетіло.
10: Планувати свій бюджет і розуміти, де тобі потрібно заощаджувати, щоб десь навпаки
16: вкладатися. Та витрачати треба було ще влітку.
10: Саша, ми ж розуміємо, що ми завжди плануємо сьогодні на завтра, завтра на вчора.
16: Коротше, прямо зараз зайдіть, подивіться
10: так.
16: Ціни на павербанки.
10: Ми зараз скажемо людям в черговий раз, що дивіться, ми самі ковалі свого щастя. Да. Да? Якщо ми не хочемо завтра опинитися в ситуації, що ти прямо стоїш і ридаєш, і в тебе нема зв'язку, то сьогодні подумай про те...
16: Або купуєш тричі дорожче.
10: Власне, як ці червоні окуляри, да? То подумай про те, щоб зробити це заздалегідь, і хай воно тобі не буде потрібне,
16: хай
10: але
16: лежить.
10: Знайдеться сусід, у якого, з яким ти поділишся там частинкою своєї
16: енергії.
10: До
16: речі, якщо ви зарезервували, зробіть просто гостєву мережу для ваших сусідів, у якої немає такої можливості. Я давно зробив. Там можна в вашому роутері, якщо є така технічна можливість, там швидкість порізати, там сеанс поставити, наприклад, ну щоб хтось на шару не сидів, там постійно можна годину поставити або дві, якраз під час тривог нормально їм вистачить. Тому я зробив гостєву мережу.
10: Давно я вгадаю, який в неї пароль.
16: Та немає, вона відкрита. Вона ж гостєва.
10: Ну, окей. Ні, як там... вона називається?
16: Не будемо розповідати.
10: Іменем твоєї картинки, напевно. Ні-ні-ні, я зараз не про твій YouTube-канал «Переговорка»,
16: ні.
10: А про цей, про твою картинку в соцмережах.
16: А, ні-ні-ні-ні, вона по-іншому називається. Вона називається «Траля-ля Гуест», вона відкрита. Там 5 мегабіт на користувача, і там сеанс, здається, 2 години. Ну, тобто, якщо там сусіди сидять в... Просто вони мені казали, що у нас нема, коли електрики, у нас нема інтернету, ну, вони пенсіонери, кажу, так що ви мовчите, от халява, підключайтесь, я ж спеціально для вас зробив. Тепер я бачу інколи у себе на роутері невідомі мені пристрої. Але це ж без доступу в інтернет. Тобто вони тільки користуються інтернетом без можливості залізти далі всередину мережі.
10: Ну, власне, да, це і називається робити громаду навколо себе. Правильно?
16: Це називається просто допомагати людям,
10: допомагати,
16: якщо ти можеш
10: людям,
16: допомогти.
10: Да.
16: Тому, повертаючись до нашого питання, якщо ми говоримо про базовий пакет, мінімальний, це купіть собі декілька роутерів, купіть перехідники там на 9-12 вольт, вам в магазинах підкажуть, скажуть, який у вас роутер, можете роз'єм сфотографувати, і вам продадуть цей шнурок. Але ж це за умови, що у вас в квартирі чи будинку зарезервований інтернет від провайдера.
10: Ну, власне.
16: Я б ще купив би термос. У мене є такий літрів на 5, заливаєш кип'ятку, і потім собі можна спокійно заварювати чай. Він
10: ну,
16: там...
10: термоси ми ще в 2020
16: так я його купив тоді.
10: Да.
16: Не дуже хотів я його купляти, не зовсім турист, але от вимушений був.
10: Дивись, ми можемо цю тему безкінечно продовжувати, але у мене є ще одна штука. Це про виживання, про ось ці важкі зими, про необхідність триматися докупки. Но є і хороше, да, в нашому житті, те, що нас прямо радує кожного разу, коли у нас вимикається світло, а ми потім залазимо в інтернет якимось чином, який у нас працює, і бачимо, що там прилетіло в Яндекс, прилетіло там іще кудись. І ти починаєш думати, що от, нехороші люди, от вам, от вам. І це... Не, трошки офтоп зараз.
16: Приємний бонус.
10: Піде, да. Ну, це такий приємний бонус. Но давай поговоримо про практичну складову ось цих всіх наших дальнобійних санкцій, да. Коли Яндекс уходить на облака. Багато урядів по всьому світу скаржилися на вплив російських ботів, російської пропаганди, маніпуляцій. І зараз так виходить, що цими ударами ми якби повертаємо демократію
16: там
10: в демократичній країні.
16: Росіянам, до речі, дві ремарочки. Перша, працювати треба не 8 годин, а балістикою по Москві. Друге, що, уважаємые росіяни, якщо ви случайно слушаєте цей ефір, пойміть, що своїми дальнобойними санкціями Україна вам предоставляє доступ к свободному інтернету, уничтожає інфраструктуру, СОРМ та СПУ і блокировок, которые также частично находятся в дата-центрах Яндекса. Поэтому не VPN покупайте, а донатьте котикам ВСУ.
10: Власне, питання, яке я хотіла поставити, скільки приблизно часу піде на їм, на відбудову цього всього? Бо давай не будемо тішитися себе надією, що вони лишать цю ідею ось цього цифрового домінування, вони будуть їх відновлювати. Скільки потрібно часу, щоб такий дата-центр відбудувати?
16: Якщо такий дата-центр будувати з нуля, то в нинішніх умовах це декілька років. Тому що, да, у нас всі, хто генерують картиночки по 8, картиночки чи ролики по 10-15 секунд в нейромережах, знаєте, що здорожчання комп'ютерної техніки, да, комплектуючих, це от результат ваших картиночок. Тому що є надвеликий попит на обладнання,

0: треба штучний інтелект, що власного немає, то знищено чи пошкоджено 3, а це взагалі неможливо відновити в сучасних реаліях. Угу. Черги скрізь стоять, всі хочуть, всі от стоять з грошми, кому NVIDIA продасть швидше, Антропіку чи OpenAI, чи яким шаремижникам з паралельним імпортом. Звісно, що під контракт, звісно, угу, що за білі платежі, звісно, що там з піаром, з прес-релізами, які ми всі тут молодці. Тому чим більше буде далекобійних санкцій, ну, Яндекс, це ж не НПЗ, я надіюсь, там за океаном не образяться.
1: Ну, це я, власне, про це і писала.
0: Ну, от Яндекс, да, Яндекс, Mail.ru.
1: Що, про це домовленості не було,
0: ВКонтакті,
1: не було.
0: ВКонтакті, Сбербанк, всі інші дата-центри, це все законні цілі для далекобійних санкцій. Тому буде принцип доміно. Так як в Росії чудове, прекрасне законодавство, яке вимагає зберігати всі дані виключно всередині Росії, для того, щоб зберігати якісь там дані за межами, треба отримати індульгенцію від Роскомпозора, да, Роскомнадзора. Тому ще декілька винесених дата-центрів, і тікати буде вже нікуди.
1: А є якась приблизна географія така більш-менш відкритих
0: джерел? Так, є адвент-календар з дата-центрами. Робота на осінь. Навколо, так як більшість населення на Росії живе в європейській частині, то багато цих дата-центрів знаходяться там,
1: саме в європейській
0: частині, в зоні досягнення далекобійних санкцій, тому що 2-3 дата-центри вийдуть із чатіка і просто фізично не буде куди тікати. Ну, і у сусідів нема ж таких ємностей, тому що ніхто ніколи не будував навколо Росії дата-центри, тому що не було попиту. Тому буде певна деградація і взагалі зникнення сервісів і здорожчання всього. В цифрового гулага, в цифровий палеоліт.
1: Що там буде відбуватися на болотах? Це, як то кажуть, хай їм там буде камінь з неба, да, як вони просили свого часу. А дуже важливо, що це все вибиває їх із повістки, із порядку денного європейських країн, світових держав, там, де відбуваються вибори, там, де відбуваються...
0: Управління ботафермами десь перестало працювати.
1: Колись я бачила відео, як працюють справжні ботаферми, і це, чесно кажучи, це просто, ну, отара берет, да?
0: Ну, зараз ці процеси автоматизуються.
1: Це лячно, це прям...
0: Ну, коли ти заходиш в умовний трец, а там аккаунт з назвою «Шапки із Пірмі» постить по 500 повідомлень, постів в день про Україну, там про НАТО, про Бандеру, і жодного про «Шапку» і про Пермь, ну, якось виникає питання, а не бот ли ти часом, мілок?
1: Ботлі. І тут же ж от справа в тому, що чим ми займаємось в своїй медіатусовці, навчаємо людей, як взагалі критично ставитися до всього цього і не робити...
0: Нульова толерантність до всього, що в інтернеті написано.
1: Не робити, да, помилок. Тобто, резюмуючи нашу розмову, я нагадаю, що гостям прекрасним, моїм любимим гостям був Олександр Глущенко, людина, яка знається на всіх телекомунікаційних технологіях, і ми завжди раді бачити його в нашій студії, автор і ведучий YouTube-каналу «Переговірка».
0: Переговорка.
1: Переговорка, пане Олександр, да. Приходьте до нас. Переходьте до нас ще, вмикайтеся в наші програми. Це була програма «По суті». Я Наталя Лященка, і як завжди в кінці я скажу те, що я завжди говорю, і це завжди не стосується теми нашої програми. Я звертаюся до наших військовополонених. Я вірю в силу соціальних мереж, я вірю в силу цифрового контенту, і я вірю в те, що хтось з вас поширить це моє звернення, і воно дістанеться цих тюрем, в яких тримають наших хлопців, дівчат, цивільних, наших колег, медійників, наших людей, які працюють в телекомунікаційній сфері. Одним словом, наших українців. Люди, ви маєте це знати, ви маєте це пам'ятати. Ми робимо, ми, медійники українські, українське суспільство, ми робимо все, щоб вас повернути додому. Тримайтесь, будь ласка, не вірте пропаганді, яка лунає в тих містах, які вас тримають. Ми не забули про вас, і ми будемо робити все, поки остання людина, останній українець і українка не повернуться на рідну землю. Слава Україні! Дякую всім.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розберемо.

0: Спиратися по суті.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок». «Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися». Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. Пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2,5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою».
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Україні, відновлення військового пакету «Стерлінг» для ЗСУ, а також про 5 українських фільмів у шорт-листі Європейської кінопремії. Спершу про наслідки російських ударів. Одна людина постраждала через обстріл приватних осель у Петрушках на Київщині. Також по обіді під прицілом були Вишгородський та Бучанський райони. Крім того, на Дніпропетровщині обстріляли склади логістичної компанії. Попередньо обійшлось без загиблих та поранених. Нагадаю, сьогодні загарбники також вгатили реактивним шахедом по супермаркету «Таврія В» на Одещині. Там поранення отримали 3 людей. Далі про підтримку. Естонія надасть додаткові 10 мільйонів євро на ініціативу PURL для України. Про це оголосив прем'єр країни Крістен Міхал. Нагадаю, йдеться про програму, в межах якої партнери купують американське озброєння для ЗСУ. Зі слів Міхала, союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. А тепер про військо. В Україні відновилась робота військового пакету супутникового зв'язку «Стерлінг». Це підтвердили у нашому Міноборони. Водночас у відомстві продовжують комунікацію, аби з'ясувати усі причини та обставини обмежень, які фіксували напередодні. Військові уточнюють, перевірка ситуації триває, а роботу системи відстежують за звітами українських підрозділів. А тепер до новин з-за кордону. Біля узбережжя Румунії загорілось друге за добу комерційне судно. Цього разу під прапором «Сан-Марино». 5 із 12 членів екіпажу врятували. Пошукова операція триває. До слова, румунські посадовці повідомляли про російські дрони у повітряному просторі країни, але офіційно цей інцидент із ними не пов'язували. І на сам кінець, 5 українських фільмів потрапили до шорт-листа 39-ї Європейської кінопремії. Серед них «За перемогу» Валентина В'ясановича, документальна стрічка «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк, а також три короткометражки «Пасхальний день» Миколи Засєєва, «Відкритий світ» художнього дуету Яреми Малащука і Романа Хімея та «Київський торт» Микити Лиськова. Номінантів премії мають оголосити у листопаді, а церемонія вручення Європейської кінопремії відбудеться 16 січня в Афінах. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 11 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Мої вітання всім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Програма «По суті». Так, сьогодні я буду її вести, бо я дуже люблю мерів, як ви знаєте, місцеве самоврядування, тому що маю в ньому досвід і вважаю, що це та особливість нас, українців, яка і забезпечує нам ту стійкість, на відміну від вертикального управління авторитарних режимів, то наша децентралізація в усьому і ця громада в усіх сенсах – це основа нашої обороноздатності і стійкості. Олександр Семчишин, нині зі мною, міський голова Хмельницького. Вітаю вас.
5: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава. Пане Олександре, почнемо тоді з приємного, тому що ви прийшли до нас от з цією папочкою, і я вас вітаю, що ви якраз лауреат премії «Людина року» в номінації «Міський голова року» серед великих міст.
5: Дякую.
4: Ви вже номінувалися в цій премії, але тоді переміг Кличко, а зараз першість ваша. Що для вас ця премія і за що?
5: До слова, тільки 5 хвилин перед нашим ефіром мені подарували вже безпосередньо результати, надруковані премії. Дійсно, я в 2020 році вперше номінувався. Ну і тоді десь якесь було відчуття правильності своїх дій. Хоча не було там перемоги, не було, не став лауреатом, але то насправді не важливо, бо і за колег ти радієш насправді. Ви дуже правильно почали вступ про місцеве самоврядування. Я взагалі вважаю, що це один з стовпів української держави і майбутньої сильної української держави. Головний стовп – це українське військо, українські сили оборони, але місцеве самоврядування – один з. Без сильного місцевого самоврядування Україна не матиме шансів насправді. І в 2026 році, за підсумками 2025 році, журі загальнонаціональної програми визнало мене людиною року в номінації «Міський голова року великі міста». Ну, це приємно, насправді, як людині. Я взагалі себе вважаю такою людиною спортивної натури, я завжди дуже люблю перемоги.
4: Ви багато де там номінувалися, брали участь, тобто це ви любите такий спортивний інтерес.
5: Ну, є такий спортивна натура, да, спортивний менталітет. От, все, що ти робиш, все ти маєш робити краще інших, і в усьому ти маєш перемагати. Це, напевно, ще з садочка. От коли там вийшов вперше на спортивний майданчик, я завжди хотів вигравати. Да. Я страшенно люблю спорт, футбол, і до цього часу завжди намагаюся вигравати. Це людська така історія. Коли кажуть там, ой, це не важливо, ну, насправді лукавлять. Тому що коли ти дізнаєшся, що ти виграв, це ж приємно. Ну, приємно, насправді. Це хороша позитивна емоція. Ну, але якщо брати вже з точки зору посади, з точки зору міського голови, то це, звичайно ж, плюс, насправді, великий для нашої громади, для міста Хмельницького, тому що Хмельницький буде, скажімо так, звучати в загальнонаціональному форматі, буде під час нагородження звучати. Для нас це іміджема перемога, тому що ми собі до іміджу міста і до авторитету міста додаємо плюсик. І це така демонстрація правильності наших дій, да, бо вже 11 рік, відколи я на посаді, друга каденція, і коли я заходив вперше на посаду, ми для себе визначили стратегію «Хмельницький 2025». От 10 років ми маємо реалізувати те, що ми запланували. Звичайно, що не все змогли через пандемію, через повномасштабку, через цю москальську нечисть, яка нам багато чого зіпсувала. Але коли тебе визнають на загальнонаціональному рівні, ти розумієш, що це не індивідуальна нагорода, це нагорода для міста, для громади, для твоєї команди, яка свідчить про правильність того, що ти для себе визначив 10 років тому, і правильність тої дороги, якою ти йдеш. Тому це приємно як людині, визнання для громади, для міста і для команди, насправді.
4: А хотілося б кілька пріоритетів вашої діяльності, саме як ви вважаєте, за що вас обрали, тому що, ну, міст у нас багато в Україні, отримати першість, тобто людина року, саме як міський голова, це ж вибір і міста Хмельницького. В нас зараз пішла така конкуренція серед міст, вона не завжди якась здорова відбувається, коли порівнює центральна влада там міста, так? Тому що всі міста різні, і за кількістю населення, особливості там місцеві. Але все-таки, можливо, буде корисним для інших. На що ви робите і зробили тоді ставку 11 років тому, що привело вас до результату, і зараз це відзначили?
5: Ну, власне, конкуренція між містами була завжди і буде завжди, і це добре. Це насправді прекрасно, коли міста конкурують між собою. Те, що зараз відбувається, да, коли це вже не конкуренція, це вже намагання зіткнути міста між собою, там, міських голів між собою. Причому ви дуже правильно кажете, не враховуючи дуже багато нюансів. А нюансів насправді дуже багато. Для того, щоб зрозуміти місто краще, гірше, в ньому треба жити, ну, хоча б рік. оцінити якість послуг, які ти отримуєш, оцінити безпеку, які ти отримуєш, оцінити комфорт. І тільки мешканець міста насправді може давати оцінку тому місту, в якому живе. Ну, хоча б рік, і навіть за рік він не все зможе побачити, відчути, зрозуміти. Тому, коли от зіштовхують, це неправильна історія насправді. В нас завжди між собою, між міськими головами була солідарність. Ми ніколи не критикували один одного і не критикуємо один одного, бо в кожного своє господарство. Когось це господарство на 304 тисячі мешканців, як от в мене, а в когось це господарство на 3 мільйони, да? І це дуже різні речі. В когось це маленьке містечко там на 20 тисяч, але він теж робить свою роботу, і в нього так само не менше проблем, але вони іншого масштабу, іншого формату. І це дуже, дуже неправильно, коли йде зіштовхування, має бути здорова, класна конкуренція. Те, що стосується основних пріоритетів зараз, і за те, що, напевно, чому мене особисто, що Хмельницький за підсумками 2025 року став кращим, з того, що я вже бачив аналіз, да, думку журі, напевно, це в першу чергу за те, що зараз для нас головний пріоритет – це сили оборони. Ми рейтинги, які Апостроф робить, рейтинги, які Комітет виборців України робить, рейтинги, які роблять багато інших громадських організацій, за виділеними коштами і ресурсами на питання оборони, ми стабільно в трійці, а більшість рейтингів ми виграємо, да, за відсотковим внеском від свого бюджету. Бо правильно міряти насправді відсоток, а не абсолютні кошти. І так триває з 2022 року. Ми з 2022 року головний пріоритет для себе – сили оборони. Ми заморожуємо низку розвиткових проєктів, ми не ставимо там жирафів з інсталяції, ми десь менше уваги звертаємо на благоустрій, ми менше робимо доріг, робимо, утримуємо господарство в задовільному, в хорошому стані. Ну, але головне – це сили оборони. І це одна з, напевно, з головних причин. Теж з того, що я бачив, що журі визначало, це нашу активну міжнародну діяльність. Да? Ми дійсно дуже активні на міжнародній арені. Ми розуміємо, що зовнішня політика – це повноваження держави, і ми не можемо туди втручатися. Це їхній рівень, їхня справа. Я вважаю, що вони доволі непогано з тим напрямком справляються. Але є рівень міжмуніципального співробітництва, рівень співробітництва на нижчому рівні.
4: Місто-місто.
5: Місто-місто, школа-школа, лікарня-лікарня, культурний заклад – культурний заклад, соціальний заклад – соціальний заклад. Цей рівень співпраці, він є надзвичайно ефективний, тому що це співпраця між людьми. Це не просто зустрілись на годину, провели важливу ділову зустріч. Це постійно, да? Це кожен день відбувається. Співпраця між комунальним і комунальним підприємством, наприклад. Школа і школа, да? Університет і університет. Вона дієва, тому що вона про людей, і ці люди найкраще насправді захищають і лобіюють інтереси України на міжнародній арені. Це відображається не там в новинному сюжеті, на якомусь там німецькому, англійському, польському телеканалі, а це кожен день. Це теж дуже важливий сегмент. Ну і я би, напевно, третій критерій, який зазначив би, за чим безпосередньо нас відзначили, це утримання міського господарства, це комуналка, це наша робота в частині енергоефективності. Ми не вип'ячуємося, і зараз я там не буду особливих деталей розказувати, як ми це робимо. Тут менше знають, краще спиш, да, принцип має бути. І хай москальська нечість менше про це знає, а ми будемо робити свою роботу і десь Бог зробимо її так, щоб зустріти після важкої складної зими нашу українську весну. А якщо говорити, власне, про ті напрямки, які ми для себе визначали в наприкінці 2015 року, то ми визначили для себе як Хмельницький як місто інновацій і можливостей. Інновації – це для бізнесу, це для комуналки, це для міського господарства, це для соцсфери. Ми постійно намагалися шукати нове, цікаве, корисне, сучасне, його максимально впроваджувати. А можливості – це для всіх. Це для кожного мешканця, да, починаючи від того, щоб мешканець, щоб дитина мала можливість потрапити в хороший дитячий садочок, де була б хороша інфраструктура, хороша лікарня, хороша школа, хороша тротуар, дорога прибудинкова, спортивний майданчик в дворі, дитячий майданчик в дворі, зручний транспорт і так далі. І от по цих основних напрямках ми і втілювали всю свою діяльність і всю свою роботу. І до 2022 року нам це вдавалося робити. Ми насправді будували нові садочки, школи, спортивні, дитячі майданчики, об'єкти соцсфери, медичні заклади. У нас було таке гасло основне. Я в кожному пості в Фейсбуці обов'язково ставив позначку і зазначав це гасло. Це Хмельницький щодня новий. Це означало, що Хмельницькому ми даруємо щось нове щодня. І ми так робили до 2022 року. Зараз багато речей, звичайно, забулося, бо в 2022-му, а це вже 4,5 роки, ми дуже багато цих наших таких класних розвиткових проєктів або відклали, поставили на паузу, заморозили, ну і переорієнтувалися насправді на підтримку Сил оборони. Тому зараз, якщо брати там динаміку розвитку, ну вона вже не та, яка була до 2022 року.
4: Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького. Я от просто в Фейсбуці забиваю. Хочу, щоб люди теж за вами слідкували, тому що я завжди кажу, що приклад роботи в місцевому самоврядуванні, він колосально важливий. І було б взагалі дуже круто, аби депутати, наприклад, коли йдуть в Верховну Раду або на якісь там урядові посади, мали досвід в місцевому самоврядуванні.
5: Ну, це дуже класний досвід.
4: Або депутатом в Раді, або мером, це взагалі це супер.
5: Це досвід в полі, так би мовити, коли ти розумієш всі абсолютно процеси. Ти не теоретик, ти практик, ти розумієш абсолютно все. Ти розумієш, чого тече вода холодна в крані, чого гаряча тече, чого тепла батарея, що за цим стоїть, яка робота за цим стоїть, які ресурси за цим стоїть, чого тролейбус виїхав там в 5:30 і проїхав повністю свій маршрут. Люди, які потрапляють, скажімо так, без цього досвіду, вони відірвані від землі і деколи навіть рішення ухвалюють, які нас дивують. Тому ми їх завжди просимо, да, от радьтесь з нами, просто радьтесь. Ми готові бути союзником і помічником, бо місцеве самоврядування для України, повторюсь, це дуже важлива річ. Українець, він сам по собі господар. Він здатний брати на себе відповідальність. Довіряйте йому. Віддайте йому цю відповідальність, і Україна буде рухатися і розвиватись. Він вміє, українець вміє господарювати. Його не треба вчити жити, йому треба довіряти, насправді, і тоді все буде добре. Я в 2023 році, ви дуже правильно теж в вступі річ сказали про те, що місцеве самоврядування відіграло дуже важливу роль в частині опору рашистам. Я в 2023 році мав розмову з представниками, з керівниками Конгресу регіональних влад Європи, і вони сказали таку дуже класну річ. Ми побачили, що в Україні от всі ці понад 1500 громад, вони включилися в процес опору. Маленьке село, воно вже будувало в себе там якісь блокпости, збирало волонтерський пункт, збирало там хтось картоплю, хтось закрутки і передавало це на військо. Да? От кожна громада, вона включилася. Безумовно, головна заслуга – це сили оборони. Але ті вулики, де працювали бджоли, їх було там 1500, це громади, десятки тисяч волонтерських центрів, це неможливо здолати.
4: Ну, сила і опір в кожному селі був. Я на прикладі своєї громади, наприклад, можу сказати, що це ж опір в кожному селі, він склався в загальний опір і став плечем серйозним для сил оборони, які вже заходили на населені пункти і бачили, що тут люди чинять опір.
5: Маємо розуміти, що якщо би було один центр, наприклад, як багато хто вважає, там один центр і кілька менеджерів, то це дуже легко нейтралізувати. Коли цих центрів тисячі, тисячі, тисячі, це неможливо нейтралізувати. І в тому сила українців, насправді.
4: І відмінність основна від москалів, бо в них цього немає. В них є вертикаль, а вертикаль – це…
5: І от саме це треба нам використовувати. Цю силу українців на кожному рівні. І силу місцевого самоврядування, насправді.
4: От ми її використовуємо. Я вас ще раз вітаю з премією «Людина року». Міський голова Хмельницького у нас в студії з колосальним досвідом. Я коли говорю з мерами, тут хочеться просто на атоми розкладати ваш досвід і отак його, знаєте, всім як священою, святою водою бризкати нашу владу. Ви кажете, що багато рішень вони дивують від центральної влади, бо, направду, ну, різний досвід в людей не завжди він був пов'язаний саме з управлінням державним на різних рівнях. Який зараз найбільший виклик для вас – як місцевого самоврядування, і що б ви могли, наприклад, може підказати, якби у вас спитали в уряді, що зробити краще?
5: Головна проблема, насправді, з якою ми зараз стикаємося, якщо говорити про конкретну проблему, да, таку от не філософську, а конкретну, це заблоковані платежі вже місяць часу. Фактично вся наша друга, третя черга для Хмельницького – це близько 150 мільйонів гривень заблоковані. Це наші кошти, це кошти наших платників податків. Вони є. Вони сплочені в дохідну частину бюджету, вони є на наших рахунках, але ми не можемо ними користуватися. Да? Причому не можемо користуватися коштами, передбаченими на підготовку до зими. Да? Там платежі по частині енергоносіїв, придбання паливно-мастильних. Ми в 2022 році заклали резерв по всіх комунальних підприємствах. Причому заклали цей резерв не талоном, розуміли, що можуть бути проблеми з АЗС, а наливом. Пробили відповідні там станції, поховали їх і, по суті, на 3 тижні, на місяць собі паливно-мастильних зарезервували. Але це на місяць. Да? У нас по деяких комунальних підприємствах вже скоро буде місяць, як платежі заблоковані. Кошти є, вони проплатили придбання паливного мастильника для того, щоб вивозити сміття, для того, щоб забезпечувати громадський транспорт, для того, щоб прибирати місто, для того, щоб готуватися до складної зими. Вони не проходять, підрядники ті роботи не виконують, маємо купу претензій, скарг. І це все сталося дуже раптово. Тобто в один момент сказали, народ, стоп. Платежі заблоковані. Потім ми чуємо там заяви, ми там припиняємо фінансувати бруківку. Так ми не кладемо бруківку. Вже 4,5 роки ми не кладемо бруківку. Ми фінансуємо Сили оборони і утримуємо міське господарство. Блокуйте бруківку, хто проти. Але не блокуйте енергоносії, не блокуйте паливно-мастильні матеріали, не блокуйте багато інших видатків, пов'язаних з підготовкою до зими. Не блокуйте видатки, пов'язані з будівництвом укриттів, з будівництвом захисних споруд. Це дуже складний виклик, тому що в нас на вулиці сьогодні 15 жовтня. 15 жовтня зазвичай символічно вже розпочинався опалювальний сезон. Дякувати Богу, маємо хорошу погоду, опалювальний сезон ще не розпочинаємо. Хоча я думаю, що з понеділка, можливо, десь садочки, лікарні трошки дамо. Але опалювальний сезон не розпочинаємо, та тим не менше, багато роботи для того треба проводити. І нас такі речі дивують, бо ми не віримо в таку от раптовість. Ми ж самі прогнозуємо фінансовий рік, бюджетний рік,
4: бюджет,
5: і розуміємо динаміку. Бюджет –
4: це процес. Це ж не сьогодні, назад.
5: 100%. Це процес, ти бачиш динаміку і маєш прогнозувати. Це не може статися от сьогодні, вибачте, стоп. Такі речі дивують, ну, але ніби обіцяють найближчим часом розблокування критичних видатків. Будемо принаймні на це дуже і дуже сподіватися.
4: Але, ну, це дуже тривожний момент, бо це ж в будь-який момент, знову ж таки, може повторитися. А ви пам'ятаєте таке за 11 років свого, що от просто...
5: Такого формату вперше. Були проблеми з казначейством не один раз, да, зазвичай це там кінець листопада, грудень, але це були тимчасові там проблеми, які вирішувалися впродовж 2-3 тижнів. Але ніколи не зупинялися на моїй пам'яті паливно-мастильні, оплата енергоносіїв і оплата критичних об'єктів і критичних робіт. Ніколи не зупинялися, а завжди фінансувалися. Тим паче, знову ж таки, це не кошти, які нам дають. Це наші кошти, наших платників податків, які вже є і сплочені. Тобто ці кошти зароблені, вони є на рахунку, але ми не можемо розпоряджатися. Ну, дивна історія, насправді.
4: Ви, як управлінець, як бачите причину, чому саме місцеве самоврядування і бізнес, до речі, стали першими, хто заплатив за управлінські якісь там те, що вони не встигли спрогнозувати, що в нас не буде грошей?
5: Бізнес, справді, теж дуже платить, дуже, скажімо так, від того відчуває, да, тому що підрядник, який прийшов, наприклад, будувати укриття, він взяв на роботу людей, він цим людям має платити заробітну плату, він купив матеріал. З місяць ми йому не можемо віддати кошти, які в нас є, на будівництво цього укриття. Це означає, що він своїм працівникам не може сплатити заробітну плату. Він винен постачальникам за матеріали, він не може сплатити податків, тому що він це все мав зробити з тих грошей, які ми йому мали дати. І люди без заробітної плати, він не може платити податки, по ньому йому погрожують відкриттям там різних справ і так далі, і так далі. І бізнес від того теж дуже страждає, особливо той бізнес, який якось працює з комунальною сферою або сферою місцевого самоврядування. Навіть в частині будівництва укриттів. Я не кажу там про ремонт доріг, прибудинкових там і так далі. Укриття, захисні споруди, ремонт там комуналки і так далі. Мені важко сказати, бо тут треба глибше аналізувати. З того, що ми чуємо, там, да, посилаються на недоотримані ресурси з боку партнерів, на які там розраховували, а не отримують, тому що не виконали якісь зобов'язання там по парламенту і по уряду. Але нас це не має турбувати.
4: Чому про крайні громади?
5: Про що ми кажемо? Чому крайні ми? Якби нам, наприклад, сказали, вибачте, ми вам дали, мали дати там на підготовку до зими 100 мільйонів, ми вам не даємо, тому що в нас коштів немає, нам не дали партнери. Ну, окей. Але це гроші, які є. Вони є. Це наші гроші, наші ресурси. Дайте нам ними розпоряджатися. Причому дайте нам ними розпоряджатися на ті критичні речі, від яких залежить життєдіяльність громад. Зима всіх чекає надзвичайно складна. Якщо ми зараз щось не зробимо з того, що мали зробити, хто буде нести за це відповідальність? Ми ж потім знову почуємо, що погані мери погано до чогось підготувалися.
4: Ну, вже це чуємо. Найстрашна зима – це що? Як ви прогнозуєте, якою буде ця зима, зокрема, для Хмельницького і для України?
5: Я думаю, що для всіх міст вона буде надзвичайно складною. Ну, звичайно, що я дуже вірю в наші сили оборони, в наші сили протиповітряної оборони. І дуже вірю, що буде знайдена протидія реактивним шахедам в першу чергу. Це от найбільша загроза, яка на сьогодні є. В Хмельницькому 10, 12, 14 тривог за добу. Це дуже сильно паралізує місто, освітній процес паралізує, та все, власне, дуже сильно паралізує, наносить дуже суттєві шкоди. Ну, і це суттєва загроза, тому що дуже високо летять, дуже маневрені, дуже швидко летять. Хоча, знову ж таки, там останні рази сили оборони, протиповітряної оборони, в першу чергу, дуже якісно себе показали в роботі, багато того залізяче позбивали. Ну, але навіть якщо збивають, воно летить, воно дуже сильно паралізує роботу. І ми бачимо, що, от, наприклад, да, оця ніч, яка в нас була, коли вони запустили там, за офіційною інформацією, 850, здається, да, шахедів в частину Центральної України, там Кропивницький, більше 10 годин. Якщо такі атаки будуть, важко прогнозувати, як взагалі забезпечувати життєдіяльність в таких умовах. Бо навіть, розумієте, от, робота рятувальника. От прилетіла залізячка, треба виїхати її гасити. А вони гасити її не можуть, пожежу, да, тому що летить нове. Пожежа розгоряється, наноситься більше і більше шкоди. Вони це роблять свідомо. Свідомо б'ють, якщо рятувальники приїхали, щоб вбивати людей, бо ця нечість вбиває людей, цивільних, рятувальників, да, оперативні служби, комунальні служби і так далі. Тому важко прогнозувати, як вони будуть бити. Те, той досвід, який ми маємо за попередні зими, звичайно, що ми врахували. Ми децентралізували систему опалення, причому ми почали це робити ще до 2022 року. У нас велика кількість ЦТП, центральних теплових пунктів, котелень, вони невеличкі, у нас нема величезних ТЕЦ, від об'єктів яких залежить, скажімо, там весь мікрорайон чи півміста. У нас все максимально розосереджено і система побудована так, якщо, не дай Боже, виходить з ладу якась частина, ми швидко перемикаємось і працюємо. Ми маємо достатню кількість когенераційних установок, причому Хмельницький почав вставити когенераційні установки задовго до 2022 року. Тоді я дуже добре пам'ятаю, як на одному заході, здається, в 18-му чи 19-му році я презентував роботу когенераційних установок, і було багато міст-мільйонників, ну або там півмільйонників, і вони так насміхалися з тої історії, казали, прийняти КГУ, когенераційну установку, там з великими об'єктами, це те саме, що прийняти АЗС, ВОГ чи ОКО з каністрою бензину. Ну, я недавно з частиною тих людей зустрівся, казав, кажу, бачите, напевно, що все-таки краще мати 10 каністр бензину, ніж розбомблений АЗС. Навіть дуже класне, дуже круте і дуже сучасне. Але якщо вам його розбомбили, то 10 каністр бензину точно вам би не нашкодили. І ми почали цю систему будувати. І фактично навіть попередню зиму усі наші котельні, центральні теплові пункти працювали в автономному режимі без споживання електроенергії з централізованої мережі. Бо ми розуміли, що б'ють прильоти, блекаути, відключення, щоб не було постійно цих перемикань, відмикань. Ми прийшли в автономний режим і, по суті, всю зиму відпрацювали в автономному режимі і будемо готові так само відпрацювати в цьому році. Генераційні установки виробляють і теплову, і електричну енергію, якої достатньо, щоб забезпечити роботу котелень, тепло і гарячу воду.
4: Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького, у нас в студії. Йдемо на нетривалу паузу, повертаємося. Не ходіть нікуди.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
7: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін. Стремлюсь, блін. Поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
8: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про перемогу Шахтаря в рамках 2-го туру Ліги Чемпіонів, вихід Світоліної до чвертьфіналу китайського тисячника, а також успіхи українок в настільному тенісі. Про це й не лише за мить. І, звісно ж, одразу про футбол. Шахтар переміг грецький АЕК з рахунком 3-1, і це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. Додам, що у наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють гостєвий матч проти міланського Інтера. Стартовий свисток 21 жовтня о 22-й за київським часом. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-1000 в китайському Ухані. У матчі третього кола перша ракетка України впевнено переграла місцеву тенісистку Хан Югуо. Суперниці провели на корті 1.5 години і за цей час розіграли 2 сети з рахунками 6-1 та 6-4. Ця перемога стала для Світоліної 26-ю в сезоні на турнірах серії WTA-1000, і це найкращий показник у її кар'єрі. А тим часом усі четверо українських тенісисток вийшли до плей-офф чемпіонату Європи із настільного тенісу в Любляні. Вероніка Матюніна та Маргарита Писоцька одразу пройшли до 1/32 фіналу завдяки високому рейтингу. А от Анастасія Димитренко та Соломія Яремчук виграли обидва матчі групового етапу і також продовжать боротьбу за медалі. І на сам кінець про спілкування за межами змагань. Ярослава Магучих розповіла про хороші взаємини із головними суперницями – австралійками Ніколою Ольслагерс та Елеонор Паттерсон. Українська стрибунка наголошує – конкуренція залишається лише в секторі, а поза стадіоном спортсменки спілкуються та разом проводять час. Минулого сезону, нагадаю, Магучих поступилася Паттерсон у фіналі Діамантової ліги, але стала чемпіонкою світу. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. Київ.ФМ.
0: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Мене звуть Анна Валевська, це програма «По суті». Олександр Симчишин. Біля мене міський голова Хмельницького. Вітаю вас ще раз, пане Олександре.
5: Вітаю.
4: Вітаємо вас ще принагідно з премією «Людина року». Олександр Симчишин отримав за підсумками 2025-го. Це ювілейний такий, нагорода ювілейна. І саме серед голів великих міст міський очільник Хмельницького отримав першість. І ми говоримо про ваш досвід управління. Ви в місцевому самоврядуванні вже 11 років, так? Це ви в 2015-му обиралися?
5: Да, листопад 2015 року – це початок першої каденції, це вже, власне, друга каденція вибору 2020-го. Я, до слова, найкращий результат показав серед всіх міських голів – майже 87. Що точно буде, то 86-83%.
4: Я пам'ятаю цей листопад, бо я тоді йшла депутатом в районну раду свою сумську, і теж прийшла цей шлях місцевого самоврядування. Саме тоді ми робили реформу децентралізації, починали і секторальні реформи, тому цей час дуже цінний для нас. Ну і тоді це не було ще мейнстрімом, іти в політику, погодьтеся там. Не було так модно, що всі на світі вирішили йти там в депутати чи в мери. Я хочу спитати, чому саме ви вирішили йти в мери великого міста, бо ви тут такий енциклопедичний приклад, вчитель історії, який став мером, бо в нас є вчитель історії, який став президентом в серіалі, в який повірили люди.
5: Власне, то дуже довга дорога і дуже різна дорога. Я в політику в 16 років пішов, був в громадській організації патріотичне спрямування, але мене десь вистачило менше, ніж на рік, да? Тому що коли ти 16 років, ти дуже наївний, занадто наївний, ти думаєш, що можна так от раз і все зробити, а життя набагато складніше. Ну, і я десь, напевно, і проміжок часу покинув політику, почав займатися наукою. Я в 26 років захистив кандидатську дисертацію, ну, і був закоханий в історію, в науку, і бачив себе науковцем.
4: Яка тема?
5: В мене діяльність політичних організацій, місцевих організацій, політичних партій початку 20-го століття. Ще свій проміжок 1897-1907. Правобережна Україна, тому якраз...
4: Тобто український спротив, боротьба за... Незалежно
5: цікава,
4: за державність.
5: Підпільна робота місцевих організацій. Хороша тема, деколи так з ностальгією згадую, тому що від крапки до коми, від коми до крапки все писав сам особисто. Відсидів тижнями в Центральному державному історичному архіві, в бібліотеці імені Вернадського. Такі майже рідні місця. Ну, але в мені дуже великий перелом зробила помаранчева революція. Я в основному в Хмельницькому ходив на помаранчеву революцію і був, так би мовити, по інший бік сцени. Я слухав, що на сцені люди говорять, про що вони говорять, що люди за сценою говорять. Мені було цікаво, да? Я от під час помаранчевої революції зрозумів, що якщо ти хочеш змін в цій країні, то не чекай від тих людей, які на сцені цих змін, а бери і роби те, що зможеш зробити, те буде твоє. І я після помаранчевої революції вернувся в активне політичне життя. В 2010 році я став депутатом міської ради, мені було 29 років. Звичайно, що революція гідності, я дуже активну депутатську роботу вів, тому що, будучи навіть і викладачем, я був деканом економіко-правового факультету, викладачем, я все одно активно займався депутатською роботою. І, чесно кажучи, десь трошки готувався до посади міського голови. Я за 5 років обійшов всі КНС-ки, ВНС-ки, вивчив бюджетний кодекс, земельний кодекс, котельні, ЦТП, принцип роботи там генераційних установок, комунальні підприємства. Тому що я хотів прийти на посаду, будучи компетентним, а не просто, да, там з вулиці, добрий день, я тут такий хороший. Так це не працює. Так, на жаль, бувають такі приклади, коли люди некомпетентні приходять і роблять великі-великі проблеми. Я 5 років до того готувався. І в 2015-му, навіть, скажімо так, перед посадою міського голови, після Революції Гідності, я став першим заступником голови обласної державної адміністрації. Здобув там дуже хороший досвід державного управління і державної служби, був понад 6 місяцем виконуючим обов'язки голови адміністрації, а після того пішов на вибори, і хмельничани мене підтримали. Щиро дякую їм за то. У 2020 році підтримали повторно. Ну і зараз вже скоро буде 11 років. Це вже дуже довга дорога. І я скажу вам, що от в умовах повномасштабки, бо я завжди наголошую, що наша війна почалась в 2014-му, ми ніколи не маємо її виокремлювати, ми воюємо 12 років з москалями. Ну, але повномасштабка, тут таке враження, що ти день проживаєш за 3-4, ну, ніби 4,5 роки, таке враження, що вже років 15. І вона з'їдає сили, здоров'я, людське життя з'їдає. Ну, але мусимо боротись, нас немає вибору.
4: Що зараз, от те, що ви уявляли, так, посаду мера, чи вона такою виявилася, як ви думали перед тим, як ішли, і що зараз посада мера, це от що, робота одним реченням, можна якось впливати? Вписати.
5: Ну, завжди складніше, ніж ти собі уявляв. Тому що, коли ти йдеш на посаду, навіть незважаючи на те, що 5 років готувався, ти все одно десь трошки романтично певні речі сприймаєш. Коли ти потрапляєш, ну, ти розумієш, що це величезна відповідальність. Ну, але я з тих людей, які ніколи не опускають руки, я розумів, що мене чекає, і ніколи, да, я не казав, що о, я там втомився, ніколи не втомився і не втомлюся. Якщо ти цю дорогу для себе обрав, сам же ж обрав. Сам же ж ту заяву, да, написав про бажання бути кандидатом на посаду міського голови. Значить, йдеш своєю дорогою, гідно, достойно і показуєш іншим приклад. Якщо говорити зараз про посаду міського голови, Знаєте, в мене є один з таких фільмів, який я дуже люблю, «Царство небесне». Там така, є такий епізод, коли головний герой, два головних герої зустрічаються. Це керівник арабської армії, мусульманської армії Салах ад-Дін. І головний герой, який захищав Єрусалим. І один другого питає, що для тебе Єрусалим? Він каже, нічого. Але разом з тим, все в цьому світі. От так само посада міського голови. Це, напевно, найгірша посада з усіх посад, які існують, тому що ти всім все винен. От ти просто от всім винен. Центральним органам владам ти винен, да? Людям ти винен, лампочка в під'їзді ти винен, хтось насмітив, ти винен, ти за все відповідаєш. Навіть не, якщо це не твої повноваження, там силовий блок, суд, державні органи, ти все одно винен, бо ми за тебе голосували. А якщо за тебе голосувало понад 80%, то ти апріорі всім винен. Але разом з тим, це для мене найкраща посада в світі. Я просто дуже люблю посаду міського голови. Чого? Тому що ти в процесі. Коли ти твориш, будуєш, розвиваєш, коли ти з людьми, ну, мені приносить це задоволення. Я вважаю себе щасливою людиною. Коли ти йдеш по вулиці, тобі просто дякують за ту роботу, яку ти робиш. Коли ти відкриваєш якийсь об'єкт, нову школу відкриваєш на 800 дітей. Ну це ж круто. Ти бачиш цих щасливих діток, які потім там навчаються, і знаєш, що це твої мозолі, твої мізки, твоя заслуга і команди твоєї, звичайно ж, однозначно, і платників податків, однозначно ж. Але це те, що приносить задоволення. Тому це найкраща посада, поруч з тим, що і найгірша, так би мовити. А зараз, ну ти ніби на голках сидиш, просто ночей в тебе немає. Бо повітряні тривоги, атаки, дня в тебе немає, відпочинку в тебе немає, відповідальність на тобі величезна.
4: Ви виїжджаєте, якщо щось вночі там?
5: Звичайно. Звичайно, залежить від, скажімо так, ступеня прильоту, ну, але і особиста участь, і контроль процесів всіх обов'язково має бути. Ну, але тут я не про те, щоб жалітися, бо набагато складніше зараз на лінії бойового зіткнення. Там набагато складніше. Ми все одно вдома, ми все одно бачимо дітей, бачимо там дружину, а хлопці наші не бачать. Складно тим, хто вірить в Україну і працює заради України, насправді. Ми цей шлях обрали для себе, ми його пройдемо гідно, достойно.
4: А ви пішли в мери, написали цю заяву, бо...
5: Ну, бо я хотів бути міським головою, насправді, да? Деколи там кажуть, там шукають якісь причини, лукавлять. Я чесно кажу, я хотів бути міським
4: просто
5: головою.
4: Просто хотів сидіти в кріслі міського голови. Я не знав, що мене будуть за все.
5: Ні, я знав. Бити. Я знав, бо я був депутатом, я розумів, що таке відповідальність міського голови. Я знав і я був готовий до того.
4: Як Кличко казав, коли гарна погода, ніхто нам не дякує за те, що все добре.
5: Насправді дякують люди, і це до речі, от дякую від людей, воно найкраща мотивація.
4: Просто... Але чи це межа ваших амбіцій? Ви дуже амбітні, як я бачу. Можливо, все-таки буде вчитель історії президентом України?
5: Я в тому віці, коли для себе маю ще планку, яку хочу, не скажу, що вище підняти, бо я вважаю, що посада міськолови – це дуже висока планка, насправді. Це крута посада і величезна відповідальність.
4: А я не кажу вище, просто інше, бо президент
5: але
4: це
5: інше,
4: не вище.
5: Але інше, я, власне, не один раз говорив, коли мене запитали журналісти, я вважав, коли заходив на посаду, що 10 років достатньо для того, щоб реалізувати ту програму, з якою ти йдеш. І я для себе планував, прогнозував 10 років посади міського голови, по-чесному абсолютно. Але пандемія, насправді, особливо москальська нечисть, дуже багато поламала тих проєктів, які для мене були просто... Ну, я скажу таку, ділом честі, да, ми не завершили будувати палац спорту на 3100 посадкових місць. Це найбільше будівництво за часи незалежності в нашому регіоні. Величезний, класний, сучасний. Ми не завершили сміттєпереробку. Вона в процесі, ми робимо зараз, навіть незважаючи на війну, за грантові кошти. Ми не запустили індустріальний парк, нова велика промислова зона для всього, знову ж таки, регіону. Це були такі для мене важливі міжемі проекти, вони в процесі. Я хочу їх завершити, насправді. Для мене це важливо, це мої дітище, це моє діло честі. Ну, а далі, звичайно, що треба було б рухатись і спробувати себе в іншій ролі.
4: Де бачите?
5: Я би, напевно, спочатку би бачив би себе в центральному органі влади. Я вважаю, що я був би хорошим міністром. Я, скажімо, да, от те, про що ми говорили, коли ти міський голова, ти здобув той неймовірний досвід, практичний досвід, ти відпрацював в полі, ти був там в укритті, в підвалі, ти бачив каналізацію і що з неї тече, ти бачив сміттєзвалище, ти ходив по тому сміттєзвалищі в чоботах, ти все цей процес розумієш. Я вважаю, що я був би гідним, достойним міністром і багато чого міг би реформувати в тій галузі, за яку би відповідав би. Ну, Дуже часто запитую стосовно парламенту, не маю наразі амбіцій. В парламент цікаво заходити великою своєю командою для того, щоб можна було б робити зміни, а не просто сидіти там, тиснути на кнопки і говорити заради того, аби говорити. Тому мені більше така функціональна робота цікава була б міністерська.
4: У вас є
5: робота.
4: Команда мерів в асоціації, але це дуже круто. Я не часто чую, що людина хоче в виконавчу владу, бо там треба робити, не просто сидіти
5: там
4: кнопочки нажимати. Але слухайте, міський голова, який прийшов і щось побудував, знає, що там від ідеї до проєктно-кошторисної документації до результату це величезний відстань. Ніколи не зможе перерізати виплати громадам, розуміючи взагалі бюджетний процес.
5: Буде шукати будь-які варіанти. Більше скажу, навіть коли ти вже об'єкт збудував, відкрив, це ще теж не завершено, бо після того приходять зазвичай добрі люди і щось намагаються знайти в тому, де ти будував, особливо зараз. Ну, але... таке.
4: Що у вас, до речі, з будівництвом, якщо коротко, по школах? Чи є підземні?
5: Ми 13 укриттів збудували. Фактично це не укриття, це повноцінні дитячі садочки під землею, це повноцінні школи під землею. Крім того, ми збудували перинатальний під землею. По суті, він дає можливість повністю надавати весь спектр медичних послуг для породіль, для тих, хто там стає на облік, потенційних матусь, скажу так, і проводити повністю все. По суті, це повноцінний перинатальний під землею. Будуємо далі укриття зараз в навчальних закладах, але це, знову ж таки, не стільки укриття, це не просто просте укриття, та ти зайшов. Ми хочемо зберегти повністю весь функціонал, щоб можна було б далі продовжувати освітньо-виховний процес. А те, що стосується взагалі будівництва в Хмельницькому, Хмельницький збавив темпи, особливо соціальної сфери. Ми дуже активно будували. Ми 12 навчальних закладів збудували з 16 по 22 рік. 16, причому це все коштує міського
4: бюджету. Просто час у нас обмежений. Як ви бачите майбутнє міст, зважаючи на свій досвід? От ми зараз за землю, йдемо під землю, так? Чи яке майбутнє українських міст? Ми будемо ж під землею максимально жити, там школи, всі сфера послуг, лікарні.
5: Ми вчимося виживати. Ми вчимося виживати. І навіть от зараз, да, буквально там до Києва раніше реактивні шахеди полетіли, до Хмельницька трошки пізніше. Коли летять реактивні шахеди, може бути 12-13 повітряних тривог за добу. От ми маємо навчитися жити в проміжку між тим, коли вони на нас летять. І навчитись жити, це маємо навчитися працювати в школах, в медзакладах, в соцсфері, бізнес має навчитись працювати, органи влади мають працювати. От ми всі маємо це навчитись робити. Я вважаю, да, прагматично, що ця загроза з боку москалів, вона на все наше життя, насправді. Так, буде там менш активні воєнні дії, будуть заморозки, перемир'я. Війна має ж різні форми, насправді. І в нас теж був інший етап війни, якщо брати десь після Дебальцева, після Мінська-3, да, після Мінська-2, вибачаюсь, до 2022 року. Війна була, але вона вносила іншу форму, і ти її не відчував на собі, за винятком, коли тільки когось з воїнів привозили додому на щиті. І тому теж будуть різні фази. Ми маємо навчитись жити так, організовувати своє життя так, враховуючи цю загрозу. Так, щось під землею, так, щось на землі. І ми маємо навчитись організовувати процеси так, щоб жити, ну не скажу повноцінне життя, але нормальне життя, навіть от в цих складних умовах. Інакше ж не буде, насправді. Ця загроза нікуди не дінеться. Вони налаштовані нас знищити і тільки знищити. Ми маємо навчитися жити, побудувати, я не знаю, там якусь там 60-метрову стіну, підключити туди 380, і щоб ці одічали до нас ніколи не лізли, але розуміти, що ця загроза все одно буде. Оце наше реалії нашого життя.
4: Реалії ще й такі, що багато хто зараз говорить про те, що нам треба йти на мир будь-якою ціною, як наче нам хтось пропонує цей мир. Яка може бути для вас ціна миру?
5: Отож, бо й воно, що нам його ніхто не пропонує, а по-друге, треба розуміти, що з москалями миру ніколи не буде. Відкрийте книжку історії, кандидат історичних наук. Всі, хто з москалями підписував мир на їхніх умовах, дуже сильно потім про то жалкував. Це ж не... якби це було дві цивілізовані держави, варто сідати і домовлятися. Ти з ними домовишся, вони тебе кинуть і використають цей мир на свою користь, однозначно. Тому, та всі хочуть миру, ми ж мирні люди, ми взагалі мирна нація, ми ніколи нікого не нападаємо. Ми хочемо жити, будувати, я хочу робити Хмельницький щодня новий, будувати дороги, прибудинкові, будинки, школи, я від того кайфую. Я не кайфую від того, що я виїжджаю вночі на місця прильотів. Да? І я, мені зграє щось разом з тим, коли ти бачиш, коли ти проводиш останню земну дорогу воїна, особливо, якщо ти знав його особисто. Тобі щось зграє так само. Та частинка тебе так само вмирає, насправді. Ми всі хочемо миру, хочемо нормального, спокійного життя. Я буквально кілька днів тому в Німеччині був на заходах. Ти просто дивишся і трохи заздриш цим людям, як, наскільки вони в спокої, в безпеці, в мирі. Але ми маємо розуміти, що мир в Україні може бути тільки, якщо ми забезпечимо повністю весь свій інтерес. Інакше ми втратимо державу, і вони нас знищать, і все. Ми ж бачимо, що вони роблять на окупованих територіях. Хіба там щось є українське, хіба там є українство, його там немає. Хто чинив опір, того знищили, вбили, закатували. Тисячі і тисячі людей вивезли, дітей фільтрують і так далі. І вони ж це, чим далі до західного кордону, тим жорсткіше вони це будуть робити з нами. Тому треба стояти і битися, а мир – це найбільше, напевно, наша мрія. Хоча мир після української перемоги – того найбільше хочеться. Що таке перемога, теж можна дуже довго дискутувати.
4: Ви її бачите для себе? Що для вас перемога?
5: Для мене перемога – це збереження української держави. Це збереження української держави, і це для мене буде наша перемога. Хотілося б, звичайно, щоб відновити там повністю наші законні кордони, але ця війна, вона не за територію.

0: ті ціни на житло?
1: Зараз нас менше, звичайно ж, тих українців і українок, які до нас їдуть або з окупованих територій, або з тих, де тривають активні бойові дії. В нас пікова фаза – це була весна 2022 року. І ми, от, власне, якщо брати за весь час повномасштабки, ми десь 320 тисяч в себе прийняли, але більшість це були транзитні. Зупинялися в нас там на тиждень-два, і або їхали далі. Ну, і що дуже добре, ми дуже раділи тому, що значна частина повернулася додому, тому що в нас дуже було багато мешканців Києва, Київської області весною 2022 року, і багато мешканців Харкова і Харківської області. Після того, як українське військо вигнало москалів, люди повернулися додому, і ми тому дуже втішені насправді. Бо найбільше, в чому ми за них вболіваємо, це те, аби вони повернулися до своїх домівок насправді. Українських домівок теж дуже важливо. Зараз ми маємо десь 35 тисяч тих, хто у нас проживає, але більшість з них вже інтегрована. Дітки в школі, люди на роботі, хтось займається бізнесом, живуть по 3-4 роки. Частина з них говорить про те, що ми вже себе відчуваємо хмельничанами. Ми були одним з перших міст, яке прирівняло їх повністю в правах в статуті територіальної громади, своєму внутрішньому такому документі. Вони прирівняні в правах, ми намагаємося їх максимально інтегрувати в наше міське середовище. Зараз, до речі, завершуємо будувати будинок, навіть два будинки, дві секції за кошти Європейського Союзу. Це понад 9 мільйонів євро будинки під ключ. Ну і на фінішній прямій, сподіваюся, що найближчим часом зможемо людей туди заселити. Це винятково для внутрішньопереміщених осіб.
0: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли час прийти до нас в студії. Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького, лауреат премії «Людина року».
1: Дякую вам за приємну розмову.
0: Дякую вам за вашу роботу в громаді, і боротьба триває. Стоїмо. Сил.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Поле бою 21-го століття більше не схоже на те, що ми бачили у фільмах про минулі війни. Тут не завжди чути гуркіт гармат. Інколи вирішальний удар приходить із неба майже беззвучно. І саме в цій тиші народжується нова епоха війни. Сьогодні високоточна зброя – це не просто про влучність, це про час, адаптацію та виживання. І прикладом такої трансформації є український ударний безпілотний комплекс UB-60D. Технологічна відповідь на реалії війни, де класичні підходи більше не працюють. Протягом десятиліть 60-мм міномет був символом легкої піхотної артилерії. Простий, надійний, але залежний від позиції, розрахунку і часу. Та сучасна війна змінила правила. Масове застосування дронів-розвідників зробило класичні мінометні позиції вразливими вже через кілька хвилин після першого пострілу. І тут з'являється UB-60D – міна, яка більше не падає на вмання. Вона летить туди, де її потребують найбільше. Фактично, це симбіоз двох світів – перевіреної часом мінометної бойової частини і FPV-дрона, здатного точно доставити її до цілі. Цікавий факт – бойова частина UB-60 – це українська розробка, яка вже давно використовується силами оборони. Але у поєднанні з безпілотною платформою вона отримує друге життя і зовсім іншу роль на полі бою. Одна з ключових особливостей UB-60D – повна готовність до застосування. У світі, де час означає життя, це має вирішальне значення. Дрон не потрібно додатково споряджати чи довго готувати. Він уже є завершеним бойовим інструментом. До одного комплексу входить 250 ударних дронів і наземна станція управління. Це не одиничний точковий засіб, а інструмент для масового, але точного застосування. Саме так сьогодні виглядає ефективність. Не один дорогий постріл, а десятки доступних і точних рішень. Ще один важливий момент – простота освоєння. У сучасній війні немає часу на багатомісячну підготовку. UB-60D створений з урахуванням реалій фронту. Швидке навчання операторів, мінімальні вимоги до розгортання.

0: Висока мобільність. Це означає одне – менше людей під вогнем і більше контролю над ситуацією. UB-60D – це не концепт і не виставковий зразок. Він уже пройшов бойове хрещення. Перші випробовування відбулись на одному з найскладніших напрямків – Покровському, в районі населеного пункту Удачне. Сьогодні ці дрони активно застосовуються на Запорізькому напрямку. Історія воїн знає чимало прикладів, коли саме фронт ставав найжорсткішим, але й найчеснішим полігоном для нових технологій. UB-60D – це не просто ще один дрон. Це ознака глибшого процесу. Артилерія змінюється. Великі стаціонарні системи поступово доповнюються мобільними, розосередженими та високоточними засобами. Цікавий факт. Компанія «Українська бронетехніка» вже сьогодні виробляє весь спектр мінометних боєприпасів. Історія показує, найшвидші технологічні прориви відбуваються саме під час воєн. Те, що сьогодні створюється для захисту України, завтра може стати новим стандартом для всього світу. UB-60D – це не просто зброя. Це сигнал про те, що майбутнє вже настало. І воно народжується тут і зараз, у відповідь на виклики, де помилка коштує надто дорого.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам – слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлені дані щодо дронового удару по Печерську, візит президента Володимира Зеленського у Брюссель, а також про ретроспективу кіно 90-х від Довженко Центру. Спершу звістка з Печерського району столиці. До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок падіння ворожого безпілотника між житловими будинками. 3 людей ушпиталили. Додам, у Печерському районі працює штаб допомоги на вулиці Катерини Білокур 3. Фахівці у штабі приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють матеріальну допомогу, а також надають консультації щодо єВідновлення. Далі про візит. Президент Володимир Зеленський прибув у Брюссель з командою для участі в засіданні Євроради та перемовин з партнерами. За повідомленням президента, сьогодні заплановані важливі зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також буде аудієнція в короля Бельгії Філіпа. Європа може допомогти українській армії з розвідувальними даними, якщо США припинять це робити. Про це перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Зі слів урядовця, у Європі великі військові потужні держави, чиї розвіддані можуть бути корисними для Києва. Старлінки знову працюють на швидкості 160 км за годину, повідомив командир підрозділу Терра Микола Волохов. З його слів, така проблема виникла не вперше, тож військові 3-го армійського корпусу були готовими. На їх устаткуванні є багато дублюючих систем зв'язку та резервних стратегій. Деталі з прямої мови.
1: Якщо ми говоримо про передові самі позиції, там, де Старлінк знаходиться стаціонарно, просто там стоїть замаскований десь трошечки, то там проблеми ніякої не сталося. Відповідно, штаби отримували інформацію від тих дронів, які працюють у наступній логіці. Є дрон, по радіозв'язку зв'язується зі своєю базою, а уже розрахунок потім через Старлінк передає цю інформацію далі. Наприклад, він передає через Mavic картинку на штаб, щоб командири бачили, що відбувалось, і могли приймати рішення. Або він передає картинку від ударного дрону, якщо є така необхідність.
0: І на сам кінець, Довженко Центр спільно з Кіно 42 запускають ретроспективу українського кіно 90-х. Серія охопить знакові картини: «Кисневий голод», «Іван та кобила», «Чутливий міліціонер», «Шамара», а також «Право на правду». В 90-ті роки український кінематограф звільнявся від радянських табу і шукав нову ідентичність. Покази запланували з 22 жовтня по 16 грудня. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 11 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Перші ракети ще якось бували.
6: Вітаю, як завжди в четвер, говорить Київ політика, і як завжди у нас цікавий гість Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, громадський діяч, політичний експерт, журналіст. Це так дуже коротко і стисло, тому мовити, твої регалії озвучив.
7: Нічого собі стисло.
6: Про що ми будемо говорити? Будемо говорити в першу чергу про на тему, яка, на жаль, для нас стає дуже актуальною, дуже важливою. Хоча ми живемо на іншому континенті, ми живемо в іншому світі, в нас нема багато чого, так би мовити, про що говорять на тому континенті. Ну, сам коротше, будемо говорити, почнемо прямо говорити про Америку. Про американські вибори. Буквально за, зараз порахую, 17-18 днів.
7: Практично.
6: Так, два з половиною тижні відбудуться вибори в Конгрес Сполучених Штатів. І від результату цих виборів так чи інакше залежить, як це знову ж таки не дивно, але це супердержава Сполучені Штати, так? Нібито. Ну, принаймні, перші роки нашої війни, наш союзник. Ну, давай так, не будемо вже перетворюватися в помийки Офісу Президента, які вже почали, так мовити, дістали старої шухляди антиамериканські тези і починають там... І розвіддані вони поки що дають, і багато чого, і, ну, плюс, ну, все ж таки, ті сотні мільярдів доларів, які при Байдені давали, це теж Америка. Це та ж сама Америка, так би мовити, так? Тому будемо вдячні, розуміємо, що треба пережити цього руде страховисько, так би мовити. Давай коротко, перше, щоб людям зрозуміло. Перше, виборча система Сполучених Штатів, коротко так, тезово. І як будуть відбуватися ці вибори от в Америці? Сам про це. Потім поговоримо про те, які шанси.
7: Добре. Ні, ну, дуже коротко. Конгрес складається з двох палат. Палата представників – це так звана нижня палата, і Сенат – верхня палата. Я зараз можу помилитись по кількості. Здається, палата представників – це 435. Я можу помилитись, ну, плюс-мінус 400, да? І Сенат – це 50.
6: 100 людей.
7: 100 конгресменів, це правильно.
6: Плюс віце-президент.
7: Плюс віце-президент, в якого вирішальний голос. Тобто для прийняття рішень треба 51 голос. Mm-hmm. От, що буде в листопаді? Це буде повністю переобрання нижньої палати представників. Вона в них, до речі, перебирається кожні 2 роки.
6: Mm-hmm.
7: Це не застоюється.
6: Заздрю політехнологам.
7: От, там вода не застоюється. А... Сенат так влаштований, що там є немає перевиборів всього Сенату. Там третина Сенату перебирається, обирають сенатори на 6 років, якщо не помиляюсь, і там йде ротація. Тобто частина міняється, немає виборів загального всього Сенату.
8: Міняється
7: третина,
8: раз-два роки.
7: Потім раз-два роки, раз-два роки, третина міняється. Да? Хоча кожен сенатор 6 років на свій. Ну от така все мажоритарка. В чому проблема цієї системи? Особливо, коли ми говоримо про Сенат, що там вага мандату, тобто кількість виборців, однак вона дуже різна. Тобто від штату обирається два сенатори. Але є густонаселений штат, там міський, там деякі там голосують за демократів, там багато виборців. Є менш там населені штати, там Техаський великий по площі, але це там аграрний штат, і там людей мало. Але що від умовної Каліфорнії, що від умовного Техасу обирається два сенатори. Тобто там, де більше виборців, обирають два, і там, де менше виборців, все одно обирають два. І тут в чому мінуси цієї системи, що якби там навіть більшість, умовно більшість виборців за демократів, але все одно вони обирають лише двох сенаторів. Тому така виборча система, вона теж багато критики лунає в ЄРДСу, але Америка в цьому плані дуже консервативна. Вони, в принципі, як от там батьки-засновники, умовно кажучи, вирішили. Я не готовий сказати, з якого року, але я думаю, чи не від початку. Взагалі,
8: так, 250 років
7: в них така виборча
8: система. Запланована була вона ще за 10 років. Так само вони дебати проводили, у них було декілька концепцій. Є пояснення, чому саме 4 роки, так, чому вони вибирали. Там дуже цікаві, до речі, пояснення, і дивуєшся. Насправді, ти кажеш про недоліки, я вважаю, що це, поки що, якщо не брати, знову ж таки, ми живемо просто таку інформаційну еру, коли якийсь президент, його дії, якщо він не зовсім там сповна розуму, чи занадто він такий волюнтаристський і так далі, він це просто розходиться дуже сильно, так? Знову ж таки, і про Рейгана на початку було, стільки про нього розповідали, і тільки на початку, до речі. І багато було президентів, яких там матюкали і при тому так серйозно, і більш того, вони робили дурню, а скільки скандалів. Але тоді це особливо 19 століття, звичайно, воно не так розходилось, але все одно, яка ще країна має таку сталу демократичну систему? Нема.
7: Нема. Ні,
8: нема.
7: Тут я згоден, але пам'ятаєте, коли там казали, що оберуть Трампа, щоб він не чудив, там, умовно кажучи, Конгрес буде там його, і Конгрес, і Верховний суд, є ж купа інституцій.
8: Верховний суд його зупинив по повній програмі.
7: Ну, так, але що буде його балансувати? Ну, поки що, скажімо так, якщо говорити про Конгрес, то ми там не бачили серйозної. Ясно, він республіканський зараз до виборів. От, там, демократи зараз там в меншості. Але я не бачив, щоб він зупиняв самі якісь там божевільні.
8: Америка стала до гори дригом, так би мовити. З Америкою щось трапилось?
7: Ну, не стала, але...
8: Є проблеми, а що не було проблеми 10 років назад.
7: Є проблеми, але коли Америка, коли більшість партнерів, сусідів, союзників...
8: Я кажу про Америку.
7: Починають, Америка ж вона... Я вважаю, якщо ми глобально говоримо, головна проблема президентства Трампа, що Америка зі світового лідерства, лідера умовного, чи світового поліцейського, як ми його не назвемо, є різні, стає таким, не ізгоєм, як таким, посміховиськом, я не знаю, яке слово краще вибрати. Окей, це вже...
8: Посміховиськ, яке може одних лідерів одної країни знищити вище керівництво за одну хвилину, а другого лідера вкрасти? Ні, слухай, це
7: але,
8: навіть
7: дивіться,
8: і Росія собі це не може.
7: Ні, професійна мало хабності. Хто може, дивіться, з Венесуелою, там просто все прогнило в Венесуелі, тому це ще інший приклад, коли корупція і все інше просто робить державою країни слабою. Це окремо, якщо говорити про Іран, знищили. А стратегічно, що це вирішило?
8: Ми ж не знаємо, якщо звичайно, республіканці програють вибори, то багато чого не вийде у Трампа в цій концепції, яку він там намагається побудувати. Грубо контролюючи нафтові всі потоки, так? Ну, це вже була і головна ідея. Він отримав Венесуелу, йому треба було Ормузьку протоку, так би мовити, контролювати. Тоді все, 60%, і Китай, ну, знаходиться, м'яко кажучи, в дуже, дуже складній ситуації. Тоді вся інтрига була в тому, за кого буде Росія, так? І в нього були всі шанси, є всі шанси у Америки зараз перетягнути в кінці кінців, так мовити, Росію на свою сторону. Я тут взагалі ніколи це не відкидаю в історичному плані. Це вже було не один раз. Такий... Не один раз.
7: Ні,
8: було
7: так, це... зараз все до цього йде.
8: І... То, а що брати, наприклад, тому що ми, я не хочу, щоб нас, знаєш, однобоко, ти більше, що для того, щоб почути, який Трамп дебіл і все інше, треба включити телемарафон, і там зранку до вечора це розповідає.
7: Я не вживаю таких слів, я просто вважаю, що ну, його зараз ці непрогнозовані, нелогічні рішення, то, що вони там шкодять Україні, шкодять світовому порядку, ну, стратегічно вважаю, вони шкодять Америці. Мерці, американцям, якби, ну і будь-яка людина здорового глузду, ну, всі оці його, ну, речі дуже важко сприймати, якби там, знаходити їм пояснення. Я не вживаю слово «дивимо», можливо, вони всі дуже чітко продумані, прораховані, неспонтанні, емоційні, як нам здається, там, в якихось їхніх цих. Але, ну, те, що, ну, воно від цього трусить весь світ, а Україна сьогодні, ну, в епіцентрі, так сталося, да, не на периферії, а в епіцентрі, і залежить від цього всього. Ну, тут залежить, це ж не питання, щось там нам вийде, не вийде, будемо чимось торгувати, не будемо. Ну, питання екзистенційне, там, нашого виживання, так? І тут, якби, не до...
8: Жартів.
7: Да, тут не до жартів.
8: Ні, зрозуміло, але, знову ж таки, ну, ти розумієш, колись... Не менш значимі суб'єкти міжнародного права, які сподівалися на допомогу Росії, ой, Росії, кажу, Сполучених Штатів, так, і вони повністю були проігноровані, бо у Америки було зовсім інші інтереси. Ну, ми дуже часто забуваємо історію. А історію треба знати, я завжди про це повторюю. Америка, якщо в неї існує система, про яку ми зараз говоримо і ще будемо говорити, 250 років, то її інтереси. Америка була створена, я повторю це постійно, це ми забуваємо, як антиєвропейський проєкт. Антиєвропейський. Америка не може, ну це є принцип. Люди поїхали з континенту європейського, так би, щоб не жити. Ну, тобто це свідомий вибір, це ціла ідеологія. І Америка завжди була зацікавлена в тому, щоб, ну, скажімо, були декілька центрів впливу, так би мовити, в самій Європі, так? Зараз просто трохи помінялося, все пішло на схід. Тепер вона бореться з Китаєм. І їй потрібна в цьому теж роль Європи. Але роль Європи, щоб була підлегла.
7: Дивись, навіть не там проблема. Завжди всі кажуть, ну, от, нас, ну, все менше і менше, але все одно там в Україні залишається як не прихильників Трампа, які там готові виправдовувати, так? Які кажуть, ну дивись, правильно, йому ж Америка передусім, тобто йому до одного місця наші інтереси європейські, насамперед він вирішує інтереси американські. Моя думка, я на цьому говорю, що він робить зараз гірше для мене, просто гірше. Тобі економічно, політично і так далі, і так далі.
8: Я його не виправдовую, що гірше. Да. Ну, перше, ми це побачимо в історичній якійсь перспективі, звичайно, так? Він, я його зараз розглядаю, я, те, що зрозуміло, я намагаюся просто бути трохи не українцем, так би мовити, а трошки об'єктивніше. Він криголам. Він розширяє межі можливого для тих, хто йде за ним, і тих, хто прийдуть за ним, так? А... Сьогодні я подивився результати, просто цікаво стало. А скільки ж режимів зараз правих в Латинській Америці, згідно доктрини Монро, які і, в принципі, і Трамп підтверджував, що його цікавить саме задній двір Америки зараз, в першу чергу. Бо там за останні 30 років всякої фігні наробилося, так? Ну, щоб вони самі, ну, те, що Чавес робив, все інше, це ж взагалі, з точки зору американської логіки, взагалі існування там 19-го, 2-го, половини 19-го, 20-го, це безпреділ повний, так? Зараз ось грубо кажучи, в найбільшій країні, практично всі країни, окрім декількох, зараз там праві. Праві, да. Причому такі ж деякі дуже, ну, дуже занадто праві.
7: Це нормальний історичний маятник. Вони наїлися лівизни, наїлися цього і хитнуло в інший бік.
8: Якщо зараз переможе син, в прізвище якого президента Балнан, я не вимовлю бразильський,
7: це такий теж лівце.
8: Це Лула, який нинішній, 80-річний, він не є, він його лівим назвати можна тільки, так би мовити, він не партизан бувший, він бувший керівник профспілок.
7: Ні, зрозуміло, зараз всі ці розмиті речі, про які
8: я
7: там...
8: Я просто кажу, що щоб нам здається, що є якийсь хаос, так, я до чого? Я до чого взагалі це? Що от зараз обговорюється те, як опонує Зеленський Трампу, так? Одні аплодують, інші кажуть, ну все ж таки, ну, розумієш, відсутність стратегії по відношенню до Америки, так? Розуміння, глибоке розуміння, що це... І раніше, не тільки... Просто Трамп – це такий барига в чистому вигляді, так?
7: Ну, цинічний.
8: Так. Але і інші президенти, попередники теж барижили, так би мовити.
7: Ні,
8: так?
7: Згоден, так. Ну, там воно хоч в обгортку заверталося, якусь там ідеологічну. Дивись, давай повернемося, от ми почали про це говорити, про ідеології, ліві, праві, і повернемося до виборів, власне, Конгресу США, і те, що це буде для України, так? Тому що ми зараз в геополітику економісти. А і що чекати? Ну... Та соціологія, яка зараз дає, розуміє, що в палаті представників там демократи можуть взяти хитку, але більшість, і в принципі це вже мало хто сумнівається, іде боротьба за Сенат, там 4-5 округів, 6 вирішать, в кого буде більшість демократів чи республіканців. Існує така думка, не існує, я її частково поділяю, що все-таки там хоч часткова, а якщо там повезе повна, перемога демократів на цих виборах, ну, це для України буде краще. І, ну, ця логіка абсолютно справедлива, я поділяю тільки з тої точки зору, що хуже не буде. От, ну, тому що, у нас зараз в такій кризі відносини, що, ну, ще далі закопувати, бачите. Але ілюзія, що зараз демократи прийдуть, порядок наведуть, там, умовно кажучи, і тут зразу в Україні відкриється все, це теж... теж велика ілюзія, тому що треба розуміти, що і демократи вже не ті, кого ми там, коли демократи згадуємо там Байдена, там тих старих демократів, які за Україну, які там пам'ятають, що таке Росія, імперія зла і так далі, і так далі. Зараз приходить нове покоління демократів. Не повністю, але багато в чому це нові демократи, які... Спершу теж багато з них, ну, дуже полівіли. Да? Це не ті демократи, я ж кажу, до яких ми звикли. Зі старого гатунку вони ще при Байдені. Чому програв Байден? Да? Тому що всі ці там казали, там ця мультикультурність, толерантність і всі ці речі. Да? Просто... А зараз, особливо в великих містах, дивіться, там демократи і ті, хто балотується, ну там такий теж великий там нахил. Не до соціалізму класичного, але от до, ну, але скажімо, ми... так, до дуже лівого спрямування.
8: Ні, ліво це ліво, просто в американському розумінні.
7: В американському
8: це
7: розумінні.
8: Це практично комуністи, але я поки що не бачив якогось чіткого антиукраїнського, так мовити, посилу. Там нормально. Антиізраїльський, я бачу, дуже чіткий.
7: Ой, це навіть не
8: дуже
7: жорсткий,
8: так би мовити.
7: Так, там нема антиукраїнського, але для них, ну, це Україна не те, що... Що їм, ну, не те, що болітиме, да? Вони просто, слухайте, війна триває там вже 6 років скоро, ну, повномасштабно, про яку там в Америці почули. І це покоління, ну, воно не пам'ятає, як це все, ну, починалось. Тому для них, я не кажу, що вони антиукраїнські, слава Богу. От, але, ну, для них це трошки вже така історія емоційно не гостра. Тобто, я би так сказав.
8: Ну, я тебе скажу так, зважаючи, що їхньою іконою є, я вже забув скільки, але десь під 90 Сандерс, так би мовити, так? І він та точно пам'ятає. І боюся, що він пам'ятає ще тоді, коли, ще пам'ятає не тільки УССР. Вони, не порозумі, але бандерівців там пам'ятає.
7: Ну, ні, дивись, я повторюсь. Моя думка така, що... Там не означає, що прийшовши в Конгрес демократи, взявши більшість навіть в обох палатах, одразу почнуть там всі ці рішення Трампа, які, м'яко кажучи, антиукраїнські, не дружні до України, так, почнуть там з ними боротися, скасовувати. Там будуть абсолютно інші пріоритети. Дійсно, Америка погрязне знову в внутрішньому простоянні, коли Конгрес буде блокувати ініціативи Трампа. Хороші, погані, які різниця, вони їх буде блокувати тільки тому, що вони Трамп. От. І Україна тут теж виходить, от як з тим законопроєктом Лінсі Грема, який, типу, для України дуже корисний, але демократи його дуже сильно блокували.
8: Ну, вони виходять у своїх інтересів.
7: Виходять у своїх інтересів, тому що...
8: Про Іран, щоб, ні, тільки не ставили туди Іран.
7: Іран, так, щоб просто підістрати, умовно кажучи, Трампу. І тут знову Україна виходить за ручник. Внутрі політичної американської боротьби.
8: Ну, але стратегічно, давай так, щоб люди розуміли, з стратегічної точки зору, якщо розрядиться ситуація з Іраном, я розумію, що це егоїстичне дуже відношення, нас безпека Ізраїля буде хвилювати після того, як ми відіб'ємося від Росії. Ядерна їхня програма, там і все таке інше. Нам зараз, якщо з Іраном вони вирішать, то ціна зразу впаде. Це логічно абсолютно, так? І у Росії ще менше грошей буде, так? Тобто, з цієї точки зору, ті санкції, які, по-перше, треба дочекатися, що їх Трамп введе, вів би, так? Тому що 100% проти Китаю і Індії, особливо проти Індії, це реально серйозні, це зразу ти з країною сваришся по-серйозному, так? І розблокувати проблему Ірану, ну, з стратегічної точки зору, набагато все ж таки простіше, просто треба вивести війська. І домовитись про те, щоб повернути ситуацію так, як воно було, тільки без вищого керівництва бувшого.
7: Це буде чергова американська ганьба. Це як В'єтнам, а іншого виходу немає.
8: Якось вони живуть. Це геніальність, в цьому сила цієї країни, що вона після кожного, вона ж сама про це говорить, вона ж сама це оцінює, так? Це спроби зараз в Росії розказати, що це афганська ця, як це називається, інтернаціональний долг, що це була не колоніальна типова війна.
7: Нікого СР програв.
8: Так, пам'ятники до себе, назва ще пір пам'ятники. Ми, колонія, грубо кажучи, Росії, приймала участь в колоніальній війні. Я пам'ятаю ще людей, які розповідали, як вони героїчно з кулеметів розстрілювали, так би мовити, афганських селян.
7: Так ні, то в мене є знайомий старший, який по молодості сам викликався їхати виконувати інтернет. І каже, добре, що мама там пішла, з кимось домовилася.
8: Тому у нас постійно проблеми у росіян. Ми не рефлексуємо на ці теми, абсолютно. Я до чого кажу? Що вони з кожної цієї ганьби, нібито, нам здається, так? Ну, точно Америка, нам постійно здається, що вона слабше. А дивишся економіку, економічні показники. Я чую про те, що долар закінчується його життя, чую от з дитинства, так би мовити. От як почав дивитися міжнародну панораму в 10 років, там більш-менш розуміючи, про що говорять, так? От з того часу я чую постійно російською мовою, що долар скоро впаде. Дивишся на всі цифри, ну нема там такого.
7: Нема. Окей, повертаємося. Дивись, я думаю, що Україна об'єктивно зацікавлена в перемозі демократів.
8: Так,
7: це тут ми. Але чекати, що там все повернеться, як було, навіть при Байдені, хоч ми критикували, Байден мало дає, там нам дають тільки, щоб не померти, там ля-ля-ля. Пам'ятаєте, там як про Байдена говорили?
8: Це теж треба передбачати. Це заключається в цьому стратегія і вивчення процесів. Розуміючи, що коли Байден нам занадто дає багато, там. І при тому, що є проблеми в країні, так, внутрішні, так, і там є демократія, вибори, що для того, щоб що наступний буде залізобетон, навіть і Трамп би, якщо не був би, противником такої допомоги. Тобто, як мінімум, це передбачати. Ну, їм треба про щось говорити на виборах, так?
7: Звісно.
8: Це дає, а цей наш повинен виступати, що він не буде давати, так? Що було в реальності потім, після виборів, це інше питання. Тому це все треба передбачати і це треба вивчати. От, добре, про передбачення. 18 числа він повинен чи підписати, Трамп мається на увазі, Ну, да. Санкції Грима. Чи пояснювати, от, там
7: чому,
8: є,
7: чому
8: він це
7: зробив
8: з Конгресу?
7: Ну, дивись, ну, після, вибач, цієї дизельної угоди, там в лапках, да, після цього, що знімаються санкції, ну, вони фактично знімаються, я не знаю, як треба Трампу піти на підписання нових санкцій. Тут ми знімаємо, торгуємо, тут ми, ну, це ж... І я думаю, що ну, він ну, знайде тисячу причин. Да, так,
8: ні, йому... причини відмовитись, я розумію, просто ну, він ж бачить, ну, нинішня соціологія, от сьогоднішня я читав, там, вона щоденно проводиться, да, різними і... службами говорять, що ніяк не впливає на популярність республіканців, можливо, навіть ще гірше стає ситуація.
7: Ну,
8: так?
7: З таких класичних там республіканців це дійсно відляк. Тим більше цінами на дизель. Ну... Тобто, якщо єдине, що може бути, це коли там на заправках зміниться, то суттєво змінюються цифри. Ми розуміємо, що ці два тижні вони не зміняться. Ну, ніяк. Це чисто, ну, може там красиво там зняти, як запливе російський танкер, і ця картинка ще там, ну, там привезе нафту, і ця картинка два дні там...
8: Так, ні, так, ти розумієш, у чому проблема? Ну, читаєш економістів, це ж проблема, що це ринкова економіка.
7: Да,
8: ну, та є дизель в Америці.
7: Та вона,
8: нема, це ж не дефіцит. Це питання тільки питання ціни. Продавець американський поїде, якщо йому скажуть зробити ціну там, $3, так, за цей, не барель, а за галон. Так. Він скаже, йдіть ви, я краще продам в іншій країні, так би мовити.
7: Це зрозуміло.
8: А вплинути ті 300 тисяч, дайте мільйон.
7: Мільйонів. Ну, ні, це ми розуміємо. Тому ця вихідка, вона була. Але, ну, знову ж, ясно, що Трамп, в нього не перший раз сьогодні каже одне, завтра абсолютно протилежне. От, і, але все одно, от, мені здається, що в нього психологічно стався оцей злам. Так, він завжди був там більш лояльний до Росії, і великі тягнуться до великих в його голові, тобто Україна – це якесь непорозуміння. Ну, але були певні межі, да, там, от, і десь там Зеленський вплинув десь ці, і він так, то там, то реверанси в бік Росії, потім якісь реверанси в бік. Але мені здається, в нього зараз якийсь от прийшов цей злам, коли його просто роздражає там Зеленський, а в його особі Україна. Це такий тригер, який вже, ну, там, він десь терпів, десь там це, а зараз от повнений і щоб його зараз примусило робити такі от кроки, принаймні відкотитись до того, де ми були, до цієї абсолютно дурного рішення про торгівлю дизелем, я не знаю, що має в нього відбутись в голові.
8: Вірити в те, що Трамп 80 років настільки його, так би мовити, може тригерити президент іншої країни, навіть такої вже впливової країни, України, який він фермерам сьогодні буде розповідати. Ні, ну, в нього тур по Південним Штатам, він буде розповідати, що саме Україна винна, що вони не можуть збирати врожай, так би мовити, так? Але мені здається, що з ним трапилось дуже просте. Просто йому сказали, що вибори програються. Вибори програються, треба рятувати ситуацію.
7: Ні, якщо...
8: І він рятує так, як може. А як може? Ну, що він може зробити Путіну? Ну, нічого. Ну, да. Як змусити, так? Це треба тиснути. Тобто вони... Слушай, розумієш, вони ніхто не є спеціалістом. Вони рішення приймають ледве не одноособово, але при цьому не є спеціалістом. Я кажу зараз про Трампа, про Кушнера, про Уіткафа, так? Одноособово. Тобто вони зустрілися з Дмитрієвим. Їм там дали, типу, пообіцяли хабар серйозний в вигляді акції Лукойла, так, і заморожених, так? І просказали їм схему таку, як, типу, от, ну, розписали, да, що треба зробити те-то, і, типу, чи ціна впаде на дизель, чи люди повірять, що вона впаде, да, що вона буде. І вони такі прийшли, каже, о, чудова ідея. Чудова ідея, давай спробуємо. Вона проста, елементарна, ну, вона ж дійсно чого не вимагає, так?
7: Ой, не знаю, ну мені здається, я от, що ну, Трамп не введе ці санкції в тому обсязі, в якому там передбачає. От, не знаю, це треба дуже тонко розуміти. Але що, ну чекаємо виборів, я думаю, тому що, ну дивіться, оці там кажуть одні, що дійсно обмежили розвіддані, да, коли там прилетіла балістика без попередження. Там і ранні були там проблеми з Старлінком, ніби вже вирішили, чи це була просто там демонстрація, да, там така, що от ми можемо. Тому, але якщо вона навіть була, то вона вдалася. Тому що, ну, реально, якщо це буде системно, і це, і Бог з ним, з балістикою, нас завжди від, ну, від тривоги, навіть коли вона є, до прильоту, там, 5 хвилин, які нічого не вирішить. А то й
8: менше. Ну, як? Ну, комусь,
7: ні.
8: То не встиг сховатися, тому
7: це,
8: вирішить.
7: Це не найбільша проблема відсутності розвідданих. Так,
8: ні, зрозуміло.
7: То, що є, якщо вони будуть припиняти, то на фронті буде набагато важче. Тобто, ну, і на фронті, я вже не кажу про наші там далекобійні і середньобійні цілі. От, тому це те, що конкретно, ну, послабить Україну, послабить фронт, послабить нас спротив. І відчутно послабить. От, ну, тому, ну, не знаю, тут в тому то й чисто емоційно, звичайно, хочеться послати Трампа подалі, і, ну, мені з тобою, бо ми, в принципі, там не впливаємо на прийняття рішень. Да? Люди, які впливають на прийняття рішень, ну, емоції мають відкласти.
8: Ну, звичайно, ні, звичайно.
7: І
8: це я.
7: Тому що, ну, а що робити? Тобто, це їхня відповідальність, ніколи не. Тобто є варіанти, коли хороших рішень немає, і ти маєш обрати, яке з рішень принесе менше шкоди.
8: Ну, добре, ми повернемося потім ще к виборам в Америці, але ми так і намагаємось, так би мовити, ну, щоб не монотема була. Ну, от Зеленський сьогодні сказав в інтерв'ю, і це зрозуміло, що це цікава буде відповідь Трампа, чи відповість він, бо після вчорашньої заяви, що український народ, ну, нам здається, що це нормальна заява, так? Що український народ повинен вирішувати, хто буде, не Маск, ні Трамп, так? А з точки зору Трампа це може бути наглістю. Я думав, що буде якась реакція Трампа, але Трамп мовчить на цю тему, так?
7: Достатньо наговоримо.
8: А сьогодні він йде далі, Зеленський, заявляє про те, що він буде все. Україна починає бити по НПЗ російським, так? Хоча там є певний відхід, що готовий поміняти, ну, розуміючи, що нічого нам за це не дадуть, хоча б за ракети це зробити, і дає можливість все ж таки, ну, Трампу вийти якось із ситуації, ну, і Зеленському вийти із ситуації, ну, типу, так, що ми так, припиняємо так. Бити, але хоч за ракети. Зараз зрозуміло, що це не те, що неравномірне, це абсолютно неравномірний обмін, але хоч так. Щось, так?
7: Ну,
8: це,
7: щоб красиво вийти.
8: Ну, як ти вважаєш, ти погоджуєшся з цим?
7: Оце те, що я казав, це насправді, коли там Зеленський йшов президент, що думав, це була легка проблема, оце питання відповідальності особи. Класична ця історія з трамваєм, да? Коли ти стрілочки переключаєш, чи там, де одна людина, чи там кілька, лежить на коліях, і ти стрілочник, і ти направляєш трамвай. І от чи ми продовжуємо бити по Росії цих НПЗ, енергетиці, послаблюючи Росію, роблячи її більш вразливою, ризикуючи втратити розвідані, а можливо ту саму зброю попурли і так далі. Чи ми все-таки під різними приводами відмовляємося від цих далекобійних ударів, вирішуючи інші проблеми, які не менш важливі. І це, ну, це класичне рішення, коли ти як президент, як головнокомандуючий, важливо, маючи наявності всю інформацію від спецслужб, від військових і так далі, приймаєш рішення, що для нас краще, а що для нас гірше, хоча і те, в принципі, не несе нічого доброго. Ну, відмовитися бити сьогодні по Росії, ми реально нащупали слабке місце цим ударом по НПЗ. Це не те, що сьогодні все вирішить, і це там завтра там Росія рухне, і все, це ні, але це реально, що поки що і послаблює.
8: Трамп це сам підтвердив.
7: Сам підтвердив. Тобто там тисячі-півтори тисячі щодня вбитих на фронті. Все, це їм як не знаю, там ніколи з цим не рахувались. Там одні інші речі, а це повільно, не швидко, маю на увазі там удари по енергетичній інфраструктурі, працює. Працює, і ми це бачимо. Тому відмовлятись від цього ми не можемо. От. Я думаю, що те, що нам там Америка може закрити, розвідання, зброї і так далі, ну, в якимось чином не в повній мірі, але компенсувати можна через європейську розвідку. А от, ну, Starlink, але це вже проблема, да, стала. От, я не знаю. Ну, але я думаю, те, що Зеленський заявив, він ж заявляє теж, це виходячи з внутрішніх інтересів. Сказати сьогодні Зеленському, що я, ми, давайте ми, навіть завернувши це будь-яку обгортку, давайте ми відмовляємося від ударів по російській нефтянці, ну... Це те, на чому він на початку літа хотів провести швидковибори. Це його, це нарешті там після Курської операції чи інших якихось речей, да? Це така історія успіху, бо взагалі все погано, ну а тут хоч що в українці піднімає краще настрій, як зранку вони дивляться, як димлять російські НПЗ, це хоч трохи, ну там не дає людям звалити цю емоційну прірву, да? Там без світла, без нічого. Воно вже не так працює, як на початках, але все одно працює. Тому Зеленському це потрібно із цієї точки зору. Щоб все-таки, крім того, що це послаблює Росію економічно, це все-таки показує десь якийсь наш успіх. Якщо ми відмовляємося від цього, то взагалі там помиральна яма буде там бездонною. От, тому я думаю, він не відмовиться від цього, і він же про це вже сказав. А виролювати наслідки...
8: Буде король Англії, да? Принц Уельський.
7: Ну, в тому числі, в тому числі. От, тому...
8: Ну, судячи за логікою його візитів. Ну, це ж єдина людина, я пояснюю просто глядачам-слухачам, що Трамп колись сказав, що єдине... Ну, і... розповідають про це його оточення, що людина, яку він поважає в світі, це Карл III чи Чарльз III, так би мовити, так? Нинішній король. І, мовляв, він поважає його не тому, що там за якісь людські якості, сам факт, що він король, так би мовити, так? Там не до кінця, мабуть, прочитав повноваження там, як британського парламентаризму конституційного, так? Сьогодні ж Зеленський заявив про те, що йому наказували, саме в такому, я перевірив, наказували хтось припинити бити по НПЗ. Це, ну так би мовити, це такий жест в сторону Трампа негативний. Чи це він же грає на внутрішню, що, мовляв, мені там, як кажуть, там,
7: мені наказували,
8: а я не провинився.
7: Не знаю, я думаю, дивіться, вже ж там з початком війни, цей мачізм, зовнішній мачізм Зеленського, це там частка його образу, в який він врісся, в який він повірив. В який він, це продовження цього. І він щиро. І я розумію, так, він так чи хочемо це чи ні, він президент воюючої країни, і країна, яка страждає від агресії. І відповідно він розуміє, що там моральна правота на його боці. І це всі ми розуміємо.
8: Ні, це...
7: І відповідно він так і діє, що слухайте, ми тут воюємо, що ви нам розказали? А це десь добре, це десь грає позитивну роль, особливо на початках. Якби це було тільки в ситуації з Трампом, де Трамп відверто не правий. Але це в ситуації з нашими європейськими партнерами, які нам кажуть, да, давайте там війна війною, але ж, давайте, щоб ми не тільки вам давали. Ви робіть якісь реформи, так що ви нам наказуєте? Що ми тут воюємо, ми тут стікаємо кров'ю, а ви нам розказуєте, як нам жити. А це в нього ж,
8: якщо казати про протистояння з Трампом, я як людина, там, і громадян України, це абсолютно розумію, так? Нема чисто якогось такого вульгарного, утилітарного відношення. Мається на увазі, що це, знаєш, ти хочеш мене щось забрати, пішов ти нафіг, я прикриваюся країною. З європейцями воно виглядає трошки по-іншому.
7: Так, я саме
8: це загроза нашій політичній еліті, прийняття всіх тих, тобто посилки для людей, вони сьогодні аж штани, так би мовити, не сповзали, приймали. Меншини, які нам ще... аукнеться, так би мовити, мова меншин. Ми прийняли, так би мовити.
7: Антикорупція.
8: Антикорупційних законів, так.
7: Тому що,
8: Чому?
7: Чому?
8: Цікаво.
7: Тому що, якщо, там, умовно кажучи, там, вступ в Європейський Союз – це десь далеко, а якщо там НАБУ зараз наділять своєю експертизою і розширять повноваження, це значить, що завтра можуть до мене прийти. Ну з точки зору там, депутатів, ну, або тих, хто приймає рішення.
8: На посилки їм начхати, ну, да, вони їх... такою дрібнотою не займаються, вони спокійно прийдуть на ту мову, яку ми чуємо на плівках НАБУ. Чудово прийдуть, спочатку зроблять російську мовою меншин, тут ні, спочатку роблять росіян меншинами і зроблять без питань.
7: Дивись.
8: Але при антикорупційному тому пакеті, якщо він буде прийнятий, я переконаний, що їм робити в цій країні більше вже нічого.
7: Багатьом з них, так.
8: Більшості.
7: Ну, звісно.
8: Давай сказати.
7: Елементарне, конверти отримали всі. Це я вже не кажу, хтось там був в якихось корупційних схемах.
8: Ну, ти дивись, всі скандали, кожен день ти бачиш тільки, що куди не плюнь, от куди, буквально, розумію слово, не ткни, нема людини, яка може сказати, вийти і сказати, що в мене бездоганна біографія, бездоганна, що в мене дружина мільйонерша, реально була мільйонершою, так? Що десь Монако там її підсіпив і одружився, що теща теж не була з самого початку мільйонершою, що знайшли бомжа якогось.
7: З 10 квартирами,
8: всі. Ця система повністю прогнила.
7: Ну, ми ж до того повертаємося, що, власне кажучи, і тут є проблема, що от всі кажуть, а чому парламент? Невже так важко проголосувати? От європейці кажуть, все, у нас дірка в бюджеті, у нас нема нічого, ми летимо територію. Європейці кажуть, ось ми вам дамо, прийміть раз, два, три, чотири, п'ять законів. Законопроекти записані, внесені, а щось от рука не піднімається з них проголосувати. Тому що кожен приміряє на власну, що це по чому може прилетіти йому. І не лише депутати, як депутати, так? А ті, хто ним, умовно кажучи, да, там.
8: Депутат – це дрібниця, ми це розуміємо чудово, що це в цій системі Кимарахамі, там ще 3-4 людей, це все інше, це по справах ми бачимо того ж самого Юрченка, що наскільки це все дрібнота.
7: Так, дрібнота, але стаття конкретна, розумієш, там же ж не цей. От, і ми знову тут опиняємося в заручниках цієї ситуації, і що змінити парламент не можемо, цей парламент уже вони... Там готові самі вже десь розбігтися, заховатися і не ходити туди.
8: Ну, хто? Одна частина хоче цього, а інша частина, я думаю, більша частина, слухай, вічно бути депутатом, так говорити, це ж хороша.
7: Зарплата нормальна, навіть без корупційних можливостей, можна жити, не на широку ногу, але...
8: Ну, війна зараз. Слухай, там третина депутатів, яких реально просто за інтелектуальними всіма іншими можливостями, максимум зараз чекало би, я не знаю, що чекало би, так? Ну, це нічого не чекало, це просто під час війни вони нікому не потрібні. Да. Взагалі нікого, це ніщо. Да. І вони зараз сидять, від них залежить. От зараз, на даний момент, коли штучно підігрівається час від часу суб'єктність парламенту, так? Зеленському прийдеться відповісти на питання, що ж ви, нехороші люди, не голосуєте за те, що ми вам гроші даємо, а ви все одно не голосуєте. Він скаже, такий парламент.
7: Це ж парламент.
8: Ви ж бачите, демократ. Да. Сьогодні, коли він, сьогодні я розкажу таку неприємну річ, можливо, так, за яку ще мені прилетить, якщо я це зроблю. Я, читаю це, дивлюся це інтерв'ю, навіть не дивлюся, не можу я слухати, пробачте, з нашого президента більше 2 хвилин. Не від засипатів, просто, я вже стільки наслухався, що достатньо, мені здається. Я і Трампа не можу слухати. Він коли починає оце, просто плюнути вже хочеться. І він сьогодні заявив про те, що він тримається за крісло президента, так?
7: Да-да.
8: І мені зразу думаю, господи, а хто ще не тримається і на цьому зробив вже кар'єру? Я подивився, Лукашенко 26 разів це говорив в прямому ефірі.
7: Що він не тримається.
8: Що він не тримається.
7: Путін це сказав.
8: І це коли я чую, думаю, люди, хоч трошки будьте розумні, хоч трошки думайте над тими словами, щоб асоціація не виникало. Да, ми все розуміємо, да, війна, да, військовий стан, да, неможливо провести вибори. Так, ти символ України, ти, все, ти хлопець Криворога, який став просто від, ну, на всю планету відомий. Ну, ну підбирайте слова, ну не лякайте останніх людей, які, яким все ж таки потрібно розуміти, що, за, що вони живуть і там втрачають життя, здоров'я, правоєнів, кажу, так? Хтось працює в тилу там, і так далі. Не заради побудови ще одної, причому ненадовго, ненадовго, якоїсь авторитарної, мілітаризованої шарашки, так? Чи за чужий рахунок, які розвалиться буквально за декілька років просто, бо вона, як тільки закінчиться війна. Що вони це для майбутнього, що це майбутнє, і що наш президент все-таки усвідомлює, що це не його заслуга, так би мовити, так? А коли він каже, що він не тримається за крісло... Добре, що він не хотів, не сказав цю фразу посинівшими руками, так би, пальцями, да? Ну це, ну, блин, ну, ну це воно так. Ну, це от,
7: ж... от, от... Але ти знаєш, в цьому, в його логіці це і, ну, він навіть думає, що він щирий в цьому.
8: Так, я впевнений, що він так думає.
7: Що він в цьому щирий. Тому
8: цих богоізбраних він... по планеті стільки, що не нарахувати. А Трамп думає, що він не... Він, коли він починає, коли от деякі речі він говорить спеціально для того, щоб попасти, ну, перше, вирішити питання ринку, так, заробити, щоб Швеція заробила. Він там дурниці каже спеціально в неділю, чи в суботу відкриттям біржі, да? Це одна, це продумана абсолютна стратегія. Другий він каже для того, щоб створювати білий шум, але третє про IQ там і все інше. Ну, він дійсно вважає, ну, слухай, ну, він став президентом наймогутнішої країни другий раз, друге. Ну, він реально геній. В його, з його сторони.
7: Просто, як буде, коли Зеленський каже, що він тримається за цю посаду, то навіщо проводити наради про вибори, там, майбутні, які там проводились, ця відома там нарада в червні, да, коли вони хотіли осінню вже провести вибори. От, якщо він не тримається, навіщо проводити таке наради?
8: Ні, він зрозуміло, тому що я так розумію, що він до виборів відноситься виключно з технічної точки зору. Виключно. Тобто він відноситься, тобто якщо йому Литвин чи хтось кладе, що він 100% виграє, він проводить їх завтра.
7: Да.
8: Вони придумують пояснення.
7: Я згоден.
8: Да. А коли кажуть, що ні, не 100% немає, то зразу з'являється тупо причин і так далі не проводить. Це я не сумніваюся в цьому.
7: От. Тому, ну, знову ж, це той такий посил, і десь, ну, як він сказав, що дайте нам перемир'я, і ми за 2 місяці проведемо вибор. Це, кажучи, знаючи, що Росія точно не дасть перемир'я. Друге, знаючи, що за 2 місяці, ну, провести вибори, ну, теоретично можна, але дуже важко. Тому можна кидати такі фрази. І казати, знаючи, що, ну, наслідків не буде ніяких.
8: Ну, ти розумієш, тут є, я вважаю, дуже важливий момент, це все ж таки відчуття самих українців. Я з останнім часом про це постійно повторюю, говорю, що люди психологічно вже змирилися з тим, це видно по опитуванням, не більшість, далеко не більшість, але змирилися з тим на 5-му році, що війна може бути довгою, так? А зараз наступний момент – це щоб люди змирилися з тим, якщо вони далі хочуть жити в хоч формально демократичній країні, що вибори прийдеться проводити навіть під час війни. І що це, і що оці всі... Ну,
7: я
8: не, ну,
7: село
8: повторю.
7: Я поки показую, що більшість...
8: Але більше вже зараз хочуть вибори під час війни.
7: Ця цифра менше.
8: От коли вона перейде...

0: Але так не думають на Банковій. От. Дивись, для цього війна, вона триватиме роками. Питання інтенсивності гарячої фази. Війна на 14 року, і ми проводили вибори практично скрізь, де могли провести, там, за винятком. От. Ну, тому що не було там гарячої фази. Якщо буде якась заморозка, то, в принципі, вибори провести можна. Навіть якщо будуть якісь там.
1: Я тобі скажу, я коли був в Лівані, я потім в Сирію заглянув ненадовго. Мені теж здавалося, що як можна жити в таких умовах. От просто не уявляю, як можна жити в таких умовах. А як мені розповідали, як громадянська війна йшла, я думав, Господи, ну як можна жити? Як можна нас би перекинути в Київ з навіть 14-го року в Київ сьогоднішній, так? Що ми з тобою вдвох бігаємо, дивимося, що там летить туди-сюди, якась сирена цілодобова і так далі. Ми б одразу би там сконали просто, ну від стресу, так?
0: Да.
1: Люди до всього звикають. І звикнуть до виборів під час гарячої стати. Чи треба шукати форму іншу демократії, не знаю, вісь.
0: Провога чи відбій?
1: Да, зараз повітряна тривога. Будь ласка, всі жовта, так би мовити, так? Всі, хто можуть, пройдіть в укриття. Я повинен це сказати під час ОТРу, так?
0: Логічно.
1: І нас залишилось буквально 4 хвилини. Чи шукати якусь форму, не знаю, військової демократії, обрання якимось чином, не знаю, там ареопагом якимось, військового вождя, так би мовити. Я не знаю, ну треба думати.
0: У мене теж немає відповіді.
1: Це ж не питання, блін, це не питання в Зеленському.
0: Я
1: це не
0: розумію.
1: Питання, це багато хто думає, і це мені теж дратує, жахливо, особливо прибічник одної політичної сили, дуже європейською, так? Що вони все персоналізують, так? Вони як свої себе персоналізували по максимуму, так і це персоналізують. Питання, це про, повертаючись до батьків-засновників, вони говорили саме про якість державного управління, так? Що воно знижується від постійного управління, коли ти не змінюють, коли ти думаєш, що ти навічно,
0: ні,
1: коли ти
0: правда.
1: Не повинен ні перед ким звітуватися. Мова це не
0: але
1: про
0: Зеленський.
1: Зеленський чудова людина, повторю. Можливо, взагалі геніальна людина. Просто будь-яка геніальна людина.
0: Це не обговорюється.
1: Да.
0: Але
1: знову
0: ж, якщо ти сказав про якість управління, так, то давай же говорити і про якість того самого виборчого. Нам, ну,
1: згоден,
0: тобто
1: але краще, я тебе скажу так, краще відчуття того, що з ними може щось трапитись, і вони не будуть завтра жерти, блін, ці корупційні гроші, можливо, буде змушувати біль. Ну, слухай, ну, зараз нема жодного страху, крім
0: це
1: НАБУ,
0: правда.
1: І то це умовний страх, так би мовити, так? Ну, нема нічого. От ти там, ми можемо тут битися від цей мікрофон щодня, кричати, яка... Якщо б вони знали, що ці крики завтра реалізуються вибори, вони б задумались. А так це б не
0: або
1: навпаки, до одного місця.
0: Або навпаки, знаєш, як кажуть, крадуть, як в останній день.
1: Да, ну це...
0: Якщо вони знатимуть, що завтра вибори, то давай вже навіть не будемо.
1: Тоді були більше помилок і більше б їх ловилося.
0: Ну,
1: так,
0: ну,
1: би я
0: можливо, і так.
1: Закінчуючи виборами американськими, історію прочитав одну, так щоб веселіше було. Значить, одна в штаті Мен, в Портленді, так? Там республіканці замовили ролики на щось півмільйона доларів, так? В інтернеті. Єдине, що вони переплатили Портленд. І ці ролики показували тиждень в іншому місті.
0: Ну так, там дуже багато місць різних.
1: І там дуже так, кампанія зараз там триває дуже цікаво. Я дивився ролики.
0: Там і по роликам, і по використовуючим. Та і старий добрий Джем Реннінг, коли перерізали округи в кращих традиціях. Хоча там теж щось не так порахували і перерізали з думкою на користь на себе. Воно мало зворотній ефект. Ну, це теж це. Це говорить про якість і рівень. Ну
1: так.
0: Таких,
1: ні, міняється, світ міняється. Я реально деякі дивлюся ролики. Ну, я не спеціаліст, звичайно, з цього, але я сам малюю, так би мовити. Ну, деякі просто такої якості. Щоб, ну, це реально просто, ну, вже, ну, треба просто питати, це штучний інтелект, чи це вже я здурів, так би мовити, так? Ой, ну добре, на позитиві закінчили, закінчуємо. Так, сьогодні.

0: У нас в гостях був Олександр Черненко, депутат восьмого скликання, експерт, громадський діяч. Ну і я, ведучий Олексій Голобуцький. Дякуємо дуже за увагу. До наступних зустрічей.
1: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронові атаки по Краматорську та Полтавській громаді, нове укриття в Голосіївському районі, а також про прискорення поставок імпортних ліків до наших аптек. Спершу про ворожий терор. Російський FPV-дрон влучив у будинок культури в Краматорську на Донеччині. Спалахнула масштабна пожежа. Під час гасіння вогню рашисти неодноразово намагались завдати повторного удару. Надзвичайники спускались в укриття. Полум'я таки загасили. Люди цілі. Крім того, російський безпілотник влучив по підприємству у Полтавській громаді. Там травмована одна людина, пошкоджені будівля та три автівки. Далі про захист. Ще одне нове укриття відкрили у Голосіївському районі Києва. Сховок на вулиці Виставковій, 12, облаштували поблизу житлових будинків, поряд з якими немає інших укриттів. Шелтер на 120 квадратів має місця для сидіння, вентиляцію, а також резервне живлення. Україна прискорює постачання імпортних ліків до аптек і медичних закладів. Уряд спростив процедури державного контролю якості препаратів через російські атаки на фармацевтичні склади. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький. Тепер представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж, оглядати упаковки та передавати результати до Держлікслужби, яка видаватиме висновок про якість ввезених ліків. А тепер про забезпечення війська. Міноборони проводить першу централізовану закупку протиуламкових костюмів для бійців Збройних сил України. Агенція оборонних закупівель законтрактувала близько 5000 комплектів у 4 постачальників. Йдеться про куртку, штани та птерух. М'які балістичні пакети мають убезпечувати від уламків і куль, лишаючись гнучкими. Костюми мають відвантажити до 18 грудня. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна завтра зіграє з британкою Сонай Картал. Це буде чвертьфінальна зустріч у межах турніру WTA-1000 в китайському Ухані. Раніше суперниці вже проводили дві гри. Обидві зустрічі закінчувались перемогою Світоліної. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 11 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше.
8: Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ-ФМ.
8: Вітаю, я Катерина Кухарчук. В ефірі подкаст про книжковий бізнес «Титульний аркуш» у студії Богдан Кордоба, засновник видавництва малюписів UA Comics. Вітаю, Богдане.
9: Вітання.
8: Богдане, якщо сьогодні попросити вас за хвилину пояснити, що таке UA Comics, як бізнес, як ви його опишете?
9: UA Comics – це ідея, яка стала бізнесом. І кожного року множиться в своїх проявах і постійно пророщує якісь нові бізнес-напрямки. Якщо так коротко, це навіть менше, ніж хвилина вийшла.
8: Так, у вас, значить, ви сказали, що множаться напрями, тобто це розростаються імпринти, чи якісь підрозділи, чи як що з'являється?
9: Дивіться, в нас є різні відділи тепер уже, з'являється спочатку відділ, з'являється ідея. От умовно, на наступний рік ми хочемо спробувати піти в дитячі видання. З'явилася ідея з дитячими виданнями. Ми зараз маємо там 12 проєктів, над якими ми працюємо, щоб вони наступного року тішили наших читачів. І якщо я буду бачити, що це успішно, то ця ідея перетвориться у відділ, а коли у відділі буде затісно, народиться імпринт.
8: Дуже цікавий підхід, тому що навпаки зараз дитячі видавництва переходять у такий дорослий формат, а ви вирішили навпаки піти в дитячі видання.
9: Це дуже логічно для нас, бо нам цьогоріч вже 9 років, наступного року нам буде 10. І насправді ми вже зіштовхуємося з тим, що є люди, які з нами з самого початку, там з 17-го року, і вони відповідно мають своїх малюків. І в нас вже є читач, який має менших читачів і хоче щось від нас. І це умовно швидше відповідь навіть на запит нашої дорослої аудиторії, для якої ми постійно працюємо, що в них є діти. Наше те, що для старших поки їм не покажеш, або там не так багато видань можна показати з тих, що ми навидавали. І вони хочуть, власне, чогось дитячого. Ми такі, ну окей, це новий виклик, це цікаво. Виходить, що ми умовно виростили читача за 9 років, який готовий рекомендувати нас своїм дітям. Але для дітей у нас нічого немає. Значить, треба вирішувати це питання.
8: Як у вас зараз працює видавництво? Скільки людей залучено? Яка команда? Хто це? Як ви працюєте офлайн? Хтось за кордоном? Хтось в Україні? Розкажіть про цей процес.
9: Всі в Україні. Добре, не всі. То сказав всі і відразу згадав двох, які ні. Нас просто цьогоріч доєдналися ще два менеджера, які займаються нашою комерційною складовою, бо її комікс, окрім коміксів, які нам подобаються, ми видаємо. Ми маємо один як з підрозділу, який називається Other Comics, і інший Order Comics. І Order Comics, власне, займається комерційними замовленнями. У нас є всякі прикольні колаби. І ясно, що на цьому є менеджері. І якраз, власне, менеджерка, вона живе в Польщі, в Кракові. Загалом, основної команди я можу виділити людей, мабуть, 11. Це основна команда, допоміжна команда, з якою ми там комунікуємо, взаємодіємо, це ще десь людей до 14. Художників на постійній основі, які з нами працюють, яких ми вважаємо нашими художниками, десь близько 7-8. Такі, що постійні наші, що ми нон-стоп маємо з ними проекти, і вони з нами там постійно працюють. Там Андрій Дяків, Люда Самойсь, Таня Приймич, Віра Кордоба, Конець, у нас з'явився новенький, ми всі називаємо Юрчик, але звати його Юрко Волиняк. Ще ряд там інших, які теж доєднуються. І десь так, просто така історія, що UA Comics з самого початку заснований як соціально відповідальний бізнес. І я в темі волонтерства з 2014 року, учасник Майдану, учасник там різних громадських ініціатив. І відповідно з такою візією я закладав і якусь бізнес-складову, в тому плані, що у нас завжди була соціальна ніша, там складова. До повномасштабки ми допомагали не лише хлопцям, які були в АТО, і дівчатам, а ще брали на себе за нагоди опції допомоги. Там для мене тема незрячих людей важлива, і ми допомагали їм. І підтримали там різні спортивні якісь ініціативи. Ну, це така більша штука. Це благодійність, бо насправді ти даєш людям можливість створити команду, щоб вони там зіграли в баскетбол чи в ще щось. Але от. І, власне, відповідно, моя команда до 22-го року складала десь приблизно 40 людей, і всі ми десь таки були з такими цінностями. Коли почалось повномасштабно, багато хто з наших хлопців одразу пішов добровольцем, багато хто приєднався протягом там 5 років. І в нас зараз є різні ситуації. До прикладу, наш верстальник, ми всі його називаємо за нікнеймом Драм, але звати його Денис Борисюк, він знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, проходить службу в 82-й, в ДШВ. Я в бригаду можу перепутати, він там переміщався декілька разів. Так само Ерік, Вадим Скусь, який наш перекладач, служить 82-й ДШВ. Наш автор Чорний, який служив всюди по-різному, і 93-я бригада, і потім Герц, і потім ще інші. Зараз він займається іншими питаннями, але досі на службі Збройних сил України. І таких там нація-нація, і команда трішки видозмінилася, але ми досі всіх вважаємо своїми. І саме основне, що хлопці знаходять час бути долученими в процеси. І це не так, що вони зовсім покинули справу. Ясно, що їм непросто, що це займає більше часу. Якщо Ерік раніше там міг щось перекласти, мовно, за півтора місяця, то зараз там 3-4 в силу різного навантаження. Але вони все одно долучені до створення коміксів.
8: То ви приймаєте рішення далі таки продовжувати, скажімо, робити якийсь переклад не півтора місяці, а робити його 3 місяці, але саме з цією людиною?
9: Так, бо я знаю, що це буде якісно і класно. А у нас от вийшла Аве Марія, і Ерік був одним з перекладачів Аве Марії, у нас їх там було декілька, і завдяки його перекладу, який він робив, книга стала такою, якою стала, і це вагомий вклад. От, і є ж проєкти, які ти знаєш, що ти зараз не видаси. Якщо ти говорити про видавничу сферу як бізнес, я за фахом, власне, редактор-видавець, я закінчив Українську академію друкарства, на цього всього там навчали, щось, якісь шишки ти набиваєш в процесі. Ти розумієш, і перше правило, яке тебе вчать, що ти маєш планувати навіть за кризових моментів свій видавничий портфель на 5 років. Ясно, що буде історія, що щось не вийшло, щось вилетіло. Щось треба врізати. Ну, мається на увазі, що прийшла геніальна ідея, ти розумієш, ти можеш цим заробити гроші, або це виклик сьогодні, який треба відповідати. І, відповідно, можна давати цим людям, які зараз, от як наші хлопці служать, якісь такі там переклади, сценарії писати, бо в нас є Тарас Конець, який теж служить і пише нам сценарії, давати їм на довший період, бо я знаю, до прикладу, що от мені треба буде цей сценарій від нього через півроку. Відповідно, Тарас може спокійно писати півроку. Від Еріка мені буде потрібен переклад там через 4 місяці. Він теж може спокійно 4 місяці поперекладати там якусь невеличку історію. І йому прикольно, бо він не втрачає повністю своїх навиків. І мені кльово, бо в мене знову ж таки є фахівець, бо насправді з повномасштабним вторгненням великою проблемою економічних викликів – це людський ресурс. І людського ресурсу не стає більше. І знову штука в тому, що людський ресурс на ній не застрахований від жодних ризиків. І ти можеш навчити людину, а людина може прийняти якісь рішення, там так само долучитись до Збройних сил, може поїхати, виїхати за кордон. Ну, трапитись може бути абсолютно будь-що завгодно. Гарно, коли це якісь гарні причини, а ми всі розуміємо, що може бути по-різному, але це брак людського ресурсу. І якщо раніше, коли я набирав собі команду, я знав, що за 3 роки в мене буде класний фахівець цього керунку, я можу на ньому робити і будувати наступні етапи. Зараз в мене цієї впевненості як людини нема. Я впевнений тільки там якраз отих, що я вам сказав, 11 людей, які я знаю, що вони вже при будь-яких розкладах, які будуть відбуватися, 98,8, що вони залишаться. Як Руслана Коропецька, яка з нами давно і головна редакторка, і ідейниця багатьох наших проєктів, і дослідниця українського мальопису, там можете познайомитися з її крутою роботою, яку ми видавали. Є Оля Телан, яка з нами теж давно, така ніби людина завжди за кадром, але це наш технічний директор, зараз який займається усіма сайтами, знижками і іншими речами. Христина Коропецька, яка займається мерчем, і там багато-багато інших людей, які ніби залишаються. Для читача вони за кадром, а для мене вони важлива складова моєї команди, без якої не буде відбуватися все, що має відбуватися.
8: Так, зараз згодна, що з повномасштабкою це ризики саме втрати людського ресурсу дуже великі. В мене буквально днями от маємо вже випускати, готуємося до там проявах у соцмережах і пишу СММ-нику. Він каже, не можу відповісти і взагалі давай перенесемо, змістимося там на тиждень, бо каже, дрон прилетів в будинок з дружиною в лікарні, немає півбудинку, сильно привалило стіною, немає машини і я просто така, о Боже, ну, тобто, тут це воно ось тут відбувається, кудись прилітає, кудись ще щось, і такі речі якісь, дуже складно, ось це, навіть не те, що там якось планувати, це, я зрозуміла, до речі, що от я це вже сприймаю не як щось там шокове, чи ще щось, типу, така, криза, треба зібратися, там ще щось, а просто зразу по-іншому перелаштовуєшся, без ось цього моменту, там, прийняття, ще таке щось страшне.
9: А психіка
8: там
9: інакше не витримає. Ми могли на це все реагувати дуже гостро, якийсь там, ну, в кожного своя захисна реакція, але нехай, ну, там, 3 роки, ну, далі вже гайки. Якщо ти залишаєшся, вибираєш залишатися тут, ти мусиш якось реагувати м'якше, бо от мені заяви про те, що ви говорите, бо раніше в мене було все так, ну, там, до повномасштабки. То я запланував, я виконав, ми йдемо згідно графіку, це, ну, це бізнес, там є цикли, вся історія. А зараз інколи буває затримка, ми друкуємося в чудовій друкарні в Києві, майстер книг, буває затримка, бо просто світла нема. Але я не хочу міняти друкарні, я не хочу друкувати десь інде, бо я як до цього партнера, він видає якість, я завжди впевнений, і я теж розумію, що, умовно, забираючи у них замовлення, я забираю в них якийсь відсоток заробітку, який їм теж необхідний, тим паче в цей кризовий момент, бо всі кризові моменти дуже важливо в бізнес-сфері підтримувати один одного і залишатися надійними партнерами, бо так по чуть-чуть можна ще тримати якийсь загальний рівень, бо якщо починати теж кидатися, ну, в різні сторони, нічим хорошим це не закінчиться. Ну, звісно, це за умови, що у вас гарний партнер, у вас гарні стосунки, це не про будь-які стосунки підтримувати. У нас історія була от буквально з Коновальцем, який нам на форум встиг таки приїхати. Ми друкувалися в київській поліграфії, не в майстрі книг. На цей раз, бо майстрі книг не великий об'єм завантаженості, бо ми пішли до сторонньої. І історія з поліграфією, у нас займався цим наш менеджер Сашко, який нас займається дистриб'юцією. Дзвонить, каже, Богдан, ми ніби встигаємо, але тут така історія, в Києві прилетіло, і здається, ну, і ця людина виходить на зв'язок. І він був в цьому районі. І ти розумієш, що швидше за все ця людина загинула. І ти такий, ну, окей, ну, а що, ну, ти більш ніяк не відреагуєш. А потім тобі пишуть, Сашко мені пише, каже, ну, невідомо, що з цим, ну, з цим чоловіком, але там вийшов інший чувак, він все нам доробить, долакує, і все одно, і ти такий, ну, це капець. І коли їздиш кудись на міжнародний фестиваль чи ще щось, там, знаєте, інколи запитують, а які у вас складності з виданням книг? І ти такий, ну, це як калейдоскопу в голові згадуєш всі штуки, там буквально навіть за крайній місць, та я навіть знаю, з чого почати. Просто, типу, новини подивіться. Бо якщо ви думаєте, що це не зачіпає там культурної сфери чи ще щось, то це, ну, війна зачіпає абсолютно все. Я вже мовчу, що ми всі активно там, ну, хто як долучений, і якось співпереживаєш, ну, а з теперішніми обстрілами лише Києва, ну, ти буквально не знаєш, ти граєш в лотерею і рулетку. Ну, а як би там не було, скільки поліграфій не залишилось, там, Франківщина, Львівщина і так далі, все одно навіть при тому, в якій зараз кризі через війну видавнича сфера в Україні, все одно ці потужності не витягнуть усіх. Все одно потрібно мати поліграфії.
8: Та 100%, а особливо ці великі, які Віват, Ранок і інші Букшеф, а ті, хто додруковують, тому що вон днями в Книголав знову прилетіло те, що вони знову додрукували. І я насправді тут не знаю, як в людей руки не опускаються, коли один раз знищили, вони надрукували і другий раз знищили. Ну це просто...
9: Затятість. Впертість. В нас бувало, що наші теж горіли. Ну, ми такі, ну окей, зробимо ще раз. Ну, це для бізнесу геть невигідно. Ми всі це розуміємо. Але якщо ти займаєшся культурою, видавництвом книг, ну, це ще є зовсім інша складова. Ну, ти ж розумієш, що коли ти заходиш в цей бізнес, це не тільки бізнес про гроші. Ну, є ясно, що є люди, які в видавництвах користують, ну, як більше комерсанти, але все-таки я б сказав, що 50-60% тих, кого я зустрічаю, з ким комунікую по видавничій сфері, це все-таки люди-ентузіасти, яким цікаво, окрім грошей, переносити сенси, ну, і робити гарні речі. Їх не, ну, таких не зупиниш. Вони будуть накопичувати ресурси і все одно робити. Ну, нехай впадуть об'єми. Ну, я розумію, що другий удар по Книголаву зараз їм дуже буде непросто, але я впевнений, що вони такі, окей, подумаємо, зберемося, давайте зробимо трошки менше, але все одно будемо робити. І це теж дуже... Така історія, що ти ніби будуєш постійно зараз замки з піску, і ніколи не знаєш, яка хвиля їх змиє. Бо як би ти не те, що ми знову ж вертаючись, не напланував, не зробив, і все.
8: Так, так. Це ми говорили. У мене була розмова найперша із видавництвом «Букбанда», яке закривається, і вони кажуть, можна все зробити правильно, але зовнішні обставини настільки сильні, що це все одно там твої правильні усі спроби і всі правильні рішення, вони нічого, ну, не нічого не дадуть, але їх буде якось замало, тому що зовнішні обставини переважать те, що зроблене правильно. Так, на жаль, так. І дивіться, хотіла б запитати, от трішки як відкотитись назад, як відбувається взагалі от створення мальопису? Ви казали, ви вживали термін і сценарії, я теж вивчала, що це, власне, не зовсім там більше про тексти, про візуал. От розкажіть, як відбувається ось цей весь процес, тобто там ідея, ви кажете, ви теж розказували, ідея має бути гарна, тобто як тут цей видавничий процес бізнесовий організований у вас?
9: Ну, ми можемо розказати на прикладі декількох. То приклад у нас історія українського мальопису, та є там зазначений, власне, як автор ідеї. У мене була ідея. Я розумію, що і мене дратує, коли нам говорять, що український мальопис тільки зароджується і встає з колін, і пішло-поїхало. Нам уже, насправді, близько 110 років. Можна по-різному сперечати, звідки ми будемо брати літочислення. Але ми вирішили в ході дослідження Руслани Коропецької, яка, власне, є авторкою цього його видання, що ми беремо історію від Тараса Григоровича Шевченка і його карикатур, які повністю підлягають під розуміння тогочасного коміксу про Суворова, де він малював дуже прекрасні карикатури, як Суворов оце от боронив Росію і зазнавав при цьому різних утисків, але ясно, що такому гротескному і жартівливому, якби тоді б виходила преса, я певно, що це було б шикарне видання, яке б дуже швидко розліталося. І, власне, в нас є ідея. Руслана, як виконавиця ідеї текстової частини, вона пише весь матеріал, ми долучаємо до цього Віру Кордобу-Конець, яка малює, власне, всі ці речі. І в нас виходить таким чином видання. То це, умовно, виходить, що видавництво замовило саме в себе, користуючись послугами своєї внутрішньої команди, створити науково-популярне дослідження, важливо для видавництва тему, і видати його. Або ж є історія з тим, що зараз Андрій Дяків малює Аркан Вовків.
8: Клас.
9: Ми про це вже оголошували, це не якась закрита інфа. Ось, ясно, що ми будемо робити на всю трилогію, і мені дуже подобається, як пише Павло, і за ним спостерігаю до того, як, умовно, Павло здобув всесвітню українську популярність. Ми з ним знайомі, і я Павлові запропонував, власне, адаптацію, давай, кажу, підемо в комікси. І в нас це не перша така історія, ми так ще зробили там Сашою Полем, з його Плющем, з Пломіним, і Павло каже, прикольно, давай. І в видавництві знов прийшла в нас от ідея, ми хочемо це зробити. Ми думали, чи ми будемо робити, бо зазвичай наша практика така, що з виданнями, які вже видані, ми робимо або приквели, або спін-оффи, або щось між частинами і томами, ну, щоб було цікавіше читачеві, бо ну, історію ту саму не завжди... Ну, в кіно, я розумію, це прикольно, бо режисер має бачення, та там це все дуже громістке. Але тут ми теж пішли адаптацією. Павло зараз через в силу різних обставин службу не дуже має як коли дописувати. Хоч, власне, щоб це писав Павло, бо це його історія. То ми це адаптовуємо, і у нас буде якраз адаптований мальопис з книги, який виходимо від Павла. Є така історія. Є історія з Лисим Микитою, де в мене була ідея, малює Людмила самось, надати нового звучання Івану Франкою, бо мене знову ж таки дратує, що твори наших класиків дуже часто піддавалися цензурі радянських, зрозумілих причин, так? Але разом з тим, ми, будучи вже вільною країною, не читаємо його в оригіналі, а читаємо досі те, що радянщина нам дала. І ми ці тексти передруковуємо в навчальну програму нашим наступним поколінням, навіть не задумуючись про те, що вагому частину цієї історії відкинули. Бо, як каже Богдан Тихолос, Лисий Микита – це не така казочка на солодкі гущі для дітей медова, а вона про те, як виживати і боротися в цьому світі, як протистояння двох королів, насправді, лиса, який розумний, лева, який сильний, і лев постійно посягає на лиса, нам щось це нагадує, і лис постійно мусить викручувати ситуацію, виходити переможцем, боронячи свою сім'ю. Хотілося йому надати нової візуальної мови, яку, власне, робить художниця, і хотілося надрукувати Франка, яким був Франко. Бо ми, власне, користуємося останньою прижиттєвою редакцією Франка, яку він застав, затвердив, сказав, що це вогонь. І це круто, бо ти такий, ну, це те, про що писали, і такого багато. От зараз у нас там є ще одна ідея, яку ми не дуже анонсували, не розказували про ром-фентезі. І ми будемо робити ром-фентезі.
8: Саме в форматі мальопису?
9: Так, і це активно зараз у нас в редакції теж опрацьовується і розробляється по цьому напрямок. І теж буде прикольна історія. От, і якось так. Кожен в редакції, хто давно може прийти з ідеєю, сказати, в мене є ідея. І якщо воно пройде наше внутрішнє обговорення, випробування. Так, ну, ми його, розумієте, з усіх сторін стоїть. Гроші в кінці. Ну, чи воно... Спочатку ми обговорюємо, чи воно доцільне, а тоді ми вже думаємо, чи варто це видавати з фінансової точки зору. І отак воно і народжується. Буває, що нам надсилають. Це як було? Перших 2 роки я за всіма ходив. Через 2 роки всі почали ходити за мною. І насправді зараз редакція отримує там близько, ну... 10-20 рукописів щомісяця, і насправді їх дуже класні штуки. І мені сумно, що ми не можемо все видати, але є фінансові обмеження, з якими я мушу миритися, в тому числі через війну, бо ну, є якась пропускна здатність, а не хочеться видавати будь-що і все підряд.
8: Рукописи – це що мається на увазі? От саме в мальописі?
9: Всі ті мальописів – це може прийти сценарій, до якого сценарій шукає художник, і я можу сказати, о, кльово, а може прийти прямо намальований комікс, який може бути з доволі гарною історією, і ти такий, ну, це має потенціал. Можемо там забрати його, доточити, і все. Бо у нас редактори, от і Руслана, працює не лише з текстом, вона працює з малюнком в Русі, дуже крута. Ну, вона закінчила те, що я. Але мимо того, Руся має дуже гарну фахову оцінку ще візуального мистецтва як такого, і розуміється у всіх трендах і тенденціях, які відбуваються. І вона відразу редагує і художнього, ну і малюнок, бо вона розуміє, що і як, і текст. І це така робота трошки ширша, ніж коли ти редагуєш просто текст. Плюс, власне, нам подобається видавати історії, які ми робимо, і того, що ми можемо впливати і створювати, надавати цьому ті форми, ті сенси, які ми як редакція і видавництво, і наші художники бачимо. Це не штука, що ми там купили ліцензію, купляти ліцензію, це теж добре. Але ми вже все зробили до тебе. Вся весела частина зроблена. Ти просто це переклав і видав. Тебе безумовно є труднощі. Тобі треба гарний переклад. Там є свої виклики. Це інший цикл виробництва, який більше насправді відомий загалу. От. Але це не так фаново. Має бути ця частина, коли ти створюєш. От, власне, нам в редакції подобається створювати. Ну, в нас є імпринти, там, які займаються перекладами, але, як можете бачити, по нашому портфелю ми все одно більше тяжіємо до того, що ми робимо власні проекти і видаємо їх.
8: Ви кажете, вам надходять постійно щомісяця рукописи, і на що звертаєте увагу, що потрібно, щоб рукопис зацікавив UA Comics?
9: Все доволі просто, ми про це говоримо відкрито усюди. По-перше, якщо ви пишете історії, то, будь ласка, 400 слів достатньо. Якщо ви 400 слів можете викласти всю ідею своєї історії, і вона нам сподобається, ми вам напишемо листа з тим, що дякуємо там за увагу до нас, будь ласка, надішліть нам розширений синопсис, який ви вважаєте за потрібне. Якщо це художники, то кльово, коли вони кидають там приклади 3-4 сторінок. Статика, динаміка, можливо, обкладинка, якщо вони таку задумували. Якщо вони самі писали історію, то знову ж вертаємося до 400 слів. Якщо вони кидають просто портфоліо, бо хочуть з нами попрацювати, це портфоліо, в якому мусять бути комікси, бо інколи нам кидають портфоліо книжкові ілюстратори, і там немає нічого коміксового. І ти такий, ти малюєш класно, але зрозумій теж правильно, там, що ми мусимо потратити ресурс і зрозуміти, чи витримаєш ти малювати мальопис. Бо насправді це дуже клопітка праця і дуже виснажлива праця. Про це можна там говорити годинами, наші художниці розкажуть ще більше. Але ти маєш малювати багато і постійно. Це не штука, що ти там, умовно, дитяча книга, 10 ілюстрацій, та будь-який мальопис, навіть найдрібніший, це рахуйте зі старту повноцінних, повноколірних там 26 сторінок, а на кожній сторінці йде панель, кожна панель б'ється на кадри, і це, по суті, ти можеш буквально на розвороті намалювати одразу 10 ілюстрацій, які ще мають мати свої хронометраж і інші правила, які вимагає цей вид мистецтва. Тому тут питання, чи ілюстратор теж витримає. Є якісь квазі-історії, коли ніби ілюстратор шарить в мальописах і потроху малює, але це не зовсім мальопис. Це те, що багато хто любить називати графічний роман, мені це, або там новела, я не дуже люблю це визначення, бо це така штука, яку придумав Алан Мур, бо йому було соромно, що він відомий в коміксах зі своїми вочменами, потім це підхопив Ніл Гейман, і воно понеслося. І от ми тут, коли є комікс, коли там говориш, всі такі, особливо, хто там любить читати більш вищу полицю інтелектуальну, такі кажуть, комікси там таке все на таке, там Марвел, DC, а графічний роман, це там всіх відразу таке в голові ніби сходить осяйня, і ти там уявляєш Пігельмана або Персеполіс, але, по суті, насправді це і це комікс. Те, що це обізвали графічним романом, воно вже набрало, обросло за цих там 30 років певними штуками, але це або комікс, або не комікс. Бо насправді майже все на периферії, якщо чесно, так і зараз і називається графічний роман. На периферії має на увазі, що це не зовсім мальопис. І не зовсім просто книга. І от воно таке виходить. Це прикольно. Просто це теж така якась цікава штука.
8: Такий свій власний формат.
9: Так,
8: скажіть, будь ласка, що у цьому всьому етапі при створенні мальопису найдорожче? Є якісь от такі...
9: Все дорого. Це як запитати, що в машини найдорожче. Добре, всі будуть відповідати, напевно, мотор. Художня складова вагома і по коштах, друк вагомий по коштах, робота редакції теж вагома по коштах, та все вагоме. Воно все по чуть-чуть назбирує. Знаєте, воно ніби там небагато, коли доходить до загального кошторису, набирається сума. Якщо говорити в цифрах, то зараз видати один український мальопис, це там порядка 30 тисяч доларів. Це від нуля до моменту друку. І не завжди це ця цифра. Зазвичай це від 10 тисяч і далі. Якщо ми говоримо про якісь проекти. Лише від художника залежить. Бо художник кожен має свій досвід і рейд. І хтось буде малювати за ці гроші, хтось за ці. різні умови, які там вже умовно це NDA, як ми з ким домовляємося і на яких умовах ми з ким працюємо. От, бо все-таки я коли прийшов в цю сферу, художники малювали умовно, як на, якщо на нинішні цифри говорити, по 5 баксів. І я не вважав, що це окей. І ми, як видавництво, стараємося. Ясно, що ми б хотіли всім платити взагалі божевільні гроші, щоб всі були суперщасливі, але ми стараємося платити максимально відповідну ціну до наших можливостей і до таланту художника чи сценариста. Бо знову ж така штука, що художники у нас в Україні дуже цінують. І це добре. Але разом з тим хотілося, щоб і сценаристів так само цінували. Бо дуже часто буває, що сценарист за історію може отримати там $1000, а художник отримує більше. І я в ніякому випадку не хочу сказати, що хтось робить більше роботи, чи хтось менше. Просто мені подобається світова практика, коли вони отримують плюс-мінус порівно. Бо робота сценариста теж непроста. То так здається, що ти там придумав, написав, то що там, боже, два листочка А4, іншого складного. Це теж все час, процес. Якщо людина робить це майстерно, це просто того, що вона цього навчилася. І ти думаєш, що це просто і швидко. Ми, там Руся теж редагує супершвидко, але це все досвід. Це не історія з того, що це проста робота.
8: Що таке сценарій в мальописі саме?
9: Це окрема штука, яка, як будь-що, має свою форму, є певні заготовки, ми там обзиваємо їх в себе в редакції, є там європейка, є американка, якийсь власний більший стиль. Власне, сценарист пише там, до прикладу, сторінка 1, панель 1, кадр 1, вони обоє сиділи на лавці, діалог. І воно дуже схоже на кіносценарій. Якщо так дуже грубо говорити, от воно десь так і відбувається. Але знову ж таки, ми створюємо тандеми. Ми стараємося, якщо ми знайшли якийсь класний творчий дует, їм проекти так і давати. І там вже буває дуже по-різному. І може бути таке, що сценарист вже буде халтурити, бо він вже знає, як працює художник, бо вони вже працювали. І не буде все детально прописувати, і буде віддавати на розсуд художника. А може бути навпаки таке, що сценарист знає, що там художник не хоче думати, що має бути по буках, і він йому прям все супер детально пропише. Ну, це теж така... в мальописі важливий і сценарій, і малюнок, і немає чогось слабшого, або чогось важливішого. І, відповідно, не має бути гармонійними. І тут питання є, як ми, як видавництво, як ми це докупи поєднуємо, щоб воно відбувалося, ця магія.
8: Як ви визначаєте наклад, прогнозуєте продажі, що ви, на що звертаєте увагу? Тобто ви описали, що от іде ідея, ви розкладаєте, чи це потрібно, що, як, і далі ось уже все-таки є етап про
9: гроші.
8: Кошти, так, про планування.
9: Так от, коли ми говоримо про гроші і тиражі, по-перше, ми все друкуємо мінімальним тиражем в 1000, менше 1000 ми не друкуємо. Це вже фінансово не цікаво для нас давно. До повномасштабки ми почали були виходити на цифру в 2000, але повномасштабна війна трохи помішала нам сим-карти, тому зараз які проекти, ну, до прикладу, от, буде виходити Аркан Вовків. Так? Стартовий тираж буде одразу 5000. Того, що ми
8: це
9: розуміємо.
8: Це дуже виправдано.
9: От. І навіть не треба пояснювати. Але разом з тим, до прикладу, у нас є там серія «Химерники», і я першого тиражу одразу зробив, був, якщо я не помиляюсь, 4000 копій. Хоча це був на той момент історія, яку не знають, автор, якого не знають. Але з математичної точки зору це вірно, бо будуть наступні частини. Перша треба завжди. І наступні можна друкувати меншими тиражами. А цей тираж треба зі старту гупнути великий. Якщо ми заходимо на якісь такі історії, то ми так і робимо. Ми перші тиражі друкуємо великими, а наступні ми друкуємо трішки меншими. Або корелюємо вже від того, що ми бачимо, який попит на ту чи іншу історію відбувається. З Лисими Китами ми теж так робили. Ми вальнули зі старту першого багато, а наступні ми вже там друковуємо, враховуючи різні умови. Що у нас ще такого серійного падло зараз буде проект, то теж там буде відповідно перший тираж дуже великий, і там наступні врегулюєш. Це, як на мене, найкраща економічна модель, Бо, по-перше, навіть якщо ти надрукуєш забагато першого, він все одно зійде. А далі ти вже можеш дивитися, що і як. Ну, поки нас не підводило. Отак, в тих серійних виданнях, які ми робили. Бо якщо ти робиш якийсь там, умовно, як пожираж гріхів, що ми робили в видання Мехеда, ну, ти просто робиш загальний тираж. Ну, це як книга. Надрукував, продалися, додрукував. І там ніби питань взагалі немає. Тут, насправді, найбільше питання в нашій сфері з періодикою, щоб витримувати.
8: Є в кожній книзі певний там період, за який вона окупається, ну чи там продається. Звісно, що є, от, наприклад, книги, як того ж Дерев'янка ви казали, або я бачу, вас цікавить «Пітьма», і які от були-були-були, в принципі, не можна сказати, що вони там були провальними, але от прям уся слава прийшла трішки пізніше. Який термін чи який час у вас ви виставляєте, що от розумієте,
9: що
8: там, цей, так, цей мальопис себе виправдав, він успішний?
9: Ну, це вікно десь півроку, 8 місяців. Якщо ми говоримо про якісь видання, які не мають серійності, якщо це серійність, то протягом року вже зрозуміло. Бо в нас зазвичай все так побудовано, що ми стараємося видавати кожен квартал, якщо це якась серія. Залежно теж від об'єму мальопису, треба теж розуміти. От. Але ну, в середньому, типу, за півроку ти розумієш, що це заходить чи не заходить. Буває, звісно, серії з відтяжкою, які тебе потім доганяють. Але я не можу сказати, що ти за півроку не орієнтуєшся в тому, чи це фінансово та чи ні. Просто бувають великі довгобути, і до великі довгобуди можуть дати тобі там якийсь результат на третьому, четвертому томі. Ну, але ти до цього маєш бути готовий, як видавець, коли ти заходиш, ти ж розумієш, що ти не можеш там стопнути серію посередині і такий, ой, вона не вийшла. Ну, так теж не працює. Плюс ще є специфіка українського читача. Молодшим прикольно читати серію, комусь там за 30 не завжди вони будуть чекати. Нас вийшов Коновалець, перший чап, ну, перший розділ цієї історії. І є ті, хто купують, а є такі, хто нам реально одразу пишуть і питають: а скажіть, будь ласка, чи будете ви підбивати все докупи? Ми такі будемо. Ну, все, я тоді чекаю, коли буде докупи. І ти маєш, ми там зараз, як видавці, маємо, умовно, підвішених таких 100 клієнтів. І це, типу, клієнт, який до мене прийде, але він прийде не зараз, ти розумієш, окей, це теж, що треба враховувати. А якщо дивитись на загальну математику, то там конувальця, то чисто теоретично таких клієнтів до кінця би мало назбиратись там 500-600. От тобі вже 500-600 копій ти, типу, зі старту продаєш. Ну і ще штука з конувальцем, який шукаючим, дуже інтересно, бо це ж ко-проект за підтримки Криївки, в партнерстві з локальною історією. І це прикольно, бо ми одразу, умовно, три таких медіа-центри, які кожен має свою аудиторію, яка насправді майже не перехрещується, і того видання дуже прикольно продається, бо ми ніхто нікому не наступає на жодні там хвости і лапи, і всі задоволені. І це дуже цікава така якась синергія в проєкті. І я насправді дуже задоволений цією колаборацією, яка в нас вийшла. І ми впевнені, що ми після Коновальця будемо ще робити про Бандеру і Мельника. Це, напевно, буде твіст історії, яку запропонував пан Віктор з Криївки. І ми там хочемо, я хотів би про Петра Франка зробити, це там моя особиста хотілка, бо я вважаю його не менш легендарним, ніж Іван Франко, правда, просто в інших життєвих речах, там професіях, як військового, зокрема. Мені цікаво зробити про Боберського, цікаво про Кука. Насправді є сюжетів для мальописів, для книг мільйон. Ми не країна, якій потрібно, як Америці, придумувати містифікації, там, не знаю, рівнятись на true crime, писати про маніяків, про супергероїв. У нас є реальні люди з купою крутих історій, які, на жаль, вони не завжди вибирали, і так ставалися обставини, не без Росії. От, але є про що говорити. Тому, коли хтось говорить, що там, о, настільки козаки, що я такий, блін, друже, та подивися, у нас навіть регіональних речей стільки, що я, будучи українцем зі Львова, можу взагалі не розуміти, про що ти пишеш з Франківська, мені буде цікаво, а між нами там 150 кілометрів.
8: 100%. Ви казали про спів, такі проекти, ко-проекти. Угу. Чи приходять, скажімо, до вас такі як комерційні замовлення, мається на увазі, як є, от знаєте, там великий бізнес, іде до когось, хоче написати книгу про себе, або там якийсь автор хоче написати мемуари?
9: Є, це дуже прикольна практика. Ми працюємо з різними громадськими організаціями, не лише. От зараз вийшли, ми вже надіслали, він не для продажу, Червоним Хрестом у Данії про мінну безпеку, де ми розказуємо дітям з прифронтових територій, як правильно взаємодіяти з вибухонебезпечними предметами, з саморобними вибуховими предметами. І зараз буде з ними проєкт по квесту ще такий, тобто діти зможуть його там як гру. Є з Збройними силами України, ми з стратегією штурмовою «Іду на штурм», мальопис про їхні, як це правильно сказати, про їхні бої. Є історія силами безпілотних систем, теж реальна історія про хлопців і дівчат, які знищують ворога. Є якийсь проєкт дуже прикольний, мені шкода, що він отримав другого дихання, називається «Нота є нота». Це є громадська київська організація, яка займається інформуванням дітей, в першу чергу, але загалом всіх бажаючих, про гігієну і боротьбу з пропагандою російською. У нас там такий прикольний сюжет, що всі пам'ятають, як Русня вкрала єнота, була з зоопарку, а цей єнот виявляється працівником ГУР, і він насправді засланий в Росію, і він починає там робити дебош і кіпіш. І в тексті для дітей спростовується купу пропаганди, яку намагається від, ну, дуристики там про комарів-вбивць, до якихось серйозних речей, які ти пояснюєш, що це так не працює. Загалом ми, як видавництво, на рік маємо таких там від 5 до 10 проєктів, ми не стараємося дуже багато набирати теж, бо нам без різниці, чи це комерційний проєкт, чи наш проєкт, ми ставимося однаково відповідально до всіх наших проєктів, бо в кінці стоїть наш логотип, і це наша відповідальність за те, що ми видаємо, навіть якщо це була комерція. Я ж чомусь на це погодився, я ж щось приймав, якесь рішення. От.
8: Як ви приймаєте, ну, знову таке рішення, коли йти в який проєкт? Або, скажімо, навіть не так, з ким би ви не хотіли там працювати, ну, чи робити там спільний проєкт?
9: А знаєте, воно якось так вийшло, що нема такого. Бо в нас є вже репутація на ринку, є моя персональна репутація, якась там моя
8: персона. Тобто до вас вже бояться йти ті, хто, кому ви потенційно можете відмовити?
9: Так. Ну, насправді відмов дуже мало за рахунок того, що приходять люди з однаковими інтересами. Ну, коли до мене зателефонували, власне, з локальної історії Ляска Віталій, і запропонував цю всю історію зробити, я такий: «Та, друже, давай, коли починаємо», або там пропонують сили безплатних систем зробити про хлопців, такий: «Та взагалі нема питань, коли робимо». Ну і воно якось так відбувається. У нас насправді за весь час один раз була історія, коли хотіли видати комікс російською. Це ще якийсь древній там 19-й рік, і я просто сказав: «Вибачте, ми не співпрацюємо з такими проектами», і на тому все. У нас є кейси, коли до нас приходили російськомовні на той час автори, ми перекладали їхні історії і видавали українською, але це наш, ну, підхід і наша історія з тим, що ми не видаємо російською, ми не толеруємо російською. Відколи ми засновані, ну, це там моя позиція. Тут, знаєте, можна грати в те, що це моє видавництво, як хочу, так і роблю. Типу, не подобається, будь ласка, вибирайте видавництво, яким підходить і подобається. Ми не єдині, хто робить комікси, якщо на то пішло. Тому. Але ви оце сказали, я навіть, чесно, я навіть не пригадаю, що було хтось, то я там категорично. Буває інша історія, буває, що хтось приходить. Я розумію, що проект класний, але я можу відчувати, що ми з командою не знаємо, як дати з ним собі раду. Ну, до прикладу, був проект про Тустань Василя Рожка, дуже прикольний. Він хотів розказати, власне, про Тустань, але він хотів зробити Вімельбух. А де ми, а де Вімельбух?
8: Ну так, це інше.
9: І я порекомендував йому піти до Савчука, і вони зробили прикольний проект. Я дуже такому тішуся. Ми теж так часто робимо. Якщо ви нам пишете на видавництво «Є комік» ще 333, і ми як редакція, одна чи інша, бо там роздільна редакція, розуміємо, що ми не можемо це осилити з тих чи інших причин, ми завжди порекомендуємо до кого звернутися, інколи навіть даємо прямі контакти, попередньо поговоривши з видавцями, що їм це буде цікаво. Ну, бо все одно ми колеги, ми там знаємось, і от ви ніби отримали відмову, але разом з тим ви отримали ніби керунок, який йти. Це не раз дуже часто запитують автори-початківці, а куди? Я розіслав 70 видавництв, там 98, усім на світі. Ти такий, і я там нараз, як в мене і настрій, пишу, друзі, та не робіть такої фігні. От ви, до прикладу, пишете ром-фентезі, і ви це насилаєте Абаба Галамазі. Ну подумайте самі, який шанс, що Абаба Галамага видасть ром-фентезі? І тобі там відписують, ніякого, я кажу. Ну от, якщо ви пишете ром-фентезі, берете там 5 чи 7 видавців в Україні, які цим займаються, потратьте трошки більше часу на листи, там, не знаю, на комунікацію, і воно прийде вас насправді набагато швидше до успіху, ніж ви будете розсилати всім. Ну, є такі, що там, теж бувають, приходять листи, що я написав вам і ще іншому видавництву, і от хто швидше встигне, той і буде видавати. Що ж це...
8: Боріться за мене.
9: Так. Що ж це, ні я, ні та інше видавництво не буде робити нічого. Бо я подумаю, що є вже хтось, хто це видасть, цей чувак теж подумає, бо там дівчина, що є хтось, хто це видасть, і ми обоє такі, ну ок. А автор буде сидіти і думати, чого в нього щось не виходить.
8: А потім закине цю всю затію, тому що подумає, що він недостатньо креативний, чи творчий, чи ще щось, а твір може бути навіть нормальний.
9: Так, буває, що ти щось прогавлюєш. У мене є там декілька історій, які я не буду називати, мені шкода, що не є комікс їх видало, але ну так склалися одні чи інші обставини. Я радий, що все одно світ побачив ці там мальописи і про них знають, але я з радістю їх видав під егідою комікс, просто в силу ресурсу ми тоді не змогли це зробити. От це теж окей. Але ну, таке буває.
8: Як ви, до речі, розглядаєте, чи точніше, як зараз от спочатку повномасштабної війни, чи, можливо, там в останні роки змінилися там запити, вимоги до інвестицій от в проекти, тобто ну саме якісь бізнесові, чи це там ризикова тема, там ще щось, якщо не брати до уваги от ідеї.
9: Так?
8: Ну так, тобто от ви оцінюєте і такі, ну цей проект там відкладеться, або ще щось, він потребує там
9: більше.
8: Ага, ви
9: маєте
8: увазі
9: на інвестиції, які нам дають, а інвестиції, які...
8: які ви вкладаєте,
9: які
8: так.
9: Які має видавництво. Ну, час вимагає певних речей, але час дає розуміння певних речей. Ну, до прикладу, ясно, що на початку повномасштабного вторгнення ми почали документувати і малювати історії тут і зараз. Ми це робили разом з редакцією «Що там?». І вийшов проект «Інкер». Ми зробили 32 історії за 9 місяців. Тобто, ми видавали 4 повноцінних комікси кожного місяця. Це від 24 до 32 сторінок. Вся команда Руслана прям супермонстр, бо вона керувала цим всім проектом, поки я займався в той час волонтерською діяльністю. І ти розумієш, що воно треба тут і зараз. Тут, знаєте, що ще як правильно, напевно, відповісти, що в тебе мають бути видання, які на нині, видання, які на післязавтра, і видання, на які на через 2 роки. І ти розумієш, що вкладаючи нині, ти отримуєш результат за 10. Бо, до прикладу, ІУМ туди ж іде. Я розумію, що це видання, яке зараз може бути, ну, воно запотребуване, бо ми зробили тираж 2000 копій, і нас на складі зараз залишилось десь там 100. От. Але разом з тим я розумію, що чим далі буде проходити час, тим воно буде цікавіше. Там «Аркан вовків», насправді, при всій повазі і любові до Павла його творіння, це історія, яка може стати зараз. І зараз на неї є попит. Чи буде на неї попит за років там 5-6, чесно, я не знаю. Можливо, просто наступна генерація української мови криє для себе «Аркан вовків», як ми колись відкривали Толкіна, і скажу, прикольно. І, ну, і знову буде ця історія. Там «Лисмаки»... Так, або «Поло щось інше напише», це відкриє інтерес. «Лисмаки»-то – це історія в довгобут. Я розумію, що це довгобут, який відбувається зараз, і потім він буде ну, постійний. І от проекти з хлопцями, які ми робимо,

0: чим інші, про якусь іншу діяльність, це теж прикольно. Є якісь історії, які себе відживуть, які будуть там постійно. Ну, ясно, що хотілося поцеплювати у вічність, грубо кажучи, ну, видавати щось таке, що там і через 30 років будуть відкривати це видання, її комікси перечитувати і перечитувати. Ну, але будьмо реалістами. Це ж, якщо ти як видавець, я вважаю, не знаю, там за свою діяльність видасе хоча б один бестселер, але правдивий бестселер, який буде от постійно в ротації. Дружити, ти вже виграв. Ну, і це фінансово, і не тільки. Це, типу, все, що ти затіяв і працював навіть там 50 років, вартувало того, що є одна річ, яку знають всі і постійно її ротують.
1: Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво, дуже класно. Я бажаю розвитку ринку і бажаю, щоб, як ви самі сказали, щоб зростали ваші конкуренти, щоб було ще цікавіше. Богдане, дякую.
0: Дякую вам.
1: До зустрічі на нових титульних аркушах.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Славік, заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
5: Я мобілізувався у травні 23-го року. Дали повістку, вирішив для себе, що прийшов мій час та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів взводів механізованих. Тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Я людина віруюча, і історія може не настільки цікава, але, скажімо, віра мені допомогла в певні моменти свого перебування безпосередньо на позиціях, і я завжди наголошую це особовому складу також, бо є люди віруючі, є люди невіруючі, вони... Кожен щось вірить. І щоб вони цього дотримувались, і завжди є ця підтримка з сторони, скажімо так, вищих сил. Ну, тут вже в залежності від того, хто в що вірить. На мою думку, в першу чергу, хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе,

0: Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я. Проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики. Тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про подвійний дроновий удар по складах у Святошинському районі, чергове успішне десантування НРК-камікадзе у ворожий тил, а також про нову марку від Укрпошти. Спершу про головне. Внаслідок чергової дронової атаки РФ на столицю спалахнув склад у Святошинському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Орієнтовно за 15 хвилин сталося повторне влучання. На цю хвилину інформації про жертву чи постраждалих не було. У Києві сьогодні встановили перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Знайти його можна на Брестейському проспекті коло зупинки парк Івана Багряного. Бетонний сховок має 10 сидінь, а також місце для крісла колісного. Споруда має два входи з металевими дверима. Поряд курсують 4-ті, 5-ті та 7-ті тролейбуси. Найближчим часом комунальники мають придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі. А тепер звістка з Південного фронту. Сили оборони важким дроном успішно десантували наземний роботизований комплекс просто у тил ворога. НРК обійшов міни та нерозірвані боєприпаси і дістався до ворожого укриття. Знищення фортифікації разом із ворогом оприлюднили на офіційних сторінках угрупування військ «Південь». І про дипломатію. В естонській Нарві відкрили почесне консульство України. Його очолив Алан Калдоя. Цей крок має розширити присутність України на сході Естонії, допоможе підтримувати українців у регіоні та сприятиме розвитку двосторонньої співпраці на місцевому рівні. А тим часом у столиці Латвії Ризі відкрили благодійну фотовиставку про Україну. На інформаційних стендах світлини наших міст і сіл, природи, традицій та повсякденного життя. Впродовж 3 місяців виставки триватиме благодійний збір на підтримку Львівського реабілітаційного центру «Unbroken». Там лікують постраждалих від російської війни. І на сам кінець звістка для філателістів. Укрпошта випустила марку з лемківською писанкою. На зображенні фіолетово-пурпурове яйце з білим та рожевими візерунками. У центрі біла смуга, що ділить яйце навпіл, символізуючи межу між земним і небесним світами. До слова, це вже 10-й випуск із серії «Лемківщина». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 10 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Усім вітання. Всі ті, хто о 18-й чекає, шукає дорожню хроніку, по четвергам її немає. Пам'ятайте, це вже 2 роки, як її немає там. Її там і не було, зрештою, по четвергах. Так що, власне, не переживайте. Ні, це нашим слухачам, бо наші слухачі писали, що а де о 18-й годині дорожня хроніка? Точніше, фіговий дизель, так писали. Де? Друзі, все. Це Трамп прийшов і забрав фіговий дизель, бачите, жартую. Ніхто не забирав, його просто й не було по четвергах. Давайте подивимося, що в нас тут є, власне, на столичних шляхах. До Північного мосту давайте спробуємо доїхати. Від станції метро Шулявське, від Шулявського шляхопроводу є ускладнення до Дорогожичів. Можна тягнутися і навіть трішки далі, туди до Ольжича. Потім доволі комфортно можна вниз до Почайної їхати, немає ніяких труднощів. Міст Північний теж гарний. гарно проїзне виглядає. На проспекті Романа Шухевича туди до вулиці Братиславської є певні ускладнення. Спочатку до Воскресенського проспекту, потім до Братиславської. Дві точки такі. Якщо подивитися на міст метро, тут складніша ситуація, маємо сказати, тому що на набережному шосе тягнемося до мосту, потім від гідропарку до Дарниці, і потім навіть ще далі, туди в напрямку Чернігівської, але є можливість об'їхати, тому об'їжджаємо, і потім виїжджаємо знову ж таки на Броварський, і їдемо далі в напрямку Броварів, немає ніяких труднощів, уже там все спокійно, все чудово. Давайте подивимося, що на Патона і на мосту Дарницькому. Дарницький пропонують нам глянути. Зараз Дарницький доволі завантаженим виглядає з боку на Дніпрянського шосе і весь міст. Потім уже на Дніпровській набережній, відповідно, туди до Рівермолу ускладнення є. В напрямку станції метро Сокорки доведеться трішки потягнутися. Щодо проспекту Миколи Бажана, то маю сказати, що в бік Борисполя, Бориспільської доволі комфортно можна зараз їхати, немає жодних труднощів. І обіцяв вам заглянути, що ж там відбувається на мосту Патона. Зараз туди заглянемо, зазирнемо. От пропонує не їхати туди, зараз глянемо. Чому? Тому що є певні ускладнення на бульварі Миколи Міхновського, але не критичні. Якщо що, буває і гірше, будьмо чесними. Ну, давайте так, від Новоса тягнемося туди повз Звіринецьку і далі до Старонаводницької, і на мосту теж виникають певні труднощі. А вже от на лівому березі доволі комфортно можна їхати в бік Дарницької площі. Єдине, що біля Чернігівської трішки можна потягнутися. Тут певні ускладнення все ж таки можливі. Окей, давайте ще заглянемо, що тут у нас по. Тут чи є на набережному шосе, туди в бік мосту Північного, на набережно Рибальській. Невеличкі ускладнення теж помітні зараз, але не критичні, якщо що. З мостом розібралися метро, з Патона розібралися теж. І давайте ще заглянемо, що там на Берестейському проспекті, яка ситуація. І в бік якраз виїзду з міста бачу дорожню транспортну пригоду, але вона не впливає на трафік, вона в бік якраз міста, тобто зараз подивимося, біля Святошина, там на вулиці Мрії якраз дорожня транспортна пригода. Якщо в зворотньому напрямку, от саме те, що цікавить тих, хто виїжджає, бо виїжджає значно більше, ніж заїжджає зараз з того боку, від станції метро Шулявська до Житомирської тягнемося, і потім в районі Чайок теж доведеться тягнутися до Стоянки. Там, друзі, треба трішки додати часу, щоб комфортніше, щоб відчуття у вас було, що ви все ж таки контролюєте процеси. Ну і давайте подивимося президентський маршрут від Офісу Президента до залізничного вокзалу за 25 хвилин. Ускладнення можливі тільки на Бессарабському ринку і трішки на бульварі Тараса Шевченка, туди до повороту на Симона Петлюри. Залишайтесь з нами, друзі.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18.10, Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
6: Вітаємо, друзі, і запрошуємо, як завжди, долучатися до нашого прямого етеру. У нас є студійний вайбер, сюди нам можна писати. 098-009-9898, наш незмінний номер, він такий самий легкий, як і наша хвиля. Київ 98 FM, радіо найкращого міста світа. Тому пишіть нам ще раз вайбер 098-009-9898. Все сказала?
1: Мабуть, так. Додам ще тільки, що, знаєш, картина дня сьогодні від мобільного укриття, яке з'явилося біля парку Багряного, та вперше там мобільне укриття з'являється біля зупинки громадського транспорту, до розслідування, яке будуть робити, власне, ініційовано в Сенаті, розслідування щодо діяльності Пентагону та міністра оборони Піта Гегзета через проблеми з системами супутникового зв'язку Starlink, бо от те, що сталося напередодні. А цікаво, що коли Федоров втягнув Маска і попросив, власне, розібратися, Маск що сказав? Що він тут не винен, за це відповідає, власне, цей адміністрація, от, Білий дім. Коментар Білого Дому.
6: І президент що, Трамп безпосередньо.
1: А там сказали, що навпаки виходить. Тобто перекинули одне на одного. І от зараз в Сенаті Сполучених Штатів будуть ініціювати це розслідування. Хто ж таки це зробив? І загалом, давайте я ще додав, яку мету вони переслідували. Можна легко здогадатися, але це таке підігрування. І ще на додачу про зняття санкцій. І ще про оця історія з замороженими грошима, що американці хотіли би домовитися з європейцями, і мені подобається, власне, позиція Мерца. Каже, це наша справа, це ми будемо вирішувати.
6: Наші
1: треба,
6: гроші.
1: Да, треба брати цю справу в свої руки і показувати, що є яйця, як це як не крути. І, власне, американці туди не мають пхатися, бо якщо вони ще й до цих грошей, там близько 300 ярдів, та, залізуть, то, власне, Путін взагалі собі буде відчувати себе в такій в теплій ванні, що буде аж кайфувати від цього.
6: Та він вже це кайфує, і це вже ми бачимо. І, власне, зараз от таке враження, що Піт Гексет – це як ретроградний Меркурій. Валіть все на нього. Пам'ятаєш, як були попередні інциденти, також з певними затримками, також були розмови про те, що зброю нам заблокують, не будуть постачати. І, власне, тоді також Піт Гексет вигулькував і теж був винен.
1: Ну, хтось має бути цапом відбувайлом.
6: Ну, там у них цап відбувайло, хоча насправді ми маємо розуміти, що в Білому домі зараз такий президент, без відома якого нічого не відбувається. І навпаки, якщо щось і відбувається, то це, скоріше, йде від нього. І там, якщо хтось робить щось не те, то він відразу ж вилітає. Власне, це такий авторитарний стиль правління. Я хочу сказати, що можу навіть паралелі провести з тим, що відбувається в нашому офісі президента, така сама система персоналістської влади. Ну і тут є зворотній бік цієї влади. Це те, що всю відповідальність несе той, хто цю владу, власне, в руки і взяв. Ну, тобто президент. Це така президентська відповідальність. Ну і зараз ми дійсно бачимо, що розгортається ціла баталія, батл такий словесний між президентом Зеленським і президентом Трампом, і ніколи такого ще накалу не було. Навіть якщо ми згадаємо сварку в овальному кабінеті, то за рівнем накалу зараз все на градус набагато вищий. Ну і звісно, що європейські лідери починають шикати на Зеленського, чи ти заспокойся, правду не завжди треба казати.
1: До речі, правильна історія, мені здається, що інколи є певні люди, які з якими так треба комунікувати. Просто якщо напряму це говорити, він буде робити, ну, те, що робить Трамп насправді. не те, щоб заколисувати, скажімо так, ну він любить, він, як там кажуть, жінка любить вухами, то Трамп любить і вухами, і щоб ще й певний текст туди вкладали. От, якщо цього тексту немає, значить у нього там є збій програми.
6: Да.
1: От, і тому Зеленському треба, ну, тут або зробити там хід назад, або, власне, стратегічно хід вперед зробити в спілкуванні, ну, принаймні, до цих проміжних виборів. А там вже можуть бути нюанси, тому що після 3 листопада вже дійсно, ну, є варіант, коли, якщо програти в обидвох палатах, тоді можна бути оці два наступні роки уже з певним такою перестрогою, з певним важелем, де треба буде домовлятися. Звісно, Доні буде все одно робити, бо, здається, в Доні за раз просто сам робить все, що хоче, тобто йому...
6: То у нього 3 тижні є ще.
1: Конгрес не
6: таке
1: указ.
6: Робити.
1: От, а далі, якщо буде у нас і Сенат, і Конгрес, власне, з нюансами, тому буде всецільна демократія, треба буде домовлятися, відповідно, всюди треба буде домовлятися.
6: Так.
1: Будуть нюанси наступні 2 роки для нього.
6: Так, і якщо враховувати, що у Доні нарцисичний радикал такий, напевно, що ні в кого такого немає, такого розміру і такої висоти, то звісно, що всі ці слова, вони, ну, дійсно не спрацьовують. Тут потрібно робити, знаєш, як от з такими нарцисичними людьми. Треба робити жорстко, ну, тобто там бити ПНПЗ, навіть підвищувати, там у нас зрештою, да, де наші Нептуни, де наші Firepoint. Тобто тут потрібно дії.
1: Нептуни вражають ці літаки.
6: Да,
1: це хорошо.
6: Да, і це прям бімба, прям круто. Оце треба робити, а говорити треба таке, знаєш, ну, типу, можна взагалі нічого не говорити. Або говорити, ну, не настільки гостро. То робити, як Ізраїль робить. Тобто, у нас є приклад Ізраїля, який говорить одне і заговорює Трампові зуби, а робить абсолютно інші речі і домагається свого. От мені здається, така модель поведінки, ми бачили, у нас Доні працює. Більше того, Доні не любить слабких. Якщо він бачить, що хтось там починає свою слабкість проявляти, ну, він ще більше починає тиснути. А якщо він бачить, що є певні дії, і вони достатньо сильні, і вони, ну, якби, він бачить, що це там є певні перемоги, здобутки, то і він не так буде на слова зважати. Давайте Путіна згадаємо, що Путін робить. Путін заговорює Доні зуби, а насильством займається аж бігом, і в сторону Доні також. Він його теж мочить, тому що він каже, давай домовлятися, то каже, ні, ніякого енергетичного перемир'я, ти не конкретизував. Все, оце розмова двох насильників. Отак з ними треба розмовляти.
1: Ти знаєш, коли Пєсков так сказав, ну, ми дотримуємося цього перемир'я.
6: Ми не б'ємо ні в яким НПЗ, де ви бачите.
1: Немає ніякої конкретики. Оце мені прям думаю, оце шиза. І найцікавіше, що, думаю, американцям, ну, саме от адміністрації Трампу заходить це. Тобто, якщо одна з сторін буде говорити саме так, ми дотримуємося цього перемир'я.
6: Так, ми так теж, я ще кажу, ми теж так маємо говорити. Ми нічого не б'ємо, ми дотримуємось. І бити ще більше.
1: Наш президент сказав, що все доста. От тут позиція, знаєш, така. Він сказав, що все досить. Ми відновлюємо удари, будемо бити. І, власне, європейці підтримують дану історію. І тут треба посилювати ці удари. Враховуючи, пам'ятаєш, на початку тижня ми ж говорили, що в нас то нерелевантно один НПЗ. А якщо говорити про те, що нібито ця домовленість була на вихідних досягнута, то якось супер нерелевантно, коли в нас один завод, в них там певна кількість, то точно не один. І ставити цей знак дорівнює, все, як казав президент, 3 дні ми не били, досить.
6: Ну, ж, трудене енергетичне перемир'я витримали, літаки винесли, ну,
1: я думаю,
6: ще купа інших цілей.
1: У нас буде зовсім скоро наш спікер, мені з цими розвідданими, наскільки вони насправді були дійсно такими впливовими оці останні 2 ночі, пам'ятаєш, летіли ракети, летіла балістика, і наступного дня вночі летіла, і ти розумієш, що наші говорять, що не було попередження від партнерів.
6: Декілька разів було, декілька не було, тобто це була така мігалка.
1: І це дивно виглядає. Якщо ми говорили про комплекс С-400, що це і дійсно таке і раніше траплялося, а от з наступними, там, з цирконами і тому подібне, чому ми там теж мали якісь прогалини? Чи недостатньо нам того, що дають європейці? Бо, от, наприклад, міністр власне оборони Франції, якщо не помиляюся, саме сказав, що ми майже там третину забезпечуємо саме цих розвідувальних даних, а загалом майже все вже робить Європа. Та? А от саме французи третину цього передають. І ти думаєш, а саме ось така загроза балістики, це ж, мабуть, якась основа, яка мала би бути, і мала би бути першою. Ну, мабуть, з певною затримкою, можливо, і тому ми не отримали цю інформацію вчасно. Поки в мене ще немає відповіді на це запитання.
6: Треба розвивати свій космос, свої космічні програми. Зрештою, колись у нас був достатньо сильний потенціал для цього. І зараз європейці дивляться на те, що робить Трамп, і вони розуміють, що потрібно розвивати свої системи такого от захисту і такого оповіщення, і такі розвіддані, свої супутники запускати. А взагалі-то наступний крок в цій війні – це якраз битва за космос, битва за небо і супутникові оці всі можливості. І це достатньо серйозно. І нам потрібно активізувати наші програми супутникові. Я впевнена, що є такі ініціативи, але чомусь на них не зважають поки що. І це дуже погано. Нам треба дивитися вперед. І якраз космос – це є наступний щабель, куди треба зазирнути.
1: Будемо дійсно туди зазирати, але, знаєш, мені здається, що грошей нам на це поки що не вистачає, мабуть. Зазирати можемо, але треба нам гроші на щось таке більш прикладне зараз, а в майбутньому, відкладати точно це не варто, це треба було ще вчора робити, дійсно, зазирати. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, разом з нами. Пане Дмитре, вітаємо, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
1: Давайте якраз почнемо з відновлення ударів по Російській Федерації, по НПЗ. Президент сказав в інтерв'ю колегам, що все досить. От уже, до прикладу, глава дипломатії ЄС Кая Калас підтримала поновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Ви як вважаєте, наскільки доцільним було дотримуватися цього нібито перемир'я 3 доби і не бити? От як ви це бачите?
7: Ну, по-перше, треба міняти тактику і стратегію нанесення ударів по території Російської Федерації, не йти на конфлікт з нашими американськими партнерами, а відповідно бути хитрішими. Мовиться про удари не по НПЗ, а по портовій інфраструктурі Усть-Луга і Новоросійськ. Це експортні порти. Ударами по портовій інфраструктурі ми вирішуємо одразу два, а не одне питання, а блокування. Відповідно, можливості Російської Федерації відвантажувати нафту на експорт і знищення самої портової інфраструктури як дзеркальну відповідь на удари по наших портах. Пане Володимире, шановні радіослухачі, ми завжди можемо апелювати до Сполучених Штатів, які, можливо, висунуть нам претензії з приводу цієї тактики, тим, що удари по портах – це є відплатною акції української сторони щодо нейтралізації портової інфраструктури Чорноморських і Дунайських портів. І, відповідно, ставити вже питання припинення ударів не тільки по енергетичних об'єктах на території нашої держави, але й, в першу чергу, портовій інфраструктурі. Портова інфраструктура втрати – це 8 мільярдів доларів щорічно. Наразі можливості українського експорту обмежені завдяки так званій дружній підтримці з боку країн ЄС, які обмежили можливості української сторони експортувати зерно. Залишити не Сполучені Штати. Те саме стосується і продукції металургії. Країни ЄС ввели, виявляється, квоту на українську сталь. Цебто, підсумовуючи, це окрема тема з приводу, хто ж нам б'є реально в спину. Але удари мають наноситися, я ще раз підкреслюю, по портовій інфраструктурі. Новоросійськ – це 5% від загальносвітового обсягу перевантаження нафти і нафтопродуктів. Збитки будуть колосальні. Плюс, відповідно, буде заблокована можливість Російської Федерації здійснювати те саме відвантаження дизелю кінцевим споживачам. От, будь ласка, порада.
1: Плюс, дякую за вашу думку. Пане Дмитре, скажіть, з приводу цього нібито перемир'я енергетичного, та цікаве трактування було на болотах, ми з Оленою згадували, Пєсков казав, що енергетичне перемир'я Трампа не було конкретизоване, тому Росія атакує українську енергетику, і не можна казати, що вона його не дотримується. Зрозуміло, що там для їхньої аудиторії ок, для росіянської, а от як от таке повідомлення, такий меседж, та, можна донести до американської публіки і до адміністрації Трампа, наскільки це, на вашу думку, заходить? Тобто це, мені здається, супер неадекватно, але, власне, вони видаються на гора.
7: Дякую за професіоналізм. Оце якраз і є обґрунтуванням українській стороні ударів по портовій інфраструктурі. Там же не мовиться про позиції Трампа про обмеження ударів по портовій інфраструктурі. Правильно?
1: Так.
7: Якщо москалі несуть подібну несенітницю, то ми так само з розумним виглядом можемо сказати про те, що про порти то не мовиться, правильно? Так, ми не б'ємо по НПЗ. Дивіться, Пісков заявив подібні речі, і ми відзеркалюємо ті заяви. Розумієте, вони нам дали карт-бланш. Дурноголові москалі, і не скористатися цим було б абсолютно, ну, це стратегічною було б помилкою української сторони. Не конкретизував, питання ж не до нас. Дональд Іванович не сказав же не бити по портах або не бити по металургійних підприємствах, правильно? От і все. От вам і відповідь української сторони, яка буде враховувати, дурнувату заяву і Лаврова, і Піскова, і відповідна заява самого Трампа. Ми маємо бути хитрішими, а не перти і, вибачте, як на червону ганчірку. А з приводу заяв Калас, мені б хотілося б почути, власне, її реакцію з приводу того, що Естонія, наприклад, виступила за ініціативою скасування санкційного пакету проти російської компанії, яка постачає Естонії рідкоземельні метали. Що це за таке виключення?
1: В одному пакеті, я пам'ятаю, саме естонська сторона наполягає, тому що це впливає мало не на всю Європейський Союз.
7: Ну, на конкретну Естонію. От вам приклад, як те, що називається в політиці вікторіанством. З одного боку, вона нам підтримує беззаперечно Україну. З іншого боку, ми бачимо те, що бачимо. До речі, міністр оборони Естонії пішов у відставку через корупційні схеми, саме пов'язані з Україною. Ще один досить показовий момент зацікавленості тієї пані в подібних заявах.
1: Пане Дмитре, маємо 3 хвилини до новин. Скажіть з приводу кейсу з розвідданими та історія, яка розгорілася на вихідних, тобто, що нам погрожували, так, що приберуть. І от відбулися ці 2 великі масовані ракетні атаки, і пішла оце в народ, мовляв, думка, що це якраз через те, що уже не працюють розвіддані. Потім Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, наші повітряні сили наступного дня почали комунікувати, що дійсно подекуди не надходила інформація від наших партнерів. От в одній етаці так, в іншій частково. От як це можна пояснити, наскільки ми залежні саме від надання таких даних від американців?
7: Ну, давайте спростуємо відразу. І цю дезінформацію, відповідна дезінформація Центру по боротьбі з дезінформацією. Удари балістикою наносилися з використанням С-400. Пане Володимире, С-400 – це зенитно-ракетні комплекси, модифіковані для ударів по наземних цілях. Дальність ураження – 230-250 кілометрів. Цебто підльотний час обмежений 2 хвилинами, 3 максимум. І зафіксувати пуск балістики практично неможливо. І це прекрасно знали і українська сторона, чим били, і відповідно, ну, скажімо так, інші зацікавлені особи. Але менше з тим, як то кажуть, село гуде, правильно? Винуваті американці в тому, що росіяни вдарили балістикою з С-400, яку фактично неможливо зафіксувати. Це перше. Друге, а про яку критичну залежність від Сполучених Штатів щодо розвідданих ми говоримо, якщо наш палкий друг Макрон заявив про те, що, виявляється, Франція на 2/3 постачає розвіддані українській стороні. Тут знов питання постає, або Макрон щось не те говорить, але ж він президент Франції, начебто, правильно? Або, відповідно, Центр протидії дезінформації і українські ЗМІ дезінформують український народ про критичну залежність нашої країни від постачання розвідданих з боку Сполучених Штатів.
1: Пане Дмитре, давайте я втручусь. В перший день, насправді, вони говорили про те, що це не відповідає дійсності, тобто це не корелюється.
7: Що саме?
1: Що там не постачати, власне, ці розвіддані і дорівнює, що ми, власне, не мали можливості побачити цю балістику. Це от якраз про це, що вони говорять, що це не одне і те саме, тобто воно не залежить від того. Особливо це стосувалося тієї атаки, де 6 ракет полетіло.
7: Від чого не залежить? Ще раз підкреслюю, удари наносилися з ЗРК С-400. Підлітний час обмежений. Пане Володимире, якщо було б обмеження розвідданих, не було б успішних ударів, наприклад, по дата-центру або по сьогоднішній удар по аеродромах Борисоглебського.
1: Так, пане Дмитре, підемо зараз на новини. От, ми насправді з вами одне і про те саме говоримо, і я, і ви, насправді, і Центр протидії дезінформації, особливо про першу атаку. Власне, немає цієї залежності, так узгодили. Йдемо далі. Буде друга частина нашої бесіди. За 6-7 хвилин ми повернемося. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка, рекламний блок, і повернемося до розмови з паном Дмитром.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про захист неба. Від ранку сил оборони збили 125 зі 138 шахедів, реактивних дронів та безпілотників інших типів. Такі дані оприлюднили повітряні сили ЗСО. Військові вкотре закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Ще одне нове укриття відкрили у Голосіївському районі Києва. Сховок на вулиці Виставковій, 12, облаштували поблизу житлових будинків, поряд з якими немає інших укриттів. Шелтер на 120 квадратів має місця для сидіння, вентиляцію, а також резервне живлення. А тепер про підтримку. Уряд Великої Британії надасть Україні 22,5 мільйони доларів на ремонт укриття Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський безпілотник минулого року. Кошти партнерів допоможуть профінансувати критично важливі роботи, зокрема вентиляції конструкції, аби продовжити термін служби конфайнменту. І на сам кінець. Американські дослідники за підтримки НАСА створили білкове печиво для астронавтів, надруковане на 3D-принтері. У його складі є перероблений пластик і сільськогосподарські відходи. Дріжджі допомогли перетворити усе це на суміш білків та вітамінів. Експериментальне печиво очікує на остаточне схвалення після дегустації. А дослідники тим часом працюють над покращенням смаку. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Зараз визначаємо, тому що якісь є певні збої алгоритмів або збої подачі в різні телефони, в різні системи. Подекуди в когось показує повітряну тривогу, в декого немає, тому зараз будемо дивитися, будемо стежити, чи будуть якісь активності, тому обов'язково будемо вам повідомляти, якщо з'являтиметься. Дивимося на Берестейський проспект, що там від станції метро Шулявська до Житомирської доведеться тягнутися раз, і потім в районі Чай туди до вулиці Оборони Києва і до Стоянки теж тягнемося. Далі бік уже Житомира. Давайте ми так далеко не заглядали, але, можливо, ви собі будете планувати маршрут до Житомира уже найближчими днями, а саме в неділю підтримати київське «Динамо», коли поїдете на місцевий стадіон, а там буде поєдинок «Полісся-Динамо». Тому я не знаю, якщо у вас є в планах це, тому збирайтеся, їдьте, все буде добре, сподіваюся, і мати мати можливість відвідати цей поєдинок, який в неділю запланований на 18.10 на 13.00. Тобто, щоб його вдалося провести, у нас, як ви вже зрозуміли, поєдинки в чемпіонаті зараз в більшості переносяться на 13 годину, якщо мова йде про небезпечні регіони, бо Київ область зараз можна вважати небезпечним регіоном, як на мене, і бачите, в Житомирі теж є, зараз я, якщо подивитися на тур, я вам скажу, скільки поєдинків власне буде проведено саме в такому слоті. 1, 2, 3, 4, 5 поєдинків буде проведено саме в такому слоті. Тільки 3 будуть в іншому. Один буде в 15:30, це Кудрівка-Буковина, і Карпати-Епіцентр у Львові буде проведено в 18:00, і Шахтар-Донець-Колос теж у 18:00 годині. Бачите, тільки 2 львівських перенесені на вечірній час, решта о 13:00, щоб провести ці матчі, бо маємо прецедент минулого тижня, коли в суботу поєдинок Оболонь-Кривбас, на який ми з Євгеном Воронковим поїхали, не був завершений, враховуючи кількість повітряних тривог і їх тривалість. Тобто в суботу була велика затяжна повітряна тривога, яка не дозволила закінчити цей поєдинок вчасно. Так, розібралися з цим. Якщо поїдете в Житомир, щасливої дороги вам, відповідно, по проспекту, і доїдете потім по Берестейському шосе і будете їхати, а все в напрямку міста, якого не існує. Мова про Житомир, пам'ятаєте цей мем. Отож, з мостами розберемося вже в наступному випуску. Доволі комфортно зараз можна їхати, особливо не застрягнути десь, але обов'язково ще заглянемо туди. Залишайтесь з нами, рекламний блок, і повертаємось до розмови з паном Дмитром Снігрівим.
1: Реклама на Київ ФМ.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година 38 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузькова, Анна Клопотюк за пультом. На зв'язку у нас Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Пане Дмитре, продовжимо. Маємо десь 17 хвилин у цьому блоці. Хотів з вами ще поговорити з приводу власне історії з Старлінком, яка розгорілась напередодні. Станом на зараз уже все стабілізовано. І уже, власне, навіть у Сенаті ініціюють розслідування щодо діяльності Пентагону та, зокрема, міністра оборони Піта Гегзета через проблеми з супутниковим зв'язком Starlink, з яким, власне, зіткнулися українські сили оборони. Як ви бачите цю ситуацію? Тому що перекидання відбулося. Пан Ілон Маск каже, я не приймаю це рішення. Відповідно, Білий Дім каже, що це рішення, власне, Starlink-у, ну, мається на увазі керівника. От, як ви це бачите? І загалом, чому це відбулося, на вашу думку?
12: Ну, тут питання, а чи відбулася ця ситуація? Я ще раз підкреслю, удари по території Російської Федерації наочно спростовують повідомлення про можливе відключення Старлінка.
2: Пане Дмитре, давайте, вибачте, втручусь одразу. Мова йде про ЛБЗ і загалом про те, що відбувається на фронті. Тут не про діпстрайки, а про те, що де Старлінк працює, власне. У нас немає опції працювати Старлінком по закордонню, на жаль, наразі.
12: На жаль, у нас є, а може, на щастя, є опція працювати зі Старлінком по території Російської Федерації. Менше з тим, виходимо з того, що є. А що могло стати передумовою подібних дій? Пане Володимире, ваша колежанка може знайти цю інформацію. Два тижні тому в Україну приїжджали представники секретної служби Сполучених Штатів. Це та структура, яка займається охороною безпосередньо американського президента. Офіційне повідомлення було те, що американська сторона приїхала переймати досвід української сторони щодо використання FPV-дронів і відповідно протидії FPV-дрону. Це прекрасно звучить, але варто зауважити, що і впівдрони, які використовують Сили оборони України, саме американського виробництва, це ударні гарнети і, відповідно, антидрони так само американського виробництва. Тому говорити про те, що американці приїхали переймати досвід застосування власних БПЛА, ну, виглядає як мінімум не переконливо. Це так само, якби нам пояснили, що німці приїхали в Україну навчатися ремонту БМВ або, відповідно, Фольксвагенів. Постає питання, а що ж могло спонукати американську сторону, причому там йдеться на вищому представницькому рівні була делегація, приїхати. А в цей же час з'являється інформація, в тому числі і західних ЗМІ, в першу чергу навіть західних ЗМІ, про те, що у лавах підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України були зафіксовані, причому вони самі себе задокументували, учасники мексиканських картелів, де вони вигукують гасла, яке свідчить про приналежність до мексиканських картелів. Тепер, пане Володимире, уявіть ситуацію, яка досить занепокоїла Сполучені Штати, що мексиканські картелі можуть отримати не лише досвід застосування безпілотників, відповідно, і боротьби проти безпілотників, але й самі новітні американські технології. Напевно, радіослухачам не треба пояснювати ті стосунки американських спецслужб і президента Трампа щодо мексиканського питання. Це і боротьба з нелегальною міграцією, яку контролюють саме мексиканські картелі, і, відповідно, проблеми з наркотрафіком на території Сполучених Штатів і Мексики. А беручи до уваги те, що в 2024 році в штаті Пенсильванія був, власне, започаткований цей негативний досвід використання БПЛА під час замаху на Трампа, я нагадаю, тоді терорист невдаха використав БПЛА для спостереження за характером охорони президента і самим президентом, і жодної протидії з боку американських спецслужб не було, були не готові до цього сценарію. Так от, закінчую. Хорнет дальність ураження 150 кілометрів. Як ви вважаєте, американські спецслужби відкидають можливість застосування картелем для ліквідації вищих посадових осіб Сполучених Штатів їхні ж технології? Напевно, ні. Для чого ми своїми руками створюємо передумови для військової і політичної ізоляції? Причому, зауважте, пане Володимире, мовиться ж не тільки про мексиканські картелі. У нас до біса колумбійців. А враховуючи те, що росіяни в відкритих джерелах дають пункти вербування і відповідне прізвище співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони в Колумбії, відповідно, посадовців колумбійської поліції, які дотичні до вербувальних заходів, виключати можливість інфільтрації російської агентури ми не можемо. Оце, власне, на мою думку, і спричинило ті проблеми, коли приїхали і забажали пояснення, що ж відбувається, власне. Чому ми не називаємо першоджерело причини?
2: Пане Дмитре, а скажіть мені, будь ласка, давайте так трішки подискутуємо, а де у вас є інформація, що ми маємо можливість використовувати Starlink на території Російської Федерації? Ми тут б'ємося об стіну, говоримо про цей дозвіл, щоб, власне, знищувати пускові установки, а ви кажете, що в нас такий доступ є. Про що ви?
12: За рахунок чого, власне, ураження відбувається цілий на території Російської Федерації на відстані більше 2000 кілометрів? Будь ласка, я хотів би почути відповідь на це питання. Причому сама російська сторона говорить про те, що удари по НПЗ, зокрема, і Краснодарському краю, а мовиться про Туапсінський НПЗ, і відповідна ліквідація систем ППО в Сочі, і удари по порту Новоросійського, вони стали можливі саме за рахунок використання Старлінків.
2: Окей, тоді чому в нас немає можливості більше, власне, знешкоджувати ті пускові установки до балістики, до Іскандери ті самі?
12: Пане Володимире, це питання, відповідно, вже не до нас з вами. Ми з вами піднімали питання в передачах, зауважте, щодо зміни тактики і стратегії ударів по території Росії, нас почули. Удар по сьогоднішній по аеродрому Борисоглебську яскраве тому свідчення, коли почали бити по аеродрому базування ВКС, знижуючи можливість окупантів нанесення ударів з використанням КАПів. Друге, ударили після того, як я піднімав питання щодо дронопортів. По дронопорту Цимбалово, це Орловська область, дронопорту в Донецьку. Але у мене запитання до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі москалі радісно повідомили, і українські ЗМІ підхопили цю інформацію, що росіянам вдалося за місяць побудувати новий дронопорт Міллерово. Ми не володіємо інформацією. У нас немає засобів ураження. Чому ми не зашкодили будівництву дронопорта, розуміючи всі негативні подальші сценарії? Місяць часу. Пане Володимире, дайте відповідь на це питання.
2: Пане
12: Міллерово в зоні ураження FP1. В зоні ураження Нептунів ми дозволяємо будувати дронопорти, а потім ми констатуємо факт, що нам немає чим збивати дрони. Це не професіоналізм.
2: Давайте от про Борисоглебовську у Воронезькій області трішки детальніше. З'явилася інформація про те, що працювали Нептунами, так?
12: На дронопортах. Я перепрошую, ми проговоримо про успіхи, але й варто акцентувати увагу на проблемних питаннях, бо без цього ми не зрушимо з місця. І відповідно, задавайте питання, у вас будуть ОТРах і інші військові так, експерти і, можливо, представники ГУР, чому ми дали можливість будівництва дронопортів.
2: Пане Дмитре, мені здається, ми вже кілька тижнів з вами цю тему мало не кожного разу піднімаємо. Тільки коли з'явилися ці світлини.
12: Слава Богу, і ви бачите, зрушення з місця є, хоча б в тому ж Борисоглебську, і давайте до нього перейдемо. Так. 6 бортів ВКС Російської Федерації знищені в результаті удару. Причому це Су-34, це новітні борти, тобто і виключно фінансові збитки колосальні, але й в першу чергу це зниження можливості Російської Федерації щодо нанесення ударів, в першу чергу по позиціях наших захисників. Бо саме за рахунок переваги в повітрі, а саме і використання армійської штурмової авіації, яка наносить удари по позиціях наших захисників з використанням КАБів, не заходячи в зону ураження української системи ППО, вони мають тактичну перевагу. Тому, пане Володимире, я дякую вам, вашому радіо, ми врятували не один десяток життів наших захисників. Зниження буде активності. Як мінімум використання хоча б цього аеродрому. Але є аеродром Міллерово, де крім дронопорту і базується і відповідно борти ВКС Російської Федерації. Все це в зоні ураження. Так бити одночасно і по аеродрому, тим більше досвід Борисоглебська є. Є досвід ударів по Саваслейки, є досвід ударів по інших аеродромах, Енгельс. Себто не почали бити. Позитивне зрушення, але ще раз підкреслюю, це треба, щоб це була постійна робота, не раз на півроку, не раз на місяць, а кожного тижня туди прилітало. Тоді ми зможемо нейтралізувати одну з основних переваг Російської Федерації, а саме кількість КАБів. Шановні радіослухачі, щоб ви розуміли, що ця проблематика навіть найбільш гостро стоїть в порівнянні з реактивними безпілотниками. 8700 КАБів вони використовують на місяць. Причому збивати їх можливість, на відміну від реактивних безпілотників, немає такої можливості у Сил оборони України.
2: Пане Дмитре, тобто ці сушки були нам супернебезпечні саме через те, що мали можливість застосовувати КАБи. А скільки в наявності, чи є розуміння, от ці 6, там 4 знищено, 2 виведені з ладу, та загалом 6, загалом по арсеналі, скільки їх?
12: До сотні було, але періодично сушки вибиваються, ну приблизно десь 80 бортів у них має бути в запасі. Але це на всю країну. Тут треба знов таки враховувати. Тобто це досить серйозний успіх. Треба вітати українську сторону з цим успіхом.
2: Вітаємо, це дійсно шикарна інформація, чесно кажучи, я коли побачив, я завжди тішуся, коли щось російське падає саме в повітрі, це шикарно. Власне, сьогодні ще понеслась інформація про протиповітряну оборону, CNN розповсюдила, що у нас закінчилися запаси ракет до Патріот, у нас сьогодні президент з Марком Рютте зустрічається, є інформація про оновлені пакети. От, що ви скажете з приводу цього, бо в одній з крайніх атак у нас було 39 балістичних цілей, 35, на жаль, не вдалося збити, 4 вдалося тільки. Це не липень місяць, коли в нас був відсоток взагалі тоді нульовий. Не питання роботи нашої протиповітряної сили, протиповітряних сил, а питання дійсно наявності ракет. Тоді ми всі це розуміли, всі говорили, і президент, і речник повітряних сил. Зараз, на вашу думку, в якій ми позиції і от до найближчих ударів наскільки готові?
12: Я не буду, знаєте, наскільки готові. Система ППО працює на максимумі своїх можливостей. Але коли коментують ситуацію CNN, а я нагадаю, і політико, і CNN ходять в як мінімум, недружні ЗМІ до адміністрації Трампа. Тому я з пересторогою ставлюся до подібного характеру інформації. Тим більше напередодні проміжних виборів. І закликаю вас, шановні радіослухачі, фільтруйте будь-яку інформацію. Я наведу два конкретні приклади, пане Володимире. Ви пам'ятаєте, весь тиждень село гуло з приводу того, що російський танкер з дизелем вже ледь не біля берегів Сполучених Штатів. А потім виявилося, що це фейк. Що це не...
2: Що судно не з дизелем було, так. Да. А з карбідом чи з кардамідом якимось там?
12: Абсолютно. І хтось вибачився. Ні, перше джерело просто видалило сором'язливу інформацію і все. Другий приклад. Повідомляє МЕС, директор ФБР терміново прибув до РФ для зустрічі. Ціль наразі невідома. Ви прекрасно чули сьогоднішнє спростування. Директор ФБР не в Москві. Я навів вам, шановні радіослухачі, два приклади інформаційних качок, які направлені от якраз на зниження суб'єктності Трампа і американської адміністрації. І напередодні проміжних виборів їх буде дуже багато. Тому не вірте, я відповідно і назвам, і мається на увазі заголовкам, тим більше не купляйтеся на назви ЗМІ. Ще раз підкреслюю, йде запекла боротьба і ставки дуже високі. І українській стороні треба займати помірковану позицію, не бути втягнутими якраз в ці виборчі перегони. Бо пам'ятаєте, пане Володимире, на жаль, у нас був негативний досвід з кримінальної справи проти Хантера Байдена. І, на жаль, ми, я так розумію, не зробили висновки цієї ситуації. Україні край необхідна підтримка двопартійна в Сполучених Штатах. Це гарантія нашої безпеки і військової, і економічної. Не варто грати на один табір.
2: Пане Дмитре, от якщо вже зачепили проміжні вибори, давайте кілька хвилин. Дійсно, ми з політологами це обговорюємо. У нас тут бувають певні баталії, але загалом ви як оцінюєте? Ви кажете, що потрібна двопалатна підтримка, тут безсумнівно. У випадку перемоги демократів така підтримка нам, на вашу думку, може бути більш вірогідно забезпеченою? Тоді вже буде дисконект відповідно з президентом, там буде постійна баталія. Чи не бачите? Ви саме цього теж?
12: Звичайно. Ви практично відповіли на питання, пане Володимире. Тобто буде створено, якщо демократи візьмуть верх, то відповідно буде протистояння всередині самої політичної системи Сполучених Штатів. І, на мою думку, це не найкращим, скажімо, відіб'ється на характері військової і економічної допомоги нашій країні. Ми маємо це враховувати. І якщо розраховують, а я так розумію, обидві сторони і Росія, і відповідно ми розраховуємо на ці проміжні вибори і пониження відповідно суб'єктності республіканців, особисто Трампа, то на мій погляд це помилкова ситуація і так.

0: на один день, власне, не бити і дозволити провести вибори. Ми говоримо про 60 днів. Наскільки для вас тема виборів такою є потрібною, необхідною, чи взагалі може бути чуттєвою? Як нею можна, власне, гратися, відповідно? Чи це питання тільки, знову ж таки, до проміжних виборів, потім вже не будуть піднімати?
1: Ну, з боку Сполучених Штатів це елемент політичного тиску. Давайте надавати речі своїми іменами. З боку Росії це можливість проведення інформаційно-психологічних операцій. Причому, зауважте, вони постійно, власне, використовують тезись нелегітимності нашого гаранта. Правильно? Тобто, по великому рахунку, це виключно зовнішній чинник. Говорити про те, що вибори можна провести в умовах війни, ні, не можна. Давайте знов-таки будемо реалістами. Те, що Росія дає гарантію на одну добу, це абсолютно ні про що не говорить. Пане Володимире, ми з вами це мали можливість переконатися ще з часів антитерористичної операції. Більше двох десятків було перемир'я, правильно? І зернове, і різдвяне, та їх там стільки тільки не було там. І хоча б один раз Росія дотрималася взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню? Ні. Так про що ми говоримо? Де гарантія, що Росія взагалі дотримається, і навіть якщо буде прийнято рішення щодо проведення виборів? У нас кожен день, кожну годину лунають повітряні тривоги. Яким чином буде організоване голосування? Яким чином буде відповідно працювати і виборчі дільниці, і яка буде явка на виборах, якщо лунають повітряні тривоги?
0: Пане Дмитре, ми тут першу годину проводимо без повітряної тривоги, і мене це дуже тішить насправді. Я вам хочу подякувати за розмову. І єдине, що ще хвилина показує нам звукорежисерка. Я ще хотів, щоб ви відрефлексували на повідомлення, знову ж таки, колег закордонних, що Сполучені Штати можуть застосувати матір усіх бомб проти Ірану. Це найбільша неядерна бомба в арсеналі Сполучених Штатів. Власне, це якщо президент Штатів дасть наказ відновити бойові дії до чи після проміжних виборів до Конгресу. А тут, власне, як це розуміти, на вашу думку?
1: Ну, власне, як відповідний тиск вже на Іран. Дають зрозуміти можливі подальші сценарії. Причому, зауважте, це якраз і стосується от моменту ударів іранської сторони по суднах, які намагаються прорватися через Ормузьку протоку. Тобто дають чітко зрозуміти, що подальша ескалація розглядається Сполученими Штатами як один з можливих варіантів розвитку подій.
0: Пане Дмитре, дякую вам. Наступного разу вже більше поговоримо про те, що відбувається на фронтах. Наступного тижня однозначно обов'язково буде про що говорити. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, був разом з нами в картині дня у цей вечір четверга. Вже дійсно вечір, бо я не знаю, я просто не бачу вікна. Там вже у нас вже нічка чи ні? Вже нічка. От такої, друзі. Бачите, наскільки вже все швидко змінюється. Ну, зрештою, осінь. Вже другий місяць осені, середина місяця. Тобто вже у нас середина осені, якщо що. Сьогодні 15 жовтня для тих, хто не в курсі. Йдемо зараз на програму 18.24 в епіцентрі «Історія Руслана».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І те, що Росія, як нам каже історія, це орки.

0: яких так і називають. І нічого доброго від них. Вони не несуть нічого доброго.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищівні втрати окупаційної армії у вересні, дронові атаки на столицю впродовж сьогоднішнього дня, а також про європейську допомогу у наданні розвідданих для України. Спершу про нищення ворога. Вересень став найсмертоноснішим для окупаційної армії з початку року. Впродовж минулого місяця Сили оборони знешкодили понад 46 тисяч загарбників. А якщо рахувати з початку року, то вже 350 тисяч убитими та пораненими. До слова, сьогодні вночі військово-морські сили ЗСУ ліквідували 6 ворожих літаків Су-34М. По аеродрому Борисоглебську у Воронезькій області вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун». Далі звістка з Печерського району столиці. 7 людей постраждали внаслідок ранкового падіння ворожого безпілотника між житловими будинками. 3 ушпиталили. Крім того, ввечері окупаційна армія двічі атакувала склад у Святошинському районі. Там без жертв. Естонія надасть додаткові 10 мільйонів євро на ініціативу PURL для України. Про це оголосив прем'єр країни Крістен Міхал. Нагадаю, йдеться про програму, в межах якої партнери купують американське озброєння для ЗСУ. Зі слів Міхала, союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. Дві третини розвідувальних даних, які сьогодні надають Україні, надходять від європейських країн, зокрема Франції, заявив очільник МЗС країни Жан-Ноель Барро. Додам про європейську готовність допомогти ЗСУ з розвідувальними даними, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Зі слів урядовця, у Європі є великі військові держави, чиї розвіддані можуть бути корисними для Києва. Верховна Рада скасувала ПДВ-пільгу для міжнародних посилок до 1,5 євро. Сплачувати податок має електронна платформа. Без ПДВ залишаться безоплатні посилки між фізособами до 45 євро, а також окремі товари для енергетики та оборони. Нові правила запрацюють не раніше липня наступного року. А тим часом Міноборони проводить першу централізовану закупку протиуламкових костюмів для бійців ЗСУ. Агенція оборонних закупівель законтрактувала близько 5 тисяч комплектів у 4 постачальників. Йдеться про куртку, штани та аптерух. М'які балістичні пакети мають убезпечувати від уламків і куль, залишаючись гнучкими. Костюми мають відвантажити до 18 грудня. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна завтра зіграє з британкою Сонай Картал. Це буде чвертьфінальна зустріч у межах турніру WTA-1000 в китайському Ухані. Раніше суперниці вже проводили 2 гри. Обидві зустрічі закінчувались перемогою Світоліної. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 9 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів кардинально своїх показників не змінять, а вночі опустяться до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година, майже 5 хвилин на студійному годиннику. Ще додам, що завтра, ну, принаймні зараз дивлюся, о котрій годині Світоліна буде грати з цією панянк Картал. Це 170 ракета Ка світу WTA о 7:30. Тобто завтра зранку будемо з вами в режимі дорожньої хроніки стежити за Еліною Світоліною. Я думаю, до 10 години все відбудеться. Якщо саме так, як заплановано, о 7:30 стартуватимуть, то вже о 9:00, можливо, о 9:30. Ну, але на худий кінець вже о 10 будемо мати переможницю цієї пари і, відповідно, або Еліна Світоліна вийде в півфінал, ну або інший варіант, який не буду оголошувати. Сподіваюся, що буде варіант цей номер один. Окей, ми рухаємося, друзі, на столичні шляхи, зазираємо, що там відбувається. Міст Північний нас цікавить зараз, доволі комфортним він виглядає для проїзду. Проспект Степана Бандери теж повністю вільний. Далі уже на лівому фланзі можуть бути ускладнення на проспекті Романа Шухевича, туди ближче Воскресенського проспекту раз, і потім туди до вулиці Братислав. Там ще й дорожні роботи, якраз біля автомийки Time to Shine. Друзі, на правах орієнтиру, не на правах реклами, якщо що, це біля вулиці Миколи Кибальчича. А от саме там у нас дорожні роботи ведуться, і ускладнений рух там може бути, можливо, якраз впродовж цього відтинку вечора. І бачу, що ви пишете темно, на вулиці дуже темно вже пишете. Давайте ще заглянемо, що тут у нас є перед мостом Патона. Бачу, що від Звіранецької доведеться тягнутися в бік якраз мосту, і на мосту є певні ускладнення. Що ж, дивимося далі, що тут у нас, тут ще наші слухачі, пан Сергій нагадує, вчора збірна України з волейболу виграли в канадці, якось ми вчора із Орестом це випустили з нашої орбіти, у нас тут була баталія про конгресменів, я не знаю, хто був вчора на етері, той мав чути, що ми були близькі до того, щоб принаймні хтось один з цієї студії вийшов. Ну, то Лена, шкода, не мала можливості вчора це почути. Ну, хтось один, це, звісно ж, не я. Якщо що. Ну, жартую, насправді. Я все тримав, власне, в тонусі, все під контролем було, якщо що. І навіть, щоб ви думали, навіть думки політологів ще навіть брав, телефонував, писав, от, щоб з'ясувати, скільки все ж таки конгресменів у Сполучених Штатах. От. Була велика така баталія, і Орест все одно поки що не погодився з наведеними аргументами, навіть його не переконав Максим Джигун, якщо що. Але Макс був впевнений у своїй відповіді, якщо що. От, записали ми йому кружечок, їхали в машині з Орестом, і все одно Орест каже, мені потрібно ще, щоб мені американські політологи, власне, не дали такої інформації. У мене таких в наявності немає, але сподіваюся, там до наступного етеру він начерпає, все ж таки накупає такої інформації і нарешті визнає, що, ну, був трішки, як я кажу, що дав штангу. Нічого страшного, можна давати в штангу, просто далі рухатись. Насправді важливий загальний підсумковий результат, як у футболі, тобто удар в штангу – це нічого страшного. Як казав Валерій Васильович Лобановський, рахунок на табло, от, а не про штангу будемо згадувати. Отож, перед мостом Патона, як ви вже зрозуміли, є певні ускладнення щодо Дарницького мосту, то на Дніпрянське шосе і сам міст теж дійсно певні ускладнення ще досі є, доводиться тягнутися. Ну і міст Південний, пам'ятаємо, що до нього в нас з лівого направи взагалі немає ніяких питань, а от щодо нас Дніпровської набережної, то теж до Рівермолу є тягнучка. Все, друзі, залишайте з нами, попереду картина дня, яка триває у нас у гостях, як завжди, в четвер Богдан Буткевич. Будемо, коротше кажучи, пропоную вам залишатись, нікуди не тікати з нашої радіостанції, відповідно, з нашої програми.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 19 година 11 хвилин. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І знаєте, з найтакого кращого, що зараз в просторі буде нестися, це про те, що, враховуючи те, що президент був в Британії, та, от, і зараз з'явилася інформація про те, що від Блумберга, що Британія надсилає Україні додаткові ракети великої дальності «Шторм Шедоу», щоб та змогла зірвати російські військові операції, спрямовані проти її цивільної інфраструктури ще до настання зими, повідомляють Блумберг. Окей, дякуємо. Власне, хотілося б побільше. І, власне, знаєш, у нас була така палка дискусія з експертом минулій годині, що в нас вже є можливість юзати Starlink на території Російської Федерації, що мене трішки здивувало. Але ми подискутували, свою думку він висловив. От, то я до того, що маючи опцію таку, а от ще й ракети, і свої ракети, то треба побільше можливостей і втілювати це в реальності, щоб дійсно на болотах побільше відчували, побільше були залучені у цю війну і відчували це на собі. Зрештою, це, знаєш, побажання навіть як від ведучого, а як звичайного українця, людини, яка хоче якоїсь певної такої сатисфакції і на болотах, насправді.
6: Да, кожен українець хоче, щоб Путін здох якомога швидше. А те, що Британія так цікаво, до речі, Блумберг сформулював це, Британія надсилає додаткові ракети «Шторм Шедоу», щоб Україна змогла зірвати російські військові операції, спрямовані проти її цивільної інфраструктури щодо настання зими. І отут де крапку, де кому поставити?
3: Та? А де ти хочеш поставити?
6: Це Росія хотіла нам винести енергоструктуру всю нашу до настання зими. Ну і ми можемо наші військові операції розгорнути так, щоб їхні військові операції припинити ще до настання зими. Я от, наприклад, коли це почула, мені чомусь захотілося почути, що ми ще винесемо їм всі пускові, всі їхні потужності, які можуть винести нашу енергоструктуру, ще до настання зими.
3: Так,
6: і дуже би цього хотілося. Це ж скільки нам треба «Шторм Шедоу» поставити, щоб ми це змогли зробити.
3: Я просто цікаво. До чого, що якби в нас, мені видається, якщо в нас був би доступ до «Старлінка», так, яким він і є, наприклад, на території нашої країни, я думаю, що збиття або вибивання пускових установок, зокрема «Іскандерів», воно було би масштабовано. От я так вважаю, власне. Не є експертом в цьому питанні, але логічно мислити вмію, насправді.
6: Ну, власне, друзі, зараз перед тим, як підключати Богдана Буткевича, будемо з вами трошечки про антикор. Поговоримо сьогодні якраз про скасування пільги цієї з
3: посилок?
6: Да, з посилок, тому що що це означає для нас, покупців, закордонний шопінг, наприклад, дехто з вас може полюбляти. І на таких платформах можете купляти як AliExpress, Amazon, iHerb, там Asos чи eBay. Ну і, власне, все це стане дорожчим, все це здорожчає. І головні зміни, які відчуємо ми, це зростання цін на товари до 150 євро. Ну і раніше посилка вартістю до 150 євро, вона не обкладалася, ПДВ 20%. А тепер до ціни кожного такого товару автоматично буде додаватися 20% податку. Тобто зміна процесу оплати буде відбуватися, і ми з вами не будемо якби бігати по митницях чи там десь заповнювати якісь додаткові папери, тому що податок буде стягуватися безпосередньо маркетплейсом і під час оформлення замовлення. Ну, це так працює система в ЄС, і це система iOS, так звана, і тобто цю кінцеву суму з урахуванням ПДВ ми вже будемо бачити одразу при оплаті карткою прямо на сайті. Ну і подарунки від рідних за кордону будуть залишатися без змін для некомерційних посилок, там приватних відправлень від людей до людей. Там буде ліміт у 45 євро. І ліміт у 45 євро зберігається без ПДВ. А от посилки дорожчі за 150 євро, для них якраз порядок оподаткування фактично не змінився. І ПДВ 20%, і ввізне мито ще 10%, а платяться з суми, що перевищує ліміт, плюс послуги брокера за розмитнення. Ну і тепер маркетплейси почнуть чіткіше адмініструвати податки і для дешевшого сегмента, і, власне, там, напевно, будуть якісь відбуватися у них теж зміни. Будемо за всім цим спостерігати. Це все, коли увійде в дію, будемо мати от такі ще підвищення цін.
3: Ну, там. Це липень 27-го, та, це правда. Я сьогодні просто заходив вниз до колег і бачив одного з, він намагається от якраз з одного з цих закордонних ресурсів, там на Амазоні, здається, він якраз хотів замовити кросівки, і це ті кросівки, які перевищують дану, власне, суму. От, я так розумію, що або він хоче вклинитися, щоб ще не платити цей податок. Ну, зрештою, ще є час.
6: Так,
3: ще,
6: так.
3: Ще можна це зробити, тому хто хоче...
6: Скупитися на рік вперед.
3: Я не знаю. Я до чого. І я, мабуть, не з тих, хто є клієнтом цих магазинів, цих ресурсів, не замовляю. Я каюся, що інколи, ви мене інколи це сварите, що я можу щось оце в тему замовити. Було таке, правда. Пам'ятаєш, у нас Артур Харитонов був, в мене було тоді стандартне питання, що там по послу в Китаї, да? Так?
6: Так.
3: Харитонова ж я питаю.
6: Звісно, так. Так.
3: І, власне, коли він казав, що він не користується такими ресурсами, відповідно, ні Аліекспресом, ні тему, а я час від часу щось замовляю, і от мені там треба було щось для покерного антуражу, скажімо так, от зараз в останнє щось замовив, мабуть, не знаю, як буде далі. От. Ну, воно приїде, тобто воно не до липня буде їхати. Але цікаво мені поспостерігати за динамікою, як воно буде змінювати саме ціну, тому що вони... А в них там така ж, ми колись розбирали ці платформи, там як вони будують ці ціни, як вони демпінгують, як вони скидають, як вони заманюють туди, як вони людей вводять, знаєш, особливо тих, у кого є певний проблема з азартом, та лудоманів, та от людина, яка прямо може туди, вона як шопоголік туди потрапить і все, і засмокче, тому що тобі дають маленьке щось в подарунок, наприклад, і накручує тебе, а купи ще, а ми тобі дамо
6: а
3: ще.
6: Та. І постійно тобі приходить, Боже, я мала справу з цим темою, я вже розповідала цю трагічну історію.
3: Прям трагічну.
6: Хтось помер? Ну, сукні мої, мрія про сукні, моя фантазія померла. Ой-ой-ой. Тому що вони використовують штучний інтелект для того, щоб демонструвати сукні, а вони абсолютно не так сидять і абсолютно не такого крою і пошиву, як це демонструє штучна модель. Ну, тобто, фактично, там малюночок, таке враження, що жива людина, дуже така красива жінка, лялька, дівчина. От, але коли це все приїжджає, це таке страшне і смердюче, що просто хочеться плакати. І все це назад відправила, і викреслила для себе тему, повидалялася з усіх їхніх розсилок. І живу без них, український виробник найкращий.
3: Тут мені пропонують наші слухачі рентгеноокуляри купити для покеру, каже, саме те.
6: Хочеш потестити, як то буде все працювати, то тоді після липня вже замовиш.
3: Та, друзі.
6: Ну що, друзі, будемо потихеньку вже налаштовуватися на міжнародку. І хочу от сказати, що слухала інтерв'ю Валерія Чалого. Ну, він дипломат зі стажем, і я люблю слухати його інтерв'ю. І от він говорить про те, що попри ультиматум Трампа не бити по НПЗ, він виступає якраз за посилення ударів по російських НПЗ. І вважає їх дієвим інструментом впливу на Росію.
3: Ну, президент сказав, що все відновлюємо.
6: Все,
3: будемо,
6: да,
3: скільки
6: можна, досто, да. Ну, такий Чалий сказав, що треба більше бити по НПЗ, тому що, мабуть, правильно була обрана така тактика і такі об'єкти, ну, раз Росія і Трамп всі волають про те, щоб ми не били. Значить, ми таки втрапили в їхнє болюче місце. От, і Чалий говорить, що, по-перше, вони мають подвійне призначення, а Росія вже перейшла всі червоні лінії. І, взагалі, санкції США самі зняти з РФ не зможуть, тому що Європа дуже важлива в питанні цих санкцій, І треба працювати саме нам зараз з Європою. Правильно, що зараз відбуваються оці дзвінки з європейським лідером, і що Зеленський поїхав спілкуватися з ними, з усіма. І, власне, все це достатньо вони чіткі заяви зробили щодо України. І коли кажуть, що нас зливають, ну, то Чалий говорить, що в Америці нас зливають не всі, але Білий Дім і Трамп, станом саме на цей момент, вони точно діють на користь Путіна, каже дипломат. Так що я теж погоджуюсь з Валерієм Чалим, теж вважаю, що з Путіним можна спілкуватися тільки такою мовою. От, а з Трампом, да, треба знаходити, як з нарцисом, спільну мову і, не знаю, там, 3 тижні якимось чином перечекати. Зараз долучимо Богдана Буткевича вже до нашої розмови. Журналіст, військовослужбовець. Богдане, привіт.
7: Вітаю тебе і твоїх слухачів.
6: Ну от почала я вже думку Чалого озвучила, почала говорити про ультиматум Трампа, і Чалий вважає, що треба бити іще більше по НПЗ, не зважаючи на цей його ультиматум. Це говорить дипломат. Що ти думаєш з приводу цього ультиматума? І взагалі, сприймається в світі все, що відбувається зараз між Трампом і Зеленським, між особливо європейцями?
7: Ну, для того, щоб відповісти, що відбувається в світі, треба почитати пресу європейську. Скажу відверто, не було багато часу її читати, ну, останні кілька днів. Але, ну, із того, що навіть такими відголосками доходить, ну, європейці, як обична, діплі консьорн, ну, типа, що, нічого можуть бути. Ну, як би, це, ну, треба розуміти, що Європу, як би, після 45-го року свідомо кастрували. Плюс 3 покоління, яке жило, ну, як би, навіть 4 покоління, по факту, яке прожило в умовах абсолютно тепличних, ну, як би, я вже і сумніваюся, чи здатні ці європейці на реально щось, окрім як на футбольчик ходити і там робити вид, що вони дуже воїнственні за рахунок цього. Ну, от реально, знаєш.
6: Може, тому стільки футболу з'явилось?
7: А ти думаєш, це випадковість?
6: Думаю.
7: Я ніколи не втомлююсь повторювати.
6: Ні, ну, гроші.
7: Ні, так, при чому тут гроші? А чому не регбі? А чому не баскетбол? А чому не хокей?
6: Бо футбол вважається найпопулярнішим видом спорту.
7: А чому він вважається найпопулярнішим видом спорту?
6: Напевно, туди найбільше грошей вливають.
7: А чому туди найбільше грошей? У нас з тобою розмова зараз. Ви де берете деньги? В тумбочці. Жена ложить. А жена де бере? Тумбочці. А в тумбочці ніоткуда. Так жена ж ложить.
6: Розкажи тоді про
7: футбол. Ні, ну просто я серйозно кажу. Ти ніколи собі не здавала питання, чому саме футбол? У нас там найбільш популярний.
6: Це імітація війни.
7: Звісно. Причому найпростіша імітація війни. Ну, так, власне, понятно, чому в Європі така любов до футболу. Тому що, ну, звісно, воюватися ми боїмося, але ми будемо на трибунах скалити зуби, там, робити вид, що ми такі воїнственні, там, поб'ємо 2, я не знаю, там, якісь вітрини по дорозі, і потім будемо убігати від одного жирного поліцейського, який там з'явиться на цій вулиці.
6: А що ти на російську прийшов?
7: Тому що я, коли про них кажу, хочете по-русски говорити.
6: Європейці?
7: Да. Так, згадаю, як вони досі купують, французи наші любимі, союзнички, і голландці, кстати, купують. От буквально от зараз вони купують. До речі, єдине, в чому Трамп завжди правий, і всі його вилипки, коли вони кажуть, а нічого, що у вас Європа от це робить. І от коли вони це кажуть, це правда, так і є. Європа продовжує це все робити. Це факт, розумієш? Ви ще згадаєте австрійців, які наших журналістів морди в стекло кидають, розумієш? А самі не видають жодну тварь, яка туди тікає з великими бабками. Це, напевно, умови золотого парашута.
6: Ну, вони живуть на рахунок цих грошей.
7: Ну, увага, саме корупційна країна ми, не Австрія. Австрія чесна, дуже хороша країна. Їдьте в Австрію, друзі, працюйте. Угу. Ладно, таке, ну, просто я вже не знаю, що ще має статися, щоб українці зрозуміли, що світ – це дуже велике негостинне місце, і гостинним воно може бути рівно настільки, скільки ти готовий бити морди іншим.
6: Це. Схоже на це?
7: Ні, не схоже на це, воно так і є, розумієш? І всі от ці, от, розумієш, стінання общечоловічні останніх там 30-40 років, всі ці ваукізми, лівізми, ЛБГТ-ізми закінчуються одним, що зростає просто нове зло і показує, насправді, хто чого вартує в цьому світі. Ну, от і все.
6: Ти розумієш, що єдині, хто зараз б'є морду Путіну, це ми?
7: Ну, так, якби, уже так 5 років, насправді, навіть більше. От, ну, якби, теж не всі, давайте, не будемо. А то у нас багато є людішечок, які в 22-му році такі були просто патріоти, обклеювали з ніг до голови прапорцями, ставили, до речі, у нас, здається, відбій повітряної тривоги. От, так от, обклеювалися прапорцями. Значить, що вони там ще робили? Ставили собі на заставочку, що там, добрий вечір, ми з України.
6: Без патрон.
7: Боже, кожного, не чіпай цю собачку. Боже, взяли маленьку, красиву, кстати, дуже розумну, службову собачку, блін. І, до речі, я так розумію, що влада все одно до неї приревнувала. Де пес патрон зараз?
6: Нема.
7: От все, тому що у нього рейтинги у пса патрона стали надто великі, розумієш? Все, зразу перестали, і я не жартую.
6: Це не жарт,
7: да. Де ж тут жарт, друзі? Де пес патрон останні 3-4 роки? Де він? Ні, я серйозно, де він? Ви бачите пса патрона? Він живий, працює в ДСНС Чернігівської області, роботи там вище даху кожен день.
6: Це дуже, дуже погана історія, що його прибрали, це правда.
7: Боже, це був такий класний символ, особливо для діточок, як діти грали. Ні, ми приберемо його. Зачем? Він надто, надто популярний.
6: Ні, він ще про війну говорив.
7: Ладно, менше з тим. Якщо серйозно говорити, то ну, ситуація дуже хренована. Єдине, що радує, що до того, як з величезною долею вірогідності от це... мерзопакосне створіння по імені Дональд Трамп нарешті перетвориться на кульгаву качку, залишилось зовсім недовго. Це не значить, що він, ну, скажімо так, не перестане нам гадить. Буде продовжувати, як зможе. Але у мене от просто чітке враження, що от він просто... От чому от настільки от зараз почався от такий, ну, просто неприхована спроба продати нас Путіну? Давайте речі своїми іменами
6: да,
7: називати.
6: Неприхована
7: по одній справа. Простій причині. Бо Дональд Трамп – це, звісно, виродок, який народився з серебряною ложечкою во рту, як то кажуть. Тобто він із багатої сім'ї, да? Но він все одно по своїй натурі дрібний барига. І тому, як тільки, от завжди, коли у нього буде стояти вибір між славою і грошима, він вибере гроші. І це, до речі, показник людини завжди. І фішка в тому, що, мені здається, все пояснюється просто як два пальця об асфальт. Вони реально, особливо коли послідні оті два вилупка, опять же, Зітьок і Вітьок, їздили в Москву, просто до Трампа дійшло, ну, що, напевно, як би все. Ну, як би, все, поїзд уїжджає, воду сливають. Тобто, варіантів виграти ці вибори нема. І тому, якщо, накажеться, уходити в кеш за те, щоб злити нас, да, це треба зараз робити. От прямо зараз. Тому що потім не вийде. Потім за жопу візьмуть. І от він зараз намагається просто-напросто. Я думаю, все просто як двері. Ці, повторюся, два виродка приїхали до Путіна. Тот, він хороший гебіст, молодець. Що-що, грати на жадібності і тупості західних еліт, вони вміють прекрасно. Він йому запропонував гігантські бабки зразу. Конкретно, право фактично опціона на, там, не знаю, за 2 копійки викупа всієї майже закордонної власності компанії «Лукойл». Це десятки мільярдів доларів. Десятки. І там пушечка думає вже не про те, що він там. Ми будемо думати, коли він піде з Білого дому, його будуть пинати так, що мало не здасться. І йому треба, щоб було багато денежок. Демпфер такий, який буде його рятувати. От Путін йому швиденько цей демпфер запропонував. А ця тварь побігла це виконувати, бо що розуміє, що після цих виборів у нього почнуться інші проблеми. І так уже не вийде. І далі це буде зовсім інший конгрес, який зможе зупиняти його укази іншими способами. Наприклад, конгрес може взяти прийняти рішення про нефінансування того федерального органу, який йому Трамп дає незаконний указ. До побачення. А до речі, це те, що робив Конгрес свого часу у 2006 році проти Буша свого часу. Це я кажу не те, що я думаю, це реальність, яку я в Америці пам'ятаю, яка вже була, і яка буде скоро у Трампа. Тому все дуже просто. Ця тварь просто побігла заробляти собі бабло на після президентства. А європейці, ну, я думаю, про європейців ми після паузи поговоримо.
6: Так, зараз, друзі, у нас буде невеличка перерва, точніше, буде дуже важлива програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім ми повернемось до розмови з Богданом Буткевичем.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Він захищав щастя. Полковник Віталій Кучерявий служив начальником відділу прикордонної служби щастя, що на Луганщині. 24 лютого, коли чорна нечисть російської орди широким фронтом посунула в Україну, ворог активізувався і на ділянках, де вже 8 років не було спокою. У перший же день повномасштабної російської агресії загін прикордонників на чолі з полковником мужньо став до бою з противником і дав зрозуміти рашистам, що їм тут не раді. Тоді захисники України захопили ворожий БМП та 4 полонених. На початку березня бої поблизу прикордонного пункту «Щастя» точилися чи не щодня. Як справжній командир, Віталій Кучерявий брав участь у кожному зіткненні з ворогом. В одному з шалених боїв захисники України знищили бронетехніку противника та 4 вантажівки з боєприпасами. Тоді ворог зазнав чималих втрат у живій силі і відступив. 13 березня 2022 року, вчергове програвши на полі бою мужнім українським прикордонникам, ворог застосував проти наших захисників міномети та артилерію. Під пекельними обстрілами підполковник Кучерявий продовжував керувати підлеглими, нищити ворога та допомагав рятувати поранених. Однак один з артилерійських снарядів розірвався зовсім поруч. Віталій загинув смертю героя, бо таким він був – справжнім героєм-прикордонником, захисником своєї країни, мудрим командиром, безстрашним воїном та прекрасною людиною. У квітні полковнику з Черкащини Віталію Кучерявому посмертно присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Соціальна реклама.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами Богдан Буткевич, четверг, аналітика з Богданом Буткевичем, як ще завжди, що четверга. Зараз будемо говорити про європейців, як перед програмою про героїв України якраз оголосили, анонсували цю розмову. Отже, європейці. Зараз Зеленський перебуває з візитом в Брюсселі. Там дуже багато зустрічей у нього. І, власне, я так розумію, що він достатньо войовничо налаштований і сказав там Трампу достатньо гострі слова, і зараз європейці його вмовляють, ну, принаймні, я так розумію, говорять, щоб він трошечки стишився, стишив свою риторику.
5: Якщо звернув увагу, то в ці останні півтора року, два майже, коли відбувається чергова ескалація в стосунках між, ну, я не хочу казати США, от саме командою Трампа, бо я все-таки дуже, може, я, звичайно, продовжую бути, не знаю, там, невбиваємим оптимістом, хоча, звісно, ні, але я все-таки хотів би вірити, що Америка не дорівнює Дональду Трампу. Знаєте, з іншого боку, про Україну теж можна багато питань задати, кому вона дорівнює, кому ні. І зараз багато хто може сказати, чи з ким вона погоджується, що вона дорівнює, або ні. Так само і тут можна сказати. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Чудово. От. То, повторюсь, ситуація розвивається приблизно однаково. Зеленський після цього їде в Європу, європейці намагаються все це згладити. В даному випадку, або навіть не те, що зладіть, іноді бувало, що європейці навпаки єдиним фронтом виступали, і хтось все одно потім їхав з Трампом, типу, мірілся. І з тих, з ким він готовий говорити. Це ще теж, знаєте, раніше, от, наприклад, він з Мелоні готовий говорити, а тепер вже ні. Да. Вона вже плохая, понімаєш, хоча раніше і не була.
4: Ну, да, за Стубом теж там була історія. Ну, то... І, до речі, Зеленський цього разу до Стуба теж побіг.
5: Ні, ну, з іншого боку, це людина все-таки займає пост, який... Як би логічно. Ну, я думаю, що якщо я правильно розумію, я не претендую на якісь там, повторюсь, ексклюзиви, і мені не доповідають, вибачте, будь ласка, що вони там розмовляють. Просто, ну, елементарна логіка, і то, ну, відкриті заголовки мені говорять про те, що я так, ну, і в принципі модус операнді європейців, вони зараз, я думаю, будуть просто говорити, типа, Вова, типа, don't push the horses, пожалуйста. Потерпи спокійно 2.5 тижні. Ну, навіть можеш не бити по НПЗ зараз. Ну, зрештою, ви і так їх нормально накалапуцали, і за 2 тижні там нічого там кардинально не зміниться в плані ремонтів. Ну, побись по чомусь іншому, потім після 3-го числа ту шльопак просто вже не зможе тобі гадить. Ну, потерпи, типа, ну, не надо, ну, зачем лезть на рожон, ну, опять же, якщо у тебе нема карт на руках. Ну, я ж не знаю, може, вони щось інше говорять. Але, ну, мені це, в принципі, підказує те саме. Ну, тобто, розумієте, це той момент, коли от я колись теж думав, що і були, може, раніше якісь засоби достукатись до Трампа. Зараз цих засобів нема. Там залишилася тільки жадібність і бажання уникнути відповідальності за те, що він накоїв.
4: Так.
5: І, ну, а як цей гримучий коктейль, от що можна йому запропонував? От Путін запропонував. І це знайшло його.
4: Гроші,
5: ну, тобто, от це те, що можна
4: зіграв
5: було
4: запропонувати. Зіграв на жадібності.
5: Ну, абсолютно. А що ми йому можемо запропонувати? Нічого. Ну, давайте речі своїми нами називати. Вон, опять європейська преса пише, що у нас закінчились повністю опять запаси до патріотів. Тобто, нас опять будуть розстрілювати, як в тирі. Ну, це так розстрілювали, як в тирі. От. Ну, тобто, ну, друзі, що я можу сказати? Це той момент, коли хочеться, щоб просто ці дні йшли набагато швидше. От і все. І щоб це 3 листопада наступило якомога скоріше. Знову ж таки, це ж не означає, що все миттєво зміниться.
4: Ну,
5: давайте так теж не будемо впевнені, тому що на новий то Сенат і Конгрес, ну, точніше, Конгрес зберуться тільки в січні місяці. А весь цей час цей ушльопак буде продовжувати бути президентом США. І він нікуди не дінеться, і повноваження меншими не стануть. І інша справа, що, і мало того, я вам скажу, що якраз хріновість в тому, що розуміючи, що от уже точно новий Конгрес почне прям зовсім по-жорсткому його щеміть, він може пробувати цей листопад-грудень якраз використати для того, щоб по максимуму всюди прочавити наостанок там свої якісь брудні там інтересики і так далі. Тому... Погана ситуація, на жаль. Нема у мене для вас оптимістичних слів. Я завжди намагаюся їх говорити, але зараз, ну, який може бути оптимізм, коли ми маємо справу з відвертим покидьком? Ну, покидьок, розумієте? Мерзкий покидьок. Ну, просто от уже, який даже і не намагається нікого з себе іншого корчить. Ну, покидьок.
4: Слухай, з цим Старлінком і, власне, з розвідданими, що буде зараз з цим?
5: Ну, я не знаю, що буде. Я схожий на Ілона Маска, чи я схожий на Пітера Хексета?
4: Ілон Маск сказав, що ні. Він...
5: Я знаю, що сказав Ілон Маск, і сьогодні вже була інформація, що вже і Старшилд нам відновили, тобто військовий, так би мовити, пакет, якщо так можна сказати, від Старлінка. Тобто вже не просто, як вчора ввечері, відновили до 160 кілометрів просто швидкість, а вже і Старшилд нам повернули. Цікаво, що Трамп, до речі, на словах просто там кістьми лягає, каже, що ми нічого не вимикали, ніякі розвіддані ми не припиняли надавати, і це все брехня. От. Ну, як би, знаєте, це той момент, коли або чорне, або біле, або Маск, або Трамп. І чомусь я більше вірю Маску, уявіть собі, в цій ситуації, бо я просто багато разів це говорив, давайте ще раз нагадаю цю просту, як двері, і, до речі, комерційну логіку. В тому сенсі я бізнесменам вірю більше, тому що, ну, як би... Вони не те, що вони можуть брехати ще похлеще політиків, але у них все-таки на першому місці стоїть їх компанія і її виживання. І я нагадую, Starlink – це не якась там, я не знаю, там боже проведіння. Це абсолютно комерційний стартап Ілона Маска, який дійсно завдяки там своїм менеджерським здібностям чи ще кимось, не знаю. Менше з тим, тим не менше він зміг, його компанія побудувала дуже крутий ракетоносій, який дозволив без втрат і дуже швидко в великих кількостях вивити, ну, абсолютно безпрецедентну кількість комерційних супутників, які складають, власне, мережу Starlink. Як ви розумієте, зараз є дуже багато вже людей, які хотіли би, ну, м'яко кажучи, цю монополію порушити. Наприклад, Джеф Безос, і не тільки він, там багато хто збирається вибудовувати такі ж системи. Європейці збираються вибудовувати, вже вибудовують таку систему.
4: Ну, звісно, залежати від американців. Звісно,
5: ну, не просто від однієї людини навіть, а не просто американців. Відповідно, Маск прекрасно розуміє, що якщо він зараз, як би, почне... І так уже надто багато було звинувачень, всі зрозуміли, що, ну, як би, не можна, бо, як ти правильно кажеш, ставити на одну лошадь, коли, особливо, коли ця лошадь така, м'яко кажучи, непрогнозована. І от зараз, от єдине, чого не вистачало Маску, щоб уже ці його конкуренти прям пришвидшились, як тільки могли, це от так, знаєш, зробити. Тобто, ну, це настільки огидно те, що зараз відбулося. І я розумію, чому Маск так швидко навіть просто в Твіттері особисто Фьодорову там відповів. Ну, тому що дійсно це дуже сильно б'є по його інтересах. Я вам нагадаю, шановні пані та панове, що вчора відбувалося просто гігантське падіння акції Старлінка, як тільки стало відомо про натяки навіть на те, що попробували це відключити. Ну, ви розумієте, що це просто вбивство бізнесу? Ну, тому що всі кажуть, а, ну, понятно, цим уродам не можна вірити. Зараз цей президент скаже, вони скажуть, є сер, і пофіг, що ти платиш гроші, пофіг, що у тебе контракт, пофіг, що вони зобов'язані це робити. Ну, там какой-то Вася приказав, і я тут побіжав виконувати. Ну, як ти думаєш, будуть з такою компанією далі мати справу? Та Маску ні. Це дуже вигідно.
4: Та ні.
5: Він може не любити кого завгодно, але це бізнес. Бізнес. Йому нафіг це потрібно. І потім давайте вже зовсім згадаємо, що написав Маск вчора. Він, до речі, достатньо докладно написав. Він написав, друзішечки, Starshield – це, по суті, та частина старлінковської програми, в яку, ви ж пам'ятаєте, це була, туди одразу зайшла американська держава. Тобто, от це та частина, яка, по суті, є вкладом, ну, не то, що вкладом, скажімо, це та частина, яку собі взяла держава. Тобто, суто для військового використання, там, на надвеликих швидкостях, для того, щоб убезпечити, щоб хтось, умовно, кому Америка не хоче давати таку штуку, отримав таку дуже проривну технологію. От, ну, відповідно, тільки, як сказав, опять же, Маск, тільки Пентагон може прийняти рішення про те, що комусь надати цей Starshield. Тобто військовий пакет без будь-яких обмежень. Або забрати його. І він каже, я не маю таких повноважень. Це, як би, воно вже навіть не мій підрозділ. Це вже приймається рішення виключно міністром оборони. Хто міністр оборони Сполучених Штатів? Я думаю, ви самі можете легко нагуглити, якщо ви ще цю алкоголічну морду досі не запам'ятали. Пітер Хексет, така, знаєте, мальтіпушка Трампа, ну, типу, я по-іншому це створіння назвати теж не можу. Бо, ну, в мене багато знайомих є американців, ну, і люди, які в армії служили, служать, ну, тобто, сказати, що вони в афігі від цього персонажа, це не сказати нічого, тому що, як би, люди дивляться, говорять, де ні, этого алкаша нашли, это хто такой вообще? Як це може управляти американською армією? Ну,
4: він же ж
5: вот так.
4: Якийсь там стар.
5: Каком кверху.
4: Якась зірочка.
5: Дірочка,
4: да. Да, обличчям світить, Пентагон піарить. Ну, але давай тепер ще поговоримо про Путіна і про його реакції.
5: А що там говорить?
4: Взагалі, що Трамп Путіну пообіцяв?
5: Олен, ти от правда думаєш, що я знаю?
4: Твої здогадки. Аналітика, ну, знову ж таки.
5: Ти такі питання,
4: логіка.
5: Знаєш. Такі, я, зараз, секундочку, я позвоню. Владимир Владимирович, тут вопрос який є. Ви підкажіть, що там ви сказали. А то тут люди інтересуються. Поняття немає, що він йому пообіцяв. Я не знаю, в мене, ну, я просто коли бачу, як вони там розмовляють, або, ну, опять же, давайте робити скидочку, що дуже багато інформації про їх розмов, розмови нібито, потім розповсюджується з заяв Росії. Яка може яка бреше в кожному своєму слові і маніпулює. Тому, ну, американці таких подробиць зазвичай не дають. Але знову ж таки, знаючи, як Трамп говорить, ну, напевно, він йому там щось там казав: "Oh, you don't say the number first, I will hurt you, boys". Не знаю, що він йому казав. Бо що він йому любить, я не знаю. Виходи за мене замуж, я не знаю, після того, як ти перестанеш бути президентом. Вова, I love you all my life. I love you very much from the deep of my heart. Be my woman или husband, я там, ну, вони там определяться. Не знаю, що ці дві тварі могли один одному сказати? Нічого хорошого. Вибач, навіть не цікаво. Ну, типу, єдине, що хотілося б, щоб і от це в результаті цієї війни назавжди зійшло зі світової арени. Оце, що я можу сказати. І я, до речі, досі щиро вірю, що так і буде. І Трамп, і Путін підуть в минуле за результатами цієї війни. Просто ці результати можуть бути не зовсім такі, як нам хочеться, і не так швидко, як нам хочеться. Но це ніяк не відміняє історичної, якби, такої абсолютно безваріантності. Це два ублюдка, які поплатяться за все, що вони роблять своєю... Ну, вони вже поплатилися місцем в історії. Тобто Трамп, це, ну, я впевнений, його назвуть найгіршим президентом Америки. Реально найгіршим. От повірте, знаєте, от там дуже часто люблять згадувати, ну, хто у нас там, от коли кажуть, найгірший президент Америки, ну, там, той президент, при якому почалася громадянська війна, ну, я не Авраама Лінкольна маю на увазі, який перед цим був, який фактично призвів до всього цього. Ну, кого там ще поганим президентом бажали, там, Гардінга, там, не знаю, чи етого Куліджа, при якому велика депресія почалась. Ну, я не знаю, от кого ще згадати, кого так, ну, Ніксона не люблять. Хоча абсолютно несправедливо, до речі, не дивлячись на Вотергейтський скандал. Ніксон, до речі, ну, хоч як, він з Китаєм, з одного боку, розв'язав стосунки, а з іншого боку, це те, що дозволило їм перемогти в холодній війні. На секундочку, нічого? Ну і так далі. Тобто, хто у них був поганий президент? Картер? Ну, та ні, вроді. Ну, чорт його знає, хай американці самі кажуть, хто у них там поганий президент. Але я знаю, що Трамп буде на першому місці, бо стільки шкоди американським всім без виключення інтересам, окрім як зграйки жадібних нафтовласників великого нафтового бізнесу, я не знаю, кому ще, хто більшу шкоду наніс. Тому що, ну, Трамп зробив все, щоб Америка втратила реноме перевіреної, нормальної країни, яка все-таки дбає про якийсь порядок у світі.
4: Ну, поліцейського, да.
5: Ну, навіть не поліцейського, менше з тим, ну, просто адекватну країну, ну, якийсь дорослий, типу, в кімнаті, там теж у нього можуть бути різні там етапи в житті, умовно кажучи, але все-таки це дорослий. Трамп зробив все, щоб, ну, Америку почали щонайменше, ну, з пересторогою до неї так дивитися. Це м'яко кажучи, я би сказав. Я вже мовчу, скільки він зробив поганого для американських інтересів в принципі. Тобто навіть в тих моментах, коли він намагався типа діяти правильно, він в результаті все одно, ну, ламав такі дрова, що просто от навіть з Венесуели. Друг про канала, ну, так этот придурок рішив, давайте ми просто побомбимо Іран. Клас. Молодець. Шикарно побомбив. От. Ну, да ладно, менше з тим. А що стосується Путіна, ну, я, по-моєму, вже років 10 кажу, що Путін буде визнаний найгіршим правителем Росії. То мало того, що він фактично після нього почнеться знову ж таки смута, і це він до цієї смути доведе. А треба ще й розуміти, що він є по суті істотою, при якій Росія отримала найбільший історичний шанс за останні десь 500 років. Росія насправді завжди була дуже бідна країна, і вона завжди торгувала своїм якимось умовно ресурсом. Спочатку це була пушніна, потім це було зерно, потім це стало там людське життя і золото, да, яке золото, з селян мертвих витягали, а потім це стало нафта. От. Ну і цьому тупому шматку гебійського лайна реально обломилась, ну, просто така от удача, яка буває раз от реально на 500 років. Коли у нього фактично за 8 років супервисоких цін на нафту, Росія просто на дурняк, не вкладаючи ні копійки, не зробивши вообще нічого, Росія отримала за найскромнішими підрахунками до 6 трильйонів доларів. Ви просто вдумайтесь цю цифру. Трильйонів доларів. Уявіть собі. І що этот тупой кусок говна зробив з цими грошима? Більшу половину розікрав разом з своїми дружками, щоб побудувати для своїх кабаєв очередной Геленджик. А інше вони дали розворувати більш меншим, які йому брехали про те, що у нього там аналоговнітне оружие і так далі. Ну, тобто, цей дебіл реально спустив в унітаз будь-який шанс Росії на не те, що на розвиток, навіть на те, що вона, в принципі, може зберегти те місце, яке в неї було до 21-го року. Ну, до 22-го року. Все. Як би не закінчився цей конфлікт? Росії срака. І щоб там цей ублюдок не робив, в нього вже нічого змінити не вийде. Тому, от правда, що вони там один одному говорять, мене дуже мало цікавлять. Я б, якщо можна було б їх вбити одночасно обох, це було б прекрасно, насправді. І весь би, ладно, Трампа, напевно, не треба, просто щоб він відставку пішов. Хоча, чесно кажучи, коли ця погань, от згадуєш останню ніч, і скільки людей у нас загинуло, понімаєш, в Києві. І ця погань, яка розказує про те, як ми винні в чомусь. Ну, чесно, я розумію, що якби до політики не можна ставитись з емоціями. Я вон скільки років про це кажу, але ну іноді в самого, знаєш, починає планка падати, коли ну маєш бути якась межа цинізму якогось. Ні, не може. Що Трамп це реально от таке враження, знаєте, от найгірше, що є в американському характері. От, ну, знаєте, от у кожного народу є темний бік. От Трамп це от класичний темний бік американського характеру. От є позитивні сторони Америки, які її зробили тою країною, яка вона там є. А є от говно. От Трамп це все те, що про говно.
4: Ну, бачиш, як американці зустрілися зі своєю тінню.
5: Ну вони ж хотіли. Їх же дістало те, що там ті були погані, ті не такі, еті там то і дійсно ж не такі, і не такі. Ну, от давайте на зло всім пойдемо і отрубим собі ногу там. Или лучше ще й руку сразу. Отрубили. Понравилось? Ой, больно. Ну, от я щось сподіваюся, що може американці більше так не зроблять. Ну, не факт.
4: Знаєш, є ще один персонаж, який залишається в тіні, це Сі Цзіньпін.
5: Він якраз дуже китайська історія, абсолютно.
4: Так.
5: Він мене нічим не дивує. Це класичний китайський імператор. Ну, типу, камон. Їх там було за 5 тисяч років дуже багато таких. Просто мене завжди гріє душу, що в китайській історії є один чіткий паттерн, який завжди повторюється. Проходить 200-300 років, і вони влаштовують от самі собі велику різню. Ну, там 100 мільйонів туди, 100 мільйонів туди. І от коли у них починається велика різня, їм взагалі вже пофіг на те, що відбувається в світі. Поки вони до друга не порубять на капусту, вони не заспокоюються.
4: Коли
5: робота
4: там вже стікає цей термін? Нам конче необхідно, щоб вони собою зайнялися.
5: Ну, взагалі-то, якби у них і так було майже 100 років рубаніни, нічого. Ну, якби, от коли Мао Цзедун остаточно прийшов до влади, ти ж не, ну, окей, трошки менше. Хоча, в принципі, якщо відраховувати з повстання боксерів в середині 19 століття, потім ті хетуані, от ця вся Сінхайська революція, Сунь Ятсен і так далі. 100 років рубаніни мало? А ти ще хочеш, да? Криваво олені мало китайських
4: просто,
5: страждань.
4: Просто
5: да?
4: Нам потрібно зараз.
5: Нам потрібні зараз китайські страждання, да? На цю програму потім китайське посольство прийшло ноту протесту, да?
4: Ну, да, друзі, на жаль,
5: це жарти,
4: вичерпується наш час, так, просто
5: не вичерпується наш час, тому що наш резервер каже: "Давай ще про китайця в рейтинг трендіть. Давайте ще про китайця, да?" Ні, не будемо про Китай. Може,
4: Трамп,
5: ми ще ще японців образимо, або корейців. А корейці вже пофіг.
4: Ні,
5: уже все одно без різниці. Вони нам все одно грошей не дадуть уже при цьому президенті. Можемо ображати. Давай, про собак пошутим, ні? Не буде.
4: Путін, Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Китаї. І там вже в Кремлі подейкують, що є якісь там терміни, вони обговорюють.
5: От я дуже боюся цієї дати, до речі, якщо вже на то пішло. І, до речі, я от кілька разів там говорив, що в мене чітке враження, що Росія дуже зараз спішить. Тобто те, що ми зараз бачимо, це, ну, от реально, вони тупо все викидають на стіл, що у них є. Просто все. Ну, от реально все. Ви ж бачите, що ті шахеди, вони реально випущені там тиждень тому, чи три дні тому. Тобто, от все, що у них є, вони тут же запускають по нам. Вони спішать. Я цілком допускаю, що ці дати для них дуже важлива. І ті, хто розказує про те, що Путін готовий воювати вічно, це брехня. Насправді, Росія вже практично наблизилась до точки, я відповідаю за свої слова. Повірте, не тільки я так кажу, набагато більш розумні люди. Он пан Білецький те саме на днях говорив, до речі. Абсолютно те саме. Насправді вони більше не можуть уже платити цю ціну. І ця границя, дуже ж межа оця, от, вона дуже близька. Вони прикладають цих зусиль, щоб всіх у світі впевнювати, що да ні, ми крепкі, як ніколи, мільйон туди, мільйон сюди, нічого, ми за ціною не постоїмо. Постоять, мразі, постоять. Тому вони так спішать, тому вони хочуть нас зламати. Тому вони коять той кошмар і безпреділ, який зараз відбувається. Вони намагаються вже просто от, тупо невибірковим терором. Ну, ви подивіться, вже ніяких немає, ні правил, нічого. Просто тупо по житлових будинках. Пофіг. дітей, так, жінок бувати всі.
4: Так від початку себе
5: вони намагалися
4: тобто
5: якось...
4: Немає іншої стратегії.
5: Ні, дивись, вони намагалися це хоч якось там з одного боку... Ну, якби там обрамлять чимось іншим. Або вони намагалися, наприклад, ну, дійсно там казати, ну, не попали, ну, взагалі-то ми не туди стріляли. А зараз вони спеціально б'ють по цивільних будинках, от не ховаючись. Розумієш, от так, так не було ще. Вони то били, але вони завжди казали, це не ми, це криворука ППО, це іще хто-то. Понімаєш? А зараз вони кажуть, да, це ми, і що?
4: Ну да, власне, да. Вже більш ніхто нічого не приховує. Друзі, на жаль, вичерпався час вже точно цієї хвилини. Картина дня завершує свою роботу на цьому. Сьогодні з вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова, Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець з нами. Завершує цю годину Олена Клопотюк за режисерським пультом. Почуємося вже завтра. Слухайте Стратком.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Про події війни говорить Стратком.
6: 6 ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34 уразили військово-морські сили Збройних сил України. За повідомленням ВМС, у ніч проти четверга береговим ракетним комплексом «Нептун» було завдано удару по військовому аеродрому «Борисоглебськ» у Воронезькій області Росії. Окрім літаків, також було уражено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу. Цей літак є основним носієм КАБів, яким російські загарбники атакують позиції Сил оборони України та прифронтові населені пункти. На фронті збільшилась кількість боїв – 260 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, зберігається активність ворога на Покровському напрямку – 35 штурмів. На Костянтинівському – 22, на Куп'янському – 18. На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У середу противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8224 дрони камікадзе та здійснили 2625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. З них 15 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Сумщини та один Чернігівщини. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
7: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також знешкоджено 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1308 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
6: Генштаб Збройних сил України також повідомив, що втрати ворога від початку року склали 350260 осіб. Найбільших втрат в живій силі російська армія зазнала у вересні.

0: у цивільній інфраструктурі України. Також Генштаб дістав підтвердження результатів попередніх уражень. Зокрема, 13 жовтня було пошкоджено 4 сховища для зберігання безпілотників у районі Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму. 536 ворожих безпілотників збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга. Це дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом ворог вдався до масованого дронового удару і застосував 2 керовані авіаційні ракети та 580 безпілотників різних типів. Скільки з них були реактивні, повітряні сили не повідомляють. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих уламків в 11 місцях. Президент України повідомив, що загалом від початку середи і до четверга ранку було зафіксовано понад 850 ворожих дронів. Він підкреслив, що атака збіглася із штучним обмеженням швидкості інтернет-зв'язку. На таку ескалацію Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну, додав глава держави. Майже сотня українських підприємств долучились до системи протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Міноборони, яке надало цим підприємствам повноваження на формування груп ППО. Нагадаємо, торік уряд дозволив залучати ресурси підприємств для посилення захисту від повітряних загроз. Групи ППО діють під керівництвом відповідних повітряних командувань повітряних сил Збройних сил України. Їхні основні засоби ураження – це безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турелі з великокаліберними кулеметами.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Хью FM.

0: On Play на Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буцька. Come on, play. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
1: Друзі, саме так, професійно і з любов'ю, зараз будемо з вами розбиратися. Сьогодні у нас, скажімо так, футбольний тиждень, відновилася у нас українська прем'єр-ліга. Також напередодні ще були матчі Ліги Чемпіонів, спробуємо розібрати. Сьогодні, власне, в експериментальному складі, я навіть пропоную привітатися, от не хочу вітатися, бачите, у нас тоді насправді експериментальний склад, я і Олена Клопотюк. Отак, ми з вами. Давайте, студійний вайбер працює, його номер 098-009-98-98. От, власне, бачите, тільки сказав, що я і Олена Клопотюк, і все-таки доєднується до нас Олег. Олег Грищак, друзі, традиційно у нас не буде третього зараз уже. Традиційно мав би бути, як ми кажемо, але його не буде. Євген Воронков, на жаль, сьогодні не зможе до нас доєднатися. Спробуємо розібратися, що відбулося в матчах Ліги Чемпіонів, що відбулося безпосередньо, власне, в українській прем'єр-лізі. А в українській прем'єр-лізі щось було цікаве. У нас були київські поєдинки, в нас було знову скандали, судді. Що відбуватиметься надалі, хто його знає, але Денис, знаєш, не Штілерман, а Шулерман. От, він знов береться за своє. Я, як на мене. Давайте привітаємось уже в більш повнішому складі.
2: Добрий вечір. Добрий вечір. Це Олег Грищак. Нарешті доєднався так до етерну.
1: Так, супер, власне. І у нас вже міжнародна пауза завершилася. Минулого тижня ми встигли відрефлексувати на те, що відбулося в стані збірної. Загалом про поєдинки збірної поговорили. Зараз уже українська прем'єр-ліга – це те, що йде в топі, скажімо так. Будемо стежити, будемо намагатися зрозуміти, чи буде в нас баталія за... Ну, мабуть, за друге-третє місце, дуже ймовірно, що Шахтар, скоріш за все, піде в відрив. Але, ну, не факт. Все можливо, враховуючи те, що Ліга Чемпіонів вже відновилася. І, відповідно, у нас можуть бути всілякі нюанси після таких поєдинків. Отож, УПЛ після міжнародки, суддівські скандали, як минули київські поєдинки, закулісся, були просто на кількох матчах, не на всіх. Магія Бущана, чи дійсно є така магія? От, також дев'ятий тур анонс Ліги Чемпіонів Шахтар, який напередодні в Лондоні. Що відбулось? Можливо, Олег знає, хто такий оцей чолов'яга, якому Ахметов не дав пітюню, як то кажуть. Якщо ти бачив це відео, не бачив це відео, шикарне відео, розкажу. Золотий м'яч 2026 року, фаворити, найвеличніший в історії, хто це? Ти знаєш, та? Хто
2: це? Знак питання.
1: Я не знаю, він сказав, що на цьому крапка. Тобто його репліка, що найвеличніший в історії – це я і це крапка. І тут сьогодні в нашому інформаційному просторі він, власне, вилітає як конфуз. Ти бачив цю історію про те, що збірна Португалії, власне, стала амбасадором одної автомобільної компанії, яка, власне, засвітилася ще минулого року, здається, власне, в цих, скажімо так, у війську Кадирова. От. Мабуть, футболісти збірної Португалії точно не розуміли, що вони роблять. Їм сказали, машинки, бібіки якісь, пофоткатись треба. Але таке. Ти найвеличніший, маєш трошки петрити. Ну і командрадник обов'язково буде, можливо, навіть в першу лігу зазирнемо. Отож, українська прем'єр-ліга, Олеже, київські поєдинки. Ну, давай з найпотужнішого. Це Динамо Карпати. От, свою загальну рефлексію, а потім так точково підемо. Ми були, ми бачили, що там відбулося, на твою думку, і чи могло бути, власне, по-іншому.
2: Почнемо з того, що завдяки можливості бути безпосередньо на стадіоні і так уже нам трапилось за хорошу нагоду те, що не потривожили сильно нас, вже даруйте за тавтологію, повітряні тривоги. Матч відбувся від самого початку до кінця без перерв, там тільки перед самим початком трішечки так була невеличка тривога, але сам матч ми мали змогу без відриву подивитись. Було трошки вболівальників. Не сказати, що прям мало, але якось і не геть прям багато. Але от публіка на стадіоні дійсно зробила, мені здається, цей матч, тому що були і гостьовий сектор був, львів'яни приїхали, і дуже їх було добре чутно, до речі, ми ще, здається, звернули на це увагу, коли тільки до чаші стадіону підходили, вже було чутно заряди вболівальників Карпат, і так серед просто вболівальників на трибунах було видно багато тих, хто підтримував саме Карпати, і в моментах, коли там якийсь оцей був незарахований м'яч, так, через офсайд там повстрибували, було видно одразу, хто зі Львова приїхав.
1: Це багато, правда, чисто правда, так, підтверджую.
2: Так, багато було тих, хто відповідно за Динамо, теж доволі активна була підтримка на стадіоні, на трибунах, на секторі. Ну, я на це завжди звертаю увагу, для мене так, це в тих доволі такі знакові речі помічати. Тому, ну і загалом, дійсно, знаючи історію дружби між вболівальниками Динамо і Карпат, годі було очікувати чогось іншого, крім дійсно доброзичливої такої дружньої обстановки на стадіоні. І це додавало трошки цього світла і тепла в цей доволі теж і сонячний день, який потішив нас тоді ще й погодою. І якось загалом з хорошим настроєм, от так от ми прийшли в хорошому настрої, в хорошій атмосфері це все відбувалося. Але це так, це з того, що я би сказав, відзначив те, що було навколо безпосередньо футбольного поля. Щодо тих перипетій, які на полі відбувалися, то там, можна сказати, було і цікавіше, і ні. Отак от я скажу. Тому що великого якогось супер поєдинку з великої кількості якихось там гризні взаємної я не помітив. Доволі така в чомусь рівна гра. Мені здається, команди просто якось ледь не почергово обмінювалися якось своїми моментами. А все це, звісно, до моменту з червоною карткою. От як тільки львів'яни опинилися в меншості, це навіть не фізично їх десь знітило, а от якась трошки, мені здається, по атмосфері, по психологічно якось така невеличка ямка утворилася в львівській команді, і в цю ямку дуже так забігли кияни. Гарний гол Пономаренка, дійсно відзначився фантастично, тут на класі зробив так цей м'яч. Потім львів'яни намагалися оговтатись, відповідно, десь психологічно, може, відновили, там фізично претензій до львівської команди нема, в меншості грали так, що це не сильно було навіть помітно. Загострювали, створювали моменти біля київських, власне, воріт. І, ну, Бущан – це взагалі талісман команди, я думаю, що от його повернення, ми зараз, може, про це трошечки більше уваги цьому приділимо, так. Але от, ну, принаймні, там, завдяки його роботі, нуль, зрештою, м'ячів от, у ворота київського Динамо. Але матч був цікавий. Дехто писав з колег, я десь так бачив, потім пресу, що, ну, там, от якби не вилучення, то взагалі було б непонятно, що там, ну, і нудний матч, абсолютно не цікавий. Ну, мені цікаво було. Цікавий футбол. Завжди цікаво подивитися на те, як грають. Навіть не тільки Динамо, оскільки мені цікаво було, що як Карпати будуть нав'язувати свою якусь боротьбу, турнірну саме. Ну тут, мені здається, вони от дали Динамо, не хотіли вони віддавати цю перевагу саме Динамо, але впустили, от, і по суті зараз вже Динамо собі спокійно займає третє місце, а Карпати п'яте.
1: Тут, та, додам, з приводу Бущана, я зараз от краще перевіряв, власне, на кубковому поєдинку його не було, там був Ольховий. От, загалом виходить 4 поєдинки. Проти ЛНЗ це був перший, повернення 6 вересня, і потім поєдинки були проти Епіцентру, проти Зорі, відповідно, на стадіоні Динамо. Виходить, давай так, зараз я ще точно як доб'ю цю інформацію, тому що перший поєдинок Динамо-Київ-ЛНЗ, поєдинок на стадіоні Динамо, якщо що. Динамо-Епіцентр, поєдинок на стадіоні Динамо. Зоря-Динамо, поєдинок на стадіоні Динамо, якщо що. І Динамо-Карпати. Всі 4 поєдинки відбуваються вдома, якщо що. Друзі, це теж цікавий момент, як на мене. І у всіх поєдинках, звісно, Жора Жора на воротах, і поки що Жорік не пропустив жодного голу. І це дійсно 4, хотілося б, мабуть, перемоги, але там одна нічия була. Проти Лензе була нічия 0-0. От, і Жора, мабуть, у цьому поєдинку заслуговує... У нас в чемпіонаті немає цієї номінації, там лев матчу, але він потягнув кілька дуже притомних таких моментів, сейвів в нього було, тому, мабуть, його варто би визнати саме левом матчу. Та? Але тут є нюанс, знаєш, я тобі говорив на трибунах, і зараз хочу підтвердити нашим слухачам, це відчуття того, що Карпати у цьому поєдинку точно були не андердогом, і навіть в якийсь момент я відчував, що Динамо Київ в цьому поєдинку грає з лідером, тобто ментально. І мова не про турнірну таблицю, а от чисто сприйняття. Я такого не пригадаю за всі роки, мабуть, коли Карпати приїжджали до Динамо в гості. Я ніколи не розумів, що київське Динамо от може... Ну, грати з позиції слабшого, скажімо так, бо навіть тоді, коли вони були в більшості, навіть за переможного результату, вони зробили так, що, власне, вони берегли, вони сейвилися, як ми кажемо. І Карпати в 9, я тобі теж казав на трибунах, я навіть рахував в якийсь момент, думаю, а вони точно в меншості грають, бо вони грали краще. І мали можливості відігратися у цьому поєдинку. І ще один момент, який запитували перед поєдинком у нас, враховуючи те, що у нас є такий гарний шлейф і від Карпат, і від Динамо, тобто і в тебе, і у мене, є те, що нас пов'язує з цими командами, і ставили запитання, цілком логічне, за кого ви вболіваєте? Дуже просте питання, за кого будете вболівати у цьому поєдинку. Так от, мені здається, що ми зійшлись на думці, що якщо виграють Карпати, ми будемо тішитись більше, ніж, власне, коли виграє Динамо. Але коли виграє Динамо, ми не будемо сильно і засмучуватись, тому що Динамо в таблиці підніметься. І ще, можливо, таки складе конкуренцію, як ми казали на початку, ну, Шахтарю за чемпіонство складно буде точно, але принаймні не відлетить одразу, і це хороший варіант продовження боротьби, бо не хотілося, щоб одразу, там, знаєш, в першому колі там мінус 10 стало між там першим і другим, і, власне, Шахтарю було б взагалі не цікаво брати участь у цьому турнірі. Ну, чисто, не знаю, там практикуватися, власне, для Ліги Чемпіонів. Тому в цьому поєдинку, друзі, ще хочу відзначити Карпати за той і потенціал, який в них є, який вони, на жаль, не змогли реалізувати, але я хочу накинути, власне, за той незарахований гол. Я ще досі топлю і не розумію, чому саме не було його зараховано, тому що мені видалося, що все було чисто. Питання в тому, як трактувати оцей відскок від Михавка, власне, як помилку, як передачу, от, і мені видається, що цей гол треба було зараховувати, а за рахунку 0-1 гра була би зовсім іншою, якщо що, коли би Карпати вигравали ще в першому таймі. Ну, тому просто те, що вдалося зробити київському Динамо завдяки індивідуальним діям Моті, це чисто індивідуальні дії Моті, бо загалом Динамо, як на мене, в цьому поєдинку не продемонструвало того, що, ну, коротше кажучи, не награло на перемогу, тому то ми ніби і не засмутилися, та особливо, але я, чесно кажучи, хотів би бачити в Динамо, особливо в атакувальній в атакувальному сегменті більше, бо на жаль, зараз це якось плачевно.
2: От, ти знаєш, якраз слухаю тебе, і дійсно, в мене теж такі проміжний, знаєш, такий висновок з'явився, от щойно таке от одне речення буквально, що от дійсно, по-перше, так, погоджуюсь абсолютно з тобою, з твоїми словами, те, що от по грі конкретно по цьому матчу, по цьому якомусь настрою команд, було видно, що от у Карпат ще попереду все буде добре, якщо вони будуть надалі так підходити до матчів, так, там, доволі активно грати. І доволі вони дійсно гарно виглядали. Тобто ця поразка не засмутила би вболівальника Карпат, який мислить стратегічно, знаєш, і наперед. Тобто так, програли, але ж грали добре. Ну, не сказати, що десь посварити сильно команду львівську. Ну, розумію, що перспективи є. Є до чого там прогресувати і є за рахунок чого прогресувати. То в Динамо, попри перемогу, мало життя. От як казав колись один інтернет-персонаж, от нету жизни. Ну, нема у них цього якогось. От дійсно, от Пономаренко, от єдиний, хто щось хотів зробити там, ну, біля воріт Карпат, от сильно хотів і зробив. От Бущан на воротах добре стояв. А так, ну, мляво трошки знову.
1: Як тобі, власне, перформанс від Ярмоленка, історія з жовтою карткою Сапуги, це торкання живота і це корчення від... Давай так, ми говоримо часто, що він легенда вже українського футболу, але от така поведінка, я потім ще в повторі кілька разів дивився, мені здається, що це не те, що не прикрашає футболіста такого рівня, а це... Це така провокація. От я розумію, що, можливо, всіма методами треба, щоб здобути цю перемогу і, власне, когось посадити на картку, як ви розумієте, там одна людина була на картці, загалом вилучення – це дві жовтих від Русина. Тут менше питань, тому що і перша, і друга, вона не те, щоб дискусійна, я думаю, що навіть погодився там представник прес-служби львівських Карпат, що саме тут і перша, і друга, ок, це все зрозуміло, а от жовта для Сапуги, це, ну, просто дивина, торкання рукою до живота. Що це було, на твою думку, і наскільки адекватна поведінка Ярмоленка?
2: О, це було дуже помітно нам з трибун, так, і ми тоді на матчі засудили цю поведінку Андрія Ярмоленка, тому що це, ну, не годиться з його класом, з його досвідом опускатися до таких банальних симуляцій. Я би це зрозумів, якби це був матч, де дуже багато стоїть на кону, там, якийсь матч збірний, вирішальний, і всіми там моментами треба намагатись витягнути на там дійсно на якийсь штрафний удар, на фол, там посадити на картку суперника. А тут, ну, якесь таке, воно так, воно ще так недолуго виглядало, настільки неправдиво. От це халтура така, от, ну, халтура. От він може краще, як мінімум. Знаєш, от такі, от, хоча б починаючи з того, а по-друге, дійсно, ну, камон.
1: Плей, знаєш, що мені ще це нагадало? От в суботу у поєдинку Оболонь-Кривбас був такий цікавий епізод у виконанні людини, яка забила єдиний гол в поєдинку, це пан Суханов. От, був дуже дивний момент, коли, на його думку, проти нього порушували правила. Він так, бідолаха, скорчився, а на трибунах було... От повне взаєморозуміння, точніше, нерозуміння того, що робить Суханов. Уяви собі, це домашні трибуни, які просто дивляться на це і думають, що? Що це відбувається? Типу, ну не можна ж так. А триматися за те місце, куди м'яч не летів, не спрямовувався ні удар, нічого, а ти кричиш, корчишся, і твоя ж публіка не сприймає це, і підбігає арбітр, він йому показує, що мене ось сюди вдарили, а там зовсім не було цього. І, власне, він починає ніби, знаєш, так трішки, як за лівим колись, пам'ятаєш оцей мем, коли він лежав, матч Ліги Чемпіонів був, коли арбітр не реагував на нього, він встав і побіг. От все, не знаю, там животворящий погляд, і він встав і побіг. Дуже схоже було і в Суханова, він просто встав і почав захищатися, і такі всі дивляться, думаю, а що це було? Що це за клоунада? Для чого? Типу, ти просто хотів картку, щоб дали супернику. Ну, це дивно, і з Ярмоленком теж, друзі, це дивно. Точно не це не варто показувати і робити. Але, зрештою, перемога є. Три очки, київське Динамо, як ти казав, вище, дійсно піднялося на третю сходинку, попереду в них Полісся, яке, в свою чергу, отут, мені здається, більш очевидно, власне, продерлося до цього результату, і про це говорить, ну, багато цього футбольної спільноти, експертів говорять про те, що якраз видерли, ну, і навіть не те, що видерли, а очко вони вигризли таким чином, але вигризли не в плані футбольному, скажімо так, а підозрюють у тому, що є певне зацікавлення з боку судді. У нас наш колега Орест, який вчора приносив відео і хотів, щоб наша Олена Вострова розібрала саме фізіогноміку, як арбітр реагував на це порушення правил, яке він зафіксував, як він швиденько приймав це рішення, який він був щасливий, як утворець стверджував, що прямо він був щасливий того, що дійсно це сталося, що є от, скажімо, підґрунтя до пенальті, щоб його поставити. Він поставив його, і відповідно 2-2, і маємо коментар пана Шищенка, засудження. І ти знаєш, я в даному випадку на стороні Буковини і на стороні цієї, власне, команди, яка страждає від таких моментів, бо хочеться, щоб, власне, у таких поєдинках команди, які потенційно сильніші, закривали їх, щоб не було такого. От. А тут виходить, що видряпують таким чином. І тут питання цього очка, воно дійсно потрібне, бо якщо подивитись в турнірку, 19 очок у Полісся. Ну, звісно, більше, ніж у Динамо на 3, і гра в запасі є в Динамо. Але ти дивишся на це все, а хіба такою ціною? І що це дасть? Це дасть вихід в Єврокубки, де знову оконфузишся? От питання, типу, для чого? Це питання довести щось? Це питання, враховуючи той шлейф, який був минулого року, конфлікти на поєдинку Динамо-Київ-Полісся, пам'ятаєш цю історію з суддівськими, власне, цими призначеннями і їхніми рішеннями, які ми теж в своїй програмі перебирали. І що після цього змінилося? Ні. Власне, той самий арбітр, який в Динамо робив погоду, зараз, наприклад, на цьому ж поєдинку в Динамо грає, судить, бачу, грає, грає за Динамо, скажімо так. Тут така ж історія, типу, і для чого? Типу, питати, коли закінчаться судді всі скандали, та вони, мабуть, завжди будуть, бо це людина. Тут питання в тому, чи це помилка, чи це, власне, зроблено спеціально.
2: Не знаю. Не можу сказати, напевне, але тут ж дійсно треба розуміти, що, і ти правильно абсолютно кажеш, те, що завдяки тому, що є станом на зараз, у Полісся дуже зручна з одного боку, з іншого боку, і незручна ситуація, так само, як і в Динамо Київ. Тому перші 3 місця розрив між кожним між собою 3 очки. Тобто в Полісся 3 очки до Шахтаря, в Динамо 3 очки до 2?
1: 21-19,
2: так. 19-2. Даруйте. Ну, тобто, я чому думаю, відстань одної перемоги. От, от в мене такий меседж був, то там, тому я щось трошки та. Дякую, що виправив. Тому дійсно, там одна перемога, десь або поразка, десь хтось помилиться, це вже повністю змінює розклад сил в саме на горі турнірної таблиці. Тому, звісно, Поліссю треба будь-що там собі цементувати, якісь залікові пункти. Я не можу, знаєш, я свічок не тримав там, чи дійсно було з боку арбітра певний інтерес, але я розумію обурення Шищенка, звісно, Буковина, команда, яка не має такого сильного там можливостей великих, так, як в Буткевича, як в Полісся, і відповідно, що вони зацікавлені в тому, щоб все вирішувалося саме по-футбольному. І якби там Полісся впевнено виграло там 2-0 чи 3-0 в Буковину.
1: Я чомусь так думав, так буде, значно 2 і все буде добре.
2: Питань би не виникало ні в Шищенка, ні в кого, бо всі зробили свої висновки і рухались би далі. Так? А тим паче, коли Буковина дійсно має можливості ще вийти з цієї заруби переможцем, що для самої Буковини, ну, це непогано. Обіграти Полісся, там друге місце турнірної таблиці, доволі потужну команду, то це би запам'яталось надовго, і не тільки в Чернівцях. Може, Томар би теж пам'ятав такі речі.
1: Ми, до речі, планували, друзі, скажу вам чесно, планували поїздку в Житомир. Ну як, я планував.
2: Я думаю, ми ще з'їздимо.
1: На папері планував, але потім дізнався, що от Олега не виходить, і потім через день дізнався, що в Євгена не виходить. Тому, друзі, на жаль, наших представників на поєдинку між Поліссям і Київським Динамо, який відбудеться в неділю, 13-й годині не буде. Хоча нас радо там чекали, і це, знаєш, була така нагода покомунікувати з представником Полісся. Це колишній представник Донецького Шахтаря, який зараз там очолює медіа-відділ, тобто не голова прес-служби, а взагалом курує медійкою. От. Тому цікаво було почути, що готові навіть прийняти повним складом, тому це класно, що є от така опція. Тобто, і ми, мабуть, ще заслужили, знаєш, у нас є певне таке реноме. От, і... Але, на жаль, ми не приїдемо. Тому я сподіваюся, що вдасться хоча б там одним оком по телевізору подивитися, якщо буде електроенергія, звісно. От. Але є якийсь запасний аеродром, якщо що. В принципі, от Володимира Ігоровича, не знаю, чи в Олега буде така можливість подивитися неділю цей футбольний поєдинок, але хотілося б.
2: Так. Та,
1: от таке.
2: Відволіктись
1: і трішки подивитися. От, тому подивимося, друзі, цікаво буде за цим спостерігати. Ми зацікавлені у тому, щоб в цій п'ятірці хоча б була двіжуха, тобто була боротьба. Не хочеться, щоб одразу відколовся хтось. Хочеться, щоб за ті два місця, там, за друге-третє, була боротьба постійна за Єврокубки, та? Бо в нас, на жаль, більше немає. Та? Раніше ми мали 4-5, у нас є ще квота в Кубку, от, де Ліга Європи. То навіть ця історія з тим, що Кубок цікавіший для того, щоб вигравати, як було там минулого року. Та? Але ж ми розуміємо, що, в принципі, наші команди далеко не ходять в цих Єврокубках. У нас є єдиний представник, ми трішки пізніше поговоримо про вчорашній поєдинок, він заслуговує на те, щоб його відзначити. Це про єдиного представника, власне, у нас в Лізі Чемпіонів. А щодо інших поєдинків, власне, хотілося ще б відзначити те, що відбувалося в Києві і в Київській області. Частково забігав наперед про поєдинок Оболонь-Кривбас. Кілька слів про Суханова сказав, але ми з Євгеном, з нашим Воронковим, пішли туди, власне, щоб, скажімо так, побачити на свої очі, що ж відбулося з газоном і який він. Маємо певний висновок. Я обіцяв, що якраз в програмі нашій трішки пройдемося по цьому. Важко, важко це було бачити, чесно кажучи. Приємно, що він є, тобто, що загалом він наявний, але є проблема в тому, що він, я роблю такий висновок, що газон не прижився ще. Рано, рано, в жовтні було ще, мабуть, місяць, можливо, трішки більше, і все було би краще, тому що я думаю, що коли ти дивишся по телеекрану, то ти міг помітити, наскільки було багато різних ям і дір, які утворювались, вони такі новоутворені. Подекуди це нагадувало якусь таку, як місяць, знаєш, такі кратери. І пам'ятаємо, що це така, може бути типова історія. У нас є працівники, оці агрономи, які ходять там в перерві з вилами, назад все втикають. От, але там були такі ділянки, от, наприклад, біля воріт, ліки ліворуч, якщо дивитись на стадіон, то там мало не, знаєш, як наче табун овець пробіг, або баранів. От голкіпер команди Кривбас просто там, от просто суцільна яма, така колія. І він не прибирав цього. І ти дивишся на це. Ти плачевно, ти дивишся, камон, люди кілька місяців робили, і ось так. Я сподіваюся, що за місяць вся ситуація може нормалізуватися. Але тут питання того, що поєдинки будуть зараз доволі частими на цій арені. От, наприклад, вже завтра наступний поєдинок відбуватиметься. Оболонь буде грати проти Вереса на домашній арені о 13:00. Цей поєдинок, якщо у вас є змога, відвідайте, будете там, приходьте. Та, завтра. Та. О 13-й годині. Олег так дивиться, наче не знав, наче я в загальний чат не кидав цю інформацію.
2: Так, кидав.
1: Чи ти вже проробляєш варіанти, щоб все ж таки потрапити?
2: Думаю зараз. Ну, ще подумаємо.
1: Так от, до цього ще додам, що, власне, тепло ми говорили на початку про Динамо Карпати, про публіку. Тут маю теж відзначити, публіка сумувала, вона скучила на районі, знаєш, коли є місцева команда, і тут вона проводить свій перший поєдинок в чемпіонаті вдома. Людей прийшло, ну, близько тисячі, от, але вони були гарно заведені, вони гарно хотіли вболівати, і це було помітно, що люди скучили саме за якраз своєю командою, і дуже потрібні оболонні очки, бо вона в плачевному турнірному становищі знаходиться, і тому домашні матчі – це можливість здобувати очки, і, в принципі, по завершенню першого тайму поки що є перевага. Але поєдинок не завершено. Це той матч, який не дограли. Все через повітряні тривоги. Перша – це повітряна тривога, яка була дронова небезпека. Вона закінчилася, матч почався десь там з годинною затримкою. От, тільки він розпочався, було проведено 9 хвилин, насправді, 9 хвилин, і було оголошено червоний рівень небезпеки, тобто полетіли ракети, зокрема, і одну з них збивали безпосередньо над стадіоном. Це ще це видовище, знаєш, коли, власне, працюють наші протиповітряна оборона, це добре, що збивають, що є чим. І, власне, ти, коли бачиш це наживо, і потім, власне, кудись падає туди на районі, для людей це таке видовище. От, мені з того, що, знаєш, ми так вихоплюємо якісь моменти цікаві, мені подобалася комунікація людей, які пішли в укриття, тобто все ок, і хлопчина один, який поряд дівчатам розповідав, коли вже небезпеки наче не було, тут вже була небезпека шахедів, які мали полетіти, і він дивиться, каже, о, птічка, каже, от, а пташка в розумінні багатьох, це може бути безпілотником насправді, от, і він дивиться, такий, о, птічка, і каже, ну, у мене хороший зум, і так дивиться на цьому, на телефоні, на своєму, так зближує, а, ні, то чайка, каже, а там дівчина бідна аж схвилювалася, от, не робіть так, не жартуйте так, тому що зараз люди в важкому психологічному стані, от, і це точно не додає такі жарти, от, особливо ще, якщо це незнайомі люди, тому, власне, цього не робіть, будь ласка. Тому, я сподіваюся, в оболоні на домашніх поєдинках буде більше шансів, оболонь буде брати очки, дуже би хотілося, щоб в оболоні все вдавалося, тому що ми, люди, зацікавлені, хотілося, щоб оболонь нікуди не вилітала, хоча, як каже Олег, ми і на першу лігу будемо ходити вболівати за київську оболонь.
2: Ну так, тому що київська команда, от і все, що хотілося би сказати. А, звісно, прикро, що оболонь не змогла дограти спокійно цей матч. Їм дійсно дуже, тим паче, проти Кривбаса. Це сильно. І перемога витягувала би їх поступово з цієї от ями, в якій зараз опинилася оболонь, тому що ну, там дійсно дуже сумно. Там нижча тільки Кудрівка. І, ну, якої вже взагалі, мені здається, шансів ніяких немає закріпитись в УПЛ уже в цьому сезоні. От, до речі, так от ми за Кудрівку багато згадували, ну, що так вистрілила таке, от прям Лестер український.
1: А хоч прикол? Кривбас попереду оболоні просто на одну позицію. Якщо що. Ну, тобто він 14-й, оболонь 15-й. Тобто, якщо вони, якщо оболонь обіграє Кривбас, то так, вони, не хлобовуха просто.
2: Ну так, так, це ж я ж до чого кажу, що в них дуже важливо, це принциповий лобовий матч, дійсно. І це ж дуже важливо для київської команди. І, до речі, щось Кривбас теж не вражає в цьому сезоні.
1: Він і в цьому матчі не вражає, ти скажу більше, ну, в першому таймі біда була, таке враження, що оболонь прям... Ну, вона була, раз, заведена, по-друге, вони дійсно грали краще. Але це був дуже дивний рівень футболу, якщо що. Це...
2: Газон оцей.
1: Газон, да, газон з нюансами. І вони грали, знаєш, що ми з Євгеном порівнювали, це такий рівень футболу, а раптом вийде, знаєш, от щось типу того, коли вони комбінацію малюють, але це або якась, от як граєш комп'ютерну гру, і це типу як 0,8 десь, чи 0,7, от, і це не про пляшку, та про швидкість, і воно все так якось дуже повільно, і ти розумієш, що це просто це або газон, або рівень. І тут от питання, типу...
2: Або-або.
1: Ну, вибирайте.
2: Будемо сподіватися, що це просто газон так трошки гальмував команди, і дійсно, що може, трошки їм треба часу, принаймні оболоні, для того, щоб призвичаєтесь нарешті до повернутися повноцінно до свого домашнього стадіону і нормально грати свої матчі.
1: Ходіть, друзі, на футбол завтра, зокрема, на поєдинок оболоні. Ще один матч в Києві, в області був, це поєдинок Лівого берега проти Зорі. Дуже класна, пам'ятаєте, вам кидав цю афішу до поєдинку, от Делелека і оцей, що там, якийсь персонаж такий, да? Дядько, який на кріслі сидить такий.
2: Це зі старої гри.
1: Це зі старої гри?
2: Як дістати сусіда.
1: О, поясни, що
2: така
1: це.
2: Така гра колись була для комп'ютерів, так, ти там граєш за хлопця, який, задача сусіду, там такий чолов'яга віковий, і йому треба робити всякі капості, і чим от він більш злий. І ти там,
1: його що, обклали динамітом.
2: Та, там, а це ж заставка така була колись на цій грі. І там йому треба отак робити ці капості, і так ще їх комбінувати, щоб вони одна доповнювала іншу, і таке було комбо, щоб він прям повністю був злий, і тоді ти молодець.
1: Чи вийшло Здається, ні. Особливо перший тайм, друзі, я дивився, мені було боляче, я розумів, як потім сказав тренер Азорі, що це був їхній кращий перший тайм загалом. А відповідно, для лівого берега, і другий тайм, до речі, був цікавий у виконанні лівого берега. Якщо подивитись за результатом, це було 1-1, якщо що, тому що загалом 1-3, але результат другого тайму 1-1. Для тих, хто любить там ставки, то важливо там дивитися на тайми, зокрема. А в першому таймі я думав, що це плачевно. Знову ж таки, це той рівень виглядав, знаєш, коли ми дивилися на лівий берег вперше пришестя, коли ми дивилися, і було плачевно дивитися за лівим берегом. Але от другий тайм показує, що є ще якісь паростки надії, ця команда може здобувати очки. Просто, як то кажуть, сильний суперник попався цього разу. Луганська Зоря.
2: Зоря.
1: Улюблена твоя команда.
2: Одна з. Тут до Зорі жодних зауваг. Ну, лівий берег тут, ну, сумно, що такі. От
1: сумно аж за край.
2: Так, а за Зорю можу тільки потішитись. Ну, молодці. Це ще, звісно, не та от Зоря, яка багатьом полюбилася свого часу, але це принаймні стабільна Зоря нинішньої УПЛ, цей міцний середняк. От шосте місце, рівно посередині, такий Тоттенхем.
1: Тоттенхем останній був.
2: Ну раніше ж, типу, знаєш, ні там, ага, ні сям, традиційно. От, тому така от Зоря. Звісно, ще Зоря не третя сила в українському футболі, навіть не четверта, але от, знову ж таки, свою, знаєш, оберігає свою зону середини турнірної таблиці, от своє десь там шосте місце, і так дуже уважно дивиться на всіх, хто там проходить повз, там, де з'являється, там, що ви тут до нас сюди приходите.
1: Ти згадав Тоттенхем, а я сказав, що на останньому місці, але завдяки нічийному результату у поєдинку проти Манчестер Юнайтед вони з останнього місця піднялися на передостаннє. Вони 19-ті.
2: Клас.
1: Але були часи, коли дійсно, як ти кажеш, вони були таким середняком, вони боролися за четверте, п'яте місце, ну, за зону Ліги Чемпіонів. Поки Роберто де Дзербі і Мудрик, який ще не може виходити на футбольне поле, точно вони не здобувають. У них 3 пункти, якщо що, з 18 можливих. У них все плачевно.
2: Дуже погано.
1: Зробивши невеликий підрахунок, якщо вони зіграли в нічию з Манчестер Юнайтед, тобто в них немає перемог. У них 3 очки, якщо вони одне здобули.
2: Три нічії.
1: Тобто 3 поразки, 3 нічії. От, перемог немає. Можливо, коли Мудрик повернеться там через місяць, або і не повернеться через місяць, тому що в нас була інформація від Де Дзербі, що йому потрібно відновлення довге. От, десь тиждень тому бачив, чи кілька днів тому, от його коментар з приводу гравців Тоттенхема, то серед них був і Мудрик, і він сказав, що порівнюючи з іншим гравцем, йому для відновлення потрібно ще більше часу, сказав Роберто Де Дзербі.
2: Це сумне.
1: Це сумне, тому що ми дуже якось плекали і надії на те, що Мудрик може допомогти збірні в листопаді, але видається, що ні. Ну, принаймні, буде їздити на поєдинки Шахтаря підтримувати. Це віплоча, може, на удачу, на фарт, знаєш. Він, Рінат, хто там, Гордон?
2: Гордон. Це взагалі, як приліпився туди до них. Він же ж, мені так, це знаєш, він же ж такий, типу, Гордон, такий киянин, він ж це футболці Динамо, там, постійно бігав там на якихось тих матчах, там, благодійних. В формі з Зеленським там вони бігали,
1: було,
2: всі в
1: футболках
2: Динамо, там з Вацком, там, з ким ще вони бігали. Всі такі, типу, в Динамо, знаєш, там. І, ну, камон.
1: Плей, але що йому придивити? Це ж Гордон.
2: Кон'юнктурщик, дійсно.
1: Страшенно. Фу, засуджуємо.
2: І довольний такий стоїть біля Ахметова.
1: Будьмо чесними, давай так перебіжемось. У нас ще 20 хвилин є, перебіжемось туди, а потім, якщо ще буде нагода, то до УПЛ повернемося з анонсом. Те, що сталося напередодні в Лондоні, та наскільки це було неочевидно, ну, для мене перемога донецької команди була очевидною, якщо чесно. Але так же сталося, що я чи не Ну, я давненько так, щоб не дивився матчу. Не знаю, я сьогодні зраночку розповідав нашим слухачам, що в мене була якась певна ломка вчора, тому що я був чи не єдиний, хто не мав можливості в компанії подивитися футболь, та? Тому що в мене «Київстар» був, і мене не тянуло нічого. От, а заглядати отак через кілька людей я не хотів, та й в мене якийсь був настрій не дуже. От, і я вчорашній футбол, ну, принаймні, в прямому ефірі. Я його прогавив, от я тільки чув вже якісь вигуки, як все відбувалося. От, якщо в тебе була можливість, прорефлексуй, бо ну, потім я в найкращі моменти, звісно, подивився, все це я бачив, все знаю, але загалом твоє відчуття того поєдинку, якщо можеш, передай.
2: Для мене таке, знову ж таки, я, звісно, мав трошечки більше можливості подивитися, але теж не скажу, що прям повністю всі 90 хвилин був залучений в матч. Мені не дуже сподобався перший тайм, він був якийсь нуднуватий, попри те, що там команди обмінялись забитими м'ячами. На моменті, коли Аякс забив перший гол, якось понуро воно потім відчувалося. Звісно, до моменту там з пенальті зрівняли донечани, але потім до самого кінця першого тайму якось щось створити там сильно не змогли ні ті, ні інші. А другий тайм був вже цікавіший. Другий тайм чисто за Донецьким Шахтарем. Це фантастичний другий тайм. Ну, молодці.
1: Особливо завершальна фаза, так, мабуть, там.
2: Дуже гарно. Мені сподобався. А другий тайм класний. Перший, ну, таке. От. Цілісно сприймати як матч, якщо по, ну, так, так, цій сукупності першого-другого тайму, то, ну, напевно, більше добре, ніж ні, тому що, по-перше, є хороший результат. Це дуже важливо. Ну, і, звісно, а як треба було обігрувати? Тому що заявляти якісь амбіції зараз в Лізі Чемпіонів і не обігрувати такі команди.
1: Тренер якось сказав, що результат несправедливий.
2: Ну, ні. Старіна, ну йди подивись хайлайти, позміни свою думку. Для Шахтаря це добре. Мені тут побачився загалом, знову ж таки, якщо, знаєш, трошечки вийти за межі тільки одного поєдинку, а дивитися загалом на ситуацію з Донецькою командою в цій Лізі Чемпіонів, ну, видно трошки запас міцності в них є. Тобто вони, не скажу, що прям залізобетонно без якоїсь там ритмії вони чистенько обіграли, а як. Ні, ну було. От по першому тайму, там, зокрема, це було видно, що не було 100% впевненості в тому, що в них все вийде, як спланували. Але от повністю матч цей показав, що ну доволі впевнено вони проходять. Не сказати, що там прям дуже сильно вони там падали, там гризли той газон. Ну, так собі спокійно, ну, більш-менш, так, спокійно обійшли. Тобто є ще в них можливість десь забезпечувати собі результат, принаймні в таких матчах. Можливо, цього може вистачати на те, щоб там кусати суперників посерйозніше, тому що ми знаємо, що там календар ще в Шахтарі.
1: Ну, попереду якраз суперник, якого треба кусати наступного тижня. Наступного тижня вже. Кусючий суперник.
2: Кусючий суперник. Це хто?
1: З Італії.
2: Зараз подивлюся, вже просто трошки припідзабув.
1: А, ну, дивлюсь, є наш шалик. Інтернаціонали.
2: Інтернаціонали. Інтер... А нема хіба?
1: Нема.
2: Так, ну от з Інтером. Там треба прям ну, і кусати, і суперника, і газон, і все, що хочеш. І футболки на собі кусати. Там все треба буде кусати.
1: Я дивлюся знову 22.00. У мене виникає питання, де оце дивитися. Тому що я не переживу, мабуть, ще одного поєдинку. Не дивлення, скажімо так.
2: А це теж середа.
1: Це теж середа, і це 22.00. Угу. І є нюанси, як то кажуть, друзі. Треба думати. Треба думати над тим, щоб цей нюанс дійсно ліквідувати.
2: І ще цікаво, ще, вибач, по Шахтарю, ще достатньо їм цього в Лізі Чемпіонів, очевидно, а от чи ще мені хочеться подивитися і підбити підсумки, знаєш, от я би про це поговорив десь на нашу через пару етерів після матчів ще Шахтар-Зоря і Шахтар-Динамо,
1: Динамо,
2: в Кубку.
1: І в Кубку, і в чемпіонаті в листопаді.
2: Так, ну, поки що от найближчі в них будуть Зоря і Динамо. Ну, і потім Оболонь. В
1: кінці, і потім Динамо, мабуть.
2: Ні, там потім
1: ще?
2: Спортінг, а вже потім
1: Динамо. А потім Динамо.
2: Ну, до кінця місяця. І подивитись, чи от на дистанції Шахтаря вистачає вивозити і ЛЧ з такими суперниками, як а є актуальний Інтер, і чи вони зможуть щось всередині країни тут водночас так само впевнено грати. Тому що ми розуміємо, є різні класи суперників в межах УПЛ. Ну, звісно, якщо Шахтар Оболонь, в мене там не виникає жодних питань, то там Заря може вкусити, наприклад. Там Динамо, ну, Динамо – це Динамо.
1: Мені здається, ти голодний, в тебе тема вкусити, вона превалює зараз, так? Чи ні? Нормально?
2: Нормально.
1: Ну, ти посміхаєшся. Я вже за скільки років, років 5 вже знайомі. Коли людина заходить в студію, вже бачу, насправді.
2: Поїв, не поїв.
1: В шапці чи без шапки, все тут, друзі.
2: А Динамо, тим паче, це кубковий матч. Для Динамо він важливіший, ніж
1: у Львові. Шахтаря,
2: здається. У Львові грають. Ну, це Шахтар Динамо, здається, так? О, ще у Львові.
1: 27 жовтня. Правильно?
2: Так, 27 жовтня у Львові.
1: Це мені сьогодні один з наших колег підказав. Каже, їду туди. Я кажу, ну поїхали. Він каже, так я їду сам. Я кажу, ох ти, козявка. Ну, така в нас дискусія з колегою. Мастодонтом спортивної журналістики. От є в нас тут. Він колега працює в нас тут. Другу каву веде, в понеділок прийде до нас. Андрій звати його. Вітання йому, якщо слухає, десь їде. От. Друзі, трошки більше 10 хвилин у нас залишається. Погоджуюся з тобою, що загалом класно, що був запас міцності, результат хороший, 3-1. Знаєш, що ще я би відмітив? От ми говоримо про наявність вболівальників, говорив ти в київському поєдинку Динамо проти Карпат. Я відзначав те, як себе поводили вболівальники Оболоні. Тут варто додати, що поєдинок відбувався в Лондоні на Стамфорд-Брідж. Це якраз арена лондонського Челсі. От маємо сказати, що цікаво спостерігати за вболівальниками, які приходять на закордонних стадіонах. Ми вчора якось з Оростом не дісталися до цієї теми. Хотів розібрати, от як Шахтар, який географію змінює. Тобто в них була Німеччина, в них була Польща, в них була Словаччина, напевно, та? І, відповідно, зараз от Британія. Здається, вони вміють це робити. От, будьмо чесними. Я розумію, що вчора не биток був, бо бачив прогалини на трибунах, те, що я вже потім подивився в повторі. От, але все одно подати і, ну, тобто, це не, знаєш, не арена Іпсвіча. Правда ж? Mm-hmm. Це арена команди, яка потенційно може грати в Лізі Чемпіонів. Тобто і її вболівальники теж можуть прийти, бо в них є певний брак. Брак цього дійства. В них є чемпіонат, звісно, але тут тобі пропонують продукт, який може бути.
2: Я хочу сказати, що просто дуже дешеві квитки були.
1: Окей.
2: 20 фунтів.
1: А хіба це погано? Тобто, ну, для залучення?
2: Ні, так це добре.
1: Це ж класно. Тобто, купити дійсно їх зараз, люди прийдуть, і вони пройдуть усю дистанцію. Ще там ці домашні поєдинки, які будуть, вони прийдуть до них. Можна на цьому заробити. І плюс це ж грає, знаєш, як сарафанне радіо. Працює. Це працює.
2: Так, це працює. Тому що, дійсно, уяви собі, для Лондона на Стемфорд-Брідж прийти, подивитися на матч Ліги Чемпіонів за 20 фунтів.
1: Як казав цей?
2: Зараз для нейтрального вболівальника навіть. В Лондоні, дуже футбольному місті, та люди просто нейтральні собі сходять. Ну, просто за 20 фунтів подивитися на Лігу Чемпіонів. Чому б ні?
1: Я не знайду зараз цього пана, ну, це ж пан, який сьогодні сказав про пляшку пива. Я не знаю, чи ти чув цю цитату. Це один з представників чи з Латвії, чи з Литви. І він сказав, каже, що от ми маємо підтримувати Україну. Для нас, європейців, загалом, якщо подивитись це по бюджету, це не випити одну пляшку пива на рік для кожного європейця. От каже, ми можемо менше пити. От, але допомагати Україні ми маємо. Ну, класно ж. Mm. Дуже так предметно. І ще й, знаєш, якщо так подивитися на Британію, перекинути туди місточок, там люди люблять пити пиво, і тому ці 20 фунтів, це може бути там кілька пінт пива загалом. Ну, чому не піти подивитись матч Ліги Чемпіонів?
2: Ну, от.
1: Ну, класно.
2: Ну, і я не знаю, яка там, звісно, промо була в самому Лондоні, але я знаю, що Шахтар, вони, в принципі, це вміють робити. Вони вміють робити промо, там, запрошувати людей на стадіон. Це тут вони, експертиза в них є. Я думаю, що тут теж ніяких там них проблем з цим не було, щоб затягнути вболівальника на стадіон.
1: Це, що знаєш, знову це каміння ми часто кидаємо в Київське Динамо. Ага. Це історія з тим, що тут проблема. От не вміють вони цього робити, не вміють продавати. Ну, вони не грають в Лізі Чемпіонів, це важливо, да, щоб продавати такий продукт, навіть якщо в Лізі Європи, а потім Ліга Конференцій. Звісно, це складніше продати для глядача, бо ми ж з тобою сказали, що от в Лондоні люди, зрештою, в Лондоні люди мають опцію де сходити там на матчі Ліги Чемпіонів. Правда ж, є лондонський Арсенал, до прикладу, є можливість там Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, ну тобто недалеко поїхати. Вони мають, вони як, знаєш, як ми свого часу казали, пам'ятаєш, до війни, от Київ там розбалований футболом, наприклад, був до війни. Та до нас приїжджали, в нас були матчі Ліги Чемпіонів, ну там, ну згадаємо там Реал, Байерн, ну все було. Там Барселона,
2: Шахтар грав.
1: Шахтар грав в Лізі Чемпіонів.
2: З Інтером, зокрема.
1: І ти розумієш, що та, але зараз точно цього немає, тому оця історія, що Київське Динамо не може пропрацьовувати, як на мене. Вони вибирають програшні варіанти, вони якісь завідомо програшні. І в цьому плані, коли ти дивишся потім на цей поєдинок, а там, ну, там 300, 500, там, 1000 людей. І ти розумієш, що ти сказав дешевий квиток? Окей, дайте, подаруйте, безкоштовно дайте. Нехай заповниться ця трибуна, там у нас є купа людей, які там за кордоном є. Ну, зробіть це. Ну, типу, ці люди прийдуть і будуть підтримувати, навіть якщо це буде безкоштовно. Ну, треба над цим працювати. Що я дуже розчарований, чому так відбувається. Тут не вистачає якоїсь або людини, якогось мотора, який даватиме цей поштовх. От. Бо я дивлюся на поєдинок там Динамо зараз в чемпіонаті. От є історія, ми говорили про квитки, та? Ти дивишся, а попереду стадіону, як були бариги, от скільки я років в цій сфері, так вони і залишаються. Всі ці бариги, вони є. От я скільки років працюю в футбольній, в цьому середовищі, а бариги ті самі. Вони є, вони, і з ними ніхто не бореться, що до війни, що під час. І я розумію, що це, ну, супер не ок. Ну, для чого вони? Ну, для чого вони там знаходяться, скажи мені, типу, ти, ну, чому? Це ж легко їх викоріняти. Вони ж, в них на лобі написано, що я продаю, перепродаю квитки, я барига. Ну, так, чому?
2: Не знаю. Люди ліниві. Дуже часто. Ну, що заважає от з телефона зайти, купити собі квиток, коли він з'явився в продажу онлайн. Все, купив, йдеш на матч. Знаєш, тобі ці посередники.
1: Чи може тебе і кинути насправді?
2: Ну, от тим паче.
1: Ой, щось упадає насправді. Друзі, кілька хвилин у нас ще є. У нас ми з тобою, знаєш, про що ще не поговорили? Ми казали, що одним оком ми зайдемо і про першу лігу буквально трішечки. Тобі, як людині зацікавлені, скажімо так, я скажу так, запитаю. Є така там команда Кулаків-Білка. Я, мені здається, за неї буду топити. Я б дуже хотів, щоб вона потрапила в українську прем'єр-лігу. От, чи ти би хотів представника, другого представника Львівщини в українській прем'єр-лізі? Ну, я розумію, що Кулаків, Білка, в них там навряд чи буде стадіон, який буде відповідати усім стандартам української прем'єр-ліги, але загалом номінально два клуби з Львівщини, зі Львова і з Львівщини. Не буде вже як з Рухом, що там дві команди зі Львова, а будуть казати, що Рух, то не зі Львова. От так як сьогодні Олена Вострова не зрозуміла, коли прощалися ми, я кажу, ви на лівий берег. От вона подумала, що я її підстьобую, а я кажу, просто туди летіло щось, я про те, кажу, будьте обережні, я ж про це. От, то питання, наскільки ти зацікавлений в тому, щоб дві команди з цього регіону були?
2: Не знаю. Ти знаєш, персонально сказати, що чи я там за чи проти, ну більше, звісно, за.
1: Це типу нова Кудрівка, да?
2: Хай буде, да. Але мені здається, що це буде нова Кудрівка. От, і, ну, може, зарано. Ну, щоб не, знаєш, не опозоритись. Тут, от, я от за це більше хвилююсь. Я знаю, я десь бачив на Ютубі випадково там приїжджали одні там хлопці через це село і там грала там чи молодіжка їхня. Ну от їм для цього вайбу от більш ніж достатньо. Дійсно, там перша ліга, люди дуже пишаються, ходять там на цей футбол. клас. Мені здається, що, на жаль, вони поки що мало чого зможуть запропонувати УПЛ. Я був би зацікавлений, якби Локомотив вийшов в УПЛ. Це київська команда, дуже історична команда, дуже давня команда з великою, насправді, історією. І отут там, це ж якраз їх і підтягнути, відновити їм стадіон до кінця, той, який там росіяни влучили. Так, тут вони ж там втратили можливість грати на цьому стадіоні тимчасово, так? Така от дуже болюча, так, для міста, для там ця історія, тому що в них цей стадіон біля залізничного вокзалу на Солом'янці знаходиться і там дуже часто прилітало. Така от сумна трошки історія, але вони, ну як це так сказати, щоб це не виглядало вульгарно, вони це непогано монетизують. Тобто вони їздять, комунікуються по всьому світу, по Європі, що, мовляв, ми там клуб з Києва, і в нас там от така от історія відбувається. Десь там залучають якусь підтримку, десь багато говорять про Україну, про український спорт і про реаліту, в якому ми живемо. Тому от я би цих пацанів було б прикольно побачити. У них там, не знаю, я б... виглядають непогано.
1: Ну, цікаво, насправді, але якщо подивитися

0: якийсь певний план, щоб
1: очищення
0: це був
1: план
0: капкан.
1: Вони його пройдуть, і вони от повернуться, наприклад, це буде дуже класно, якщо вони повернуться в УПЛ. І то, щоб що?
0: Команда, яка була другою в чемпіонаті, та мала срібні медалі. От, все, здається, було ок, а потім оцей розвал, тренер мінус, гравці теж частина пішла, і дійсно дійшло до виліту. Плачевно, насправді.
1: Сумне.
0: Маємо кілька хвилин. Власне, давай по репліці з приводу фаворитів на золотий м'яч. Ми обов'язково ще наступні етери присвятимо цьому більш ретельно, з цифрами прийдемо, тому що є таке цікаві. От твій фаворит на отримання золотого м'яча?
1: Холанд.
0: Холанд?
1: Мій фаворит Холанд. Не знаю, от мені подобається в цьому плані. Що, от дійсно, якщо сказати зараз, ну от хто? Ну такі, що от, знаєш, от заводить команду, заводить в трибуни і завдяки цьому і тягне команду вперед, для того, щоб досягати результату. От на цьому чемпіонаті світу от я побачив це, наскільки от він може впливати так позитивно і на публіку, і на команду, і бути цим двигуном, паровозом оцим і тягнути вперед.
0: Слухай, це цікаво. А враховуючи те, що апеляцію подали, і рішення на власне цю всю історію очікується в кінці січня, от, то в принципі, визнання може отримати вже наприкінці цього місяця, чому ні. А мені видається, от мій фаворит Ламін Ямаль, от є нюанси, що здається, можливо, і Кейну дістанеться, але от давай так, я дивлюся на те, що він зараз робить в Барселоні, мені супер подобається, і загалом Барса на відтинку початку, і те, як Ямаль грає в власне, за збірну Іспанії, це теж велика, прямо, ну, це краса. Це те, на що хочеться дивитися. У нас хвилина, давай швиденько по командраднику.
1: Дуже неочікуваний командрадник,
0: давай.
1: Але випливає з того, про що ми з тобою...
0: Куликів-білка?
1: Так, Куликів-білка, Олександрія, 18 жовтня у нас зараз, 13.00. Я буду дивитися. Спробну десь.
0: Слухай,
1: собі
0: ти крадій ковбаси, я тебе так назву. А знаєш, чому ковбаси?
1: Чого?
0: Тому що в Куликові, власне, це село спеціалізується на виробництві ковбаси. І коли Куликів проїжджаєш, то ковбасу ти мусиш купити. Так, знаєш? Там дійсно, раніше ми проїжджали це місто, населений пункт, коли їхали на футбол, заїжджали туди реально за ковбасою. Тебе в багажнику був цей ящик горілки, а було пиво.
1: І ковбаса.
0: Ну, ковбасу треба було заїхати в Куликів. От, давайте тоді я пораджу поєдинок, який відбудеться в суботу, ми про нього не згадували дотично, це Зоря-Чорноморець, це, можливо, як ти казав, там от, п'ята сила, четверта, це про Зорю, можливо, Зоря таки стануть мужиками, хотілося б, щоб Зоря дійсно ще набирала, буде конкурентом Карпатам. Традиційно біля мікрофонів
1: Олег Грищак.
0: Та, власне, я, Володимир Бузько, почуємось.
2: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
3: У Києві 21 година.
4: Це голос семи священних пагорбів.
5: Як казав мені Сіма з Загреба,
6: головне ти знайдеш просто неба.
7: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
8: Поезія «Київ-міста» на Київ 98FM.
9: Скоро пляжний сезон і місцеві у стресі. Пляжі з моря штурмують якісь дурачки. Нікому москалі не потрібні в Одесі. Їм радіють лише чорноморські бички. Ті бички вже давно не бувають голодні. Усіх рідних вони на бенкет привели. Тих бичків вже навіть їсти невдобно, бо не знаєш, наскільки вони москалі. А чорноморські бички нові чекають ніж тячки. І вже потилиці у них дебелі, наче в кабані.

0: Панів, ти біля моря в шинку, у очі подивись бичку, і ти побачиш у них російські величі тоску. Кораблі для риб, як фактично консерви. Ті консерви клієнт відкриває не сам. Був російський десант, став російським десертом, бо бички вже не вірять московським сльозам. Ти десертами був від початку за фахом, і не тільки одним з алкашів і торчків. Якщо ти перед смертю був посланий нахуй, то цей нахуй належить одному з бичків. А чорноморські бички нові чекають ніштячки, і вже потилиці у них дебелі, наче у кабанів. Ти біля моря в шинку, у очі подивись бичку, і ти побачиш у них російський велич і тоску. Цей твір називається «Оркожорський шансон». Написала його Євгенія Чуприна, яка була у нас в передачі багато вже років тому. Якщо пошукаєте, то знайдете цей ефір. Я не пригадую, чи вона виконувала цю пісню, але пошукайте, і вам сподобається. Чому я обрав цей твір? Тому що, ну, по-перше, це шансон, а сьогодні у нас передача саме про шансон. Оскільки я запросив сьогодні людину, виконавця, співака, автора пісень, якого пам'ятають, на мій, я його пам'ятаю за гуртом «Зев'ю». В подальшому його пам'ятають як ведучого на М1, потім пам'ятають як Джонича, точніше, його брата пам'ятають як Джонича, а він приїжджав до нього, там є десь фотографія, де вони вдвох стоять. Так що пошукайте це діло. А насправді, насправді Мирослав Кувалдін, який сьогодні в нас в студії, сьогодні в зовсім геть іншій постасі, ніж він був колись. І ми про це сьогодні поговоримо. Вітаю.
1: Вітаю, Нет. У вас така смілива передача. Я щось думав, що це телебачення справжнє, а тут такий андеграунд.
0: Із пісні слів не викинеш.
1: Круто, дякую за запрошення. Дякую, що згадав всі мої регалії, прокатав мене по хвилях пам'яті.
0: Я думаю, що я не всі згадав, ти більше про себе пам'ятаєш і знаєш. Але ми розпочинаємо. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». І одразу перше питання. Ти пройшов, як я вже зазначив, від «Зев'ю» до «Ібаш». Інструментально,
1: бліндажний
0: ансамбль шансону.
1: Так.
0: І от якби тобі 20 років тому сказали, що ти будеш грати у військовому ансамблі і грати шансон, яка була б твоя реакція? Ти, можливо, подумав, що хтось щось переплутав, що нафантазував?
1: Ну, 20 років тому я точно не уявляв, що буду грати шансон. Але шансон в житті з'явився трошки раніше, ніж з'явився «Ібаш», тому що я думаю, що цей проєкт, який я робив для брата Джонич, це була вже така репетиція цієї історії. Це я зараз вже усвідомлюю собі. Ну і взагалі мені завжди подобалося грати пісні під гітару в якійсь веселій компанії, через все коріння якесь там уже було ще тоді закладено, але по-хорошому я для себе відкрив цей стиль десь році в 18-му, а уже у війську, з тим, як ми зібралися з хлопцем в інструментально-бліндажний ансамбль шансону, це вже получило якось таку реалізацію досить свідому, коли, ну, я вже навчився це робити, ми знаємо, як це робити, і через це цікаво і легко робити.
0: Слухай, скажи мені, шансон – це складна чи проста музика?
1: Це проста, на перший погляд, музика.
0: От у мене саме таке сприйняття шансону. Можливо, через скільки там, 30 з копійками років, тому що саме москальський шансон звучав.
1: Ну, це взагалі окрема історія. Ми якраз таки і хочемо своєю творчістю відвоювати репутацію шансону, який отримав у москалів, бо у них же, якби, блатну пісню називали шансоном.
0: Ну так, це блатня.
1: І через це багато кому ще й досі здається, що шансон обов'язково має бути пов'язаний з тюрмою, з старушка мать Сетапа не дождалася, оце все таке. Але це суто москальський, типу, прикол. У них же взагалі, якби, тюрма – це у них єдиний соціальний ліфт.
0: Так, так, так.
1: Типу, ти якщо не від... ну, якщо нічого не досяг, іди посиди трошки, повернешся в двір, типу,
0: якщо не
1: королем.
0: Досяг, значить не сидів.
1: Королем. Ну, да, бо навпаки, да. Ну, і причому у шансона в кожній країні є свої нюанси. Наприклад, якщо у французів запитати, про що шансон переважно, то обов'язково там фігурують путани, отака нелегка, нелегке життя, типу, низів. суспільства.
0: Ну, можна сказати і так, втім, якщо згадати того ж самого Бреля, того ж самого Азнавура, ну, Мат'є, вона теж відноситься до шансону.
1: Так. Ну, це вже вони вийшли вже, типу, там, на певний рівень, але, ну, в принципі,
0: звісно.
1: Так, да.
0: Але це шансон.
1: Так, так, звичайно.
0: Ля шансон.
1: Да, да,
0: тобто
1: да.
0: Пісня.
1: Так, пісня, просто перекладається пісня. Я для себе так це і пояснюю, що це просто пісня, яку можна зіграти, зіграти на гітарі. І вона... По формі, в принципі, легка, для розуміння легка, але у нас в групі грають прекрасні джазові музиканти, і вони можуть ускладнити все, що захочеш.
0: Я от...
1: І через це, ну, вона не така проста вже, як здається.
0: Я тому і хотів запитати, я читав десь в інтерв'ю, що ти говориш, що це у вас джазові музиканти, але... Я хотів би поставити вам, хлопці, питання. Хто-небудь підійдіть до мікрофону, будь-хто. Буквально зараз. От, припустимо, басист. От скажіть, ти за всіх зараз будеш говорити. От скажи, будь ласка, ви всі грали різну музику, да, перед війною. А як вам грати шансон?
2: Ну, це ж шансон – це тільки назва, яка... стосовно якої можна про щось поговорити, але тут багато джазу, багато манушу і свінг. Ну, тут, це наша мова, насправді.
0: Так, я розумію. То десь ти говорив в інтерв'ю, що тут присутні і 6, і 7, да?
1: Можливо, я не пам'ятаю, про що я так говорив,
0: про
1: але,
0: музику.
1: Мабуть. А, ти маєш на увазі четвертий?
0: Так, так, так.
1: Ні, у нас поки що, ну, там нема. У нас пару вальсиків є, ага. На 6-8, а так. Поки що не дійшли, але скоро дійдемо. Ти розумієш, ну, у нас же задача, якби ми собі поставили задачу, зробити максимально зрозумілу музику. Тому що ми переважно граємо для військових. У війську переважно люди прості. Зрозуміло,
0: для широкої
1: маси. Що є різні люди, да. Але це музика, яка має максимально заходити. А коли ти ламаєш людям танці сімома четвертями, типу, ну, це підготовлений слухач має бути. Хоча, я думаю, що не проблема придумати і в цьому напрямку. Тут, в принципі, вже все, власне, придумано. Ми просто в цей бік ще не думали.
0: Ну, круто. Наші слухачі, YouTube і телеглядачі, вони підготовлені.
1: Так.
0: Так що, якщо ви щось виконаєте подібне, вони погодяться це слухати. А якщо ні, то ми будемо раді слухати те, що ви нам заграєте. Що може бути зараз композиція? Яка?
1: Зараз прямо хочете, щоб
0: хочеться.
1: Заграти? Добре, у нас зараз актуальна тема. Ми отримали допомогу від держави, отримали грант від УКФ. І за цей грант ми записали міні-альбом, який називається «Всі військові, колишні цивільні».
0: Угу.
1: І зараз уже можна там побачити якісь кліпи. От за умовами цього гранту ми маємо записати, уже записали 6 пісень, і маємо ще зняти 6 відеокліпів. Частина відеокліпів вже є на нашому YouTube-каналі. Прошу, знайдіть і баш, і підпишіться, і подивитися. І найбільш вдала, на наш погляд, найбільш така композиція потужна, вона називається «Зайчик Бобо». Вона присвячується медикам бойовим. І, в принципі, власне, написана з їхніх історій. Тому що ми всі свої пісні пишемо. От ми приїжджаємо в підрозділ, поспівали, потім кава, цигарки, розмови. І, якби, з кожної такої зустрічі ми повертаємося з новими ідеями для пісні. І от пісня «Зайчик Бобо» саме так з'явилася. Зараз задоволенням її заграємо.
0: Залюбки послухаємо.
1: Я одягаю шапочку для шансону.
0: Так, звісно. Шановні слухачі, ютуб-глядачі, не знаю, коли слухаєш пісню, не завжди зрозуміло, де закінчується авторський задум, де починається досвід, який автор просто не зміг оминути. Ну, зараз розберемось, послухаємо.
3: Приїхали, готуй, да? 1, 2, 3, 15.

0: Клас.
1: Дякую.
0: Тож, Міра.
2: Да.
0: Раніше ти писав такі легкі, іронічні, грайливі пісні. Це не означає, що вони були поверхові, поверхносні. Ні-ні-ні. Але і баш вони геть в інших обставинах. Чи означає, що ти став іншим автором? Ну, тобто, що, щось залишилось незмінним від того Мирослава Кувалдіна, якого я, принаймні, знав від Зев'ю?
2: Ну, не знаю. Ти одну із характеристик назвав іронію. От я думаю, що іронія залишилась. Просто розумієш, кожні обставини диктують різну поведінку. Ну, знаєш, різні обставини диктують різну поведінку. І це дивно, коли ти, ну, не знаю, в оперному театрі починаєш кричати «шайбу-шайбу». Да? Ну, от якби ти тільки вмів це робити, якби ти був, там, не знаю, хокейним чи футбольним фанатом. Це дивна поведінка для театру. Ну, от, власне, так я зрозумів, що хвиля оця пацифістична, пофагістична, яку ми, в принципі, гнали з Зев'ю, в армії і в таких умовах жорстких вона трошки недоречна. І це не значить, що я змінився як людина. Якась частина моя там знає, як це робити і як в цей стан себе занурювати, але просто воно, типу, недоречно. Ми іноді на зустрічах граємо, ну, просто, щоб ностальгію трошки повіяло, бо багато ж в армії людей, які пам'ятають ці пісні. От там іноді
0: можемо...
2: Ну, так, да, є багато. Підходять прямо такі, типу, реакції. Ми на ваших піснях виросли, типу. Іноді граємо, але, в принципі, це трошки не туди. І якщо в Зев'ю мені подобались якісь такі більш образні твори, то в Ібаш мені навпаки захотілося максимально на зрозумілій мові говорити, на простій, на ті, що запам'ятовуються і легко сприймаються. Через це сказати, що я став іншою людиною, ну, можливо, ми кожного секунди, типу, інші люди, якщо так, по великому рахунку, але я здобув ще один скіл от написання саме таких пісень. Причому я почав вже спочатку писати з... Я році в 23-му написав там штук 10 всяких гімнів, бригад, батальйонів.
0: Це в Чікі-Бумі,
2: да? Ні, це ще не Чікі-Бум, це ще до Ібаш було. Просто, ну, люди просили, напиши нам. І я писав, ну, от по класиці, такий гімн, який міг би виконати військово-показовий оркестр, ну, військовий оркестр,
0: ну, так,
2: який би. Але я потім зрозумів, що таких пісень зараз дуже багато з'являється, і там і без мене люди справляться. А от щось таке, коли ти про тяжкі речі говориш легко, але з розумінням, тому що ми, в принципі, ж це теж на власному досвіді все пишеться. І от такого мені здалося, що немає, такого бракує. І не знаю, мені здається, що після війни, я сподіваюся, саме такі пісні залишаться у спогадах у людей.
0: А є якісь теми, які ти не описуєш, не оспівуєш тільки через те, що пережив військовий досвід?
2: Ну, я облишив тему пофігізму, я ж сказав, типу, і пацифізму теж облишив, типу.
0: Це військовий досвід вплинув на тебе?
2: Ну, це взагалі війна вплинула. Ну, просто під час війни, я ж кажу, це було б дивно співати, що давайте, типу, балдіти, висіти, типу, ну, типу, це не туди. Не так, у мене, знаєш, як сталося? У мене є пару пісень, які я... Я знаю, про що всі військові мовчать, розумієш? І я от там одну пісню написав, наприклад, яка називається «До побачення», вона саме про втрати. Це, я думаю, що зараз переживають і не тільки військові люди, багато хто в Україні через це проходить, і з цим дуже важко змиритися, і жити з цим дуже важко, і не зрозуміло, що з цим робити, а потрібно продовжувати жити. І от я, власне, десь себе примусив написати цю пісню, тому що я розумів, що вона потрібна, і от вона так з'явилася, і я ще і часто чую, ну, якісь люди дякують за те, що ця пісня з'явилася, хоча ми її дуже не любимо виконувати, і, ну, не часто. Для військових в підрозділах майже ніколи не виконуємо, хіба що якщо там щось трапилося ось-ось, нещодавно, тоді ми можемо...
0: Якщо не помиляюсь, ти виставляв її десь півроку тому чи рік.
2: Ну, вона є в YouTube.
0: Так, в YouTube, так, я бачив, вона складна пісня.
2: Так, але, в принципі, з якимось таким, зі світлом в кінці тунелю.
0: Цитую, читаю точніше. Ми почали думати про більш широку аудиторію, бо зрозуміли, що не потрібно розділяти цивільних і військових, а навпаки, треба їх об'єднувати, бо всі ми громадяни однієї країни і всі перебуваємо в одній непростій ситуації. Питання у мене таке.
2: Підписуюсь під кожним словом, поки
0: що. Я тебе процитував. Як ви збираєтесь це робити? Іншими словами, чи є у вас план, містер Фікс?
2: Ну, план є. От, до речі, цей проєкт, який називається «Всі військові, колишні цивільні», це була частиною цього плану, це був непоганий початок. Ми зараз почали викладати активно відео і бачимо, що люди цим цікавляться. У нас відразу приросло там в декілька разів підписників на YouTube, кліпи дивляться. Ну, насправді у нас до початку було 100 підписників, а зараз стало 600. Але за три дні це, можна сказати, що в 6 раз виросло. Глядачі і підписники. Так що ми бачимо, що це відгукується. І так, є план. У нас з'явилося уже багато. От якщо «Зайчик у Бобо» це така була, ну, військовим зрозуміла абсолютно тема. Ну, хоча боротьба за життя в кожній людині зрозуміла тема. Але у нас є більш, були, ну, і є зараз, більш специфічні теми, які там, не знаю, про задувку, наприклад, які, от бачиш, ти хмуриш брови, бо не знаєш, що таке задувка, а кожен військовий знає, що таке задувка. І от від таких тем... Ці теми у нас залишаються, але ми і більш на широкі теми співаємо. Там про маму пісня з'явилася, про товариство, про дружбу почали з'являтися пісні. Так що я думаю, що ми готові уже для зустрічі з більш широкою аудиторією.
0: Прекрасно. Ну, я сподіваюся, що вона скоро прийде до вас максимально.
2: Я думаю, да, просто зараз, ну, на війні сильно не сплануєш, навіть якщо тебе будуть чекати, не знаю, палац спорту, а командир говорить, який палац спорту?
0: У нас інший палац.
2: Давай.
0: Зрозуміло. Ну, зараз питання як до тебе, так і до всіх учасників колективу. Фактично, я питаю ансамбль і баш зараз. Хто в результаті виносить остаточний вердикт про фінальну версію композиції? Ви разом обговорюєте, чи приходить Мирослав і каже, так, ми граємо це?
2: Мені треба вийти просто в цей момент, щоб хлопці розслабились. Дозволяю казати правду.
0: Хто?
1: Вітаю.
0: Так.
1: Насправді ми рішимо всі, але, звичайно, в нас є лідер і останнє вже слово це за
0: Мирославом.
1: Мирославом, да. Але в нас така в групі чудова атмосфера, що кожен може сказати, що йому не
0: свою думку висловити.
1: Да, і це буде вважатися.
0: Дякую. Мирослав, ти диктатор в колективі?
2: Ну, не то, що я лоцман, я не диктатор. Я лоцман. Я просто знаю, куди треба це все рухати, а вже там, понятно, що намагаюся виносити все на якісь обговорення, але демократія псує армію. Ти ж не забувай, що ми ще в армії.
0: Я розумію.
2: Яша просто така людина, що він слово «командир» не використовує, і те, що він називає лідером, в армії називається «командир».
0: Все максимально зрозуміло. Ну, всі музиканти, всі розуміють, що коли ви виконуєте композицію, то хтось розуміє її геть не так, як ви написали. О, там певна ідея була в написанні композиції, а хтось виносить своє щось. Да? Було таке, що побратими або слухачі підходили до вас після виступу і ділилися тим, чим ви взагалі не були, не очікували від там тієї композиції або декількох композицій?
2: Ну, у нас був дивна історія з піснею «Ти такий цікавий», яку ти сьогодні наспівував.
0: Так.
2: Військові її нормально сприймають, а от цивільні Ну, дуже там, типа, почали закидати, що там сам іди в армію, хоча я і так в армії, знаєш, типу, ну, типа, дуже образилось, видно, що зачепило, хоча там в цій пісні не було ні слова про те, що. Та я не знаю, про те, що ти, типа.
0: Ти не змушував нікого йти в армію там.
2: Ну, от абсолютно. Не, ну, пісня була не про це така й була знову ж таки гумор про віршики про маленького хлопчика, який намагається втекти від ТЦК, і в нього не виходить. А глобальна ідея пісня про те, що від ТЦК найкраще ховатися в армії. Ну, типа, така була ідея. Але багато людей це неправильно сприйняли. Іноді буває. Ну, але музика і мистецтво воно ж на те, і мистецтво, що кожен це можна по-своєму прочитати. Хоча я повторюся, що ми в ІБАШ намагаємося робити максимально зрозумілий меседж, який двояко важко дуже прочитати.
0: Повертаємось до шансону. От особисто, ми вже почали говорити про це, але особисто для тебе шансон. У тебе набір інструментів не класичний для шансону.
2: А
0: для мене,
2: вистачає?
0: Ну тому що шансон для всіх це гармоніка, скрипка. Оце основні, да, інструменти.
2: Ну просто в армії ти ж ти по цивільному ходиш, вибираєш із тисячі музикантів, от скрипаля такого запрошу, а в армії кого тобі видали, з тими ти і працюєш.
0: Ну ти так не розповідай, бо люди зараз повірять, що цивільні можуть вийти, як в магазин прийти, і там стоїть 30 басистів.
2: Ні, ну як групи підбираються в цивільному житті?
0: Ну не в магазині. Мені, наприклад, завжди не важко знайти басиста і барабанщика.
2: Зрозуміло, але тобі можна його, ну типу, шукати, є з кого вибирати. А в армії ти взагалі обмежений. В цьому от дали саксофоніста, і слава Богу, що дали. Ну, серйозно. І що ще й непогано, чи там трубача, чи піаніста. І так що, якби тими засобами, які є, тими і малюємо.
0: Добре, а де у тебе проходить межа між шансоном і авторською піснею?
2: Ніде. Мені здається, що це, в принципі, можна між ними знак дорівнює ставити.
0: Ну, а ІБАШ наслідує традицію, буквально традицію шансона? Чи все ж таки ви відходите в джазові, можливо, блюзові якісь теми?
2: Ні, ну у нас є нотки і блюзові, і джазові. Просто це ж залежить від рівня виконання. Просто от у Андрія Кохана, нашого басиста, у Ільї Яреська, нашого клавішника, величезна джазова експертиза, вони... 30 років грають по всьому світу джаз, і щоб ти їх не просив зіграти, там буде трошки джазу. Ну, серйозно. Так само Павло в оркестрах військових грав. І додає оцієї, типу, такої, ну, і не тільки, і Діксіленд він грав. Можна казати, що ти в цирках німецьких грав, чи це погана історія? В Швейцарії, в цирки.
0: На секундочку,
2: так? Так, так. Ну, і я ж розривав Павлоградській площаді своїм саксофоном. І, відповідно, у нас підхід, який диктується досвідом кожної людини, і ці досвіди складаються щось в одне ціле, і через це виходить щось нове. Я не знаю, що, ну, не скажу, що ми граємо класичний. Я взагалі не знаю, що таке класичний шансон.
0: Ну, я так
2: чи
0: назвав
2: класична авторська пісня.
0: Яка авторська пісня?
2: Класична авторська.
0: Авторська пісня класична для мене особисто. Це одна людина.
2: Під гітару просто, да?
0: Не факт, що під гітару, але це один інструмент, і це щось своє, внутрішнє.
2: Угу.
0: Оце для мене.
2: Ну, ці пісні ми багато ще думаємо про те, яка музика там буде звучати через це. У ці пісні під гітару не так цікаво слухати, як ансамблем. Ну, тобто, нормально, цікаво, але ансамблем набагато круче це.
0: Але ж в тебе є пісня
2: під гітару?
0: Під гітару.
2: Ні, ну є, звичайно, пісні під гітару, да. І у тебе ж поетична програма.
0: У мене поетична передача.
2: Я навіть подумав, я хотів... Я зараз можу заспівати одну класну пісню. Це не мої вірші і не моя пісня. Такий був Анатолій Секретарьов, дядько, можливо, ти знаєш,
0: звісно знаю. Так.
2: І ми
0: він
2: якраз...
0: пішов декілька років тому.
2: Да, він перед війною саме пішов. Угу. І ми його якраз в 19-му році чи в 20-му встигли запросити сюди в Київ і завезли на Липки звукозапис і записали там його пісню «Квітка». Дуже красивезна пісня. І от я її іноді також при зустрічах з бійцями виконую. Ну, і вона робить свою роботу, але от якраз на таких, на метафоричних таких якихось
0: рівнях. А можеш
2: рівнях
0: виконати щось під гітару нам?
2: З задоволенням, да, я, власне, оцю, я думаю, пісню
0: клас, зараз. Клас, давай. Ну що, друзі, шансон для одних – це певна музика і музична традиція, для інших – це жанр з чіткими ознаками, а для когось – цілий набір стереотипів. Ну, у нашому випадку гарне слово і сусідить з чудовою музикою. Ну що ж, давайте послухаємо це.
2: Тож, Анатолій Секретарєв, «Квітка».

тем более. Де вітрам гуляти воля? Де я часом сам гуляю, якщо сум на серці маю. Народилась квітка дивна, степова струнка царівна. Піднялася над травою, щоб зустрітися зі мною. Квітко, квітко, синьока, в тебе, батько, степ широкий, мати зоряна, безодня. Чом же ти така самотня? Чом же ти така?

зламав весняний вітер. А тебе він подолає лиш тоді, коли зламає. Квітко, квітко,

Час вертатися додому. Там у місті Гомінкому піднімуся над юрбою, щоб зрівнятися з тобою. Квітко, квітко.

0: ти зоряна безодня. Чом же ти така самотня? Чом же ти така самотня?
1: Клас.
0: Така пісня.
1: Клас.
0: Да, ну Секретарьов її виконував вообще.
1: Да, да, в нього своя особлива манера. Друзі, ну а зараз новини поезії міста. В нашій передачі ця рубрика – це нагода поглянути на те, чим живе сучасне українське поетичне середовище. І сьогоднішня розмова, вона теж має стосунок до поезії, навіть якщо перед нами музиканти. Адже авторська пісня – це не тільки мелодія. Це ще й текст, інтонація, ритм мовлення, точність слова. Але в новинах поезії міста ми не обмежуємось темою нашої розмови. Отже, Андрій розказував, Ковалевський нарешті випустив котячу збірку, 46 авторів увійшли до неї, тверда, красива обкладинка, видавництво «Відкриття», надруковане в Луцьку, видавництві «Терен». Якщо цікаво, чому знаходите Андрія Розказова-Ковалевського і питаєте, він відповідає на всі ваші питання. Він зробив 200 штук. Малювала ескізи художниця Олена Тиха. Шукайте в інтернеті Андрія Розказова-Ковалевського, у вас є можливість отримати цю збірку. Ще раз нагадую, котяча збірка. Далі, літературні забави запрошую до себе в суботу на Єлизавету Бойко, акторку та режисерку драматичного театру, яка закохана у поезії «Українське слово». Перформанс «Ця осінь дикунка» особливе тим, що тут Єлизавета читатиме не тільки поезію українських класиків, а й виконає декілька своїх творів. Значить, будуть велкам-дрінки, фотосет, поетичний перформанс, відкритий мікрофон. Власно, місце зустрічі «Вільний принт», нижній вал, 23. Далі. Не забувайте про першу каву кожну суботу на другу годину і вишневі зустрічі кожну неділю на 13.00. Ну і Дмитро Лазуткін нарешті випустив свою нову збірку «Ваші храми стануть камінням». Багато він писав про неї, але знайдіть її, почитайте, ознайомтесь. Ми повертаємось до Ібаш, до Мирослава Кувалдіна, і я хочу поговорити не про те, як створюється пісня, скоріше про те, кому вона потрібна і що з нею відбувається після того, як ви написали і зіграли.
0: Ну, чесно кажучи, що пісня і нам самим потрібна. Я себе ловлю на думці, що поки звучить музика, поки я граю, я забуваю, що навколо там оце все війна, і оце і все, типу, світ, який катиться кудись в прірву, знаєш, куди не подивишся. Ну, реально. І ти от на той момент про це забуваєш, і це дуже класна терапія, як і для себе, так я думаю, що і для слухачів. Ну, а далі я сподіваюся, що наші пісні знаходять відгук, і так вони потрошку десь розійдуться після закінчення війни, мені здається. Люди захочуть уже з ностальгією думати про війну і будуть нас запрошувати, щоб подностальгувати про війну. Я так сподіваюся.
1: А що для тебе важливіше? Щоб люди впізнали в ваших піснях власний досвід?
0: Звичайно, так.
1: Чи оцінили просто як твір мистецький?
0: Ні-ні, це основне, що ми пишемо пісні спеціально так, щоб люди себе впізнавали. І це головне, щоб ну, вони розуміли, де вони опинилися і наскільки вони всі герої. Бо зараз, якби, переважно, якщо говорять про якісь героїчні вчинки, то обов'язково це, там, не знаю, або десантники, або морські піхотинці, або якісь штурмовики. А в армії є тисячі посад, без яких все рівно війна не працює.
1: Як це пояснити цивільному?
0: Ну, якщо ви подивитесь Фейсбук, я думаю, що це багатьох, до речі, і стримує. І ти в армії, то здається, що обов'язково в армії є одна професія – це штурмовик, і обов'язково
1: тебе, тому що тільки це і показують,
0: на неї виберуть. А насправді є маса професій, і відповідно у нас є вже близько там 40 пісень, якісь пісні, які присвячуються і підрозділам підтримки і забезпечення, тобто логістам. Це ті люди, які, не знаю, крутять гайки в автомобілях, придумують, не знаю, сітки монтують і так далі, антидронові.
1: Дуже, тому що дуже логістика багато. Це не менш важливо, ніж буквально
0: звичайно,
1: дії
0: да. Ну, є навіть така приказка, що війну виграє логістика, але про це дуже мало говорять, тому що ну, показати в телевізору, як просто типи вішають сітки, ну це не
1: це
0: так
1: не
0: цікаво,
1: не так,
0: да? Хоча ці сітки рятують тисячі життів. І так само от, про медиків ви вже почули, ну це очевидно, далі можна, у нас є там і про діловодів, і про артилеристів. Намагаємося максимальну кількість військовослужбовців згадати так, щоб вони саме себе впізнавав у своїх піснях, і це основна задача, я думаю, що...
1: Ну, вони впізнають, чи бувають реакції...
0: Ні, впізнають, впізнають, іноді бувають просто, що підходять і там якісь... можуть підправити трошки, що там, от там у нас є пісня, не знаю, про пілота безпілотних систем, і там є згадка про кропиву, це така засіб зв'язку, типу, ну, верніше, це як, ну, GPS-карта, чи як це правильно, Андрій, називається, да? Мапа, да. І вони можуть сказати, що все, ми кропивою вже не користуємося. Там, наприклад.
1: Ну, це або... геть вузькоспеціалізовано.
0: Ну, да, так, да, якісь такі нюанси, але ми все це теж беремо до уваги і калібруємо протягом ці пісні, і вони тоді стають ну, максимально чіткими і попадають прямо в цільову аудиторію тютюлька в тютюльку.
1: Так, я впевнений, що ти часто пишеш пісні або задумуєш пісні як жарт.
0: Ну, я ну, часто мені... використовую та жарти. Так,
1: знаючи так, тебе як артиста, да? А буває так, що ти пишеш жартівливу пісню, а виходить... Ні, не жартівлива, геть. Серйозна-серйозна.
0: Ні, не так. Буває так, що ти пишеш жарт, а його не розуміють, знаєш. І тебе б'ють по морді за це. Ні, ну по морді нас ще не били. Але у нас є такі пару пісень на грані, що ми завжди просто сподіваємося, що... попадаємо в нормальні підрозділи до нормальних людей, і всі з гумором до цього поставляться. Як пісня, яку ти чув про зв'язківців. От у нас, типу, ну, поки що не було нарікань.
1: Ну, ти ж почав навчатися на військового психолога.
0: Так, я вже закінчив. Так,
1: вже закінчив?
0: Так.
1: І ти вже військовий психолог?
0: Ну, не військовий психолог, дипломований психолог просто. Так.
1: Вітаю.
0: Дякую.
1: З новою професією.
0: Дякую, да.
1: Ти вже починаєш користуватися цим?
0: Ну, ми цим постійно користувалися, просто ми завжди користувалися цим на якомусь такому інтуїтивному рівні, а зараз уже, ну, зрозуміло, що є якісь інструменти, якими можемо дати, але ми це завжди завертаємо на наших зустрічах з побратимами теж в якісь більш розважливі і легкі форми, тому що, ну, насправді... Я думаю, що свідомість людей зараз зростає, і до психолога багато хто хоче ходити, але в армії переважно психологія виглядає так, що тобі приходять саме непідходящий момент і приносять отакий стос паперів, і тобі кажуть, от тут форма 200, от тут форма 500, тобі треба дати відповідь на 500 запитань, на 200 запитань, і от таке уявлення про психологію у багатьох бійців, що це просто якась запара, блін, якою потрібно займатися,
1: але,
0: знаєш?
1: Але, от скажи, що таке психологія?
0: Психологія, ну це, ну, типа, наука про душу, якщо так, типа, якщо буквально. Ну, а взагалі, тут же є багато складових. Ми, коротше, намагаємося давати якісь діючі такі прикладні інструменти, які можна примінити тут і зараз. Там, не знаю, щоб себе заспокоїти, дихати треба, але цьому вчать, в принципі, і на
1: Такмеді.
0: Да. Угу. Але ми це говоримо, що типу, треба співати, бо ти ж реально, коли співаєш, ти швидко вдихаєш повітря, повільно віддаєш і так само заспокоюєшся. Ну, тобто, такі якісь штуки знаходимо.
1: Ну, ти не дарма говориш, що коли сам граєш, це заспокоює тебе, бо це певна медитація, певний транс.
0: Так,
1: правда?
0: Я в цьому трошки
1: і
0: так.
1: Тобі, як психологу, ну, гріх не користуватись музикою. І музиканту. Психолог-музикант – це...
0: Та взагалі людям гріх не користуватися музикою. Я людей, які не розуміють музику, не слухають, я їм не довіряю.
1: Добре. Чи повинна твоя пісня, ваша пісня пояснювати щось людям, ну, які не служили? Цивільна ж аудиторія може слухати військові пісні з острахом певним? З непорозумінням певним? Це своєрідний документ епохи, отак вони можуть сприймати його.
0: Ну, так воно і є, в принципі, але... якраз таки мені здається, що ми тим, що граємо, просто відкриваємо таку завісу, над, щоб люди могли підглянути за військовим життям, яке воно... ну, не то, щоб насправді, що воно може бути ще і таким, отак. І... насправді, мені здається, що ми коли от граємо для цивільних, особливо по формі, от за, як зараз, то ми цим, мені здається, трошки дозволяємо їм розслабитися і, типу, ну, реально, не знаю, потанцювати чи поспівати без задньої думки, що ай, як же я неправильно роблю, що зараз все відпочиваю, слухаю музику. Легімітизуємо відпочинок.
1: У музиканта Мирослава Кувалдіна і військового Мирослава Кувалдіна є якийсь конфлікт?
0: З ким?
1: Між собою?
0: Ні, в мене внутрішній діалог уже замовк давним-давно.
1: Ти пропрацював це?
0: Давно, да, звичайно. Я в повній гармонії з собою. Зовнішній світ іноді, блін, навалюється. А так, в принципі, з собою я домовився.
1: Іноді давно. Це дуже толерантно сказано. Щоб менше говорити, я пропоную послухати. І ще одну композицію зіграєте нам?
0: Наостанок.
1: Наостанок.
0: Да, з задоволенням.
1: Що це буде?
0: Я думаю, що зараз ми зіграємо пісню, яка називається «Брати». Вона про... а хоча можемо, просто так говорили багато, не знаю, яку-небудь логістику чи ні. Чи як ви, пацани? Що? 40 пісень, любу, кажеш, називаєшся, грати, звикає. Ну, зараз, да, давайте спробуємо. Не знаю, чи
1: брав. Ну, давайте приготуємось і будемо слухати композицію, яку зараз зіграє для нас.
0: Пісня називається «Брати», але у нас в новому альбомі ще з'явилася пісня «Друже». Так що, я думаю, ви знайдіть, послухайте. Ця пісня така, звичайно, більше, типу, армійська, про братерство, яке виникає в армії, і що бажано його нести і після перемоги.

0: Дякую, це був інструментально-бліндажний ансамбль шансону.
1: В передачі «Київ-міста», поезія «Київ-міста», є традиція. Це рубрика. Рубрика «Традиція», яку ви знаєте, і я особливо ціную її, вона мені дуже подобається. Наприкінці зустрічі наш гість читає не свій твір. Якщо це поет не свій твір, якщо музикант не свій твір, власно, не для того, щоб підсумувати розмову або знайти якийсь філософський камінь там, да? А виключно для того, щоб поділитися поезією, яка в даному випадку тебе надихає. Або той поет, який тебе надихає. І я зазвичай прошу підготуватись, як і тебе просив.
2: А скажи, я тебе так щось... послухав, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Ні, насправді, я думав, кого б згадати. Я, чесно кажучи, так, от окремо поезію і не пишу, і не читаю, знаєш.
1: Ну, типу, от мені з музикою легше. Можна назвати пісенна поезія.
2: З музикою легше, багато сприймається. Звичайно, що музика – це такий, як милиця, знаєш, якщо в тебе слово таке потужне, що навіть ніякий супровід не потрібен, це, понятно, круто. Я так не вмію писати. Ми досить довго, десь рік чи півтора до того, як з'явився Ібаш, ми працювали мобільною групою «Культурний десант», і там були різні артисти. Це виглядало так, що по черзі просто виходили. Спочатку я виходив, співав пісню, потім Андрій міг вийти на гітарі, заграти, виходила, там у нас дівчинка тоді була. Юлія Франц співала на піаніно. І виходив далі наш побратим Сергій Харчук. В нього позивний Лабух. У нього дуже крутий голос, такий низький, класний. І він читав свої вірші. Вони у нього, ну, прості, але теж зрозумілі. І я через те, можливо, що дуже довго його чув. Ну, тобто це у нас кожен день там по 2-3 виступи. Ми майже, ну, в найкращій формі, коли були, то знали ці пісні, вірші на пам'ять. А зараз я спробую знайти його пісні. І вони мені подобалися. Не знаю, можливо, в моєму виконанні вони будуть не так круто звучати, як у виконання Сергія. Сергій Васильович, якщо чуєш мене, то дякую за вірш. У нього от є такий вірш, мені дуже він подобався. Сергій Харчук, чи я боюся смерті? Чи я боюся смерті? Мабуть, ні. Вже більш як півстоліття за плечима, по-всякому доводилось мені, життя як фільм біжить перед очима. Та й сенс, який боятися того, що так або інакше неминуче. Боюся, мабуть, тільки одного, що згадку по собі лишу гнітючу. Ну, а наразі треба далі жити, бо місію свою ще не завершив, сім'ю, країну треба захистити, онуків дочекати щонайменше. Вже діти свій в житті долають шлях, щоб він для них стелився без вибоїн, на батькових хай вчаться помилках, тоді, можливо, менш своїх накоють. І ще не всі заспівані пісні, і ще не всі зустрінуті світання, не роздано ще все тепло душі, і ще до дна не випито кохання».
1: Дякую. Це була передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». В гостях був Мирослав Кувалдін та ансамбль, інструментально-бліндажний ансамбль шансону «Ібаш». Дякую, що були у нас.
2: Дякуємо за зустрічі.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба.
5: Головне ти знайдеш – просто неба.
6: Гріга нам не треба. Баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
7: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
10: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Київ 98.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, як завжди в четвер, говорить Київ політика. І, як завжди, у нас цікавий гість Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, громадський діяч, політичний експерт, журналіст. Це так дуже коротко і стисло, так мовити, твої регалії озвучив.
4: Нічого собі стисло.
3: Про що ми будемо говорити? Будемо говорити, в першу чергу, про на тему, яка, на жаль, для нас стає дуже актуальною, дуже важливою, хоча ми живемо на іншому континенті, ми живемо в іншому світі, в нас нема багато чого, так би мовити, про що говорять на тому континенті. Ну, сам коротше, будемо говорити, почнемо говорити про Америку, про американські вибори. Буквально зараз порахую, 17-18 днів.
4: Практично.

0: менше.
1: Так, 2,5 тижні відбудуться вибори в Конгрес Сполучених Штатів. І від результату цих виборів так чи інакше залежить, як це знову ж таки не дивно, але це супердержава Сполучених Штатів, так? Нібито, ну принаймні перші роки нашої війни, наш союзник, ну давай так, не будемо вже перетворюватися в помийки Офісу Президента, які вже почали, так мовити, дістали старої шухляди антиамериканські тези і починають там, і розвіддані вони поки що дають, і багато чого, і, ну, плюс, ну, все ж таки, ті сотні мільярдів доларів, які при Байдені давали, це теж Америка, це та ж сама Америка, так би мовити, так? Тому будемо вдячні, розуміємо, що треба пережити цього руде страховисько, так би мовити. Ви коротко, перше, щоб людям зрозуміло, перше, виборча система Сполучених Штатів, коротко так, тезово, і як будуть відбуватися ці вибори от в Америці. Сам процес. Потім поговоримо про те, які шанси
0: Добре.
1: там
0: Ні,
1: і так
0: ну,
1: далі.
0: дуже коротко. Конгрес складається з двох палат. Палата представників – це так звана нижня палата, і Сенат – верхня палата. Я зараз можу помилитись по кількості. Здається, палата представників – це 435. Я можу помилитись, ну, плюс-мінус 400, да? І Сенат – це 50.
1: 100 людей.
0: 100 конгресменів, це правильно.
1: Плюс
0: 50, плюс
1: віце-президент.
0: віце-президент, в якого вирішальний голос. Тобто для прийняття рішень треба 51 голос. От, що буде в листопаді? Це буде повністю переобрання нижньої палати представників. Вона в них, до речі, переобирається кожні 2 роки.
1: Да,
0: Це
1: чудово.
0: не застоюється.
1: Заздрю політехнологам
0: Да, да,
1: Сполучених
0: і це,
1: Штатів.
0: от, там вода не застоюється. А Сенат так влаштований, що там є немає перевиборів всього Сенату. Там третина Сенату перебирається, обирають сенатори на 6 років, якщо не помиляюсь, і там йде ротація. Тобто частина міняється, немає виборів загального всього Сенату.
1: Міняється раз в два
0: Третина,
1: роки.
0: потім на
1: Тобто,
0: раз-два роки,
1: чи певно, що ти міняється.
0: третина міняється. Да? Хоча кожен сенатор 6 років на свій. Ну, от така всемажоритарка. І в чому проблема цієї системи, особливо коли ми говоримо про Сенат, що там вага мандату, тобто кількість виборців, однак вона дуже різна. Тобто від штату обирається 2 сенатори. Але є густонаселений штат, там міський, там деякі там голосують за демократів, там багато виборців. Є менш там населені штати, там Техаський великий по площі, але це там аграрний штат, і там людей мало. Але що від умовної Каліфорнії, що від умовного Техасу обирається 2 сенатори. Тобто там, де більше виборців, обирають 2, і там, де менше виборців, все одно обирають 2. І тут в чому мінуси, да, цієї системи, що якби там навіть більшість виборців за демократів, але все одно вони обирають лише 2 сенаторів. Тому така виборча система, вона теж багато критики лунає в ЄРС, але, ну, Америка в цьому плані дуже консервативна. Вони, в принципі, як от там батьки-засновники, умовно кажучи, вирішили. Я не готовий сказати, з якого років, але я думаю, чи не від початку. Взагалі
1: Так, 250 років
0: в них така
1: це
0: виборча
1: існує,
0: система.
1: а запланована була вона ще за 10 років. Так само вони дебати проводили, у них було декілька концепцій. Є пояснення, чому саме 4 роки, так, чому вони вибирали. Там дуже цікаві, до речі, пояснення, і дивуєшся. Насправді, ти кажеш про недоліки, я вважаю, що це, ну, поки що, якщо не брати, знову ж таки, ми живемо просто таку інформаційну еру, коли якийсь президент, його дії, якщо він не зовсім там сповна розуму, чи занадто він такий волюнтаристський і так далі, це просто, ну, розходиться дуже сильно, так? Знову ж таки, і про Рейгана на початку було, стільки про нього розповідали, і тільки на початку, до речі. І багато було президентів, яких там, ну, матюкали і при тому так серйозно, і більш того, вони робили дурню. Дурню, більш, і а скільки скандалів. Але тоді це особливо 19 століття, звичайно, воно не так розходилось. Але все одно, яка ще країна має таку сталу демократичну систему. Нема.
0: Нема. Ні, нема. Тут я згоден, але пам'ятаєте, коли там казали, що беруть Трампа, щоб він не чудив, там, умовно кажучи, Конгрес буде там його, і Конгрес, і Верховний суд, є ж купа інституцій.
1: Верховний суд його зупинив по повній програмі.
0: Ну, так, але що буде його балансувати? Ну, поки що, ну, скажімо так, якщо говорити про Конгрес, то ми там не бачили... Не бачили серйозний, дивіться, серйозний, ясно, він республіканський, зараз до виборів, от, там, да, демократи зараз там в меншості, але, ну, я не бачив, що, щоб він зупиняв, ну, самі якісь там божевільні.
1: Ну, Америка дивіться, стала до гори дригом, так би мовити, ну, з Америкою щось трапилось?
0: Ну, не стала, але...
1: Ну, є проблеми, а що, не було проблеми 10 років назад.
0: Є проблеми, але коли Америка, коли більшість партнерів, сусідів, союзників...
1: Я кажу про Америку.
0: Ну, починають, ну, Америка ж вона... Я вважаю, головна, про якщо ми глобально говоримо, головна проблема президентства Трампа, що Америка зі світового лідерства, лідера умовного, чи світового поліцейського, як ми його не назвемо, є різні, ну, стає таким, ну, не ізгоєм, як таким, ну, там, ну, посміховиськом, я не знаю, я, яке слово краще вибрати. Окей, це вже...
1: Посміховиськ, яке може одних лідерів одної країни знищити вище керівництво за одну хвилину, а другого лідера вкрасти? Ні, слухай, ну, це навіть дивіться, Росія собі це не може.
0: Ні, ну, мало хто може, дивіться, з Венесуелою там просто все прогнило в Венесуелі, тому це ще інший приклад, коли корупція і все інше просто робить державу і країну слабою. Це окремо, якщо говорити про Іран, ну, знищили. А стратегічно, що це вирішило?
1: Ну, ми ж не знаємо, якщо звичайно, республіканці програють вибори, то багато чого не вийде у Трампа в цій концепції, яку він там намагався побудувати. Ну, грубо контролюючи нафтові всі потоки, так? Ну, це вже була їх головна ідея. Він отримав Венесуелу, йому треба було Ормузьку протоку, так би мовити, контролювати. Тоді все, 60%, і Китай, ну, знаходиться, м'яко кажучи, в дуже, дуже складній ситуації. Тоді вся інтрига була в тому, за кого буде Росія, так? І в нього були всі шанси, є всі шанси у Америки зараз перетягнути в кінці кінців, так мовити, Росію на свою сторону. Я тут взагалі ніколи це не відкидаю в історичному плані. Це вже було не один раз.
0: Зараз все до цього йде.
1: А що брати, наприклад, тому що я не хочу, щоб у нас, знаєш, однобоко, тим більше, що для того, щоб почути, який Трамп дебіл і все інше, треба включити телемарафон, і там зранку до вечора це розповідають.
0: Я не вживаю таких слів, я просто вважаю, що, ну, його зараз ці непрогнозовані, нелогічні рішення, то, що вони там шкодять Україні, шкодять світовому порядку, ну, стратегічно вважаю, вони шкодять Америці. Америці, американцям, якби, ну, ну і будь-яка людина здорового глузду, ну, всі оці його, ну, речі дуже важко сприймати, якби там знаходити їм пояснення. Я не вживаю слово «дивимо», можливо, вони всі дуже чітко продумані, прораховані, не спонтанні, емоційні, як нам здається, там, в якихось їхніх цих. Але, ну, те, що, ну, воно від цього трусить весь світ, а Україна сьогодні, ну, в епіцентрі, так сталося, да, не на периферії, а в епіцентрі, і залежить від цього всього. Ну, тут залежить, це ж не питання, щось там нам вийде, не вийде, будемо чимось торгувати, не будемо. Ну, питання екзистенційне, там, наше виживання, так? І тут, якби, не до...
1: Жартів.
0: Да, тут не до жартів.
1: Ні, зрозуміло, але знову ж таки, ну, ти розумієш, колись... Не менш значимі суб'єкти міжнародного права, які сподівалися на допомогу Сполучених Штатів, так? І вони повністю були проігноровані, бо в Америки були зовсім інші інтереси. Ну, ми дуже часто забуваємо історію. А історію треба знати. Я завжди про це повторюю. Америка, якщо в неї існує система, про яку ми зараз говоримо і ще будемо говорити, 250 років, то її інтереси. Америка була створена, я повторюю це постійно, це ми забуваємо, як антиєвропейський проект. Антиєвропейський. Америка не може, ну, це є принцип. Люди поїхали з континенту європейського, так би мовити, щоб не жити. Ну, тобто, це свідомий вибір, це ціла ідеологія. І Америка завжди була зацікавлена в тому, щоб, ну, скажімо, були декілька центрів впливу, так би мовити, в самій Європі, так? Зараз просто трохи помінялося, все пішло на схід. Тепер вона бореться з Китаєм. І їй потрібна в цьому теж роль Європи. Але роль Європи, щоб була підлегла.
0: Дивись, навіть не там проблема. Завжди всі кажуть, ну, от, нас, ну, все менше і менше, але все одно там в Україні залишається як не прихильників Трампа, які там готові виправдовувати, так? Які кажуть, ну дивись, а правильно, йому ж Америка передусім, тобто йому до одного місця наші інтереси європейські, насамперед він вирішує інтереси американські. Моя думка, я на цьому говорю, що він робить зараз гірше для Америки. Просто гірше. От, економічно, політично і так далі, і так далі.
1: Я його не виправдовую, що гірше. Да. Ну, перше, ми це побачимо в історичній якійсь перспективі, звичайно, так? Він, я його зараз розглядаю, я, те, що зрозуміло, я намагаюся просто бути трохи не українцем, так би мовити, ні, а так, трошки об'єктивніше. Він криголам. Він розширяє межі можливого для тих, хто йде за ним, і тих, хто прийдуть за ним, так? А... Сьогодні я подивився результати, просто цікаво стало. А скільки ж режимів зараз правих в Латинській Америці, згідно доктрини Монро, які і, в принципі, і Трамп підтверджував, що його цікавить саме задній двір Америки зараз, в першу чергу. Бо там за останні 30 років всякої фігні наробилося, так? Ну, щоб вони самі, ну, те, що Чавес робив, всі інші, це ж взагалі, з точки зору американської логіки, взагалі існування там 19-го, другої половини 19-го, 20-го, це безпреділ повний, так? Зараз ось грубо кажучи, в найбільшій країні, практично всі країни, окрім декількох, зараз там праві. Да. Причому такі ж деякі дуже, ну, дуже занадто праві.
0: Це нормальний історичний маятник. Вони наїлися лівизни, наїлися цього і хитнуло в інший бік.
1: Якщо зараз переможе син, в прізвищі якого президента Болнан, я не вимовлю Бразилію, так?
0: Це такий теж
1: лівцина. Це Лула, який нинішній, який 80-річний, він не є, він його лівим назвати можна тільки, так би мовити, він не партизан бувший. Да. Він бувший керівник профспілок.
0: Ні, зрозуміло, зараз всі ці розмиті речі, про які
1: я
0: там...
1: Я просто лік... кажу, що щоб нам здається, що є якийсь хаос, так, я до чого? Я до чого взагалі це? Що от зараз обговорюється те, як опонує Зеленський Трампу, так? Одні аплодують, інші кажуть, ну все ж таки, ну, розумієш, відсутність стратегії по відношенню до Америки, так? Розуміння, глибоке розуміння, що це... І раніше, не тільки... Просто Трамп – це такий барига в чистому вигляді, так?
0: Ну, цинічний.
1: Так. Але і інші президенти, попередники теж барижили, так би мовити.
0: Ні, згоден, так. Ну, там воно хоч в обгортку заверталося, якусь там ідеологічну. Дивись, давай повернемося, от ми почали про це говорити, про ідеології, ліві, праві, і повернемося до виборів, власне, Конгресу США і те, що це буде для України, так? Тому що ми зараз, що в геополітику, але економісти. А, і що чекати? Ну... Та соціологія, яка зараз дає, розуміє, що в палаті представників там демократи можуть взяти хитку, але більшість, і в принципі це вже мало хто сумнівається, іде боротьба за Сенат, там 4-5 округів, 6 вирішать, в кого буде більшість демократів чи республіканців. Існує така думка, не існує, я її частково поділяю, що все-таки там хоч часткова, а якщо там повезе повна, перемога демократів на цих виборах, ну, це для України буде краще. І, ну, ця логіка абсолютно справедлива, я поділяю тільки з тої точки зору, що хуже не буде. От, ну, тому що, да, у нас зараз в такій кризі відносини, що, ну, ще далі закопувати, бач. Але ілюзія, що зараз демократи прийдуть, порядок наведуть, там, умовно кажучи, і тут зразу в Україні відкриється все, це теж... теж велика ілюзія, тому що треба розуміти, що і демократи вже не ті, да, кого ми там, коли демократи згадуємо там Байдена, там тих старих демократів, які за Україну, які там пам'ятають, що таке Росія, імперія зла і так далі, і так далі. Зараз приходить нове покоління демократів. Не повністю, але багато в чому це нові демократи, які... Спершу теж багато з них, ну, дуже полівіли, да? Це не ті демократи, я ж кажу, до яких ми звикли, з старого гатунку, вони ще при Байдені, чому програв Байден, да? Тому що всі ці там казали, там ця мультикультурність, толерантність і всі ці речі, да, просто. А зараз, особливо в великих містах, дивіться, там демократи і ті, хто балотується, ну там, там такий теж великий там нахил, ну, не до соціалізму класичного, але от до, ну, але скажімо так, до дуже лівоспрямування.
1: Ні, ліво – це ліво, просто в американському,
0: да,
1: розумінні.
0: В американському
1: це
0: розумінні.
1: Практично комуністи, але
0: да.
1: Я поки що не бачив якогось чіткого антиукраїнського, так мовити,
0: ні,
1: посилу. Там
0: ні,
1: нормально.
0: Це правда.
1: Антиізраїльський, я бачу,
0: да,
1: дуже чіткі.
0: Ой, це навіть не
1: дуже
0: говориться.
1: Жорсткі, Фрип, так, мовити.
0: Так, там нема антиукраїнського, але для них, ну, це Україна не те, що їм, ну, не те, що болітиме, да? Вони просто, слухайте, війна триває там вже 6 років скоро, ну, повномасштабна, про яку там в Америці почули. І це покоління, ну, воно не пам'ятає, як це все, ну, починалось. Тому для них, я не кажу, що вони антиукраїнські, слава Богу. От, але, ну, для них це трошки вже така історія емоційно не гостра. Тобто, я би так сказав.
1: Ну, я тебе скажу так, зважаючи, що їхньою іконою є, я вже забув скільки, але десь під 90 Сандерс, так би мовити, так? І він та точно пам'ятає. І боюся, що він пам'ятає ще тоді, коли, так, ще пам'ятає не тільки УССР. Вони, не порозуміє, але бандерівців там пам'ятає.
0: Ну, ні, дивись, я повторюсь. Моя думка така, що там назначає, що прийшовши в Конгрес демократи, взявши більшість навіть в обох палатах, одразу почнуть там всі ці рішення Трампа, які, м'яко кажучи, антиукраїнські, не дружні до України, так, почнуть там з ними боротися, скасовувати. Там будуть абсолютно інші пріоритети. Дійсно, Америка погрязне знову в внутрішньому простоянні, коли Конгрес буде блокувати ініціативи Трампа. Хороші, погані, які різниця, вони буде блокувати тільки тому, що вони Трамп. От. І Україна тут теж виходить, от як з тим законопроектом Лінсі Грема, який, типу, для України дуже корисний, але демократи його дуже сильно блокували.
1: Ну, вони виходять зі своїх інтересів.
0: Виходять зі своїх,
1: да,
0: інтересів, тому що...
1: Про Іран? Ні, слухай, не ставили туди Іран.
0: Іран, так. Да. Щоб просто підістрати, умовно кажучи, Трампу. І тут знову Україна виходить за ручник. Внутрі політичної американської боротьби.
1: Ну, але стратегічно... Давай так, щоб люди розуміли. З стратегічної точки зору, якщо розрядиться ситуація з Іраном, я розумію, що це егоїстичне дуже відношення. Нас безпека Ізраїля буде хвилювати після того, як ми відіб'ємося від Росії.
0: Абсолютно точно.
1: Ядерна їхня програма, там і все таке інше. Нам зараз, якщо з Іраном вони вирішать, то ціна зразу впаде. Це логічно абсолютно, так? І у Росії ще менше грошей буде, так? Тобто, з цієї точки зору, ті санкції, які... По-перше, треба дочекатися, що їх Трамп введе, вів би, да? Тому що 100% проти Китаю і Індії, особливо проти Індії, це реально серйозні, це зразу ти з країною сваришся по-серйозному, так? І розблокувати проблему Ірану, ну, з стратегічної точки зору, набагато, все ж таки, простіше, просто треба вивести війська, і домовитись про те, щоб повернути ситуацію так, як воно було, тільки без вищого керівництва бувшого.
0: Ну, це буде чергова американська ганьба. Це як В'єтнам і... Ну, от, але, а іншого виходу немає.
1: Якось вони живуть. Вони перефлексують. Це геніальність, в цьому сила цієї країни. Що вона від після кожного, вона ж сама про це говорить. Вона ж сама це оцінює, так? Це спроби зараз в Росії розказати, що це афганська ця, як це називається, інтернаціональний долг, що це була не колоніальна типова війна.
0: Нікого СР програв.
1: Так, пам'ятники до себе, назва ще пір пам'ятники. Ми,
0: герої.
1: Колонія, грубо кажучи, Росії приймала участь в колоніальній війні. Я пам'ятаю ще людей, які розповідали, як вони героїчно з кулеметів розстрілювали, так би мовити, афганських селян.
0: Так ні, то в мене є знайомий старший, який по молодості сам викликався їхати виконувати інтернат. І каже, добре, що мама там пішла, з кимось домовилася.
1: От тому у нас постійно проблеми. У росіян ми не рефлексуємо на ці теми, абсолютно. Американці, я до чого кажу? Що вони з кожної цієї ганьби, нібито, нам здається, так? Ну, точно Америка, нам постійно здається, що вона слабша. А дивишся економіку, економічні показники. Ні, я чую про те, що долар закінчується його життя, чую от з дитинства, так би мовити. От як почав дивитися міжнародну панораму в 10 років, там більш-менш розуміючи, про що говорять, так? От з того часу я чую постійно російською мовою, що долар скоро впаде. Дивишся на всі цифри, ну нема там такого.
0: Нема. Окей, повертаємося. Дивись, я думаю, що Україна об'єктивно зацікавлена в перемозі демократії.
1: Так, так,
0: це тут ми. Але чекати, що там все повернеться, як було, от, навіть при Байдені, хоч ми критикували, Байден мало дає, там нам дають тільки, щоб не померти, там ля-ля-ля. Пам'ятаєте, там як про Байдена говорили,
1: Це теж треба передбачати. Теж, да. Це заключається в цьому стратегія і вивчення процесів. Розуміючи, що коли Байден нам занадто дає багато, там. І при тому, що є проблеми в країні, так, внутрішні, так, і там є демократія, вибори, що для того, щоб що наступний буде залізобетон, навіть і Трамп, якщо не був би противником такої допомоги мер. Тобто, як мінімум, це передбачати. Ну, їм треба про щось говорити на виборах, так?
0: Звісно.
1: Це дає, а цей наш повинен виступати, що він не буде давати, так? Що було в реальності потім, після виборів, це інше питання. Тому це все треба передбачати і це треба вивчати. От, добре, про передбачення. 18 числа він повинен чи підписати, Трамп мається на увазі, санкції Грима. Чи пояснювати, от там
0: чому він це не зробив. Ну дивись, після цієї дизельної угоди, там в лапках, да, після цього, що знімаються санкції, вони фактично знімаються. Я не знаю, як треба Трампу піти на підписання нових санкцій. Тут ми знімаємо, торгуємо, І я думаю, що він знайде тисячу причин. Да, так,
1: причини відмовитись, я розумію. Просто він ж бачить, нинішня соціологія, от сьогоднішня я читав, там вона щоденно проводиться. Да, різними службами говорять, що ніяк не впливає на популярність республіканців, можливо, навіть ще гірше стає ситуація.
0: Ну,
1: так?
0: З таких класичних там республіканців це дійсно відляк. Тим більше з цінами на дизель. Тобто, якщо єдине, що може бути, це коли там на заправках зміниться, суттєво змінюються цифри. Ми розуміємо, що ці два тижні вони не зміняться. Ну, ніяк. Це чисто, може там красиво там зняти, як запливе російський танкер, і ця картинка ще там, привезе нафту, і ця картинка два дні там.
1: Так, ні, так, ти розумієш, у чому проблема? Ну, читаєш економістів, то ж проблема, що це ринкова економіка.
0: Да,
1: та є дизель в Америці.
0: Та воно,
1: нема, це ж не дефіцит. Це питання тільки питання ціни. Продавець американський поїде, якщо йому скажуть зробити ціну там $3, так, за барель, за галон. Він скаже, йдіть ви, я краще продам в іншій країні, так би мовити.
0: Це зрозуміло.
1: А вплинути ті 300 тисяч, дай мільйон.
0: Мільйонів. Ні, це ми розуміємо. Тому ця вихідка, вона була. Але, знову ж, ясно, що Трамп, в нього не перший раз сьогодні каже одне, завтра абсолютно протилежне. От, але все одно, мені здається, що в нього психологічно стався оцей злам. Так, він завжди був там більш лояльний до Росії, і великі тягнуться до великих в його голові, тобто Україна – це якесь непорозуміння. Ну, але були певні межі, да, там, і десь там Зеленський вплинув десь ці, і він так, то реверанси в бік Росії, потім якісь реверанси в бік. Але мені здається, в нього зараз якийсь прийшов цей злам, коли його просто роздражає там Зеленський, а в його особі Україна. Це такий тригер, який вже, він десь терпів, десь там це, а зараз і що б його зараз примусило робити такі кроки, принаймні відкотитись до того, де ми були, до цієї абсолютно дурного рішення. про торгівлю дизелем, я не знаю, що має в нього відбутись в голові.
1: Вірити в те, що Трамп 80 років настільки, настільки його, так би мовити, може тригерити президент іншої країни, навіть такої вже впливової країни, України, яка, який він фермерам сьогодні буде розповідати. Ну, у нього тур по Південним Штатам, він буде розповідати, що саме Україна винна, що вони не можуть збирати врожай, так би мовити, так? Але мені здається, що з ним трапилось дуже просте. Просто йому сказали, що вибори програються. Вибори програються, треба рятувати ситуацію.
0: Ні, якщо...
1: І він рятує так, як може. А як може? Ну, що він може зробити Путіну? Ну, нічого. Ну, да. Як змусити, так? Це треба тиснути на... Тиснути. Тобто вони... Слушай, розумієш, вони ніхто не є спеціалі... Вони рішення приймають ледве не одноособово, але при цьому не є спеціалі... Я кажу зараз про Трампа, про Кушнера, про Уіткофа, так, одноособово. Тобто вони б зустрілися з Дмитрієвим, їм там дали, типу, пообіцяли хабар серйозний в вигляді акцій Лукойла, так, заморожених, так? І просказали їм схему таку, як, типу, от, ну, розписали, да, що треба зробити те-то, те-то, те-то, і, типу, чи ціна впаде на дизель, чи люди повірять, що вона впаде, да, що вона буде. І вони такі прийшли, о, кажуть, о, чудова ідея. Чудова ідея, давай спробуємо. Вона проста, елементарна, ну, вона ж дійсно чого не вимагає, так?
0: Ой, не знаю, ну мені здається, я, от, що, ну, Трамп не введе ці санкції в тому обсязі, в якому там, ну, передбачає. От, не знаю, це треба дуже тонко розуміти. Але що, ну, чекаємо виборів, я думаю, тому що, ну, дивіться, оці там, там кажуть одні, що дійсно обмежили розвіддані, да, коли там пролетіла балістика без попередження. Там і реальні були там проблеми з Старлінком, ніби вже вирішили. Чи це була просто там демонстрація, да, там така, що от ми можемо. Тому, але якщо вона навіть була, то вона вдалась. Тому що, ну, реально, якщо це буде системно, і це, і Бог з ним з балістикою, нас завжди від, ну, від тривоги, навіть коли вона є, до прильоту, там, 5 хвилин, які нічого не вирішить, а то й менше.
1: Ну, як? Ну, комусь,
0: ні.
1: Хто не встиг сховатися, тому
0: це,
1: вирішить.
0: Це не найбільша проблема відсутності розвідданих. Так,
1: ні, зрозуміло.
0: То, що є, якщо вони будуть припиняти, то на фронті буде набагато важче. Тобто, ну, і на фронті, я вже не кажу про наші там далекобійні і середньобійні цілі. От, тому це те, що конкретно, ну, послабить Україну, послабить фронт, послабить нас спротив. І відчутно послабить. От, ну, тому, ну, не знаю, тут в тому той, чисто емоційно, звичайно, хочеться послати Трампа подалі, і, ну, мені з тобою, бо ми, в принципі, там не впливаємо на прийняття рішень, да? Люди, які впливають на прийняття рішень, ну, емоції мають відкласти.
1: Ну, звичайно, ні, звичайно.
0: І
1: це я...
0: Тому що, ну, а що робити? Тобто це їхня відповідальність, ніколи не... Тобто є варіанти, коли хороших рішень немає, і ти маєш обрати, яке з рішень принесе менше шкоди.
1: Ну, добре, ми повернемося потім ще к виборам в Америці, але ми так і намагаємось, так би мовити, ну, щоб не монотема була. Ну, от Зеленський сьогодні сказав в інтерв'ю, і це зрозуміло, що це цікава буде відповідь Трампа, чи відповість він, бо після вчорашньої заяви, що український народ, ну, нам здається, що це нормальна заява, так, що український народ повинен вирішувати, хто буде, не Маск, ні Трамп, так, а з точки зору Трампа це може бути наглістю. Я думав, що буде якась реакція Трампа, але Трамп мовчить на цю тему, так.
0: Вже достатньо наговоримо.
1: А сьогодні він йде далі, Зеленський, заявляє про те, що він буде все. Починає, ми, Україна починає бити про НПЗ російським, так? Хоча там є певний відхід, що готовий поміняти, ну, розуміючи, що нічого нам за це не дадуть, хоча б за ракети це зробити, і дає можливість все ж таки, ну, Трампу вийти якось із ситуації, ну, і Зеленському вийти з ситуації, Ну, типу, так, що ми так, припиняємо так. бити, але хоч за ракети. Зараз зрозуміло, що це не те, що нерівномірний, це абсолютно нерівномірний обмін, але хоч так. щось, так?
0: Ну, щоб красиво вийти.
1: Ну, як ти вважаєш, ти погоджуєшся з цим?
0: Це те, що я казав, це насправді, коли там Зеленський йшов президент, що думав, це була легка проблема, оце питання відповідальності особи. Класична ця історія з трамваєм, да? Коли ти стрілочки переключаєш, чи там, де одна людина, чи там кілька, лежить на коліях, і ти стрілочник, і ти направляєш трамвай. І от чи ми продовжуємо бити по Росії цих НПЗ, енергетиці, послаблюючи Росію, роблячи її більш вразливою, ризикуючи втратити розвідані, а можливо ту саму зброю попурли і так далі. Чи ми все-таки під різними приводами відмовляємося від цих далекобійних ударів, вирішуючи інші проблеми, які не менш важливі. І це класичне рішення, коли ти як президент, як головнокомандуючий, важливо, маючи наявності всю інформацію від спецслужб, від військових і так далі, приймаєш рішення, що для нас краще, а що для нас гірше, хоча і те, в принципі, не несе нічого доброго. Ну, відмовитися бити сьогодні по Росії, ми реально нащупали слабке місце цим ударом по НПЗ. Це не те, що сьогодні все вирішить, і завтра там Росія рухне, і все. Це ні, але це реально, що поки що і послаблює.
1: Ну, Трамп це сам підтвердив.
0: Сам підтвердив. Тобто там тисячі-півтори тисячі щодня вбитих на фронті. Все це їм як не знаю, там ніколи з цим не рахувались. Там одні інші речі, а це повільно, не швидко, я маю на увазі там удари по енергетичній інфраструктурі, працює, і ми це бачимо. Тому відмовлятись від цього ми не можемо. От я думаю, що те, що нам там Америка може закрити. Розвідання, зброя і так далі, ну, якимось чином не в повній мірі, але компенсувати можна через європейську розвідку. А от, ну, Starlink, але це вже проблема, да, стала. От, я не знаю. Ну, але я думаю, те, що Зеленський заявив, він ж заявляє теж, це виходячи з внутрішніх інтересів. Сказати сьогодні Зеленському, що ми навіть завернувши це будь-яку обгортку, давайте ми відмовляємося від ударів по російській нефтянці. Ну, це те, на чому він на початку літа хотів провести швидко вибори. Це нарешті там після Курської операції чи інших якихось речей, да, це така історія успіху, бо взагалі все погано. Ну, а тут хоч що українці піднімає кращий настрій, як зранку вони дивляться, як димлять російські НПЗ, це хоч трохи, ну, там не дає людям звалити цю емоційну прирву, да? Там без світла, без нічого. Воно вже не так працює, як на початках, але все одно працює. Тому Зеленському це потрібно і з цієї точки зору, щоб все-таки, крім того, що це послаблює Росію економічно, це все-таки показує десь якийсь наш успіх. Якщо ми відмовляємося від цього, то взагалі там помиральна яма буде там бездонною. От, тому я думаю, він не відмовиться від цього, і він же про це вже сказав. А вирулювати наслідки
1: буде король Англії, да? Принц Уельський.
0: Ну, в тому числі. От, тому...
1: Ну, судячи за логіку його візитів. Ну, це ж єдина людина, я пояснюю просто глядачам, слухачам, що Трамп колись сказав, що єдине розповідають про це його оточує, що людина, яку він поважає в світі, це Карл III чи Чарльз III, так би мовити, так, нинішній король. І, мовляв, він поважає його не тому, що там за якісь людські якості, сам факт, що він король, так би мовити, так. Там не до кінця, мабуть, прочитав повноваження там, як британського парламентаризму конституційного, так. Сьогодні ж Зеленський заявив про те, що йому наказували, саме в такому, я перевірив, наказували хтось припинити бити по НПЗ. це, ну так би мовити, це такий жест в сторону Трампа негативний. Чи це він вже грає на внутрішню, що, мовляв, мені там, як кажуть, там
0: да, мені наказували,
1: а я не пронувся.
0: Ну, не знаю, ну, я думаю, ну, ні, ну, дивіться, вже ж там з початку війни, ну, цей мачізм, зовнішній мачізм Зеленського, ну, це там частка його образу, да, в який він влізся, в який він повірив. В який він, ну і це продовження цього, ну хто, і він щиро, і я розумію, так, він так чи хочемо це чи ні, він президент воюючої країни, і країна, яка страждає від агресії, і відповідно він, ну, розуміє, що там моральна правота на його боці. І це всі ми розуміємо.
1: Ні,
0: так.
1: Це...
0: І відповідно він так і діє, що, ну, слухайте, ми тут воюємо, що ви нам розказуєте? А це десь добре, це десь грає позитивну роль, особливо на початках. Якби це було тільки в ситуації з Трампом, де Трамп відверто не правий. Але це в ситуації з нашими європейськими партнерами, які нам кажуть, да, давайте, там війна війною, але ж, давайте, щоб ми не тільки вам давали. Ви робіть якісь реформи, так що ви нам наказуєте? Що ми тут воюємо, ми тут стікаємо кров'ю, а ви нам розказуєте, як нам жити. А це в нього ж, ну, воно...
1: Ну,
0: про...
1: ну знаєш, якщо казати про протистояння з Трампом, я як людина, там, і громадян України, це абсолютно розумію, так? Тут нема чисто якогось такого вульгарного, утилітарного відношення. Мається на увазі, що це, знаєш, що, типу, ти хочеш мене щось забрати, пішов ти нафіг, і я прикриваюся країною. З європейцями воно виглядає трошки по-іншому.
0: Так, я саме...
1: Це загроза нашій політичній еліті, прийняття всіх тих, тобто посилки для людей, вони сьогодні аж штани, так би не сповзали, приймали. Меншини, які нам ще... аухнеться, так би мовити, мова меншин. Ми прийняли, так би мовити. А чомусь
0: антикорупція?
1: Антикорупційних законів, так.
0: Да, тому що, ну...
1: Чому?
0: Чому?
1: Цікаво.
0: Тому що, якщо, там, умовно кажучи, там вступ Європейський Союз, це десь далеко, а якщо там НАБУ зараз наділять своєю експертизою і розширять повноваження, це значить, що завтра можуть до мене прийти.
1: Ну,
0: з точки зору там депутатів,
1: ну,
0: або тих, хто приймає рішення.
1: Їм начхати, ну, вони такою дрібнотою не займаються, вони спокійно прийдуть на ту мову, яку ми чуємо на плівках НАБУ, чудово прийдуть, спочатку зроблять російську мовою меншин, тут ні, спочатку роблять росіян меншинами і зроблять це без питань,
0: дивись.
1: Але при антикорупційному тому пакеті, якщо він буде прийнятий, я переконаний, що їм робити в цій країні більше вже нічого. Ну, просто реально.
0: Багатьом з них, так.
1: Не більшості, не багатьом.
0: Ну,
1: більшості.
0: Ну, звісно. Більшості.
1: Давай спитати. Я от це...
0: Ну, елементарні конверти отримували всі. Да, це я вже не кажу, хтось там був в якихось корупційних схемах.
1: Ну, ти дивись,
0: підписи,
1: ну,
0: не
1: всі
0: підписи.
1: Скандали, чи кожен день ти бачиш тільки, що куди не плюнь, от куди, буквально в розумінні слова, не ткни, от, ну, нема людини, яка от може сказати, от вийти і сказати, що в мене бездоганна біографія, бездоганна, що в мене дружина мільйонерша, ну, реально була мільйонершою, так? Що десь Монако там її підціпив і одружився, що теща теж не була з самого початку мільйонершою, що знайшли бомжа якогось.
0: З 10 квартирами,
1: всі. Ця система повністю прогнила.
0: Ну, ми ж до того повертаємося, що, власне кажучи, а і тут є проблема, що от всі кажуть, а чому парламент, не вже так важко проголосувати? От європейці кажуть, то все, у нас дірка в бюджеті, у нас нема нічого, ми летимо територію. Європейці кажуть, ось ми вам дамо, прийміть раз, два, три, чотири, п'ять законів. Законопроекти записані, внесені, а щось от рука не піднімається з них проголосувати. Ну, тому що кожен приміряє на власну, що це по чому може прилетіти йому. І не лише депутати, як депутати, так? А ті, хто ним, умовно кажучи, да, там...
1: Депутат – це дрібниця, ми це розуміємо чудово, що це в цій системі, крім Арахамії, там ще 3-4 людей, це все інше, це по справах ми бачимо того ж самого Юрченка, що наскільки це все дрібнота.
0: Так, дрібнота, ну, але стаття конкретна. Розумієш, там же ж не цей... От, і ми знову тут опиняємося в заручниках цієї ситуації, і що змінити парламент не можемо. Цей парламент уже вони там готові самі вже десь розбігтися, заховатися і не ходити туди.
1: Ну хто? Але... Одна частина хоче цього, а інша частина, я думаю, більша частина. Слухай, вічно бути депутатом, так поводити. Це ж хороша
0: зарплата нормальна, навіть без корупційних можливостей можна жити. Ну, не на широку ногу, але
1: війна зараз. Ну, да. Слухай, ну там третина депутатів, яких реально просто за інтелектуальними всіма іншими можливостями, максимум зараз чекала би. Ну, я не знаю, на що чекала би, так? Ну, це нічого не чекало. Це просто під час війни вони нікому не потрібні. Взагалі нікого, це ніщо. І вони зараз сидять, від них залежить. Ось зараз, на даний момент, коли штучно підігрівається час від часу суб'єктність парламенту, так? Ну, Зеленському прийдеться відповісти на питання, що ж ви, ну, нехороші люди, не голосуєте за те, що ми вам гроші даємо, а ви все одно не голосуєте. Він скаже, ну, такий парламент.
0: Це ж парламент, це ж моя...
1: Ви ж бачите, це демократія. Да. Сьогодні, коли він, значить, сьогодні я розкажу таку неприємну річ, можливо, так, за яку ще мені прилетить, якщо я це зроблю. Я, значить, читаю це, дивлюся це інтерв'ю, навіть не дивлюся, не можу я слухати, пробачте, з нашого президента більше 2 хвилин. Не від засипати, просто, ну, я вже стільки наслухався, що достатньо, мені здається. Я і Трампа не можу слухати. Він коли починає оце, просто плюнути вже хочеться. І він сьогодні заявив про те, що він тримається за крісло президента, так?
0: Да-да.
1: І мені зразу думаю, господи, а хто ще не тримається і на цьому зробив вже кар'єру? Я подивився, Лукашенко 26 разів це говорив в прямому ефірі.
0: Що він не тримається.
1: Що він не тримається.
0: Путін це сказав.
1: І це коли я чую, думаю, ну слухайте, ну люди, ну хоч трошки будьте розумні, ну хоч трошки думайте над тими словами, щоб асоціація не виникало. Да, ми все розуміємо, да, війна, да, військовий стан, да, неможливо провести вибори. Так, ти символ України, ти, ну, все, ти хлопець криворога, який став просто від, ну, на всю планету відомий. Ну, підбирайте слова, ну, не лякайте останніх людей, яким все ж таки потрібно розуміти, що вони живуть і там втрачають життя, здоров'я, про воїнів кажу, так? Хтось працює в тилу там, і так далі. Не заради побудови ще одної, причому ненадовго. Якоїсь авторитарної, мілітаризованої шарашки, так? Чи за чужий рахунок, який розвалиться буквально за декілька років просто, бо вона, як тільки закінчиться війна. Що вони це для майбутнього, що це майбутнє. І що наш президент все-таки усвідомлює, що це не його заслуга, так би мовити, так? А коли він каже, що він не тримається за крісло... Добре, що він не сказав цю фразу посинівшими руками, так би, пальцями, так? Да? Ну це, ну, блін, ну йо, ну це воно так.
0: Ну, це ж, але ти знаєш, в цьому, в його логіці це і, ну, він навіть думає, що він щирий в цьому.
1: Так, я впевнений, що він так думає.
0: Що він в цьому щирий.
1: Тому цих богоізбраних по планеті стільки, що так, не нарахувати. А Трамп думає, що він не... Він, коли він починає, коли от деякі речі він говорить спеціально для того, щоб попасти в... Ну, перше, вирішити питання ринку, так, заробити, що Вітчина заробила. Він там дурниці каже спеціально в неділю, чи в суботу підкриттям біржі, да? Це одна, це продумана абсолютна стратегія. Друге, він каже, для того, щоб створювати білий шум. Але третє, про IQ там і все інше, ну, він дійсно вважає. Ну, слухай, ну, він став президентом наймогутнішої країни другий раз. Ну, він реально геній. З його
0: да, просто як буде, коли Зеленський каже, що він тримається за цю посаду, то навіщо проводити наради про вибори, там майбутні, які там проводились, ця відома там нарада в червні, да, коли вони хотіли осінь вже провести вибори. Ну, от, якщо він не тримається, навіщо проводити такі наради?
1: Ні, ну, зрозуміло, тому що я так розумію, що він до виборів відноситься виключно з технічної точки зору, виключно. Тобто він відноситься, тобто якщо йому Литвин чи хтось кладе, що він 100% виграє, він проводить їх завтра.
0: Да.
1: Вони придумують йому пояснення.
0: Я згоден.
1: Да. А коли кажуть, що ні, не 100% нема, то зразу з'являється тупо причин і так далі не проводить. Це я не сумніваюся в цьому.
0: От. Тому, ну, знову ж, це той такий посил, і десь, ну, як він сказав, що дайте нам перемир'я, і ми за 2 місяці проведемо вибори. Це, кажучи, знаючи, що Росія точно не дасть перемир'я. Друге, знаючи, що за 2 місяці провести вибори, ну, теоретично можна, але дуже важко. Тому можна кидати такі фрази. І казати, знаючи, що наслідків не буде ніяк.
1: Ну, ти розумієш, тут є, я вважаю, дуже важливий момент, це все ж таки відчуття самих українців. Я з останнім часом про це постійно повторюю, говорю, що люди психологічно вже змирилися з тим, і це видно по опитуванням, не більшість, далеко не більшість, але змирилися з тим на 5-му році, що війна може бути довгою, так? А зараз наступний момент, це щоб люди змирилися з тим, і що вони далі хочуть жити в хоч формально демократичній країні, що вибори прийдеться проводити навіть під час війни. І що це, і що оці всі.
0: Я показує, що більшість.
1: Але більше вже зараз хочуть вибори під час війни.
0: Ця цифра менше.
1: От коли вона пережене 55-60%, тоді Зеленському вже. Давай реально так. Війна. В такому напів туди-сюди режимі дійсно може тривати ще мінімум 2-3 роки, так?
0: Ну, да.
1: Що ми, на яку цифру ми виходимо правління, так би мовити, на 2 президентських строки, так?
0: Та вже
1: і парламент, який як це, у нас як, тут... вийде як в Англії, да, є короткий парламент, довгий парламент. У нас тільки довгий парламент.
0: Ну тут навіть логіка така, якщо там створяться якісь умови для проведення виборів, логічно було спершу парламентське провести. От, але так не думають на Банковій. От. Дивись, для цього війна, вона триватиме роками. Питання інтенсивності і гарячої фази. Війна на 2014 року, і ми проводили вибори практично скрізь, де могли провести, там, за винятком. От, тому що не було там гарячої фази. Якщо буде якась заморозка, то, в принципі, вибори провести можна. Навіть якщо будуть якісь там...
1: Я тобі скажу, я коли був в Лівані, я потім в Сирію заглянув ненадовго, мені теж здавалося, що як можна жити в таких умовах. От просто, не уявляю, як можна жити в таких умовах. А як мені розповідали, як громадянська війна йшла, я думав, господи, ну як можна жити? Ой, ну добре, на позитиві закінчили, закінчуємо. Так, сьогодні у нас в гостях був Олександр Черненко, депутат 8-го скликання, експерт, громадський діяч. Ну і я, ведучий Олексій Голобуцький. Дякуємо дуже за увагу. До наступних зустрічей.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ

0: FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ-ФМ.
2: Вітаю, я Катерина Кухарчук, в ефірі подкаст про книжковий бізнес «Титульний аркуш» у студії Богдан Кордоба, засновник видавництва малюписів UA Comics. Вітаю, Богдане.
3: Вітання.
2: Богдане, якщо сьогодні попросити вас за хвилину пояснити, що таке UA Comics, як бізнес, як ви його опишете?
3: UA Comics – це ідея, яка стала бізнесом. І кожного року множиться в своїх проявах і постійно пророщує якісь нові бізнес-напрямки. Якщо так коротко, це навіть менше, ніж хвилина вийшло.
2: Так, у вас, значить, ви сказали, що множаться напрями, тобто

0: це розростаються імпринти, чи якісь підрозділи, чи як що з'являється?
1: Дивіться, в нас є різні відділи тепер уже. З'являється спочатку відділ, з'являється ідея. От умовно, на наступний рік ми хочемо спробувати піти в дитячі видання. З'явилася ідея з дитячими виданнями. Ми зараз маємо там 12 проєктів, над якими ми працюємо, щоб вони наступного року тішили наших читачів. І якщо я буду бачити, що це успішно, то ця ідея перетвориться у відділ, а коли у відділі буде затісно, народиться імпринт.
0: Дуже цікавий підхід, тому що навпаки зараз дитячі видавництва переходять у такий дорослий формат, а ви вирішили навпаки піти в дитячі видання.
1: Це дуже логічно для нас, бо нам цьогоріч вже 9 років, наступного року нам буде 10. І насправді ми вже зіштовхуємося з тим, що є люди, які з нами з самого початку, там з 17-го року, і вони відповідно мають своїх малюків. І в нас вже є читач, який має менших читачів і хоче щось від нас. І це умовно швидше відповідь навіть на запит нашої дорослої аудиторії, для якої ми постійно працюємо, що в них є діти. Наше те, що для старших поки їм не покажеш, або там не так багато видань можна показати з тих, що ми навидавали. І вони хочуть, власне, чогось дитячого. Ми такі, ну окей, це новий виклик, це цікаво. Виходить, що ми умовно виростили читача за 9 років, який готовий рекомендувати нас своїм дітям. Але для дітей в нас нічого немає. Значить, треба вирішувати це питання.
0: Як у вас зараз працює видавництво? Скільки людей залучено? Яка команда? Хто це? Як ви працюєте офлайн? Хтось за кордоном? Хтось в Україні? Розкажіть про цей процес.
1: Всі в Україні. Добре, не всі. То сказав всі і відразу згадав двох, які ні. Нас просто цьогоріч доєдналися ще два менеджера, які займаються нашою комерційною складовою, бо її комікс, окрім коміксів, які нам подобаються, ми видаємо. Ми маємо один як з підрозділу, який називається Other Comics, і інший Order Comics. І Order Comics, власне, займається комерційними замовленнями. У нас є всякі прикольні колаби. І ясно, що на цьому є менеджері. І от якраз, власне, менеджерка, вона живе в Польщі, в Кракові. Загалом, основної команди я можу виділити людей, мабуть, 11. Це основна команда. Допоміжна команда, з якою ми там комунікуємо, взаємодіємо, це ще десь людей до 14. Художників на постійній основі, які з нами працюють, яких ми вважаємо нашими художниками, десь близько 7-8. Такі, що постійні наші, що ми нон-стоп маємо з ними проекти, і вони з нами там постійно працюють. Там Андрій, дякую, Люда Самойс, Таня Приймич, Віра Кордоба, Конець, у нас з'явився новенький, ми всі називаємо Юрчик, але звати його Юрко Волиняк. Ще ряд там інших, які теж доєднуються. І десь так, просто така історія, що її комік з самого початку заснований як соціально відповідальний бізнес. І я в темі волонтерства з 2014 року, учасник Майдану, учасник там різних громадських ініціатив. І відповідно з такою візією я закладав і якусь бізнес-складову, в тому плані, що у нас завжди була соціальна ніша, там складова. До повномасштабки ми допомагали не лише хлопцям, які були в АТО, і дівчатам, а ще брали на себе за нагоди опції допомоги. Там для мене тема незрячих людей важлива, і ми допомагали їм. І підтримували там різні спортивні якісь ініціативи. Ну, це така більша штука. Це благодійність, бо насправді ти даєш людям можливість створити команду, щоб вони там зіграли в баскетбол чи в ще щось. Але от. І, власне, відповідно, моя команда до 22-го року складала десь приблизно 40 людей, і всі ми десь такі були з такими цінностями. І коли почалось повномасштабно, багато хто з наших хлопців одразу пішов добровольцем, багато хто приєднався протягом там 5 років. І у нас зараз є різні ситуації. До прикладу, наш верстальник, ми всі його називаємо за нікнеймом Драм, але звати його Денис Борисюк, він знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, проходить службу в в ДШВ. Я в бригаду можу перепутати, бо я там переміщався декілька разів. Так само Ерік, Вадим Скусь, який наш перекладач, служить 82-й ДШВ. Наш автор Чорний, який служив всюди по-різному, і 93-я бригада, і потім Герц, і потім ще інші, зараз він займається іншими питаннями, але досі на службі Збройних сил України. І таких там 12-12, і команда трішки видозмінилася, але ми досі їх всіх вважаємо своїми. І саме основне, що хлопці знаходять час бути долученими в процеси, і це не так, що вони зовсім покинули справу. Ясно, що їм непросто, що це займає більше часу. Якщо Ерік раніше там міг щось перекласти, мовно, за півтора місяця, то зараз там 3-4 в силу різного навантаження. Але вони все одно долучені до створення коміксів.
0: То ви приймаєте рішення далі таки продовжувати, скажімо, і робити якийсь переклад не півтора місяці, а робити його 3 місяці, але саме з цією людиною?
1: Так, бо я знаю, що це буде якісно і класно. У нас от вийшла Аве Марія, і Ерік був одним з перекладачів Аве Марії, в нас їх там було декілька, і завдяки його перекладу, який він робив, ну, книга стала такою, якою стала, і це вагомий вклад. От, і є ж проекти, які ти знаєш, що ти зараз не видаси. Якщо ти говорити про видавничу сферу як бізнес, я за фахом, власне, редактор-видавець, я закінчив Українську академію друкарства, нас цього всього там навчали, щось, якісь шишки ти набиваєш в процесі. Ти розумієш, і перше правило, яке я тебе вчаю, що ти маєш планувати навіть за кризових моментів свій видавничий портфель на 5 років. Ясно, що буде історія, що щось не вийшло, щось вилетіло, щось треба врізати. Ну, мається на увазі, що прийшла геніальна ідея, ти розумієш, ти можеш цим заробити гроші, або це виклик сьогодні, який треба відповідати. І, відповідно, можна давати цим людям, які зараз, от як наші хлопці служать, якісь такі там переклади, сценарії писати, бо в нас є Тарас Конець, який теж служить, пише нам сценарії, давати їм на довший період, бо я знаю, до прикладу, що от мені треба буде цей сценарій від нього через півроку. Відповідно, Тарас може спокійно писати півроку. Від Еріка мені буде потрібен переклад там через 4 місяці, він теж може спокійно 4 місяці поперекладати там якусь невеличку історію. І йому прикольно, бо він не втрачає повністю своїх навиків. І мені кльово, бо в мене знову ж таки є фахівець, бо насправді з повномасштабним вторгненням великою проблемою економічних викликів – це людський ресурс. І людського ресурсу не стає більше. І знову штука в тому, що людський ресурс нині не застрахований від жодних ризиків. І ти можеш навчити людину, а людина може прийняти якісь рішення, там так само долучитись до Збройних сил, може поїхати, виїхати за кордон. Ну, трапитись може бути, ну, абсолютно будь-що завгодно. Гарно, коли це якісь гарні причини, а ми всі розуміємо, що може бути по-різному, але це брак людського ресурсу. І якщо раніше, коли я набирав собі команду, я знав, що за 3 роки в мене буде класний фахівець цього керунку, я можу на ньому робити і будувати наступні етапи. Зараз в мене цієї впевненості як людини нема. Я впевнений тільки там якраз у тих, що я вам сказав, 11 людей, які я знаю, що вони вже при будь-яких розкладах, які будуть відбуватися, 98,8, що вони залишаться. Як Руслана Коропецька, яка з нами давно і головна редакторка, і ідейниця багатьох наших проєктів, і дослідниця українського мальопису. Там можете познайомитися з її крутою роботою, яку ми видавали. Є Оля Телан, яка з нами теж давно, вона така ніби людина завжди за кадром, але це наш технічний директор, зараз який займається усіма сайтами, знижками і іншими речами. Христина Коропецька, яка займається мерчем, і там багато-багато інших людей, які ніби залишаються. Для читача вони за кадром, а для мене вони важлива складова моєї команди, без якої не буде відбуватися все, що має відбуватися.
0: Так, зараз згодна, що з повномасштабкою це ризики, саме втрати людського ресурсу дуже великі. В мене буквально днями от маємо вже випускати, готуємося до там проявах у соцмережах і пишу СММ-нику. Він каже: не можу відповісти, і взагалі давай перенесемо, змістимося там на тиждень, бо, каже, дрон прилетів в будинок з дружиною в лікарні, немає півбудинку, сильно привалило стіною, немає машини, і я просто така, о Боже, ну, тобто, тут це воно ось тут відбувається, кудись прилітає, кудись ще щось, і такі речі якісь дуже складно, ось це, навіть не те, що там якось планувати, це, я зрозуміла, до речі, що от я це вже сприймаю не як щось там шокове, чи ще щось, типу така, криза, треба зібратися, там ще щось, а просто зразу по-іншому перелаштовуєшся без ось цього моменту, там, прийняття, ще таке щось страшне.
1: А психіка інакше не витримає. Ми могли на це все реагувати дуже гостро, якийсь там, ну, в кожного своя захисна реакція, але нехай, ну, там, 3 роки, ну, далі вже гайки. Якщо ти залишаєшся, вибираєш залишатися тут, ти мусиш якось реагувати м'якше, бо от мені зайомо про те, що ви говорите, бо раніше в мене було все так, ну, там, до повного масштабу. То я запланував, я виконав, ми йдемо згідно графіку, це, ну, це бізнес, там є цикли, вся історія. А зараз інколи буває затримка, ми друкуємося в чудовій друкарні в Києві, майстер книг, буває затримка, бо просто світла нема. Але я не хочу міняти друкарні, я не хочу друкувати десь інде, бо я як до цього партнера, він видає якість, я завжди впевнений, і я теж розумію, що, умовно, забираючи в них замовлення, я забираю в них якийсь відсоток заробітку, який їм теж необхідний, тим паче в цей кризовий момент, бо всі кризові моменти дуже важливо в бізнес-сфері підтримувати один одного і залишатися надійними партнерами, бо так по чуть-чуть можна ще тримати якийсь загальний рівень. Бо якщо починати теж кидатися, ну, в різні сторони, нічим хорошим це не закінчиться. Ну, звісно, це за умови, що у вас гарний партнер, у вас гарні стосунки, це не про будь-які стосунки підтримувати. У нас історія була от буквально з Коновальцем, який нам на форум встиг таки приїхати. Ми друкувалися в київській поліграфії, не в майстрі книг. На цей раз, бо майстрі книг не великий об'єм завантаженості, бо ми пішли до сторонньої. І історія з поліграфії, у нас займався цим наш менеджер Сашко, який займається дистриб'юцією. Дзвонить і каже: Богдан, ми ніби встигаємо, але тут така історія, в Києві прилетіло, і здається, ну, і ця людина виходить на зв'язок. І він був в цьому районі. І ти розумієш, що швидше за все ця людина загинула. І ти такий, ну окей, ну а що, ну, ти більш ніяк не відреагуєш. А потім тобі пишуть, Сашко мені пише, каже, ну, невідомо, що з цим, ну, з цим чоловіком, але там вийшов інший чувак, він все нам доробить, долакує, і все одно, і ти такий, ну, це капець. І коли їздиш кудись на міжнародний фестиваль чи ще щось, там, знаєте, інколи запитують, а які у вас складності з виданням книг? І ти такий, ну, це як калейдоскоп у голові, згадуєш всі штуки, там буквально навіть з екранів місшивилось, і кажеш, та я навіть знаю, з чого почати. Просто, типу, новини подивіться. Бо якщо ви думаєте, що це не зачіпає там культурної сфери чи ще щось, то це, ну, війна зачіпає абсолютно все. Я вже мовчу, що ми всі активно там, ну, хто як долучений, і якось співпереживаєш, ну, а з теперішніми обстрілами лише Києва, ну, ти буквально не знаєш, ти граєш в лотерею і рулетку. Ну, а як би там не було, скільки поліграфій не залишилось, там, Франківщина, Львівщина і так далі, все одно, навіть при тому ж, в якій зараз кризі через війну видавнича сфера в Україні, все одно ці потужності не витягнуть усіх. Все одно потрібно, ну, мати поліграфії.
0: Та 100%, а особливо ці великі, які Віват, Ранок і інші, Букшеф, а ті, хто додруковують, тому що он днями в Книголав знову прилетіло те, що вони знову додрукували. І я насправді тут не знаю, як в людей руки не опускаються, коли один раз знищили, вони надрукували і другий раз знищили. Ну, це просто...
1: Затятість, впертість. В нас бувало, що наші теж горіли, ну, ми такі, ну, окей, зробимо ще раз. Ну, це для бізнесу геть невигідно, ми всі це розуміємо. Але якщо ти займаєшся культурою, видавництвом книг, ну, це ще є зовсім інша складова. Ну, ти ж розумієш, що коли ти заходиш в цей бізнес, це не тільки бізнес про гроші. Ну, є ясно, що є люди, які в видавництвах користують, ну, як більше комерсанти, але все-таки я б сказав, що відсотків 50-60 тих, кого я зустрічаю, з ким комунікую, по видавничій сфері, це все-таки люди-ентузіасти, яким цікаво, окрім грошей, приносити сенси, ну, і робити гарні речі. Їх не, ну, таких не зупиниш. Вони будуть накопичувати ресурси і все одно робити. Ну, нехай впадуть об'єми. Ну, я розумію, що другий удар по Книголаву зараз їм дуже буде непросто, але я впевнений, що вони такі, окей, подумаємо, зберемося, давайте зробимо трошки менше, але все одно будемо робити. І це теж дуже така історія, що ти ніби будуєш постійно зараз замки з піску, і ніколи не знаєш, яка хвиля їх змиє. Бо якби ти не от те, що ми знову ж вертаючись, не напланував, не зробив, і все.
0: Так, так, це ми говорили, в мене була розмова найперша із видавництвом «Букбанда», яке закривається, і вони кажуть, можна все зробити правильно, але зовнішні обставини настільки сильні, що це все одно там твої правильні усі спроби і всі правильні рішення, вони нічого, ну, не нічого не дадуть, але їх буде якось замало, тому що зовнішні обставини переважать те, що зроблене правильно. Так, на жаль, так. І дивіться, хотіла б запитати, от трішки як відкотитись назад, як відбувається взагалі от створення мальопису? Ви казали, ви вживали термін і сценарії, я теж вивчала, що це, власне, не зовсім там більше про тексти, про візуал. От розкажіть, як відбувається ось цей весь процес, тобто там ідея, ви кажете, ви теж розказували, ідея має бути гарна, тобто як тут цей видавничий процес бізнесовий організований у вас?
1: Ну, ми можемо розказати на прикладі декількох. То приклад у нас історія українського мальопису, та є там зазначений, власне, як автор ідеї. У мене була ідея. Я розумію, що і мене дратує, коли нам говорять, що український мальопис тільки зароджується і встає з колін, і пішло-поїхало. Нам уже, насправді, близько 110 років. Можна по-різному сперечати, звідки ми будемо брати літочислення. Але ми вирішили в ході дослідження Руслани Коропецької, яка, власне, є авторкою цього його видання, що ми беремо історію від Тараса Григоровича Шевченка і його карикатур, які повністю підлягають під розуміння тогочасного коміксу про Суворова. Де він малював дуже прекрасні карикатури, як Суворов оце от боронив Росію і зазнавав при цьому різних утисків, але ясно, що такому гротескному і жартівливим, якби тоді б виходила преса, я певно, що це було б шикарне видання, яке б дуже швидко розліталося. І, власне, в нас є ідея. Руслана, як виконавець ідеї текстової частини, вона пише весь матеріал. Ми долучаємо до цього Віру Кордобу-Конець, яка малює, власне, всі ці речі. І в нас виходить таким чином видання. То це умовно виходить, що видавництво замовило саме в себе, користуючись послугами своєї внутрішньої команди, створити науково-популярне дослідження, важливо для видавництва тему, і видати його. Або ж є історія з тим, що зараз Андрій Яків малює Аркан Вовків.
0: Клас.
1: Ми про це вже оголошували, це не якась закрита інфа. Ось, ясно, що ми будемо робити на всю трилогію, і мені дуже подобається, як пише Павло, я за ним спостерігаю до того, як умовно Павло здобув всесвітню українську популярність. Ми з ним знайомі, і я Павлові запропонував, власне, адаптацію, давай, кажу, підемо в комікси. І в нас це не перша така історія, ми так ще зробили там Сашою Полем, з його Плющем, з Пломіним, і Павло каже, прикольно, давай. І в видавництві знову прийшла у нас от ідея, ми хочемо це зробити. Ми думали, чи ми будемо робити, бо зазвичай наша практика така, що з виданнями, які вже видані, ми робимо або приколи, або спін-оффи, або щось між частинами і томами, ну, щоб було цікавіше читачеві, бо ну, історію ту саму не завжди. Ну, в кіно, я розумію, це прикольно, бо режисер має бачення, та там це все дуже громістке. Але тут ми теж пішли адаптацією. Павло зараз через в силу різних обставин службу не дуже має як коли дописувати, а хоче, власне, щоб це писав Павло, бо це його історія. Тому це адаптовуємо, і у нас буде якраз адаптований мальопис з книги, який виходимо від Павла. Є така історія. Є історія з Лисою Микитою, де в мене була ідея, малює Людмила Самось, надати нового звучання Івану Франкою, бо мене знову ж таки дратує, що твори наших класиків дуже часто піддавалися цензурі радянській, зрозумілих причин, так? Але разом з тим, ми, будучи вже вільною країною, не читаємо його в оригіналі, а читаємо досі те, що радянщина нам дала. І ми ці тексти передруковуємо в навчальну програму нашим наступним поколінням, навіть не задумуючись про те, що вагому частину цієї історії відкинули. Бо, як каже Богдан Тихолос, Лис Микита, це не така казочка на солодкі гущі для дітей медова, а вона про те, як виживати і боротися в цьому світі, і як протистояння двох королів, насправді, лиса, який розумний, лева, який сильний, і лев постійно посягає на лиса, нам щось це нагадує, і лис постійно мусить викручувати ситуацію, виходити переможцем, боронячи свою сім'ю. Хотілося йому надати нової візуальної мови, яку, власне, робить художниця, і хотілося надрукувати Франка, яким був Франко. Бо ми, власне, користуємося останньою прижиттєвою редакцією Франка, яку він застав, затвердив, сказав, що це вогонь. І це круто, бо ти такий, ну, це те, про що писали, і такого багато. От зараз у нас там є ще одна ідея, яку ми не дуже анонсували, не розказували про ромфентезі. І ми будемо робити ромфентезі. Це...
0: Саме в форматі мальопису?
1: Так, так. І це активно зараз у нас в редакції теж опрацьовується і розробляється по цьому напрямок. І теж буде прикольна історія. От. І якось так. Кожен в редакції, хто давно може прийти з ідеєю, сказати, в мене є ідея. І якщо воно пройде наше внутрішнє обговорення, випробування, називаємо так, ну, ми його, розумієте, з усіх сторін стоїть, гроші в кінці, ну, чи воно, спочатку ми обговорюємо, чи воно доцільне, а тоді ми вже думаємо, чи варто це видавати з фінансової точки зору, і отак воно і народжується. Буває, що нам надсилають. Це як було, перших 2 роки я за всіма ходив, через 2 роки всі почали ходити за мною. І насправді зараз редакція отримує там близько, ну, 10-20 рукописів щомісяця, і насправді їх дуже класні штуки. І мені сумно, що ми не можемо це видати, але є фінансові обмеження, з якими я мушу миритися, в тому числі через війну, бо, ну, є якась пропускна здатність, а не хочеться видавати будь-що і все підряд.
0: Рукописи – це що мається на увазі? От саме в мальописі?
1: В ті мальописів це може прийти сценарій, до якого сценарій шукає художник, і я можу сказати, о, кльово, а може прийти прямо намальований комікс, який може бути з доволі гарною історією, і ти такий, ну, це має потенціал. Можемо там забрати його, доточити, і все. Бо у нас редактори, от і Руслана, працює не лише з текстом, вона працює з малюнком. В Русі дуже крута. Ну, вона закінчила те, що я. Але мимо того, Руся має дуже гарну фахову оцінку ще візуального мистецтва як такого, і розуміється у всіх трендах і тенденціях, які відбуваються. І вона відразу редагує і художньо, ну, і малюнок. Бо вона розуміє, що і як, і текст. І це така робота трошки ширша, ніж коли ти редагуєш просто текст. Плюс, власне, нам подобається видавати історії, які ми робимо, і того, що ми можемо впливати і створювати, надавати цьому ті форми, ті сенси, які ми як редакція видавництва і наші художники бачимо. Це не штука, що ми там купили ліцензію. Купляти ліцензію теж добре. Але ми вже все зробили до тебе. Вся весела частина зроблена. Ти просто це переклав і видав. В тебе, безумовно, є труднощі. Тобі треба гарний переклад. Там є свої виклики. Це інший цикл виробництва, який більше насправді відомий загалу. От. Але це не так фаново. Має бути ця частина, коли ти, ну, створюєш. От, власне, нам в редакції подобається створювати. Ну, в нас є імпринти, там, які займаються перекладами, але, як можете бачити, по нашому портфелю ми все одно більше тяжіємо до того, що ми робимо власні проекти і видаємо їх.
0: Ви кажете, вам надходять постійно щомісяця рукописи, і на що звертаєте увагу, що потрібно, щоб рукопис зацікавив UA Comics?
1: Ну, все доволі просто, ми про це говоримо відкрито усюди. По-перше, якщо ви пишете історії, то, будь ласка, 400 слів достатньо. Якщо ви 400 слів можете викласти всю ідею, ну, ідею своєї історії, і вона нам сподобається, ми вам напишемо листа з тим, що дякуємо там за увагу до нас, на будь ласка, надішліть нам розширений синопсис, який ви вважаєте за потрібне. Якщо це художники, то кльово, коли вони кидають там приклади 3-4 сторінок. Статика, динаміка, можливо, обкладинка, якщо вони таку задумували. Якщо вони самі писали історію, то знову ж вертаємося до 400 слів. Якщо вони кидають просто портфоліо, бо хочуть з нами попрацювати, ну це портфоліо, в якому мусять бути комікси, бо інколи нам кидають портфоліо книжкові ілюстратори, і там немає нічого коміксового. І ти такий, ну, ти малюєш класно, але зрозумій теж правильно там, що ми мусимо потратити ресурс і зрозуміти, чи витримаєш ти малювати мальопис. Бо насправді це дуже клопітка праця і дуже виснажлива праця. Про це можна там говорити годинами, наші художниці розкажуть ще більше. Але ти маєш малювати багато і постійно. Це не штука, що ти там, умовно, дитяча книга, 10 ілюстрацій, та будь-який мальопис, навіть найдрібніший, це рахуйте зі старту повноцінних, повноколірних там 26 сторінок, а на кожній сторінці йде панель, кожна панель б'ється на кадри, і це, по суті, ти можеш буквально на розвороті намалювати одразу 10 ілюстрацій, які ще мають мати свої хронометраж і інші правила, які вимагає цей вид мистецтва. Тому тут питання, чи ілюстратор теж витримує. Є якісь квазі-історії, коли ніби ілюстратор шарить в мальописах і потроху малює, але це не зовсім мальопис. Це те, що багато хто любить називати графічний роман, мені це, ну, або там новела. Я не дуже люблю це визначення, бо це така штука, яку придумав Алан Мур, бо йому було соромно, що він відомий в коміксах зі своїми Вочменами, потім це підхопив Ніл Гейман, і воно понеслося. І от ми тут, коли от є комікс, і знаєте, воно таке, коли там говориш, всі такі, ну, особливо, хто там любить читати більш вищу полицю інтелектуальну, такі кажуть, ну, комікси там таке все на таке, там, Марвел, DC, от, а от графічний роман, це там всіх відразу таке в голові ніби сходить осяйня, і ти там уявляєш Пігельмана або Персеполіс, але, ну, по суті, насправді це і це комікс. Те, що це обізвали графічним романом, воно вже набрало, обросло за цих там 30 років певними штуками, але це або комікс, або не комікс. Бо насправді майже все на периферії, якщо чесно, так і десь зараз і називається графічний роман. На периферії має на увазі, що це не зовсім мальопис і не зовсім просто книга. І от воно таке виходить. Це прикольно. Просто це теж така якась цікава штука.
0: Такий свій власний формат.
1: Та, місточок.
0: А скажіть, будь ласка, що от у цьому всьому етапі при створенні мальопису найдорожче? Є якісь от такі...
1: Все дорого. Це як запитати, що в машини найдорожче. Ну, добре, всі будуть відповідати, напевно, мотор. Художня складова вагома і, ну, по коштах, друк вагомий по коштах, робота редакції теж вагома по коштах, та все вагоме. Воно все по чуть-чуть назбирує. Знаєте, воно ніби там небагато, там небагато, там небагато. Коли доходить до загального кошторису, ну, набирається сума. Якщо говорити в цифрах, то зараз видати один український мальопис, це там порядка 30 тисяч доларів. Це від нуля до моменту друку. І не завжди це ця цифра. Зазвичай це від 10 тисяч і далі. Якщо ми поговоримо про якісь проекти, лише від художника залежить. Бо художник кожен має свій досвід і рейд. І хтось буде малювати за ці гроші, хтось за ці. Різні умови, які там вже умовно, це NDA, як ми з ким домовляємося, і на яких умовах ми з ким працюємо. От, бо все-таки, я коли прийшов в цю сферу, художники малювали умовно, якщо на нинішні цифри говорити, по 5 баксів. І я не вважав, що це окей. І ми, як видавництво, стараємося, ясно, що ми б хотіли всім платити взагалі божевільні гроші, щоб всі були суперщасливі, але ми стараємося платити максимально відповідну ціну до наших можливостей і до таланту художника чи сценариста. Бо знову ж така штука, що художники у нас в Україні дуже цінують. І це добре. Але разом з тим хотілося, щоб і сценаристів так само цінували. Бо дуже часто буває, що сценарист за історію може отримати там $1000, а художник отримує більше. І я в ніякому випадку не хочу сказати, що хтось робить більше роботи, чи хтось менше. Просто мені подобається світова практика, коли вони отримують плюс-мінус порівно. Бо робота сценариста теж непроста. То так здається, що ти там придумав, написав, та що там, боже, два листочка А4, іншого складного. це теж все час, процес. Якщо людина робить це майстерно, це просто того, що вона цього навчилася. І ти думаєш, що це просто і швидко. Ми, там Руся теж редагує супершвидко, але це все досвід. Це не історія з того, що це проста робота.
0: Що таке сценарій в мальописі саме?
1: Це окрема штука, яка, як будь-що, має свою форму, є певні заготовки, ми там обзиваємо їх в себе в редакції, є там європейка, є американка, якийсь власний більший стиль. Власне, сценарист пише там, до прикладу, сторінка один, панель один, кадр один, вони обоє сиділи на лавці, діалог. І воно дуже схоже на кіносценарій, якщо так дуже грубо говорити, от воно десь так відбувається. Але знову ж таки, ми створюємо тандеми. Ми стараємося, якщо ми знайшли якийсь класний творчий дует, їм проекти так і давати. І там вже буває дуже по-різному, і може бути таке, що сценарист вже буде халтурити, бо він вже знає, як працює художник, бо вони вже працювали. І не буде все детально прописувати, і буде віддавати на розсуд художника. А може бути навпаки таке, що сценарист знає, що там художник не хоче думати, що має бути по буках, і він йому прям все супер детально пропише. Ну, це теж така... в мальописі важливий і сценарій, і малюнок, і немає чогось слабшого, або чогось важливішого. І, відповідно, не має бути гармонійними. І тут питання є, як ми, як видавництво, як ми це докупи поєднуємо, щоб воно відбувалося, ця магія.
0: Як ви визначаєте наклад, прогнозуєте продажі, що ви, на що звертаєте увагу? Тобто ви описали, що от іде ідея, ви розкладаєте, чи це потрібно, що, як, і далі ось уже все-таки є етап про
1: гроші.
0: Кошти, так, про планування.
1: Так от, коли ми говоримо про гроші і тиражі, по-перше, ми все друкуємо мінімальним тиражем в 1000, менше 1000 ми не друкуємо. Це вже фінансово не цікаво для нас давно. До повномасштабки ми почали були виходити на цифру в 2000, але повномасштабна війна трохи помішала нам цим карти, тому зараз як які проекти, ну, до прикладу, от буде виходити Аркан Вовків. Так? Стартовий тираж його буде одразу 5 тисяч. Того, що ми
0: це
1: розуміємо.
0: Це дуже виправдано.
1: От. І навіть не треба пояснювати. Але разом з тим, до прикладу, у нас є там серія «Химерники», і я першого тиражу одразу зробив, був, якщо я не помиляюсь, 4 тисячі копій. Хоча це був на той момент історія, яку не знають, автори, якого не знають. Але з математичної точки зору це вірно, бо будуть наступні частини. І перша треба завжди. І наступні можна друкувати меншими тиражами. А цей тираж треба зі старту гупнути великий. Якщо ми заходимо на якісь такі історії, то ми так і робимо. Ми перші тиражі друкуємо великими, а наступні ми друкуємо трішки меншими. Або корелюємо вже від того, що ми бачимо, який попит на ту чи іншу історію відбувається. З «Лисими китами» ми теж так робили. Ми вольнули зі старту першого багато, а наступні ми вже там додруковуємо, враховуючи різні умови. Що у нас ще такого серійного падло зараз буде проект, то теж там буде, відповідно, перший тираж дуже великий, і там наступні врегулюєш. Це, як на мене, найкраща економічна модель, бо, по-перше, навіть якщо там друкуєш забагато першого, він все одно зійде, а далі ти вже можеш дивитися, що і як. Ну, поки нас не підводило, отак, в тих серійних виданнях, які ми робили. Бо якщо ти робиш якийсь там, умовно, як «Пожираж гріхів», що ми робили видання Мехеда. Ну, ти просто робиш загальний тираж. Ну, це як книга. Надрукував, продалися, додрукував. Там ніби питань взагалі нема. Тут, насправді, найбільше питання в нашій сфері з періодикою, щоб витримувати.
0: Є в кожній книзі певний там період, за який вона окупається. Ну, чи там продається. Звісно, що є, от, наприклад, книги, як того ж Дерев'янка ви казали, або я бачу, вас цікавить «Пітьма», і які от були. В принципі, не можна сказати, що вони там були провальними, але от прям уся слава прийшла трішки пізніше. Який термін чи який час у вас ви виставляєте, що от розумієте,
1: що
0: там
1: успішно,
0: цей, так, цей мальопис себе виправдав, він успішний?
1: Ну, це вікно десь півроку, 8 місяців. Якщо ми говоримо про якісь видання, які не мають серійності. Якщо це серійність, то протягом року вже зрозуміло. Бо в нас зазвичай все так побудовано, що ми стараємося видавати кожен квартал, якщо це якась серія. Залежно теж від об'єму мальопису, треба теж розуміти. От. Але ну, в середньому, типу, за півроку ти розумієш, що це заходить чи не заходить. Буває, звісно, серії з відтяжкою, які тебе потім доганяють. Але ну, я не можу сказати, що ти за півроку не орієнтуєшся в тому, чи це фінансово та чи ні. Просто бувають великі довгобути, і до великі довгобуди можуть дати тобі там якийсь результат на третьому, четвертому томі. Ну, але ти до цього маєш бути готовий як видавець, коли ти заходиш, ти ж розумієш, що ти не можеш там стопнути серію посередині і такий, ой, вона не вийшла. Ну, так теж не працює. Плюс ще є специфіка українського читача. Молодшим прикольно читати серію, комусь там за 30 не завжди вони будуть чекати. У нас вийшов Конувалець, перший розділ цієї історії. І є ті, хто купують, а є такі, хто нам реально одразу пишуть і питають, а скажіть, будь ласка, чи будете ви підбивати все докупи? Ми такі, будемо. Ну все, я тоді чекаю, коли буде докупи. І ти маєш, ми там зараз, як видавці, маємо, умовно, підвішених таких 100 клієнтів. І це, типа, клієнт, який до мене прийде, але він прийде не зараз, ти розумієш, окей, це теж те, що треба враховувати. А якщо дивитись на загальну математику, то там конувальця, то чисто теоретично таких клієнтів до кінця би мало назбиратись там 500-600. От тобі вже 500-600 копій ти, типу, зі старту продаєш. Ну і ще штука з конувальцем, як і шукаючим, дуже інтересно, бо це ж ко-проект за підтримки Криївки, в партнерстві з локальною історією. І це прикольно, бо ми одразу, умовно, три таких медіа-центри, які кожен має свою аудиторію, яка насправді майже не перехрещується, і того видання дуже прикольно продається, бо ми ніхто нікому не наступає на жодні там хвости і лапи, і всі задоволені. І це дуже цікава така якась синергія в проєкті. Я насправді дуже задоволений цією колаборацією, яка в нас вийшла. І ми впевнені, що ми після Коновальця будемо ще робити про Бандеру і Мельника. І це, напевно, буде твіст історії, яку запропонував пан Віктор з Криївки. І ми там хочемо, я хотів би про Петра Франка зробити, це там моя особиста хотілка, бо я вважаю його не менш легендарним, ніж Іван Франко, правда, просто в інших життєвих речах, там, професіях, як військового, зокрема. Мені цікаво зробити про Боберського, цікаво про Кука. Насправді є сюжетів для мальописів, для книг мільйон. Ми не країна, якій потрібно, як Америці, придумувати містифікації, там, не знаю, рівнятись на true crime, писати про маніяків, про супергероїв. У нас є реальні люди з купою крутих історій, які, на жаль, вони не завжди вибирали, і так ставалися обставини, не без Росії. От, але є про що говорити. Тому, коли хтось говорить, що там, о, настільки козаки шерські, блін, друже, та подивися, у нас навіть регіональних речей стільки, що я, будучи українцем зі Львова, можу взагалі не розуміти, про що ти пишеш з Франківська, мені буде цікаво, а між нами там 150 кілометрів.
0: 100%. Ви казали про спів такі проекти, ко-проекти. Угу. Чи приходять, скажімо, до вас такі як комерційні замовлення, мається на увазі, як є, от знаєте, там великий бізнес, іде до когось, хоче написати книгу про себе, або там якийсь автор хоче написати мемуари?
1: Є, це дуже прикольна практика, ми працюємо з різними громадськими організаціями, не лише. От зараз вийшли, ми вже надіслали, він не для продажу, з Червоним Хрестом у Данії, про мінну безпеку, де ми розказуємо дітям з прифронтових територій, як правильно взаємодіяти з вибухонебезпечними предметами, з саморобними вибуховими предметами. І зараз буде з ними проєкт по квесту ще такий, тобто діти зможуть його там як гру. Є з Збройними силами України, ми з Третьою штурмовою, іду на штурм. мальопис, про їхні, як це правильно сказати, про їхні бої. Є історія силових безпілотних систем, теж реальна історія про хлопців і дівчат, які знищують ворога. Є якийсь проект дуже прикольний, мені шкода, що він отримав другого дихання, називається «Нота є нота». Це є громадська київська організація, яка займається інформуванням дітей, в першу чергу, але загалом усіх бажаючих, про гігієну і боротьбу з пропагандою російською. У нас там такий прикольний сюжет, що всі пам'ятають, як русня вкрала єнота, була з зоопарку, а цей єнот виявляється працівником ГУР, і він насправді засланий в Росію, і він починає там робити дебош і кіпіш. І в тексті для дітей спростовується купу пропаганди, яку намагається від, ну, дуристики там про комарів вбивць, до якихось серйозних речей, які ти пояснюєш, що це так не працює. Загалом ми, як видавництво, на рік маємо таких там від 5 до 10 проєктів. Ми не стараємося дуже багато набирати теж, бо нам без різниці, чи це комерційний проєкт, чи наш проєкт, ми ставимося однаково відповідально до всіх наших проєктів, бо в кінці стоїть наш логотип, і це наша відповідальність за те, що ми видаємо, навіть якщо це була комерція. Я ж чомусь на це погодився, я ж щось приймав, якесь рішення. От.
0: Як ви приймаєте, ну, знову таке рішення, коли йти в який проєкт? Або, скажімо, навіть не так, з ким би ви не хотіли там працювати, ну, чи робити там спільний проєкт?
1: А знаєте, воно якось так вийшло, що нема такого. Бо в нас є вже репутація на ринку, є моя персональна репутація, якась там моя
0: персона бренду. Тобто до вас вже бояться йти ті, хто, кому ви потенційно можете відмовити.
1: Так. Ну, насправді відмов дуже мало за рахунок того, що приходять люди з однаковими інтересами. Ну, коли до мене зателефонували, власне, з локальної історії Ляска Віталій, і запропонував цю всю історію зробити, я такий, та друже, давай. Коли починаємо, або там пропонують сили безплатних систем зробити про хлопців, такий, та взагалі нема питань, коли робимо. Ну і воно якось так відбувається. У нас насправді за весь час один раз була історія, коли хотіли видати комікс російською. Це ще якийсь древній там 19-й рік, і я просто сказав, вибачте, ми не співпрацюємо з такими проектами, і на тому все. У нас є кейси, коли до нас приходили російськомовні на той час автори, ми перекладали їхні історії і видавали українською, але це наш, ну, підхід і наша історія з тим, що ми не видаємо російською, ми не толеруємо російською, відколи ми засновані. Ну, це там моя позиція. Тут, знаєте, можна грати в те, що це моє видавництво, як хочу, так і роблю. Типу, не подобається, будь ласка, вибирайте видавництво, яким підходить і подобається. Ми не єдині, хто робить комікси, якщо на то пішло. Тому. Але ви оце сказали, я навіть, чесно, я навіть не пригадаю, що було хтось, то я там категорично. Буває інша історія, буває, що хтось приходить, я розумію, що проект класний, але я можу відчувати, що ми з командою не знаємо, як дати з ним собі раду. Ну, до прикладу, був проект про Тустань Василя Рожка, дуже прикольний. Він хотів розказати, власне, про Тустань. Але він хотів зробити Вімельбух. А де ми, а де Вімельбух?
0: Ну так, це інше.
1: І я порекомендував йому піти до Савчука, і вони зробили прикольний проєкт. Я дуже такому тішуся. Ми теж так часто робимо. Якщо ви нам пишете на видавництво «Єй комік» 433, і ми як редакція, одна чи інша, бо там роздільна редакція, розуміємо, що ми не можемо це осилити з тих чи інших причин. Ми завжди порекомендуємо до кого звернутися, інколи навіть даємо прямі контакти, попередньо поговоривши з видавцями, чи їм це буде цікаво. Ну, бо все одно ми колеги, ми там знаємось, і от ви ніби отримали відмову, але разом з тим ви отримали ніби керунок, який йти. Це не раз дуже часто запитують автори-початківці, а куди? Я розіслав 70 видавництв, там 98, усім на світі. Ти такий... Я там нараз, як в мене і настрій, пишу, друзі, та не робіть такої фігні. От ви, до прикладу, пишете ром-фентезі, і ви це насилаєте Баба Галамазі. Ну, подумайте самі, який шанс, що Баба Галамага видасть ром-фентезі? І тобі там і писуть, ніякого, я кажу. Ну, от. Якщо ви пишете ром-фентезі, берете там 5 чи 7 видавців в Україні, які цим займаються, потратьте трошки більше часу на листи, там, не знаю, на комунікацію, і воно передає вас, насправді, набагато швидше до успіху, ніж ви будете розсилати всім. Ну, є такі, що там теж бувають, приходять листи, що я написав вам і ще іншому видавництву, і хто швидше встигне, то і буде видавати. Швидше за все,
0: боріться за мене.
1: Та, швидше за все, ні я, ні те інше видавництво не буде робити нічого. Бо я подумаю, що є вже хтось, хто це видасть, цей чувак теж подумає, бо там дівчина, що є хтось, хто це видасть, і ми обоє такі, ну ок. А автор буде сидіти і думати, чого в нього щось не виходить.
0: А потім закине цю всю затію, тому що подумає, що він недостатньо креативний, чи творчий, чи ще щось, а твір може так, бути навіть нормальний.
1: Так, буває, що ти щось прогавлюєш. У мене є там декілька історій, які я не буду називати, мені шкода, що не є комікс їх видало, але ну, так склалися одні чи інші обставини. Я радий, що все одно світ побачив ці там мальописи і про них знають, але я б з радістю їх видав під егідою її комік, просто в силу ресурсу ми тоді не змогли це зробити. От, це теж окей. Але ну, таке буває.
0: Як ви, до речі, розглядаєте, чи точніше, як зараз от спочатку повномасштабної війни, чи, можливо, там в останні роки змінилися там запити, вимоги до інвестицій от в проекти, тобто ну саме якісь бізнесові, чи це там ризикова тема, там ще щось, якщо не брати до уваги от ідеї.
1: Та?
0: Ну так, тобто от ви оцінюєте і такі, ну цей проект там відкладеться, або ще щось, він потребує там
1: більше.
0: Ага,
1: ви маєте на увазі не інвестиції, які нам дають, а інвестиції, які
0: ви вкладаєте,
1: які
0: так.
1: Які має видавництво. Ну, час вимагає певних речей, але час дає розуміння певних речей. Ну, до прикладу, ясно, що на початку повномасштабного вторгнення ми почали документувати і малювати історії тут і зараз. Ми це робили разом з редакцією «Що там?». І вийшов проект «Інкер». Ми зробили 32 історії за 9 місяців. Тобто, ми видавали 4 повноцінних комікси кожного місяця. Це від 24 до 32 сторінок. Вся команда Руслана прям супермонстр, бо вона керувала цим всім проектом, поки я займався в той час волонтерською діяльністю. І ти розумієш, що воно треба тут і зараз. Тут, знаєте, швидше, як правильно, напевно, відповісти, що в тебе мають бути видання, які на нині, видання, які на післязавтра, і видання, на які на через 2 роки. І ти розумієш, що вкладаючи нині, ти отримуєш результат за 10. Бо, до прикладу, ІУМ туди ж іде. Я розумію, що це видання, яке зараз може бути, ну, воно запотребуване, бо ми зробили тираж 2000 копій, і нас на складі зараз залишилось десь там 100. От, але разом з тим я розумію, що чим далі буде проходити час, тим воно буде цікавіше. Там Аркан Вовків, насправді, при всій повазі і любові до Павла його творіння, це історія, яка може стати зараз. І зараз на неї є попит. Чи буде на неї попит за років там 5-6, чесно, я не знаю. Можливо, просто наступна генерація української молоді криє для себе Аркан Вовків, як ми колись відкривали Толкіна, і скажу, прикольно. І, ну, і знову буде ця історія. Там Лисмаки... Так, або Павло щось інше напише, це відкриє інтерес. Лисмаки – це історія в довгобут. Я розумію, що це довгобут, який відбувається зараз, і потім він буде ну, постійний. І от проекти з хлопцями, які ми робимо там військові, я думаю, що це історія тут. І я впевнений, що вона піде в архіви, але я не думаю, що комусь буде супер цікаво читати це там. Ну, я маю там з таким захопленням, зацікавленістю, як нам зараз, через років 10. Але я думаю, що натомість цієї, умовно, комбатантських коміксів може вирости якась українська історія про G.I. Joe. Ну, або щось таке, або про якийсь спецзагін, який буде виконувати якісь завдання. Може звідти цілий напрям, який буде мати відправною точкою в історіях українсько-російську війну, але буде говорити про зовсім інші, про якусь іншу діяльність, це теж прикольно. Є якісь історії, які себе відживуть, які будуть там постійно. Ну, ясно, що хотілося поцеплювати у вічність, грубо кажучи, ну, видавати щось таке, що там і через 30 років будуть відкривати це видання її коміксів, перечитувати і перечитувати. Ну, але будьмо реалістами. Це ж, якщо ти як видавець, я вважаю, не знаю, там, за свою діяльність видасе хоча б один бестселер, але правдивий бестселер, який буде от постійно в ротації, дружити, ти вже виграв. Ну, і це фінансово, і не тільки. Це, типу, все, що ти затіяв і працював навіть там 50 років, вартувало того, що є одна річ, яку знають всі і постійно її ротують.
0: Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво, дуже класно. Я бажаю розвитку ринку і бажаю, щоб, як ви самі сказали, щоб зростали ваші конкуренти, щоб було ще цікавіше. Богдане, дякую.
1: Дякую вам.
0: До зустрічі на нових титульних аркушах.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ-ФМ. Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором навіки.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим. Коли я олівцем касети на ходу мотав.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Слухай Київ.
2: Київ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: Актуальні новини. Хью
1: FM. Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.